0: chí thể thao.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của LFI Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết, nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
2: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,87 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
1: Nhưng bước vào FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
2: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á ASEAN Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn, nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Leyland. Nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Viettel đó đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu. Rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội, tức là Adumin Legri. Đây là cầu thủ Việt Kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với lại các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam là không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó chơi ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia thì họ thay máu hoàn toàn. Thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nho nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng hạ Thái Lan, nhưng mà chắc chắn

0: sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
1: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
0: Trong cái bảng B của Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp Philippines. Mặc dù Philippines cũng có một sự củng cố, nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ hai, khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được tăng cường, khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam. Khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elsenbeth ở trên, để chơi cái vị trí bên cánh trái trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan, với sự trở lại của Chanasip Songkrasin với lại Subhachok Sarachat, thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chai. Đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt mà rất mạnh. Và cái giá trị của đội tuyển Thái Lan á, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây một tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA ASEAN Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu, chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái ASEAN Cup vừa rồi, thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó, có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu, và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á, và nó nằm trở lại với đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ 7 ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó, thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
1: FIFA ASEAN Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
0: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều, chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện đó, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng Nhật Bản. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể trên cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan á, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực. Thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao của anh Vũ đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh quanh lên do Donald Trump công bố. Trong chương trình ngày mai thứ ba, 22 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư và kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện về chủ đề Chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2026. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Thưa quý vị, hôm qua Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026, Iran cho biết đã chuyển cho phía Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, đồng thời cảnh báo nước này có đủ vũ khí để đối đầu với Mỹ nếu giao tranh lại xảy ra. Thu Hằng cho biết tiếp.
1: Theo phát biểu của trưởng đoàn đàm phán và cũng là chủ tịch nghị viện Iran, ông Mohammad Ghalibaf, được kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lại, thì khi nào Mỹ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện và không tuân thủ các cam kết của mình, thì tình hình sẽ không trở lại như trước với các cuộc đàm phán và mở lại eo biển Hormuz từ trong nhân văn. Cũng theo ông Ghalibaf, thì Iran đã gửi công hàm thông điệp và giải thích về các điều kiện của nước này đến Mỹ qua bên trung gian là Qatar. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, thì thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia nêu rõ điều kiện của chúng tôi là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran. Theo ông, thì các lời dọa dẫm của ông Donald Trump chẳng đi đến đâu. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến quyết định, hết lời dẫn. Nhân vật này còn khẳng định Iran đã được chuẩn bị tốt hơn so với đầu cuộc xung đột và sẵn sàng trả đũa Mỹ với sức mạnh lớn hơn bằng những đòn tấn công nhiều hơn và gây tổn thất nặng nề hơn, vì các căn cứ và lợi ích kinh tế của Mỹ trong khu vực sẽ là các mục tiêu tấn công cũng như những gì đã xảy ra vào đầu cuộc chiến. Vẫn theo thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, thì Iran đã tăng tốc các tên lửa siêu thanh, cũng như là đã tăng cường năng lực phòng không và phát triển các hệ thống tác chiến điện tử. Ông cũng khẳng định thêm, Iran đã thử nghiệm tên lửa chống hạm mang đầu đạn chùm. Đây cũng là cảnh báo từ vệ binh cách mạng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong vùng vào ngày hôm qua.
0: Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ Pháp, một cơ sở có liên hệ với Đại sứ quán Pháp tại Tehran, với cáo buộc trung tâm này tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Quyết định được tư pháp Iran công bố ngày hôm qua, trong bối cảnh Paris gọi đây là hành động không thể chấp nhận và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Từ Tehran, thông tín viên Siavot Ghazi tường trình.
2: Cette décision a été annoncée par la justice iranienne sous prétexte d'enseignement de la langue.
3: Tư pháp Iran thông báo quyết định này lấy cớ giảng dạy ngôn ngữ. Trung tâm này đã tiến hành các hoạt động chống lại văn hóa Iran Hồi giáo. Trang thông tin Mizan thuộc ngành tư pháp Iran cho biết rằng trung tâm này cũng bị cáo buộc tiến hành các hoạt động nhằm xác định và xây dựng mạng lưới để đưa giới tinh hoa trí thức của đất nước ra nước ngoài. Sự việc diễn ra sau khi hai nhà ngoại giao Pháp bị bắt giữ vào tháng 7 khi hiện diện tại nhà của hai họa sĩ đồ họa. Cả hai bị bắt và một người đã được trả tự do sau vài tuần bị giam giữ. Pháp đã đáp trả bằng việc trục xuất hai nhà ngoại giao Iran. Căng thẳng giữa Iran và Pháp đã gia tăng trong nhiều tháng qua. Tehran nhiều lần chỉ trích những phát biểu của Ngoại trưởng Pháp về Iran, cho rằng đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo.
0: Cuộc bầu cử Quốc hội Nga diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm nay trong bối cảnh không có nhiều bất ngờ. Tính đến 13 giờ giờ Moscow, kết quả kiểm tại 95% phòng phiếu cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin về đầu với hơn 57% số phiếu ủng hộ. Các tiếng nói đối lập bị trấn áp, đảng Yabloko công khai phản đối chiến tranh Ukraine đã bị tước quyền tham gia tranh cử. Từ Moscow, thông tín viên Jean-Didier Rovoin tường trình.
4: C'est une victoire écrasante et attendue de Russie unie après le dépouillement de 20% des bulletins de vote. Le parti qui soutient.
3: Đây là một chiến thắng áp đảo và được dự đoán trước của nước Nga thống nhất. Sau khi kiểm đếm 20% số phiếu, đảng ủng hộ các chính sách của Vladimir Putin giành được hơn 57% phiếu bầu. đứng sau là Đảng Cộng sản với hơn 14%, tiếp đến là Đảng Dân chủ Tự do theo đường lối dân tộc chủ nghĩa với 9,3%. Đảng Những con người mới, đại diện cho giới kinh tế, đạt 7,9%, lần này vượt qua Đảng Nước Nga Công bằng với 5,14%. Tất cả những đảng còn lại đều không đạt ngưỡng 5%, mức tối thiểu để vào Duma, tức Hạ viện Nga. Những con số này vẫn có thể thay đổi. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ không được công bố trước ngày 25 tháng 9. Đáng chú ý là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu theo Ủy ban Bầu cử Trung ương đạt mức kỷ lục. Tỷ lệ này vượt 57% so với hơn 51% cách đây 6 năm trong kỳ bầu cử quốc hội trước đó, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Nước Nga thống nhất nhiều khả năng sẽ giành được đa số tuyệt đối, qua đó cho phép Điện Kremlin có toàn quyền hành động cả trong chính sách đối nội và quan trọng hơn trong việc tiếp tục triển khai các hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine.
4: J'en dis au revoir, Moscou. RFI.
1: Về chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là lực lượng phòng không đã đánh chặn gần 2.000 drone và 8 tên lửa hành trình của Ukraine trong vòng 24 giờ. Moscow lên án một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm cản trở người dân thực hiện quyền bày tỏ ý chí dân chủ từ trong nhân dân. Trong lúc diễn ra bầu cử Quốc hội Nga, Điện Kremlin tuyên bố là sẽ gia tăng oanh kích những mục tiêu quân sự tại Kiev để đáp trả.
0: Cũng liên quan đến bầu cử, nhưng tại nước Đức, áp lực chính trị gia tăng đối với Thủ tướng Friedrich Merz sau cuộc bầu cử ở Sachsen-Anhalt, đảng bảo thủ CDU do ông lãnh đạo tiếp tục thất bại thảm hại tại hai vùng khác là Berlin và Mecklenburg diễn ra vào ngày hôm qua. Hai đảng AfD cực hữu và Die Linke cực tả khẳng định đã tiến mạnh trước các đảng chính trị truyền thống. Ba thất bại liên tiếp đã gây ra làn sóng đồn đoán về việc Thủ tướng Đức từ chức sớm. Tuy nhiên, phát biểu ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Friedrich Merz vẫn tỏ ra kiên định với lập trường của mình. Thông tin viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
3: Tôi đã thấu hiểu quý vị, nhưng các cải cách đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Về cơ bản, đó là thông điệp mà Friedrich Merz muốn truyền tải tối hôm qua, vài phút sau khi các phòng phiếu đóng cửa, một lời phát biểu khác thường đối với một thủ tướng trong đêm bầu cử. Rõ ràng, Friedrich Merz muốn thể hiện sự cứng rắn qua việc pha trộn giữa tinh thần của Winston Churchill với thông điệp máu và nước mắt và Gerhard Schröder, người tiền nhiệm thuộc Đảng Xã hội Dân chủ, tác giả của những cải cách xã hội quan trọng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người ta hay tin rằng Đảng CDU thậm chí không có đại diện ở nghị viện vùng Mecklenburg Vorpommern, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai chấm dứt. Còn tại Berlin, Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo của ông mất đến 10 điểm và cả tòa thị chính. Cú sốc ở cơ sở đảng có thể không cho phép ông tránh né những thất bại này. Thủ tướng Đức không chỉ phải đối mặt với những bất mãn trong hàng ngũ đảng của mình. Đảng Liên minh cầm quyền SDP cũng tỏ ra do dự với những kế hoạch cải cách xã hội. Đà tiến trở lại đầy ấn tượng của Manuela Schwesig ở Mecklenburg-Vorpommern càng củng cố vị thế của nữ chính trị gia thuộc SDP, người đã chỉ trích mạnh mẽ các dự án cải cách của Friedrich Merz. Hôm nay, các nhà lãnh đạo SDP rồi Thủ tướng Đức sẽ xuất hiện trước giới báo chí. Khi đó, người ta sẽ biết rõ liệu liên minh cầm quyền có thực sự đồng lòng hay không.
4: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Theo điều tra báo chí do 23 hãng truyền thông của 15 nước, trong đó có RFI, thực hiện, cho biết kể từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền vào tháng 1 năm 2025, Hoa Kỳ đã trục xuất hơn 25.000 người sang các nước thứ ba theo các thỏa thuận ngầm được ký kết với 35 nước. Cuộc điều tra này cũng vạch trần một sự thật là những người này đã bị cưỡng bức đưa sang các nước mà họ không có mối liên hệ.
1: Cuộc điều tra do nhóm phóng viên Forbidden Story tập hợp 72 phóng viên cho thấy Washington đã chia hơn 410 triệu đô la cho những nước châu Mỹ Latin, châu Phi và Thái Bình Dương tiếp nhận những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp mà Hoa Kỳ không thể trả về nguyên quán một cách hợp pháp. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay, gần 25.500 người đã bị đưa sang 28 quốc gia và chỉ riêng khoảng 28.000 người trong số này, phần lớn là người Cuba và Venezuela, là bị đưa sang Mexico. Các điều khoản thỏa thuận cũng tùy thuộc vào quốc tịch có thể được tiếp nhận cũng như là những cá nhân có tiền án tiền sự. Theo giải thích của nhà báo Florence Morris, đài RFI, người tham gia cuộc điều tra, thì hiện tại có ít nhất 12 nước châu Phi trong khoảng 50 nước được chính quyền Trump tiếp nhận tận đã tiếp nhận những người bị trục xuất, ví dụ người Việt Nam bị đưa sang Eswatini. Trong 6 tháng điều tra, các nhóm phóng viên đã ghi lại cách thức hoạt động của hệ thống, hành trình của những người bị trục xuất cũng như đánh giá quy mô hệ thống. Khi đến châu Phi, nhiều người trong số họ bị giam giữ mà không có lệnh của tòa án, những người khác bị mắc kẹt mà không có bất kỳ tư cách pháp lý hay triển vọng thật sự nào. Và một số trường hợp, cuộc điều tra ghi nhận quốc gia thứ ba chỉ là một bước đệm để trở về nguyên quán, điều mà Hoa Kỳ đôi khi không thể thực hiện. Cuộc điều tra riêng của AFP vào đầu năm nay cũng cho thấy cách thức Hoa Kỳ gây áp lực với nhiều nước châu Phi, từ đe dọa áp thuế quan nặng, hủy cấp visa cho đến giảm viện trợ nhân đạo v.v. để ép buộc những nước đó chấp nhận những người bị trục xuất.
0: Về quan hệ Mỹ-Trung, hôm qua Washington đề xuất với Bắc Kinh thiết lập một cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI giữa hai cường quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ công nghệ AI phát triển vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của con người. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra đề xuất lập cơ chế đối thoại song phương về AI sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York. Theo ông Bessent, cơ chế này có thể giúp hai bên thông báo cho nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố liên quan đến AI, đặc biệt là những sự cố có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer giải thích.
5: L'idée est que s'il se produit quelque chose avec une IA qui pose une menace pour la sécurité, il serait possible de prévenir.
3: Ý tưởng lập cơ chế này là nếu xảy ra một điều gì đó với AI gây ra mối đe dọa đối với an ninh, thì có thể thông báo cho quốc gia kia với mục tiêu là bảo đảm tính minh bạch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ phát biểu sau cuộc họp xin trích. Chúng tôi muốn xác định một tầm nhìn chung về các mục tiêu cũng như những mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt, hết lời dẫn. Theo Washington, đây là một cuộc đối thoại tích cực. Bắc Kinh không đưa ra bình luận về cuộc gặp, còn quan chức Mỹ cho biết sẽ có một cuộc gặp khác để thảo luận về cơ chế này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại và hoài nghi về trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Nhà Trắng đang chịu sức ép phải xây dựng các quy định và cơ chế quản lý AI chặt chẽ hơn sau khi những lãnh đạo hàng đầu trong ngành lên tiếng cảnh báo về các rủi ro. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã gạt bỏ những lo ngại này, thậm chí gọi sự hoảng loạn xung quanh AI là một trò lừa bịp hoặc một âm mưu đáng ngờ. Nhưng sau đó lại tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm Task Force và bổ nhiệm một sao hoàng AI, tức một quan chức cấp cao phụ trách vấn đề này. Đồng thời ông khẳng định không muốn cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Tổng thống Mỹ từng cảnh báo rằng việc kìm hãm đà phát triển của AI tại Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
5: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Saint-Jean-et-Miquelon, một vùng lãnh thổ nhỏ của Pháp gần Canada. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp thăm vùng lãnh thổ ở Bắc Đại Tây Dương và bị Tổng thống Donald Trump gộp trong bản đồ Hoa Kỳ. Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo tuy ngắn nhưng mang tính biểu tượng để tái khẳng định chủ quyền.
1: Cuộc gặp song phương diễn ra tại đài tưởng niệm tình nguyện viên vì nước Pháp tự do tại quần đảo nhỏ bé đi vào lịch sử khi gia nhập nước Pháp tự do năm 1941 theo sáng kiến của tướng De Gaulle và trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, người muốn duy trì hiện trạng với chế độ Vichy. Theo AFP, thì hai nhà lãnh đạo đã đề cao mối quan hệ song phương sâu sắc trước những lời hăm dọa thâu tóm của Tổng thống Mỹ, cho dù tên của ông Donald Trump không được nhắc đến. Trong bối cảnh này, Pháp và Canada muốn thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực ngư nghiệp, an ninh và năng lượng. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người dân Saint-Pierre mở ra một chương mới trong mối quan hệ với Canada, bất chấp ngờ vực và oán giận còn sót lại từ cuộc chiến cá tuyết trong thập niên 1980 và lệnh cấm của Ottawa khiến ngành ngư nghiệp địa phương bị tàn phá. Tổng thống Pháp cũng hứa hoàn thành vào năm 2033 dự án tái định cư vì biến đổi khí hậu cho một nửa người dân địa phương nhưng không nêu rõ số tiền tài trợ, đầu tư cải tạo cảng Saint-Pierre, xây dựng nền kinh tế dữ liệu cho quần đảo. Sau chặng dừng chân ở Saint-Pierre-et-Miquelon, Tổng thống Pháp đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ gặp Tổng thống Donald Trump chiều ngày hôm nay.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại.
6: từ quỹ đạo của Mặt Trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Mỹ không cấp thị thực cho nhóm truyền thông của Tổng thống Iran đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn chính phủ Iran được cơ quan thông tấn nhà nước Yagna trích dẫn ngày hôm nay đã lên án biện pháp thù nghịch chưa từng có của chính phủ Mỹ. Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran đến lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh khơi mào vào cuối tháng 2 năm nay và sẽ phát biểu tại Đại hội đồng ngày 23 tháng 9.
3: Việt Nam trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn một du khách Nga vì lái xe nguy hiểm. Quyết định trên được đưa ra sau khi người phụ nữ 35 tuổi đã nhiều lần lái mô tô phân khối lớn, không mang đồ bảo hộ và thực hiện các động tác nguy hiểm tại Khánh Hòa. Theo cơ quan chức năng, người này từng quỳ trên yên xe đang lưu thông. Các video ghi lại những màn biểu diễn nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội, gây phản ứng trong dư luận. Tư pháp đã phạt cô 30 triệu đồng và trục xuất vì hành vi gây mất trật tự công cộng. Công an Khánh Hòa sau đó phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục đưa cô rời khỏi Việt Nam.
1: Linh kiện chiến đấu cơ F-35 do Úc sản xuất được phát hiện ở Hồng Kông. Ngày hôm nay, chính phủ Úc ra thông cáo khẳng định là rất coi trọng việc bảo vệ các công nghệ mật và công nghệ bị kiểm soát xuất khẩu. Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết là không thể bình luận về việc xuất khẩu vì lý do an ninh. Trước đó, trang Politico cho biết là sau khi rời khỏi nhà máy ở gần Sydney ở Úc để đến Mỹ, thì một lô phụ tùng F-35 đã bị chuyển hướng đến Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể đã tiếp cận được công nghệ này.
3: Ba sĩ quan Hàn Quốc bị thương do vụ nổ gần biên giới Liên Triều. Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết sự việc xảy ra khi họ đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía nam đường phân giới quân sự, bên trong vùng phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và mức độ thương tích. Khu vực DMZ được cho là vẫn còn hàng trăm nghìn quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên. Trong những năm gần đây, chính quyền Bình Nhưỡng cũng tiếp tục giải mìn và xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung, Thu Hằng trình bày.

0: đang không đạt được điều mà một Donald Trump từng theo đuổi. Nhưng Trump có thể trình bày kết quả theo một cách khác, thay vì nhấn mạnh chuyện sở hữu lãnh thổ, ông tập trung vào những gì Mỹ đạt được về an ninh. Nói cách khác, mục tiêu lãnh thổ không đạt được, nhưng mục tiêu chiến lược về an ninh được mở rộng. Chính sự thay đổi trọng tâm này cho phép Trump mô tả thỏa thuận như một thắng lợi của Mỹ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần, trong khi chính quyền Trump phải đối mặt với những khó khăn về tỷ lệ ủng hộ và với các vấn đề gây tranh cãi trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran. Một thỏa thuận về Gilead vì thế cho phép Tổng thống Mỹ đưa ra một thông điệp khác. Washington đã đạt được một kết quả cụ thể về an ninh quốc gia và vị thế chiến lược ở Bắc Cực.
1: Với thỏa thuận này, cuộc khủng hoảng Gilead đã kết thúc hay chưa?
0: Chưa thể nói như vậy được. Trước mắt, thỏa thuận giúp giảm đáng kể nguy cơ đối đầu công khai giữa Mỹ và Đan Mạch sau nhiều tháng Donald Trump gây sức ép. Việc ba bên đạt được một thỏa hiệp là một bước chuyển biến quan trọng. Nhưng văn bản cuối cùng vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhiều vấn đề cũng chưa được giải thích cụ thể. Tranh chấp không còn tập trung chủ yếu vào câu hỏi Mỹ có được sở hữu Gilead hay không, mà chuyển sang những vấn đề cụ thể hơn. Mỹ được triển khai lực lượng đến đâu, có quyền kiểm soát an ninh ở mức nào, các khoản đầu tư nào sẽ bị hạn chế và Đan Mạch cùng Gilead giữ quyền quyết định đến đâu. Đó sẽ là những nội dung cần được theo dõi khi văn bản chính thức được ký và công bố trong những ngày tới.
2: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương phụ trách.
3: Điểm báo.
1: Cuộc bầu cử lập pháp vào cuối tuần qua tại Nga và chiến tranh Ukraine trở lại trung tâm của các cuộc tranh luận trên khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay. Với kết quả được dự báo trước, Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tiếp tục nắm quyền tại Quốc hội.
4: Cả Libération và Le Figaro đều thuật lại một cuộc bầu cử diễn ra trong thời chiến, với hơn 1.600 drone được Kiev phóng đi trên khắp các mặt trận, trong đó 450 nhắm vào Moscow, gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu và nhiều thiệt hại khác xung quanh thủ đô. Kiev cũng thực hiện các cuộc tấn công mạng, nhắm vào các hạ tầng viễn thông của Nga, làm gián đoạn hệ thống bầu cử trên mạng. Không chỉ nhắm vào thủ đô Moscow, Ukraine cũng đang gia tăng các cuộc oanh kích vào những vùng bị Nga chiếm đóng ở miền đông nước này. Le Figaro kể về đêm bầu cử kinh hoàng dưới bóng drone. Những người đi bầu ở khu vực thủ đô chủ yếu là những người trung niên và người cao tuổi. Họ đi bầu với tâm lý mong cầu sự ổn định, tăng trợ cấp xã hội hoặc chỉ bầu cho đảng khác để thể hiện sự bất bình âm thầm. Xã luận Libération thì mô tả những lỗ hổng hay có thể nói là những vết rạn nứt hiển hiện tại Nga đã cho phép Ukraine dễ dàng khai thác để tấn công. Nhật báo cánh tả liệt kê những hậu quả mà Nga đã phải hứng chịu do những hành động gây hấn của nước này đối với châu Âu, người dân mệt mỏi, kinh tế ảm đạm. Nhưng đối với chủ nhân Điện Kremlin, cuộc bầu cử giúp ông có thể kéo dài thời gian nắm quyền. Libération cho rằng cuộc bầu cử này là một thước đo lòng trung thành đối với Điện Kremlin với việc áp đặt chỉ tiêu tỷ lệ bầu cử từ các thống đốc vùng địa phương trong bối cảnh tất cả các tiếng nói đối lập đều bị đàn áp, theo nhật báo cánh tả. Cuộc bầu cử chẳng khác nào một hình thức hợp pháp hóa dân chủ kỳ quặc cho một hệ thống chẳng có chút dân chủ nào, từ ngữ trong nguyên văn. Đây cũng là sự kiện mà Moscow chờ để đưa ra các quyết định mới. Tin tình báo từ châu Âu cho rằng Nga đang chuẩn bị động viên thêm 300.000 quân từ nay cho đến cuối năm.
1: Về phần mình, Le Monde đã có bài phỏng vấn chuyên gia Ivan Filipov chỉ ra những bất mãn ngày càng gia tăng tại Nga, đặc biệt là trong số những người trung thành với Điện Kremlin, những phóng viên chiến trường, blogger ủng hộ chiến tranh hay những chuyên gia quân sự trên Telegram, vốn từng là các công cụ tuyên truyền đắc lực của Điện Kremlin, thì nay đang đưa ra những chỉ trích gay gắt đối với chính quyền.
4: Nếu như Tổng thống Nga Putin được coi là tượng đài bất khả xâm phạm, thì những chỉ trích hiện nhắm vào bộ máy tuyên truyền xung quanh ông. nếu như vào năm 2025, các blogger cho rằng dù khó khăn nhưng vẫn đi

0: Cùng hướng thì sang năm 2026, họ thay đổi lập trường, nhận định rằng đang bế tắc trên chiến trường và chính quyền Nga không biết làm sao để thoát ra. Quân đội Nga được cho là tự bẫy mình trong những báo cáo thành tích ảo, sản xuất các thiết bị lỗi thời thay vì đáp ứng nhu cầu thực chiến. Nếu như năm 2022, mục tiêu được đặt ra rõ ràng là lật đổ Kiev, thì nay không ai rõ mục tiêu cuối cùng là gì. Bằng việc mô tả thực tế chiến tranh thảm khốc trên chiến trường, các kênh Telegram vô tình trở thành nguồn tin thay thế vai trò của các nhà báo độc lập trước đây, đưa những tin trái ngược với các kênh truyền hình nhà nước, ví dụ như là việc bác bỏ tuyên bố chiếm được Svyatogorsk trong khi thành phố này vẫn do Ukraine kiểm soát. Vẫn liên quan tới Nga, các báo Pháp số ra ngày hôm nay nêu ra việc Điện Kremlin đã tịch thu tài sản của các tập đoàn đa quốc gia của Pháp như là Auchan, Leroy Merlin hay là của Nestlé Thụy Sĩ. Le Monde mô tả một cú sốc đối với đội ngũ nhân sự của các tập đoàn vẫn hoạt động tại Nga dưới mô hình tách biệt với trụ sở chính ở các nước châu Âu. Theo sắc lệnh được đưa ra vào tuần trước, những tài sản của các công ty này sẽ được chuyển giao cho một công ty của Nga đầy bí ẩn, và về bản chất, đây là một hình thức tịch thu. Theo nguồn tin được Le Monde trích dẫn, Nga đang theo đuổi các mục tiêu khác nhau, trong đó có việc thâu tóm tài sản nước ngoài, thành lập các doanh nghiệp nhà nước mới nhằm đáp trả các nước không thân thiện như là Pháp. Cuối tuần vừa qua, chính phủ Pháp cũng đã có cuộc họp được đánh giá là chưa từng có, triệu tập các bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao nhằm đưa ra những cảnh báo dựa trên tình báo nói về những chiến dịch chiến tranh hỗn hợp do Nga thực hiện đang gia tăng ở châu Âu.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Vẫn về thời sự châu Âu, cuộc bầu cử cấp bang tại Đức tiếp tục thu hút sự quan tâm sau kết quả sơ bộ được đưa ra tại Berlin và một số bang ở Đông Đức vào hôm Chủ nhật vừa qua. Theo Le Figaro, phe cánh tả cực đoan đã giành chiến thắng ở Berlin vài tuần sau khi phe cực hữu AfD giành vị trí lãnh đạo ở Saxe-Anhalt, được đánh giá là cơn địa chấn chính trị tại Đức.
0: Cả hai đảng đều là phe đối lập với liên minh đảng cầm quyền CDU và SPD hiện nay. Còn tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, giáp với Ba Lan, chiến thắng đã thuộc về phe cực hữu AfD. Trong khi đó, đảng cầm quyền dân chủ cơ đốc giáo CDU của Đức chỉ giành được 4,9% số phiếu bầu, tức là không đạt được ngưỡng 5% và do đó sẽ không có đại diện tại nghị viện bang. Theo Lezeco, đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của cả đảng này lẫn Cộng hòa Liên bang Đức. Lezeco lý giải rằng, tại đây phe cực hữu đã biết tận dụng nỗi bất bình của người dân trước việc giá nhiên liệu tăng cũng như là các khoản viện trợ cho Ukraine, phản đối các chính sách của đảng cầm quyền hiện nay chống Nga. Còn tại Berlin, theo báo Lezeco, phe cánh tả cực đoan chiến thắng là nhờ chiến dịch tranh cử dựa vào cuộc khủng hoảng nhà ở tại thủ đô với các đề xuất bảo vệ người thuê nhà cũng như xây dựng thêm nhiều nhà ở. Thất bại của liên minh đảng cầm quyền cho thấy sự mất uy tín của Thủ tướng Friedrich Merz đẩy ông vào thế khó và đã phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp khẩn với các lãnh đạo đảng ngay trong đêm qua. Thủ tướng Đức thừa nhận rằng kết quả này là một thảm họa, nhưng khẳng định sẽ không từ chức. Nhật báo cánh tả Liberation nhận định, một vị vua không chịu rời vương quốc, ngay cả khi lâu đài bốc cháy. Ông Merz đã hủy chuyến công tác đến New York dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở lại Berlin để chữa cháy, tuyên bố là sẽ đẩy mạnh các cải cách bất chấp sự phản đối của công luận. Theo giới chuyên gia được Liberation trích dẫn, làm Thủ tướng Đức lúc này không khác gì tự sát chính trị, phải bám trụ không phải vì uy tín, mà là vì các chính khách khôn ngoan đều né tránh.
2: Về thời sự nước Pháp, Le Monde có bài nhận định rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng. Hôm 18 tháng 9, ông Macron đã chủ trì cuộc họp kín với lãnh đạo các đảng phái và quan chức cấp cao, không chỉ để cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng do cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine, mà còn cảnh báo về khủng hoảng giá nhiên liệu.
0: Giá xăng tại Pháp được dự báo là có thể chạm ngưỡng 3 euro 1 lít vào cuối năm nay. Tổng thống Macron khẳng định tình trạng bão giá hiện nay hoàn toàn là do tác động từ khủng hoảng quốc tế ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, đồng thời kêu gọi người dân Pháp giữ vững đoàn kết. Ông bác bỏ phương án giảm thuế hay trợ giá vì thiếu ngân sách, và điều này gây ra lo ngại về làn sóng bất mãn bùng nổ vì cảnh thắt lưng buộc bụng. Trên thực tế, ngân sách hiện đang là bài toán hóc búa của chính phủ Pháp. Xã luận báo Le Monde nhắc lại nợ công và thâm hụt tài chính Pháp đang ở những mốc nguy hiểm, và chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đang phải tìm cách đạt được thỏa hiệp cho ngân sách 2027 trong bối cảnh các đảng phái cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn liên minh trước cuộc bầu cử tổng thống.
2: Trí tuệ nhân tạo AI là chủ đề trên trang nhất báo Le Figaro với tựa việc thúc đẩy triển khai AI gây phẫn nộ tại Hoa Kỳ. Vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, ngày càng có nhiều tiếng nói phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu để phát triển AI từ cả phe Cộng hòa và Dân chủ.
0: Đó là những chỉ trích về việc tiêu tốn điện năng và nước cho các kho máy tính khổng lồ, cũng như việc chiếm dụng đất đai vốn dành cho nông nghiệp, và Tổng thống Mỹ gọi họ là những kẻ lạc hậu, nghèo nàn. Trong khi đó, những doanh nghiệp hàng đầu với AI ở Mỹ cũng đã lên tiếng phản bác, phản ánh nỗi lo về loại công nghệ đang được triển khai nhanh chóng, khó có thể kiểm soát. Những tháng gần đây, làn sóng phản đối này cũng đã lan sang châu Âu và nước Pháp.
2: Vẫn liên quan đến công nghệ, Lô Mùng đã có hồ sơ lớn về mạng xã hội TikTok được các trẻ vị thành niên ưa dùng. Vừa mừng 10 năm hoạt động hôm Chủ nhật, tờ báo nhắc lại, nền tảng video áp đảo các mạng xã hội tại nhiều nước đã trở thành kẻ thù của nhiều chính phủ các nước phương Tây như thế nào.
0: Với thuật toán gây nghiện, thúc đẩy những nội dung được đánh giá là độc hại, TikTok đã bị Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng như Úc đưa ra các biện pháp hạn chế tiếp cận và sử dụng. Theo Le Monde, điều khiến nền tảng này bị chú ý là nguồn gốc từ Trung Quốc đến sự tăng trưởng nhanh chóng cùng mức độ phổ biến trong giới trẻ. Sau một thập niên hoạt động, TikTok không chỉ thay đổi cách người dùng mạng giải trí, mà còn thúc đẩy cuộc tranh luận về dữ liệu cá nhân, sức khỏe tinh thần và trách nhiệm của các nền tảng này.
3: Vừa rồi là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Hôm nay Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Theo các số liệu chính thức, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón gần 16 triệu du khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Việt Nam còn có tham vọng sẽ tiếp đón tổng cộng 25 triệu du khách trong năm nay. Thế nhưng khi trao đổi với RFI Việt ngữ, một số doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế Topriza tại Paris đều than phiền là số khách của họ, ít ra là từ châu Âu, vẫn chưa tăng trở lại như trước đây. Phần lớn có lẽ là do tác động của chiến tranh Trung Đông. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, được thành lập năm 2019, chủ yếu phục vụ cho du khách châu Âu, cho biết.
6: Con số của nhà nước mình thì nó sẽ là con số ghi nhận khi nhập cảnh và xuất cảnh. Thực tế con số ở tại các doanh nghiệp thì nó có một sự sụt giảm. Đơn cử như là AGV và Travel, chúng tôi có ghi nhận những cái sự sụt giảm nghiêm trọng vào tầm tháng 2 và tháng 3, thậm chí là tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên thì với tầm cuối tháng 6 đến thời điểm hiện tại là tháng 9 của năm 2026 thì hiện tại chúng tôi đã ghi nhận được sự sôi động trở lại của những đơn vị đã chốt đơn cho cuối năm nay và năm sau. Thẳng thắn mà nói thì nó vẫn còn những cái sụt giảm và nó vắng vẻ hơn, và khách có xu thế rằng là sẽ chốt sát nút hơn là so với trước đây. Trước đây họ có thể chốt là từ 3-6 tháng, nhưng mà đến bây giờ có thể chốt là tháng trước tháng sau, nó ngắn hơn một chút thì cái thời gian họ quyết định nó sẽ sát hơn, sẽ tùy thuộc vào chuyến bay rồi sẽ nhìn vào tình hình quốc tế xem như thế nào, có ổn định chưa thì họ mới quyết định là bắt đầu có chốt đi hay không. Với khoảng 30-40 nhân sự khối văn phòng, anh chị em hướng dẫn viên hay là những bà con làm ở tuyến điểm hoặc là trèo đò hoặc là lái xe, thì tôi nghĩ rằng nó là một thách thức đối với tất cả chúng tôi, bởi vì khi mà cái tính chất và cái số lượng tour nó giảm, và thậm chí khách cũng chọn lựa với những phương thức mà nó tiết kiệm hơn, hoặc là họ dùng AI, họ có thể tự liên hệ, sẽ dẫn đến sụt giảm về công việc làm, sụt giảm về kinh doanh. Có thể họ hỏi rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ chốt đơn thì nó lại giảm. Thì đó là một trong những thách thức để mà chúng tôi duy trì và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi.
5: Về phần mình, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, giải thích.
7: La guerre en Iran a eu des répercussions assez flagrantes sur les arrivées.
8: Chiến tranh Iran đã tác động rõ rệt đến lượng khách đến Việt Nam. Các hãng hàng không vùng vịnh đã tạm ngưng hoặc cắt giảm chuyến bay, dẫn đến việc lượng du khách châu Âu đến Việt Nam sụt giảm đáng kể. Mọi người cảm thấy lo lắng, bất an khi phải quá cảnh tại Doha, Dubai hay các thành phố khác ở vùng vịnh để nối chuyến đến Việt Nam. Tình trạng sụt giảm lượng khách này đang ảnh hưởng đến toàn khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả từ tháng 2 hoặc tháng 3. Đến nay, tình hình vẫn chưa thực sự khả quan hơn. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, mặc dù lịch bay đang dần ổn định, và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm thấy lại tần suất 2 hoặc 3 chuyến mỗi ngày, thay vì chỉ một chuyến như hiện nay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Có hai yếu tố tác động ở đây, gồm bối cảnh quốc tế, nhưng cũng cần kể đến yếu tố giá cả. Giá vé máy bay đã tăng mạnh, dù là các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines hay của các hãng như Singapore Airlines, Thai Airways hoặc Cathay Pacific. giá vé rất cao, gần như tăng gấp đôi và tất nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, du khách không còn đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi xa như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đi du lịch trong phạm vi châu Âu hoặc khu vực Địa Trung Hải như Maroc, Ai Cập hay Hy Lạp. Những điểm đến vẫn phù hợp với ngân sách du lịch của họ, dù giá cả tại đó cũng đã tăng lên.
5: Tuy nhiên, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, tỏ vẻ tin tưởng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế.
6: Với những chính sách và với những cái nỗ lực của chính phủ, hay là từ những TOTA từ Việt Nam, hay là với những cái sự kiện để quảng bá và phát triển hơn du lịch của Việt Nam đối với cả các đối tác trên toàn cầu mà có mặt tại Top Reza của 2026, thì tôi tin rằng qua trao đổi làm việc và thậm chí trao đổi rất là sâu với một số đối tác thân thiết, thì họ cũng chia sẻ rằng Việt Nam là một điểm đến mới nổi và cực kỳ là đa dạng về văn hóa, về ẩm thực, về mọi mặt, với một mức chi phí rất là hợp lý trong cái bối cảnh toàn cầu chung gặp khó khăn như thế này. Ở Việt Nam bây giờ chúng tôi rất tự hào bởi vì cái sản phẩm nó rất đa dạng ở góc độ là nghỉ dưỡng hay là du lịch y tế, hay là thậm chí thiền hay yoga hay trekking hay adventure hay khám phá, mọi thứ đều có thể gói gọn ở hai chữ Việt Nam. Thì tôi tin đó là một cơ hội rất lớn và rộng mở cho tương lai của chúng tôi.
5: Cho dù số khách quốc tế đến Việt Nam đang dần tăng trở lại, theo ông Edouard George, ngành du lịch Việt Nam cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn để giữ chân du khách lâu hơn.
7: C'est déjà en train de changer, mais il faut renforcer le service.
8: Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chúng ta cần củng cố các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện công tác truyền thông và quan trọng nhất là quảng bá du lịch Việt Nam theo 3 vùng riêng biệt. Chúng ta cần quảng bá miền Bắc vào đúng mùa, làm nổi bật các cơ hội du lịch sinh thái tại đây. Chúng ta cũng cần quảng bá miền Trung với những bãi biển tuyệt đẹp vào thời điểm thích hợp, và cả miền Nam có thể tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long cùng các hành trình đường sông, thậm chí mở rộng sang Campuchia thông qua quan hệ hợp tác với các nước láng giềng. Chẳng hạn miền Bắc có thể kết hợp rất tốt với Lào trong cùng một mùa du lịch. Chúng ta cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa để khuyến khích du khách quay trở lại Việt Nam. Khách có thể dành 15 ngày ở miền Bắc để thăm các cộng đồng dân tộc thiểu số, một trải nghiệm vô cùng thú vị, hay ngắm nhìn Vịnh Hạ Long, phải ở lại 3 đêm để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp phong phú của khu vực này, thong thả tản bộ, đọc sách và chiêm ngưỡng cảnh quan. Hiện nay, du khách thường di chuyển qua Việt Nam quá nhanh. Chúng ta cần chuyển hướng sang mô hình du lịch chậm, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, cũng như quay trở lại 1, 2, 3, thậm chí 4 lần để thực sự củng cố lượng khách du lịch.
5: Vấn đề là ngành du lịch Việt Nam lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là trong các mùa cao điểm. Theo kết quả khảo sát của Hoteljob.vn, nền tảng tuyển dụng nhân sự hàng đầu trong ngành khách sạn và du lịch Việt Nam, có đến gần 90% doanh nghiệp du lịch cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng hoặc đang thiếu nhân sự. Cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, ghi nhận.
6: Sau khi thời điểm Covid xong thì có rất nhiều người đổi nghề. Có thể họ làm quá lâu rồi trong cái mảng du lịch thì họ muốn trải nghiệm sang một cái mảng mới. Thì anh em nói vui trong nghề là du lịch là một cái công việc tuy vất vả mà được cái nghèo. Thì nói vui thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một công việc thú vị. Chỉ có cái rằng là khi mà cái lượng đẩy nhanh lên quá cao, khi mà con số của năm 2025 nó là khoảng 21 triệu và kế hoạch đề ra của năm 2026 là 25 triệu. Thì ít nhất là cái mức gap đấy, 4 triệu đó, thì cũng sẽ cần một cái nhân lực nó sẽ phải tăng lên để mà mình có thể đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu mới, khách hàng mới, rồi những đối tác mới họ dồn điểm đến Việt Nam hơn. Thì theo tôi đó cũng là một trong các cái thách thức mà sẽ phải đối diện và phải cân bằng trong thời gian tới. Sự thành công của tour thì nó quyết định rất nhiều bởi khả năng và năng lực của guide, của hướng dẫn viên. Việt Nam đang bị thiếu một chút về guide ngôn ngữ hiếm, ví dụ như guide tiếng Pháp, guide tiếng Ý, guide tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí guide tiếng Đức. Tôi thấy rằng là sẽ cần một cái sự phối hợp liên ngành từ chính phủ chỉ đạo, hay là những cái nỗ lực từ các trường hay là từ bộ giáo dục của mình để gia tăng cái sự đào tạo đó, hoặc thậm chí là có thể áp dụng nhiều hơn công nghệ vào trong phần trải nghiệm tour của khách hàng để làm sao mà gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.
5: Về vấn đề này, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, nêu ý kiến.
7: La main d'œuvre au Vietnam reste quand même avec

0: là Patrick Legan, nhưng mà ông cũng đã thay các một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Viettel đó đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu, rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội tức là Aduminh Legri, đây là cầu thủ Việt kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với lại các cái hậu vệ khác, thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ không có gì thay đổi, hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam mà không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó chơi ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia thì họ thay máu hoàn toàn, thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nho nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng ngã Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
1: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
0: Trong cái bảng B của Việt Nam đó, Việt Nam sẽ gặp Philippines, mặc dù Philippines cũng có một sự củng cố nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ hai khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được tăng cường, khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ đó, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam. Khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elsenbeth ở cái để chơi cái vị trí bên cánh trái trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan, với sự trở lại của Chanaship Songkrasin với lại Subhachok Sarachat thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chai, đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt mà rất mạnh. Và cái giá trị của đội tuyển Thái Lan đó, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây một tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA Asian Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái Asian Cup vừa rồi, thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu, và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á, và nó nằm trở lại với đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ bảy ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
1: FIFA Asian Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
0: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện đó, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng Nhật Bản. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể trên cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan á, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu

0: nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực, thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao của anh Vũ đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh khuân lên do Donald Trump công bố. Trong chương trình ngày mai thứ ba, 22 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Thanh Hà sẽ nói về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư và kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện về chủ đề Chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2026. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Thưa quý vị, hôm qua Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026, Iran cho biết đã chuyển cho phía Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, đồng thời cảnh báo nước này có đủ vũ khí để đối đầu với Mỹ nếu giao tranh lại xảy ra. Thu Hằng cho biết tiếp.
1: Theo phát biểu của trưởng đoàn đàm phán và cũng là Chủ tịch Nghị viện Iran, ông Mohammad Ghalibaf, được kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lại, thì khi nào Mỹ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện và không tuân thủ các cam kết của mình, thì tình hình sẽ không trở lại như trước với các cuộc đàm phán và mở lại eo biển Hormuz từ trong nhân văn. Cũng theo ông Ghalibaf, thì Iran đã gửi công hàm thông điệp và giải thích về các điều kiện của nước này đến Mỹ qua bên trung gian là Qatar. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, thì thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia nêu rõ điều kiện của chúng tôi là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran. Theo ông, thì các lời dọa dẫm của ông Donald Trump chẳng đi đến đâu. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến quyết định, hết lời dẫn. Nhân vật này còn khẳng định Iran đã được chuẩn bị tốt hơn so với đầu cuộc xung đột và sẵn sàng trả đũa Mỹ với sức mạnh lớn hơn bằng những đòn tấn công nhiều hơn và gây tổn thất nặng nề hơn vì các căn cứ và lợi ích kinh tế của Mỹ trong khu vực sẽ là các mục tiêu tấn công cũng như những gì đã xảy ra vào đầu cuộc chiến. Vẫn theo thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, thì Iran đã tăng tốc các tên lửa siêu thanh, cũng như là đã tăng cường năng lực phòng không và phát triển các hệ thống tác chiến điện tử. Ông cũng khẳng định thêm, Iran đã thử nghiệm tên lửa chống hạm mang đầu đạn chùm. Đây cũng là cảnh báo từ Vệ binh Cách mạng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong vùng vào ngày hôm qua.
0: Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ Pháp, một cơ sở có liên hệ với Đại sứ quán Pháp tại Tehran, với cáo buộc trung tâm này tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Quyết định được tư pháp Iran công bố ngày hôm qua, trong bối cảnh Paris gọi đây là hành động không thể chấp nhận và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Từ Tehran, thông tín viên Siavot Ghazi tường trình.
2: Cette décision a été annoncée par la justice iranienne sous prétexte d'enseignement de la langue.
3: Tư pháp Iran thông báo quyết định này, lấy cớ giảng dạy ngôn ngữ, trung tâm này đã tiến hành các hoạt động chống lại văn hóa Iran Hồi giáo. Trang thông tin Mizan thuộc ngành tư pháp Iran cho biết rằng trung tâm này cũng bị cáo buộc tiến hành các hoạt động nhằm xác định và xây dựng mạng lưới để đưa giới tinh hoa trí thức của đất nước ra nước ngoài. Sự việc diễn ra sau khi hai nhà ngoại giao Pháp bị bắt giữ vào tháng 7 khi hiện diện tại nhà của hai họa sĩ đồ họa. Cả hai bị bắt và một người đã được trả tự do sau vài tuần bị giam giữ. Pháp đã đáp trả bằng việc trục xuất hai nhà ngoại giao Iran. Căng thẳng giữa Iran và Pháp đã gia tăng trong nhiều tháng qua. Tehran nhiều lần chỉ trích những phát biểu của Ngoại trưởng Pháp về Iran, cho rằng đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo.
0: Cuộc bầu cử Quốc hội Nga diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm nay trong bối cảnh không có nhiều bất ngờ. Tính đến 13 giờ giờ Moscow, kết quả kiểm tại 95% phòng phiếu cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin về đầu với hơn 57% số phiếu ủng hộ. Các tiếng nói đối lập bị trấn áp, đảng Yabloko công khai phản đối chiến tranh Ukraine đã bị tước quyền tham gia tranh cử. Từ Moscow, thông tín viên Jean-Didier Revoin tường trình.
4: C'est une victoire écrasante et attendue de Russie Unie après le dépouillement de 20% des bulletins de vote. Le parti qui soutient.
3: Đây là một chiến thắng áp đảo và được dự đoán trước của nước Nga thống nhất. Sau khi kiểm đếm 20% số phiếu, đảng ủng hộ các chính sách của Vladimir Putin giành được hơn 57% phiếu bầu. đứng sau là Đảng Cộng sản với hơn 14%, tiếp đến là Đảng Dân chủ Tự do theo đường lối dân tộc chủ nghĩa với 9,3%. Đảng Những con người mới, đại diện cho giới kinh tế, đạt 7,9%, lần này vượt qua Đảng Nước Nga Công bằng với 5,14%. Tất cả những đảng còn lại đều không đạt ngưỡng 5%, mức tối thiểu để vào Duma, tức Hạ viện Nga. Những con số này vẫn có thể thay đổi. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ không được công bố trước ngày 25 tháng 9. Đáng chú ý là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu theo Ủy ban Bầu cử Trung ương đạt mức kỷ lục. Tỷ lệ này vượt 57% so với hơn 51% cách đây 6 năm trong kỳ bầu cử quốc hội trước đó, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Nước Nga thống nhất nhiều khả năng sẽ giành được đa số tuyệt đối, qua đó cho phép Điện Kremlin có toàn quyền hành động cả trong chính sách đối nội và quan trọng hơn trong việc tiếp tục triển khai các hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine.
4: Jean-Didier Revoir, Moscou, RFI.
1: Về chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là lực lượng phòng không đã đánh chặn gần 2.000 drone và 8 tên lửa hành trình của Ukraine trong vòng 24 giờ. Moscow lên án một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm cản trở người dân thực hiện quyền bày tỏ ý chí dân chủ từ trong nhân dân. Trong lúc diễn ra bầu cử quốc hội Nga, Điện Kremlin tuyên bố là sẽ gia tăng oanh kích những mục tiêu quân sự tại Kiev để đáp trả.
0: Cũng liên quan đến bầu cử, nhưng tại nước Đức, áp lực chính trị gia tăng đối với Thủ tướng Friedrich Merz sau cuộc bầu cử ở Sachsen-Anhalt, đảng bảo thủ CDU do ông lãnh đạo tiếp tục thất bại thảm hại tại hai vùng khác là Berlin và Mecklenburg diễn ra vào ngày hôm qua. Hai đảng AfD cực hữu và Die Linke cực tả khẳng định đà tiến mạnh trước các đảng chính trị truyền thống. Ba thất bại liên tiếp đã gây ra làn sóng đồn đoán về việc Thủ tướng Đức từ chức sớm. Tuy nhiên, phát biểu ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Friedrich Merz vẫn tỏ ra kiên định với lập trường của mình. Thông tin viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
3: Tôi đã thấu hiểu quý vị, nhưng các cải cách đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Về cơ bản, đó là thông điệp Friedrich Merz muốn truyền tải tối hôm qua, vài phút sau khi các phòng phiếu đóng cửa, một lời phát biểu khác thường đối với một thủ tướng trong đêm bầu cử. Rõ ràng, Friedrich Merz muốn thể hiện sự cứng rắn qua việc pha trộn giữa tinh thần của Winston Churchill với thông điệp máu và nước mắt và Gerhard Schröder, người tiền nhiệm thuộc Đảng Xã hội Dân chủ, tác giả của những cải cách xã hội quan trọng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người ta hay tin rằng Đảng CDU thậm chí không có đại diện ở nghị viện vùng Mecklenburg, Vorpommern, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai chấm dứt. Còn tại Berlin, Đảng Dân chủ, Thiên Chúa giáo của ông mất đến 10 điểm và cả tòa thị chính. Cú sốc ở cơ sở đảng có thể không cho phép ông tránh né những thất bại này. Thủ tướng Đức không chỉ phải đối mặt với những bất mãn trong hàng ngũ đảng của mình. Đảng Liên minh cầm quyền SDP cũng tỏ ra do dự với những kế hoạch cải cách xã hội. Đà tiến trở lại đầy ấn tượng của Manuela Schwesig ở Mecklenburg-Vorpommern càng củng cố vị thế của nữ chính trị gia thuộc SDP, người đã chỉ trích mạnh mẽ các dự án cải cách của Friedrich Merz. Hôm nay, các nhà lãnh đạo SDP rồi Thủ tướng Đức sẽ xuất hiện trước giới báo chí. Khi đó, người ta sẽ biết rõ liệu liên minh cầm quyền có thực sự đồng lòng hay không.
4: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Theo điều tra báo chí do 23 hãng truyền thông của 15 nước, trong đó có RFI, thực hiện, cho biết kể từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền vào tháng 1 năm 2025, Hoa Kỳ đã trục xuất hơn 25.000 người sang các nước thứ ba theo các thỏa thuận ngầm được ký kết với 35 nước. Cuộc điều tra này cũng vạch trần một sự thật là những người này đã bị cưỡng bức đưa sang các nước mà họ không có mối liên hệ.
1: Cuộc điều tra do nhóm phóng viên Forbidden Story tập hợp 72 phóng viên cho thấy Washington đã chi hơn 410 triệu đô la cho những nước chống Mỹ Latin, châu Phi và Thái Bình Dương tiếp nhận những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp mà Hoa Kỳ không thể trả về nguyên quán một cách hợp pháp. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay, gần 25.500 người đã bị đưa sang 28 quốc gia và chỉ riêng khoảng 28.000 người trong số này, phần lớn là người Cuba và Venezuela, là bị đưa sang Mexico. Các điều khoản thỏa thuận cũng tùy thuộc vào quốc tịch có thể được tiếp nhận cũng như là những cá nhân có tiền án tiền sự. Theo giải thích của nhà báo Florence Maurice, đài RFI, người tham gia cuộc điều tra, thì hiện tại có ít nhất 12 nước châu Phi trong khoảng 50 nước được chính quyền Trump tiếp nhận đã tiếp nhận những người bị trục xuất, ví dụ người Việt Nam bị đưa sang Eswatini. Trong 6 tháng điều tra, các nhóm phóng viên đã ghi lại cách thức hoạt động của hệ thống, hành trình của những người bị trục xuất cũng như đánh giá quy mô hệ thống. Khi đến châu Phi, nhiều người trong số họ bị giam giữ mà không có lệnh của tòa án, những người khác bị mắc kẹt mà không có bất kỳ tư cách pháp lý hay triển vọng thật sự nào. Và một số trường hợp, cuộc điều tra ghi nhận quốc gia thứ ba chỉ là một bước đệm để trở về nguyên quán, điều mà Hoa Kỳ đôi khi không thể thực hiện. Cuộc điều tra riêng của AFP vào đầu năm nay cũng cho thấy cách thức Hoa Kỳ gây áp lực với nhiều nước châu Phi, từ đe dọa áp thuế quan nặng, hủy cấp visa cho đến giảm viện trợ nhân đạo v.v. để ép buộc những nước đó chấp nhận những người bị trục xuất.
0: Về quan hệ Mỹ-Trung, hôm qua Washington đề xuất với Bắc Kinh thiết lập một cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI giữa hai cường quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ công nghệ AI phát triển vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của con người. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra đề xuất lập cơ chế đối thoại song phương về AI sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York. Theo ông Bessent, cơ chế này có thể giúp hai bên thông báo cho nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố liên quan đến AI, đặc biệt là những sự cố có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer giải thích.
5: L'idée est que s'il se produit quelque chose avec une IA qui pose une menace pour la sécurité, il serait possible de prévenir.
3: Ý tưởng lập cơ chế này là nếu xảy ra một điều gì đó với AI gây ra mối đe dọa đối với an ninh, thì có thể thông báo cho quốc gia kia với mục tiêu là bảo đảm tính minh bạch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ phát biểu sau cuộc họp xin trích. Chúng tôi muốn xác định một tầm nhìn chung về các mục tiêu cũng như những mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt, hết lấy dẫn. Theo Washington, đây là một cuộc đối thoại tích cực. Bắc Kinh không đưa ra bình luận về cuộc gặp, còn quan chức Mỹ cho biết sẽ có một cuộc gặp khác để thảo luận về cơ chế này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại và hoài nghi về trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Nhà Trắng đang chịu sức ép phải xây dựng các quy định và cơ chế quản lý AI chặt chẽ hơn sau khi những lãnh đạo hàng đầu trong ngành lên tiếng cảnh báo về các rủi ro. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã gạt bỏ những lo ngại này, thậm chí gọi sự hoảng loạn xung quanh AI là một trò lừa bịp hoặc một âm mưu đáng ngờ. Nhưng sau đó, lại tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm Task Force và bổ nhiệm một sao hoàng AI, tức một quan chức cấp cao phụ trách vấn đề này. Đồng thời, ông khẳng định không muốn cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Tổng thống Mỹ từng cảnh báo rằng việc kìm hãm đà phát triển của AI tại Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
5: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Saint-Jean-et-Miquelon, một vùng lãnh thổ nhỏ của Pháp gần Canada. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp thăm vùng lãnh thổ ở Bắc Đại Tây Dương và bị Tổng thống Donald Trump gộp trong bản đồ Hoa Kỳ. Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo tuy ngắn nhưng mang tính biểu tượng để tái khẳng định chủ quyền.
1: Cuộc gặp song phương diễn ra tại đài tưởng niệm tình nguyện viên vì nước Pháp tự do tại quần đảo nhỏ bé đi vào lịch sử khi gia nhập nước Pháp tự do năm 1941 theo sáng kiến của tướng De Gaulle và trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, người muốn duy trì hiện trạng với chế độ Vichy. Theo AFP, thì hai nhà lãnh đạo đã đề cao mối quan hệ song phương sâu sắc trước những lời hăm dọa thâu tóm của Tổng thống Mỹ, cho dù tên của ông Donald Trump không được nhắc đến. Trong bối cảnh này, Pháp và Canada muốn thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực ngư nghiệp, an ninh và năng lượng. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người dân Saint-Pierre mở ra một chương mới trong mối quan hệ với Canada, bất chấp ngờ vực và oán giận còn sót lại từ cuộc chiến cá tuyết trong thập niên 1980 và lệnh cấm của Ottawa khiến ngành ngư nghiệp địa phương bị tàn phá. Tổng thống Pháp cũng hứa hoàn thành vào năm 2033 dự án tái định cư vì biến đổi khí hậu cho một nửa người dân địa phương, nhưng không nêu rõ số tiền tài trợ, đầu tư cải tạo cảng Saint-Pierre, xây dựng nền kinh tế dữ liệu cho quần đảo. Sau chặng dừng chân ở Saint-Pierre-et-Miquelon, Tổng thống Pháp đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ gặp Tổng thống Donald Trump chiều ngày hôm nay.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Mỹ không cấp thị thực cho nhóm truyền thông của Tổng thống Iran đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn chính phủ Iran được cơ quan thông tấn nhà nước IRNA trích dẫn ngày hôm nay đã lên án biện pháp thù nghịch chưa từng có của chính phủ Mỹ. Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran đến lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh khơi mào vào cuối tháng 2 năm nay và sẽ phát biểu tại Đại hội đồng ngày 23 tháng 9.
3: Việt Nam trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn một du khách Nga vì lái xe nguy hiểm. Quyết định trên được đưa ra sau khi người phụ nữ 35 tuổi đã nhiều lần lái mô tô phân khối lớn, không mang đồ bảo hộ và thực hiện các động tác nguy hiểm tại Khánh Hòa. Theo cơ quan chức năng, người này từng quỳ trên yên xe đang lưu thông. Các video ghi lại những màn biểu diễn nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội, gây phản ứng trong dư luận. Tư pháp đã phạt cô 30 triệu đồng và trục xuất vì hành vi gây mất trật tự công cộng. Công an Khánh Hòa sau đó phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục đưa cô rời khỏi Việt Nam.
1: Linh kiện chiến đấu cơ F-35 do Úc sản xuất được phát hiện ở Hồng Kông. Ngày hôm nay, chính phủ Úc ra thông cáo khẳng định là rất coi trọng việc bảo vệ các công nghệ mật và công nghệ bị kiểm soát xuất khẩu. Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết là không thể bình luận về việc xuất khẩu vì lý do an ninh. Trước đó, trang Politico cho biết là sau khi rời khỏi nhà máy ở gần Sydney ở Úc để đến Mỹ, thì một lô phụ tùng F-35 đã bị chuyển hướng đến Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể đã tiếp cận được công nghệ này.
3: Ba sĩ quan Hàn Quốc bị thương do vụ nổ gần biên giới Liên Triều. Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết sự việc xảy ra khi họ đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía nam đường phân giới quân sự, bên trong vùng phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và mức độ thương tích. Khu vực DMZ được cho là vẫn còn hàng trăm nghìn quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên. Trong những năm gần đây, chính quyền Bình Nhưỡng cũng tiếp tục giải mìn và xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung, Thu Hằng trình bày.
2: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hủy chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York để ở lại Berlin sau thất bại thảm hại của Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU cầm quyền tại bang Mecklenburg-Vorpommern và vùng Berlin ngày 20 tháng 9, trong khi phe cực hữu liên tiếp giành thắng lợi áp đảo. Diễn biến này cũng khiến Liên hiệp châu Âu lo ngại do Đức có thể co cụm, ưu tiên lợi ích trong nước, làm gia tăng ngờ vực giữa các nước láng giềng. Vỡ đập ở Đức, làn sóng sẽ đi đến đâu? Câu hỏi của một nhà lãnh đạo châu Âu được Nhật báo Pháp Le Monde trích dẫn ngày hôm nay 21 tháng 9 cho thấy lo lắng của Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh nhiều cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp. Một thủ tướng Đức suy yếu chưa bao giờ là tin tốt cho Brussels, bởi vì trong những tuần tới, ưu tiên của chính phủ Đức sẽ là chính sách trong nước. Và về lâu dài, liệu đà trỗi dậy và thành công của đảng cực hữu AfD sẽ làm tê liệt chính phủ Đức và ngăn chặn các quy định trong tương lai hay không? Thắt chặt ngân sách Liên hiệp châu Âu là một trong những ưu tiên được chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz theo đuổi để xoa dịu cử tri ủng hộ cực hữu và tập trung nguồn lực cho đời sống người dân Đức. Tù một nước vẫn được coi là trung gian giữa nhóm các nước được hưởng lợi lớn từ chính sách nông nghiệp chung và quỹ gắn kết và nhóm ủng hộ hạn chế quy mô ngân sách chung bao gồm Hà Lan, Phần Lan, Áo và Thụy Điển. Đức chuyển sang đứng đầu nhóm nước kỷ luật tài chính, phản đối Liên hiệp châu Âu tạo thêm nguồn thu mới hoặc tiếp tục vay để tài trợ các chương trình sau đại dịch COVID-19, đồng thời đề xuất cắt giảm chi tiêu, trong đó có chính sách nông nghiệp chung. Năm nước này khẳng định không keo kiệt khi đóng góp đến 40% ngân sách châu Âu và 70% viện trợ song phương của các nước châu Âu cho Ukraine. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế khó khăn, Thủ tướng Merz ưu tiên lợi ích quốc gia, dự kiến tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng lên đến 3,5% GDP, nhưng vẫn muốn kiểm soát mức tăng ngân sách Liên hiệp châu Âu. Hai chủ đề khác là di cư và môi trường cũng được chính phủ Đức dịch chuyển theo khuynh hướng của cực hữu. Berlin cứng rắn hơn trong việc giảm số lượng đơn xin tị nạn tại Đức, chỉ trích chính sách nhập cư của Tây Ban Nha, đồng thời ủng hộ ý tưởng xây dựng các trung tâm hồi hương di dân bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Đức cũng đặt lại vấn đề về lệnh cấm bán ô tô mới chạy xăng dầu phát thải khí CO2 từ năm 2035. Cho dù Ủy ban châu Âu đề xuất một số biện pháp nới lỏng. Nhìn chung, theo báo Le Monde, thì Thủ tướng Đức không chỉ muốn đơn giản hóa các quy định của châu Âu mà ủng hộ bãi bỏ quy định và điều này khó có thể thúc đẩy các chính sách mới của Liên hiệp châu Âu. Sự phân cực trên chính trường không chỉ xảy ra tại Đức và Pháp mà là một hiện tượng và tạo nên thế yếu của Liên hiệp châu Âu, theo nghị sĩ Pháp François-Xavier Bellamy thuộc Đảng Nhân dân châu Âu. Xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp và vai trò lãnh đạo của Đức tại châu Âu. So với thời bà Angela Merkel thì Thủ tướng Đức Merz hiện có ít thời gian và nguồn lực hơn để đóng vai trò này. Trái ngược với chủ nghĩa biệt lập quốc gia của chính phủ Đức thì Pháp lại thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn, ủng hộ chính sách sản xuất tại châu Âu đối với các ngành công nghiệp chiến lược đang bị đe dọa bởi sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc, v.v. Đối với Manfred Weber, Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu của Đức, thì giải pháp duy nhất là thực hiện một bước tiến lớn trong lĩnh vực quốc phòng như François Mitterrand và Helmut Kohl từng làm khi tạo ra đồng tiền chung euro. Theo ông, cách tiếp cận về quốc phòng và không gian theo chủ nghĩa dân tộc sẽ tốn kém hơn thời khủng hoảng tên lửa Cuba. Đổi lại, châu Âu vẫn chỉ có 27 đội quân nhỏ bé đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng từ Tổng thống Putin. Quan hệ đối tác Pháp và Đức là động lực tuyệt đối cần thiết cho châu Âu. Tuy nhiên, nghị sĩ Renew Bernard Guetta thì cảnh báo nếu một thành viên trong liên minh suy yếu, quá trình ra quyết định sẽ ngày càng chậm lại. Tình hình thậm chí bi quan hơn theo đánh giá của một nhà ngoại giao khác khi đầu tàu Pháp cũng đang bị kiệt quệ về tài chính và không thể theo đuổi tham vọng của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay cũng anh Vũ nói về những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do ông Donald Trump công bố.
0: Sau nhiều tháng căng thẳng giữa Washington và Copenhagen, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 9 vừa qua tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland. Theo đó, Mỹ có quyền kiểm soát thường trực đối với an ninh của hòn đảo Bắc Cực. Tuy nhiên, văn bản thỏa thuận chưa được công bố đầy đủ và dự kiến sẽ được ký chính thức vào tuần này bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Vậy thỏa thuận này thực chất có nội dung gì và liệu có làm thay đổi quy chế lãnh thổ của Greenland hay không? Sau đây là một số giải thích xung quanh thỏa thuận về Greenland vừa được công bố.
3: Thỏa thuận mà Donald Trump vừa công bố thực chất là gì?
0: Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ, thỏa thuận trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài về an ninh của Greenland nhằm ngăn các đối thủ của Mỹ, trước hết là Nga và Trung Quốc, thiết lập sự hiện diện quân sự hoặc thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm trên hòn đảo. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng thỏa thuận đáp ứng những quan tâm của Washington về an ninh quốc gia. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng giải thích rằng Nga và Trung Quốc sẽ không thể xây dựng căn cứ, đưa quân tới Greenland hoặc đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược mà không có cơ chế kiểm soát. Nhưng cần nhấn mạnh một điểm, đây không phải là một thỏa thuận chuyển quyền quản lý Greenland cho Mỹ. Đan Mạch và chính quyền Greenland đều khẳng định chủ quyền không thay đổi. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời công nhận quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Mỹ đã đạt được mục tiêu gì sau nhiều tháng gây sức ép với Đan Mạch và Greenland?
0: Washington chắc chắn đạt được một số lợi ích về an ninh, nhưng nếu so với những mục tiêu ban đầu được chính quyền Trump đưa ra, phạm vi thỏa thuận có vẻ hạn chế hơn đáng kể. Donald Trump từng nhiều lần nói rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Các mục tiêu được đặt ra khi đó bao gồm khả năng mua hoặc sát nhập lãnh thổ này và mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự của Mỹ. Nhưng mục tiêu đó không thực hiện được. Greenland vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch, không được bán cho Mỹ và không thuộc chủ quyền của Washington. Điều Mỹ đạt được rõ nhất là một cơ chế tăng cường quyền kiểm soát về mặt an ninh và đầu tư chiến lược. Đặc biệt, Washington muốn bảo đảm rằng Nga và Trung Quốc không thể biến Greenland thành một địa điểm phục vụ lợi ích quân sự hoặc chiến lược của họ. Vì vậy, lợi ích của Mỹ đạt được chủ yếu nằm ở việc chính thức hóa và tăng cường một số cơ chế an ninh mà Washington và Copenhagen vốn đã cùng quan tâm.
3: Đan Mạch và Greenland đã đạt được gì trong thỏa thuận với Mỹ?
0: Điều quan trọng nhất mà Đan Mạch và Greenland đạt được là duy trì được chủ quyền và quyền tự quyết, trong khi vẫn bảo đảm sự hiện diện an ninh của Mỹ tại khu vực. Trong suốt nhiều tháng đàm phán, Copenhagen và Nuuk phải đối mặt với sức ép rất lớn từ Washington. Tuy nhiên, trong nội dung thỏa thuận vừa được công bố, chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland vẫn được duy trì, đồng thời quyền tự quyết của người dân Greenland được công nhận. Đây là điểm đặc biệt quan trọng đối với Copenhagen và Nuuk. Bởi vậy, các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đều đánh giá thỏa thuận theo hướng tích cực. Đan Mạch cho rằng văn bản này sẽ củng cố an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời tăng cường an ninh chung trong NATO và châu Âu. Về phần mình, chính quyền Greenland nhấn mạnh rằng thỏa thuận bảo đảm an ninh cho hòn đảo và thừa nhận các lợi ích của người dân Greenland. Một lợi ích khác là Đan Mạch và Greenland đã tránh được kịch bản căng thẳng leo thang với Washington. Đổi lại, Copenhagen và Nuuk chấp nhận những cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các khoản đầu tư nước ngoài được xem là nhạy cảm, đặc biệt là những khoản đầu tư có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Nga hoặc Trung Quốc tại Greenland. Trả lời phỏng vấn báo Libya, siêu nhà nghiên cứu địa chính trị tại Quebec, Mika Blujon-Meret cho rằng việc hạn chế đầu tư từ các nước đối thủ thực chất không phải là một nhượng bộ quá lớn đối với Đan Mạch và Greenland. Copenhagen vốn đã phản đối một số dự án đầu tư của Trung Quốc tại Greenland, trong khi đó Nga hiện không có dự án đầu tư đáng kể nào trên đảo. Như vậy, điểm đáng chú ý của thỏa thuận là Đan Mạch và Greenland chấp nhận tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ nhưng không phải từ bỏ chủ quyền lãnh thổ.
3: Liệu Mỹ thực sự sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland hay không?
0: Khả năng này được chính quyền Donald Trump đề cập rất rõ. Ngay sau khi công bố thỏa thuận, Tổng thống Mỹ nói Washington sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình phát triển một sự hiện diện quân sự quan trọng tại Greenland. Một số thông tin báo chí cho biết Mỹ có thể xây dựng thêm 3 căn cứ ở phía nam hòn đảo bên cạnh căn cứ Pituffik hiện có ở phía bắc. Pituffik có vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm còn chưa rõ nhất của thỏa thuận, bởi trên thực tế, Mỹ đã có sự hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland. Hiệp định quốc phòng Mỹ-Đan Mạch năm 1951 được cập nhật lại năm 2004 đã tạo cơ sở pháp lý rộng cho hoạt động quân sự của Mỹ trên đảo. Washington từng có tới 17 cơ sở quân sự tại đây. cần chờ văn bản chính thức để biết liệu Mỹ có được quyền xây dựng hoặc sử dụng những cơ sở mới mà không cần sự đồng ý cụ thể của Greenland và Đan Mạch hay không. Đây là vấn đề nhạy cảm bởi một sự hiện diện quân sự rộng lớn hơn có thể làm thay đổi cán cân an ninh tại Bắc Cực.
3: Tại sao Donald Trump tuyên bố đây là một chiến thắng?
0: Nếu xét theo mục tiêu ban đầu, Washington rõ ràng không đạt được điều mà một Donald Trump từng theo đuổi. Nhưng Trump có thể trình bày kết quả theo một cách khác. Thay vì nhấn mạnh chuyện sở hữu lãnh thổ, ông tập trung vào những gì Mỹ đạt được về an ninh. Nói cách khác, mục tiêu lãnh thổ không đạt được, nhưng mục tiêu chiến lược về an ninh được mở rộng. Chính sự thay đổi trọng tâm này cho phép Trump mô tả thỏa thuận như một thắng lợi của Mỹ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần, trong khi chính quyền Trump phải đối mặt với những khó khăn về tỷ lệ ủng hộ và với các vấn đề gây tranh cãi trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran. Một thỏa thuận về Greenland vì thế cho phép Tổng thống Mỹ đưa ra một thông điệp khác. Washington đã đạt được một kết quả cụ thể về an ninh quốc gia và vị thế chiến lược ở Bắc Cực.
3: Với thỏa thuận này, cuộc khủng hoảng Greenland đã kết thúc hay chưa?
0: Chưa thể nói như vậy được. Trước mắt, thỏa thuận giúp giảm đáng kể nguy cơ đối đầu công khai giữa Mỹ và Đan Mạch sau nhiều tháng Donald Trump gây sức ép. Việc ba bên đạt được một thỏa hiệp là một bước chuyển biến quan trọng. Nhưng văn bản cuối cùng vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhiều vấn đề cũng chưa được giải thích cụ thể. Tranh chấp không còn tập trung chủ yếu vào câu hỏi Mỹ có được sở hữu Greenland hay không, mà chuyển sang những vấn đề cụ thể hơn. Mỹ được triển khai lực lượng đến đâu, có quyền kiểm soát an ninh ở mức nào, các khoản đầu tư nào sẽ bị hạn chế và Đan Mạch cùng Greenland giữ quyền quyết định đến đâu. Đó sẽ là những nội dung cần được theo dõi khi văn bản chính thức được ký và công bố trong những ngày tới.
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Cuộc bầu cử lập pháp vào cuối tuần qua tại Nga và chiến tranh Ukraine trở lại trung tâm của các cuộc tranh luận trên khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay. Với kết quả được dự báo trước, Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tiếp tục nắm quyền tại Quốc hội.
5: Calibération và Le Figaro đều thuật lại một cuộc bầu cử diễn ra trong thời chiến, với hơn 1.600 drone được Kiev phóng đi trên khắp các mặt trận, trong đó 450 nhắm vào Moscow, gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu và nhiều thiệt hại khác xung quanh thủ đô. Kiev cũng thực hiện các cuộc tấn công mạng, nhắm vào các hạ tầng viễn thông của Nga, làm gián đoạn hệ thống bầu cử trên mạng. Không chỉ nhắm vào thủ đô Moscow, Ukraine cũng đang gia tăng các cuộc oanh kích vào những vùng bị Nga chiếm đóng ở miền đông nước này. Le Figaro kể về đêm bầu cử kinh hoàng dưới bóng drone. Những người đi bầu ở khu vực thủ đô chủ yếu là những người trung niên và người cao tuổi. Họ đi bầu với tâm lý mong cầu sự ổn định, tăng trợ cấp xã hội hoặc chỉ bầu cho đảng khác để thể hiện sự bất bình âm thầm. Xã luận Libération thì mô tả những lỗ hổng hay có thể nói là những vết rạn nứt hiển hiện tại Nga đã cho phép Ukraine dễ dàng khai thác để tấn công. Nhật báo cánh tả liệt kê những hậu quả mà Nga đã phải hứng chịu do những hành động gây hấn của nước này đối với châu Âu, người dân mệt mỏi, kinh tế ảm đạm. Nhưng đối với chủ nhân Điện Kremlin, cuộc bầu cử giúp ông có thể kéo dài thời gian nắm quyền. Libération cho rằng cuộc bầu cử này là một thước đo lòng trung thành đối với Điện Kremlin với việc áp đặt chỉ tiêu tỷ lệ bầu cử từ các thống đốc vùng địa phương trong bối cảnh tất cả các tiếng nói đối lập đều bị đàn áp, theo Nhật báo cánh tả. Cuộc bầu cử chẳng khác nào một hình thức hợp pháp hóa dân chủ kỳ quặc cho một hệ thống chẳng có chút dân chủ nào, từ ngữ trong nguyên văn. Đây cũng là sự kiện mà Moscow chờ để đưa ra các quyết định mới. Tin tình báo từ châu Âu cho rằng Nga đang chuẩn bị động viên thêm 300.000 quân từ nay cho đến cuối năm.
3: Về phần mình, Le Monde có bài phỏng vấn chuyên gia Ivan Filipov chỉ ra những bất mãn ngày càng gia tăng tại Nga, đặc biệt là trong số những người trung thành với Điện Kremlin, những phóng viên chiến trường, blogger ủng hộ chiến tranh hay những chuyên gia quân sự trên Telegram, vốn từng là các công cụ tuyên truyền đắc lực của Điện Kremlin, thì nay đang đưa ra những chỉ trích gay gắt đối với chính quyền.
5: Nếu như Tổng thống Nga Putin được coi là tượng đài bất khả xâm phạm, thì những chỉ trích hiện nhắm vào bộ máy tuyên truyền xung quanh ông. Nếu như vào năm 2025, các blogger cho rằng dù khó khăn nhưng vẫn đi đúng hướng, thì sang năm 2026, họ thay đổi lập trường nhận định rằng đang bế tắc trên chiến trường và chính quyền Nga không biết làm sao để thoát ra. Quân đội Nga được cho là tự bẫy mình trong những báo cáo thành tích ảo, sản xuất các thiết bị lỗi thời thay vì đáp ứng nhu cầu thực chiến. Nếu như năm 2022, mục tiêu được đặt ra rõ ràng là lật đổ Kiev, thì nay không ai rõ mục tiêu cuối cùng là gì. Bằng việc mô tả thực tế chiến tranh thảm khốc trên chiến trường, các kênh Telegram vô tình trở thành nguồn tin thay thế vai trò của các nhà báo độc lập trước đây, đưa những tin trái ngược với các kênh truyền hình nhà nước, ví dụ như là việc bác bỏ tuyên bố chiếm được Svyatogorsk trong khi thành phố này vẫn do Ukraine kiểm soát. Vẫn liên quan tới Nga, các báo Pháp số ra ngày hôm nay nêu ra việc Điện Kremlin đã tịch thu tài sản của các tập đoàn đa quốc gia của Pháp như là Auchan, Leroy Merlin hay là của Nestlé Thụy Sĩ. Le Monde mô tả một cú sốc đối với đội ngũ nhân sự của các tập đoàn vẫn hoạt động tại Nga dưới mô hình tách biệt với trụ sở chính ở các nước châu Âu. Theo sắc lệnh được đưa ra vào tuần trước, những tài sản của các công ty này sẽ được chuyển giao cho một công ty của Nga đầy bí ẩn, và về bản chất, đây là một hình thức tịch thu. Theo nguồn tin được Le Monde trích dẫn, Nga đang theo đuổi các mục tiêu khác nhau, trong đó có việc thâu tóm tài sản nước ngoài, thành lập các doanh nghiệp nhà nước mới nhằm đáp trả các nước không thân thiện như là Pháp. Cuối tuần vừa qua, chính phủ Pháp cũng đã có cuộc họp được đánh giá là chưa từng có, triệu tập các bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao nhằm đưa ra những cảnh báo dựa trên tình báo nói về những chiến dịch chiến tranh hỗn hợp do Nga thực hiện đang gia tăng ở châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Vẫn về thời sự châu Âu, cuộc bầu cử cấp bang tại Đức tiếp tục thu hút sự quan tâm sau kết quả sơ bộ được đưa ra tại Berlin và một số bang ở Đông Đức vào hôm Chủ nhật vừa qua. Theo Le Figaro, phe cánh tả cực đoan đã giành chiến thắng ở Berlin vài tuần sau khi phe cực hữu AfD giành vị trí lãnh đạo ở Saxe-Anhalt, được đánh giá là cơn địa chấn chính trị tại Đức.
5: Cả hai đảng đều là phe đối lập với liên minh đảng cầm quyền CDU và SPD hiện nay. Còn tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, giáp với Ba Lan, chiến thắng đã thuộc về phe cực hữu AfD. Trong khi đó, đảng cầm quyền dân chủ cơ đốc giáo CDU của Đức chỉ giành được 4,9% số phiếu bầu, tức là không đạt được ngưỡng 5% và do đó sẽ không có đại diện tại nghị viện bang. Theo Liseko, đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của cả đảng này lẫn Cộng hòa Liên bang Đức. Liseko lý giải rằng tại đây phe cực hữu đã biết tận dụng nỗi bất bình của người dân trước việc giá nhiên liệu tăng cũng như là các khoản viện trợ cho Ukraine, phản đối các chính sách của đảng cầm quyền hiện nay chống Nga. Còn tại Berlin, theo báo Liseko, phe cánh tả cực đoan chiến thắng là nhờ chiến dịch tranh cử dựa vào cuộc khủng hoảng nhà ở tại thủ đô với các đề xuất bảo vệ người thuê nhà cũng như xây dựng thêm nhiều nhà ở. Thất bại của Liên minh đảng cầm quyền cho thấy sự mất uy tín của Thủ tướng Friedrich Merz đẩy ông vào thế khó và đã phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp khẩn với các lãnh đạo đảng ngay trong đêm qua. Thủ tướng Đức thừa nhận rằng kết quả này là một thảm họa, nhưng khẳng định sẽ không từ chức. Nhật báo cánh tả Liberation nhận định một vị vua không chịu rời vương quốc, ngay cả khi lâu đài bốc cháy. Ông Merz đã hủy chuyến công tác đến New York dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở lại Berlin để chữa cháy, tuyên bố là sẽ đẩy mạnh các cải cách bất chấp sự phản đối của công luận. Theo giới chuyên gia được Liberation trích dẫn, làm Thủ tướng Đức lúc này không khác gì tự sát chính trị, phải bám trụ không phải vì uy tín, mà là vì các chính khách khôn ngoan đều né tránh.
3: Về thời sự nước Pháp, Le Monde có bài nhận định rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng. Hôm 18 tháng 9, ông Macron đã chủ trì cuộc họp kín với lãnh đạo các đảng phái và quan chức cấp cao, không chỉ để cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng do cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine, mà còn cảnh báo về khủng hoảng giá nhiên liệu.
5: Giá xăng tại Pháp được dự báo là có thể chạm ngưỡng 3 euro một lít vào cuối năm nay. Tổng thống Macron không khẳng định tình trạng bão giá hiện nay hoàn toàn là do tác động từ khủng hoảng quốc tế ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, đồng thời kêu gọi người dân Pháp giữ vững đoàn kết. Ông bác bỏ phương án giảm thuế hay trợ giá vì thiếu ngân sách, và điều này gây ra lo ngại về làn sóng bất mãn bùng nổ vì cảnh thắt lưng buộc bụng. Trên thực tế, ngân sách hiện đang là bài toán hóc búa của chính phủ Pháp. Xã luận báo Le Monde nhắc lại, nợ công và thâm hụt tài chính Pháp đang ở những mốc nguy hiểm, và chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đang phải tìm cách đạt được thỏa hiệp cho ngân sách 2027 trong bối cảnh các đảng phái cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn liên minh trước cuộc bầu cử tổng thống.
3: Trí tuệ nhân tạo AI là chủ đề trên trang nhất báo Le Figaro với tựa "Việc thúc đẩy triển khai AI gây phẫn nộ tại Hoa Kỳ". Vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, ngày càng có nhiều tiếng nói phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu để phát triển AI từ cả phe Cộng hòa và Dân chủ.
5: Đó là những chỉ trích về việc tiêu tốn điện năng và nước cho các kho máy tính khổng lồ, cũng như việc chiếm dụng đất đai vốn dành cho nông nghiệp, và Tổng thống Mỹ gọi họ là những kẻ lạc hậu, nghèo nàn. Trong khi đó, những doanh nghiệp hàng đầu với AI ở Mỹ cũng đã lên tiếng phản bác, phản ánh nỗi lo về loại công nghệ đang được triển khai nhanh chóng, khó có thể kiểm soát. Những tháng gần đây, làn sóng phản đối này cũng đã lan sang châu Âu và nước Pháp.
3: Vẫn liên quan đến công nghệ, Le Monde có hồ sơ lớn về mạng xã hội TikTok được các trẻ vị thành niên ưa dùng. Vừa mừng 10 năm hoạt động hôm Chủ nhật, tờ báo nhắc lại, nền tảng video áp đảo các mạng xã hội tại nhiều nước đã trở thành kẻ thù của nhiều chính phủ các nước phương Tây như thế nào.
5: Với thuật toán gây nghiện, thúc đẩy những nội dung được đánh giá là độc hại, TikTok đã bị Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng như Úc đưa ra các biện pháp hạn chế tiếp cận và sử dụng. Theo Le Monde, điều khiến nền tảng này bị chú ý là nguồn gốc từ Trung Quốc đến sự tăng trưởng nhanh chóng cùng mức độ phổ biến trong giới trẻ. Sau một thập niên hoạt động, TikTok không chỉ thay đổi cách người dùng mạng giải trí, mà còn thúc đẩy cuộc tranh luận về dữ liệu cá nhân, sức khỏe tinh thần và trách nhiệm của các nền tảng này.
6: Vừa rồi là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Hôm nay Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Theo các số liệu chính thức, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón gần 16 triệu du khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Việt Nam còn có tham vọng sẽ tiếp đón tổng cộng 25 triệu du khách trong năm nay. Thế nhưng khi trao đổi với RFI Việt ngữ, một số doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế Topriza tại Paris đều than phiền là số khách của họ, ít ra là từ châu Âu, vẫn chưa tăng trở lại như trước đây. Phần lớn có lẽ là do tác động của chiến tranh Trung Đông. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel được thành lập năm 2019, chủ yếu phục vụ cho du khách châu Âu, cho biết.
9: Con số của nhà nước mình thì nó sẽ là con số ghi nhận khi nhập cảnh và xuất cảnh. Thực tế con số ở tại các doanh nghiệp thì nó có một sự sụt giảm. Đơn cử như là Asia Viva Travel, chúng tôi có ghi nhận những cái sự sụt giảm nghiêm trọng vào tầm tháng 2 và tháng 3, thậm chí là tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên thì với tầm cuối tháng 6 đến thời điểm hiện tại là tháng 9 của năm 2026 thì hiện tại chúng tôi đã ghi nhận được sự sôi động trở lại của những đơn vị đã chốt đơn cho cuối năm nay và năm sau. Thẳng thắn mà nói thì nó vẫn còn những cái sụt giảm và nó vắng vẻ hơn, và khách có xu thế rằng là sẽ chốt sát nút hơn là so với trước đây. Trước đây họ có thể chốt là từ 3-6 tháng, nhưng mà đến bây giờ có thể chốt là tháng trước tháng sau, nó ngắn hơn một chút thì cái thời gian họ quyết định nó sẽ sát hơn, sẽ tùy thuộc vào chuyến bay rồi sẽ nhìn vào tình hình quốc tế xem như thế nào, có ổn định chưa thì họ mới quyết định là bắt đầu có chốt đi hay không. Với khoảng 30-40 nhân sự khối văn phòng, anh chị em hướng dẫn viên hay là những bà con làm ở tuyến điểm hoặc là trèo đò hoặc là lái xe, thì tôi nghĩ rằng nó là một thách thức đối với tất cả chúng tôi. Bởi vì khi mà cái tính chất và cái số lượng tour nó giảm, và thậm chí khách cũng chọn lựa với những phương thức mà nó tiết kiệm hơn, hoặc là họ dùng AI, họ có thể tự liên hệ, sẽ dẫn đến sụt giảm về công việc làm, sụt giảm về kinh doanh. Có thể họ hỏi rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ chốt đơn thì nó lại giảm. Thì đó là một trong những thách thức để mà chúng tôi duy trì và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi.
8: Về phần mình, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage giải thích.
10: La guerre en Iran a eu des répercussions assez flagrantes sur les arrivées.
3: Chiến tranh Iran đã tác động rõ rệt đến lượng khách đến Việt Nam. Các hãng hàng không vùng vịnh đã tạm ngưng hoặc cắt giảm chuyến bay, dẫn đến việc lượng du khách châu Âu đến Việt Nam sụt giảm đáng kể. Mọi người cảm thấy lo lắng, bất an khi phải quá cảnh tại Doha, Dubai hay các thành phố khác ở vùng vịnh để nối chuyến đến Việt Nam. Tình trạng sụt giảm lượng khách này đang ảnh hưởng đến toàn khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả từ tháng 2 hoặc tháng 3. Đến nay, tình hình vẫn chưa thực sự khả quan hơn. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, mặc dù lịch bay đang dần ổn định và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm thấy lại tần suất 2 hoặc 3 chuyến mỗi ngày thay vì chỉ một chuyến như hiện nay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Có hai yếu tố tác động ở đây, gồm bối cảnh quốc tế nhưng cũng cần kể đến yếu tố giá cả. Giá vé máy bay đã tăng mạnh, dù là các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines hay của các hãng như Singapore Airlines, Thai Airways hoặc Cathay Pacific. Giá vé rất cao, gần như tăng gấp đôi và tất nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, du khách không còn đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi xa như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đi du lịch trong phạm vi châu Âu hoặc khu vực Địa Trung Hải như Maroc, Ai Cập hay Hy Lạp. Những điểm đến vẫn phù hợp với ngân sách du lịch của họ, dù giá cả tại đó cũng đã tăng lên.
10: Les personnes qui n'ont plus autant de budget à dépenser pour leurs vacances.
8: Tuy nhiên, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, tỏ vẻ tin tưởng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế.
9: Với những chính sách và với những cái nỗ lực của chính phủ, hay là từ những TOTA từ Việt Nam, hay là với những cái sự kiện để quảng bá và phát triển hơn du lịch của Việt Nam đối với cả các đối tác trên toàn cầu mà có mặt tại Top Reza của 2026, thì tôi tin rằng qua trao đổi làm việc và thậm chí trao đổi rất là sâu với một số đối tác thân thiết, thì họ cũng chia sẻ rằng Việt Nam là một điểm đến mới nổi và cực kỳ là đa dạng về văn hóa, về ẩm thực, về mọi mặt, với một mức chi phí rất là hợp lý trong cái bối cảnh toàn cầu chung gặp khó khăn như thế này. Ở Việt Nam bây giờ chúng tôi rất tự hào bởi vì cái sản phẩm nó rất đa dạng ở góc độ là nghỉ dưỡng, hay là du lịch y tế, hay là thậm chí thiền, hay yoga, hay trekking, hay adventure, hay khám phá, mọi thứ đều có thể gói gọn ở hai chữ Việt Nam. Thì tôi tin đó là một cơ hội rất lớn và rộng mở cho tương lai của chúng tôi.
8: Cho dù số khách quốc tế đến Việt Nam đang dần tăng trở lại, theo ông Edouard George, ngành du lịch Việt Nam cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn để giữ chân du khách lâu hơn.
10: C'est déjà en train de changer, mais il faut renforcer le service.
3: Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chúng ta cần củng cố các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện công tác truyền thông và quan trọng nhất là quảng bá du lịch Việt Nam theo 3 vùng riêng biệt. Chúng ta cần quảng bá miền Bắc vào đúng mùa, làm nổi bật các cơ hội du lịch sinh thái tại đây. Chúng ta cũng cần quảng bá miền Trung với những bãi biển tuyệt đẹp vào thời điểm thích hợp, và cả miền Nam có thể tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long cùng các hành trình đường sông, thậm chí mở rộng sang Campuchia thông qua quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, chẳng hạn miền Bắc có thể kết hợp rất tốt với Lào trong cùng một mùa du lịch. Chúng ta cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa để khuyến khích du khách quay trở lại Việt Nam. Khách có thể dành 15 ngày ở miền Bắc để thăm các cộng đồng dân tộc thiểu số, một trải nghiệm vô cùng thú vị, hay ngắm nhìn Vịnh Hạ Long, phải ở lại 3 đêm để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp phong phú của khu vực này, thong thả tản bộ, đọc sách và chiêm ngưỡng cảnh quan. Hiện nay, du khách thường di chuyển qua Việt Nam quá nhanh. Chúng ta cần chuyển hướng sang mô hình du lịch chậm, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, cũng như quay trở lại 1, 2, 3, thậm chí 4 lần để thực sự củng cố lượng khách du lịch.
10: Les visiteurs restent plus longtemps dans le pays et reviennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour bien consolider le nombre de visiteurs.
8: Vấn đề là ngành du lịch Việt Nam lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là trong các mùa cao điểm. Theo kết quả khảo sát của hoteljob.vn, nền tảng tuyển dụng nhân sự hàng đầu trong ngành khách sạn và du lịch Việt Nam, có đến gần 90% doanh nghiệp du lịch cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng hoặc đang thiếu nhân sự. Cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, ghi nhận.
9: Sau khi thời điểm Covid xong thì có rất nhiều người đổi nghề. Có thể họ làm quá lâu rồi trong cái mảng du lịch thì họ muốn trải nghiệm sang một cái mảng mới. Thì anh em nói vui trong nghề là du lịch là một cái công việc tuy vất vả mà được cái nghèo. Thì nói vui thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một công việc thú vị. Chỉ có cái rằng là khi mà cái lượng đẩy nhanh lên quá cao, khi mà con số của năm 2025 nó là khoảng 21 triệu và kế hoạch đề ra của năm 2026 là 25 triệu. Thì ít nhất là cái mức gap đấy, 4 triệu đó thì cũng sẽ cần một cái nhân sự, nhân lực nó sẽ phải tăng, gia tăng lên để mà mình có thể đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu mới, khách hàng mới, rồi những đối tác mới họ dồn điểm đến Việt Nam hơn. Thì theo tôi đó cũng là một trong các cái thách thức mà sẽ phải đối diện và phải cân bằng trong thời gian tới. Sự thành công của tour thì nó quyết định rất nhiều bởi khả năng và năng lực của guide, của hướng dẫn viên. Việt Nam đang bị thiếu một chút về guide ngôn ngữ hiếm, ví dụ như guide tiếng Pháp, guide tiếng Ý, guide tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí guide tiếng Đức. Tôi thấy rằng là sẽ cần một cái sự phối hợp liên ngành từ chính phủ chỉ đạo hay là những cái nỗ lực từ các trường hay là từ bộ giáo dục của mình để gia tăng cái sự đào tạo đó, hoặc thậm chí là có thể áp dụng nhiều hơn công nghệ vào trong phần trải nghiệm tour của khách hàng để làm sao mà gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.
8: Về vấn đề này, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, nêu ý kiến.
3: Việt Nam vẫn sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với dân số hơn 100 triệu người. Tuy nhiên, các công việc trong ngành du lịch và khách sạn không thu hút nhiều người. Đó cũng là một xu hướng chung trên toàn cầu. Những công việc này thường có mức lương thấp và đòi hỏi thời gian làm việc dài. Vì vậy, giới trẻ thường hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao hoặc công nghệ thông tin với mong muốn làm ít hơn mà thu nhập lại cao hơn. Ngoài ra còn có tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, cụ thể là những hướng dẫn viên xuất sắc, vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có kiến thức sâu rộng về văn hóa và lịch sử đất nước. Chúng ta cần suy nghĩ lại về cách đào tạo hướng dẫn viên, cũng như cách tiếp cận nghề nghiệp này. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng những chương trình đào tạo mới phù hợp với những thay đổi này, nhằm thu hút một thế hệ hướng dẫn viên mới. Các hướng dẫn viên kỳ cựu nói tiếng Pháp đang dần rời bỏ nghề. Tôi đã làm trong ngành 25 năm và biết rõ tất cả họ. Họ có bề dày kinh nghiệm, nhưng giờ đây, phần lớn họ đã hoặc sắp nghỉ hưu. Chúng ta cần chuyển giao thế hệ và đổi mới nghề này một chút. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề nan giải, vì hiện nay ít người còn hứng thú học các ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Đức. Trước đây, chúng ta có những người Việt Nam từng làm việc tại Cuba hay Đông Đức và nói tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha rất giỏi. Giờ đây, những thế hệ đó đang dần nghỉ hưu. Một số người vẫn làm việc cầm chừng, nhưng không còn hoạt động tích cực trong nghề nữa. Vì vậy, chúng ta cần tìm kiếm những người trẻ có đam mê học ngoại ngữ. Tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề về trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần nói tiếng Việt vào micro là có thể dịch ngay sang tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Liệu xu hướng này sẽ trở thành chuẩn mực hay chỉ là nhất thời? Sự tương tác giữa người với người chắc chắn vẫn là một phần quan trọng khi du khách đến thăm một quốc gia.
10: Une composante extrêmement importante de la visite d'un pays.
6: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ phụ trách với chủ đề FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
7: Tạp chí thể thao.
0: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của RFI Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới FIFA.

0: của Ukraine trong vòng 24 giờ. Moscow lên án một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm cản trở người dân thực hiện quyền bày tỏ ý chí dân chủ từ trong nhân dân. Trong lúc diễn ra bầu cử quốc hội Nga, Điện Kremlin tuyên bố là sẽ gia tăng oanh kích những mục tiêu quân sự tại Kiev để đáp trả.
1: Cũng liên quan đến bầu cử nhưng tại nước Đức, áp lực chính trị gia tăng đối với Thủ tướng Friedrich Merz sau cuộc bầu cử ở Sachsen-Anhalt, đảng bảo thủ CDU do ông lãnh đạo tiếp tục thất bại thảm hại tại hai vùng khác là Berlin và Mecklenburg diễn ra vào ngày hôm qua. Hai đảng AfD cực hữu và Die Linke cực tả khẳng định đã tiến mạnh trước các đảng chính trị truyền thống. Ba thất bại liên tiếp đã gây ra làn sóng đồn đoán về việc Thủ tướng Đức từ chức sớm. Tuy nhiên, phát biểu ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Friedrich Merz vẫn tỏ ra kiên định với lập trường của mình. Thông tin viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
2: Tôi đã thấu hiểu quý vị, nhưng các cải cách đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Về cơ bản, đó là thông điệp Friedrich Merz muốn truyền tải tối hôm qua, vài phút sau khi các phòng phiếu đóng cửa, một lời phát biểu khác thường đối với một thủ tướng trong đêm bầu cử. Rõ ràng, Friedrich Merz muốn thể hiện sự cứng rắn qua việc pha trộn giữa tinh thần của Winston Churchill với thông điệp máu và nước mắt và Gerhard Schröder, người tiền nhiệm thuộc Đảng Xã hội Dân Chủ, tác giả của những cải cách xã hội quan trọng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người ta hay tin rằng Đảng CDU thậm chí không có đại diện ở nghị viện vùng Mecklenburg-Vorpommern, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai chấm dứt. Còn tại Berlin, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của ông mất đến 10 điểm và cả tòa thị chính. Cú sốc ở cơ sở đảng có thể không cho phép ông tránh né những thất bại này. Thủ tướng Đức không chỉ phải đối mặt với những bất mãn trong hàng ngũ đảng của mình. Đảng Liên minh cầm quyền SDP cũng tỏ ra do dự với những kế hoạch cải cách xã hội. Đà tiến trở lại đầy ấn tượng của Manuela Schwesig ở Mecklenburg-Vorpommern càng củng cố vị thế của nữ chính trị gia thuộc SDP, người đã chỉ trích mạnh mẽ các dự án cải cách của Friedrich Merz. Hôm nay, các nhà lãnh đạo SDP rồi Thủ tướng Đức sẽ xuất hiện trước giới báo chí. Khi đó, người ta sẽ biết rõ liệu liên minh cầm quyền có thực sự đồng lòng hay không.
3: Pascal Thibault, Berlin RFI.
1: Theo điều tra báo chí do 23 hãng truyền thông của 15 nước, trong đó có RFI, thực hiện, cho biết kể từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền vào tháng 1 năm 2025, Hoa Kỳ đã trục xuất hơn 25.000 người sang các nước thứ ba theo các thỏa thuận ngầm được ký kết với 35 nước. Cuộc điều tra này cũng vạch trần một sự thật là những người này đã bị cưỡng bức đưa sang các nước mà họ không có mối liên hệ.
0: Cuộc điều tra do nhóm phóng viên Forbidden Story tập hợp 72 phóng viên cho thấy Washington đã chia hơn 410 triệu đô la cho những nước châu Mỹ Latin, châu Phi và Thái Bình Dương tiếp nhận những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp mà Hoa Kỳ không thể trả về nguyên quán một cách hợp pháp. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay, gần 25.500 người đã bị đưa sang 28 quốc gia và chỉ riêng khoảng 28.000 người trong số này, phần lớn là người Cuba và Venezuela, là bị đưa sang Mexico. Các điều khoản thỏa thuận cũng tùy thuộc vào quốc tịch có thể được tiếp nhận cũng như là những cá nhân có tiền án tiền sự. Theo giải thích của nhà báo Florence Morris, đài RFI, người tham gia cuộc điều tra, thì hiện tại có ít nhất 12 nước châu Phi trong khoảng 50 nước được chính quyền Trump tiếp nhận đã tiếp nhận những người bị trục xuất, ví dụ người Việt Nam bị đưa sang Eswatini. Trong 6 tháng điều tra, các nhóm phóng viên đã ghi lại cách thức hoạt động của hệ thống, hành trình của những người bị trục xuất cũng như đánh giá quy mô hệ thống. Khi đến châu Phi, nhiều người trong số họ bị giam giữ mà không có lệnh của tòa án, những người khác bị mắc kẹt mà không có bất kỳ tư cách pháp lý hay triển vọng thật sự nào. Và một số trường hợp, cuộc điều tra ghi nhận quốc gia thứ ba chỉ là một bước đệm để trở về nguyên quán, điều mà Hoa Kỳ đôi khi không thể thực hiện. Cuộc điều tra riêng của AFP vào đầu năm nay cũng cho thấy cách thức Hoa Kỳ gây áp lực với nhiều nước châu Phi, từ đe dọa áp thuế quan nặng, hủy cấp visa cho đến giảm viện trợ nhân đạo v.v. để ép buộc những nước đó chấp nhận những người bị trục xuất.
1: Về quan hệ Mỹ-Trung, hôm qua Washington đề xuất với Bắc Kinh thiết lập một cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI giữa hai cường quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ công nghệ AI phát triển vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của con người. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra đề xuất lập cơ chế đối thoại song phương về AI sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York. Theo ông Bessent, cơ chế này có thể giúp hai bên thông báo cho nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố liên quan đến AI, đặc biệt là những sự cố có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Meyer giải thích.

0: L'idée est que s'il se produit quelque chose avec une IA qui pose une menace pour la sécurité, il serait possible de prévenir.
1: Ý tưởng lập cơ chế này là nếu xảy ra một điều gì đó với AI gây ra mối đe dọa đối với an ninh, thì có thể thông báo cho quốc gia kia với mục tiêu là bảo đảm tính minh bạch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ phát biểu sau cuộc họp xin trích. Chúng tôi muốn xác định một tầm nhìn chung về các mục tiêu cũng như những mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt, hết lời dẫn. Theo Washington, đây là một cuộc đối thoại tích cực. Bắc Kinh không đưa ra bình luận về cuộc gặp, còn quan chức Mỹ cho biết sẽ có một cuộc gặp khác để thảo luận về cơ chế này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại và hoài nghi về trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Nhà Trắng đang chịu sức ép phải xây dựng các quy định và cơ chế quản lý AI chặt chẽ hơn sau khi những lãnh đạo hàng đầu trong ngành lên tiếng cảnh báo về các rủi ro. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã gạt bỏ những lo ngại này, thậm chí gọi sự hoảng loạn xung quanh AI là một trò lừa bịp hoặc một âm mưu đáng ngờ, nhưng sau đó lại tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm Task Force và bổ nhiệm một sao hoàng AI, tức một quan chức cấp cao phụ trách vấn đề này. Đồng thời ông khẳng định không muốn cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Tổng thống Mỹ từng cảnh báo rằng việc kìm hãm đà phát triển của AI tại Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
0: Edouard May, Atlanta, RFI.
2: Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Saint-Jean-et-Miquelon, một vùng lãnh thổ nhỏ của Pháp gần Canada. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp thăm vùng lãnh thổ ở Bắc Đại Tây Dương và bị Tổng thống Donald Trump gộp trong bản đồ Hoa Kỳ. Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo tuy ngắn nhưng mang tính biểu tượng để tái khẳng định chủ quyền.
3: Cuộc gặp song phương diễn ra tại đài tưởng niệm tình nguyện viên vì nước Pháp tự do tại quần đảo nhỏ bé đi vào lịch sử khi gia nhập nước Pháp tự do năm 1941 theo sáng kiến của tướng De Gaulle và trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, người muốn duy trì hiện trạng với chế độ Vichy. Theo AFP, thì hai nhà lãnh đạo đã đề cao mối quan hệ song phương sâu sắc trước những lời hăm dọa thâu tóm của Tổng thống Mỹ, cho dù tên của ông Donald Trump không được nhắc đến. Trong bối cảnh này, Pháp và Canada muốn thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực ngư nghiệp, an ninh và năng lượng. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người dân Saint-Pierre mở ra một chương mới trong mối quan hệ với Canada, bất chấp ngờ vực và oán giận còn sót lại từ cuộc chiến Ca Tuyết trong thập niên 1980 và lệnh cấm của Ottawa khiến ngành ngư nghiệp địa phương bị tàn phá. Tổng thống Pháp cũng hứa hoàn thành vào năm 2033 dự án tái định cư vì biến đổi khí hậu cho một nửa người dân địa phương, nhưng không nêu rõ số tiền tài trợ, đầu tư cải tạo cảng Saint-Pierre, xây dựng nền kinh tế dữ liệu cho quần đảo. Sau chặng dừng chân ở Saint-Pierre-et-Miquelon, Tổng thống Pháp đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ gặp Tổng thống Donald Trump chiều ngày hôm nay.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
2: Sau đây là các phần tin khác.
3: Mỹ không cấp thị thực cho nhóm truyền thông của Tổng thống Iran đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn chính phủ Iran được cơ quan thông tấn nhà nước YAGNA trích dẫn ngày hôm nay đã lên án biện pháp thù nghịch chưa từng có của chính phủ Mỹ. Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran đến lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh khơi mào vào cuối tháng 2 năm nay và sẽ phát biểu tại Đại hội đồng ngày 23 tháng 9.
1: Việt Nam trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn một du khách Nga vì lái xe nguy hiểm. Quyết định trên được đưa ra sau khi người phụ nữ 35 tuổi đã nhiều lần lái mô tô phân khối lớn, không mang đồ bảo hộ và thực hiện các động tác nguy hiểm tại Khánh Hòa. Theo cơ quan chức năng, người này từng quỳ trên yên xe đang lưu thông. Các video ghi lại những màn biểu diễn nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội, gây phản ứng trong dư luận. Tư pháp đã phạt cô 30 triệu đồng và trục xuất vì hành vi gây mất trật tự công cộng. Công an Khánh Hòa sau đó phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục đưa cô rời khỏi Việt Nam.
3: Linh kiện chiến đấu cơ F-35 do Úc sản xuất được phát hiện ở Hồng Kông. Ngày hôm nay, chính phủ Úc ra thông cáo khẳng định là rất coi trọng việc bảo vệ các công nghệ mật và công nghệ bị kiểm soát xuất khẩu, nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết là không thể bình luận về việc xuất khẩu vì lý do an ninh. Trước đó, trang Politico cho biết là sau khi rời khỏi nhà máy ở gần Sydney ở Úc để đến Mỹ, thì một lô phụ tùng F-35 đã bị chuyển hướng đến Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể đã tiếp cận được công nghệ này.
1: Ba sĩ quan Hàn Quốc bị thương do vụ nổ gần biên giới Liên Triều. Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết sự việc xảy ra khi họ đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía nam đường phân giới quân sự, bên trong vùng phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và mức độ thương tích. Khu vực DMZ được cho là vẫn còn hàng trăm nghìn quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên. Trong những năm gần đây, chính quyền Bình Nhưỡng cũng tiếp tục giải mìn và xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung, Thu Hằng trình bày.
2: Tướng Đức Friedrich Merz hủy chuyến tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York để ở lại Berlin sau thất bại thảm hại của Liên minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU cầm quyền tại bang Mecklenburg-Vorpommern và vùng Berlin ngày 20 tháng 9. Trong khi phe cực hữu liên tiếp giành thắng lợi áp đảo, diễn biến này cũng khiến Liên Hiệp châu Âu lo ngại do Đức có thể co cụm, ưu tiên lợi ích trong nước, làm gia tăng ngờ vực giữa các nước láng giềng. Vỡ đập ở Đức, làn sóng sẽ đi đến đâu? Câu hỏi của một nhà lãnh đạo châu Âu được Nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn ngày hôm nay 21 tháng 9 cho thấy lo lắng của Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh nhiều cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp. Một thủ tướng Đức suy yếu chưa bao giờ là tin tốt cho Brussels, bởi vì trong những tuần tới, ưu tiên của chính phủ Đức sẽ là chính sách trong nước. Và về lâu dài, liệu đà trỗi dậy và thành công của đảng cực hữu AfD sẽ làm tê liệt chính phủ Đức và ngăn chặn các quy định trong tương lai hay không? Thắt chặt ngân sách Liên hiệp châu Âu là một trong những ưu tiên được chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz theo đuổi để xoa dịu cử tri ủng hộ cực hữu và tập trung nguồn lực cho đời sống người dân Đức. Tù một nước vẫn được coi là trung gian giữa nhóm các nước được hưởng lợi lớn từ chính sách nông nghiệp chung và quỹ gắn kết và nhóm ủng hộ hạn chế quy mô ngân sách chung bao gồm Hà Lan, Phần Lan, Áo và Thụy Điển. Đức chuyển sang đứng đầu nhóm nước kỷ luật tài chính, phản đối Liên hiệp châu Âu tạo thêm nguồn thu mới hoặc tiếp tục vay để tài trợ các chương trình sau đại dịch COVID-19, đồng thời đề xuất cắt giảm chi tiêu, trong đó có chính sách nông nghiệp chung. Năm nước này khẳng định không keo kiệt khi đóng góp đến 40% ngân sách châu Âu và 70% viện trợ song phương của các nước châu Âu cho Ukraine. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế khó khăn, Thủ tướng Merz ưu tiên lợi ích quốc gia, dự kiến tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng lên đến 3,5% GDP, nhưng vẫn muốn kiểm soát mức tăng ngân sách Liên hiệp châu Âu. Hai chủ đề khác là di cư và môi trường cũng được chính phủ Đức dịch chuyển theo khuynh hướng của cực hữu. Berlin cứng rắn hơn trong việc giảm số lượng đơn xin tị nạn tại Đức, chỉ trích chính sách nhập cư của Tây Ban Nha, đồng thời ủng hộ ý tưởng xây dựng các trung tâm hồi hương di dân bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Đức cũng đặt lại vấn đề về lệnh cấm bán ô tô mới chạy xăng dầu phát thải khí CO2 từ năm 2035, cho dù Ủy ban châu Âu đề xuất một số biện pháp nới lỏng. Nhìn chung, theo báo Le Monde, thì Thủ tướng Đức không chỉ muốn đơn giản hóa các quy định của châu Âu mà ủng hộ bãi bỏ quy định, và điều này khó có thể thúc đẩy các chính sách mới của Liên hiệp châu Âu. Sự phân cực trên chính trường không chỉ xảy ra tại Đức và Pháp mà là một hiện tượng và tạo nên thế yếu của Liên hiệp châu Âu, theo nghị sĩ Pháp François-Xavier Bellamy thuộc Đảng Nhân dân châu Âu. Xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp và vai trò lãnh đạo của Đức tại châu Âu. So với thời bà Angela Merkel thì Thủ tướng Đức Merz hiện có ít thời gian và nguồn lực hơn để đóng vai trò này. Trái ngược với chủ nghĩa biệt lập quốc gia của chính phủ Đức thì Pháp lại thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn, ủng hộ chính sách sản xuất tại châu Âu đối với các ngành công nghiệp chiến lược đang bị đe dọa bởi sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc, v.v. Đối với Manfred Weber, Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu của Đức, thì giải pháp duy nhất là thực hiện một bước tiến lớn trong lĩnh vực quốc phòng như François Mitterrand và Helmut Kohl từng làm khi tạo ra đồng tiền chung euro. Theo ông, cách tiếp cận về quốc phòng và không gian theo chủ nghĩa dân tộc sẽ tốn kém hơn thời khủng hoảng tên lửa Cuba. Đổi lại, châu Âu vẫn chỉ có 27 đội quân nhỏ bé đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng từ Tổng thống Putin. Quan hệ đối tác Pháp và Đức là động lực tuyệt đối cần thiết cho châu Âu. Tuy nhiên, nghị sĩ Renew Bernard Guetta thì cảnh báo nếu một thành viên trong liên minh suy yếu, quá trình ra quyết định sẽ ngày càng chậm lại. Tình hình thậm chí bi quan hơn, theo đánh giá của một nhà ngoại giao khác, khi đầu tàu Pháp cũng đang bị kiệt quệ về tài chính và không thể theo đuổi tham vọng của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay cũng anh Vũ nói về những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do ông Donald Trump công bố.
0: Sau nhiều tháng căng thẳng giữa Washington và Copenhagen, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 9 vừa qua tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland. Theo đó, Mỹ có quyền kiểm soát thường trực đối với an ninh của hòn đảo Bắc Cực. Tuy nhiên, văn bản thỏa thuận chưa được công bố đầy đủ và dự kiến sẽ được ký chính thức vào tuần này bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Vậy thỏa thuận này thực chất có nội dung gì và liệu có làm thay đổi quy chế lãnh thổ của Greenland hay không? Sau đây là một số giải thích xung quanh thỏa thuận về Greenland vừa được công bố.
3: Thỏa thuận mà Donald Trump vừa công bố thực chất là gì?
0: Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ, thỏa thuận trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài về an ninh của Greenland nhằm ngăn các đối thủ của Mỹ, trước hết là Nga và Trung Quốc, thiết lập sự hiện diện quân sự hoặc thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm trên hòn đảo. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng thỏa thuận đáp ứng những quan tâm của Washington về an ninh quốc gia. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng giải thích rằng Nga và Trung Quốc sẽ không thể xây dựng căn cứ, đưa quân tới Greenland hoặc đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược mà không có cơ chế kiểm soát. Nhưng cần nhấn mạnh một điểm, đây không phải là một thỏa thuận chuyển quyền quản lý Greenland cho Mỹ. Đan Mạch và chính quyền Greenland đều khẳng định chủ quyền không thay đổi. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời công nhận quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Mỹ đã đạt được mục tiêu gì sau nhiều tháng gây sức ép với Đan Mạch và Greenland?
0: Washington chắc chắn đạt được một số lợi ích về an ninh, nhưng nếu so với những mục tiêu ban đầu được chính quyền Trump đưa ra, phạm vi thỏa thuận có vẻ hạn chế hơn đáng kể. Donald Trump từng nhiều lần nói rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Các mục tiêu được đặt ra khi đó bao gồm khả năng mua hoặc sát nhập lãnh thổ này và mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự của Mỹ. Nhưng mục tiêu đó không thực hiện được. Greenland vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch, không được bán cho Mỹ và không thuộc chủ quyền của Washington. Điều Mỹ đạt được rõ nhất là một cơ chế tăng cường quyền kiểm soát về mặt an ninh và đầu tư chiến lược. Đặc biệt, Washington muốn bảo đảm rằng Nga và Trung Quốc không thể biến Greenland thành một địa điểm phục vụ lợi ích quân sự hoặc chiến lược của họ. Vì vậy, lợi ích của Mỹ đạt được chủ yếu nằm ở việc chính thức hóa và tăng cường một số cơ chế an ninh mà Washington và Copenhagen vốn đã cùng quan tâm.
3: Đan Mạch và Greenland đã đạt được gì trong thỏa thuận với Mỹ?
0: Điều quan trọng nhất mà Đan Mạch và Greenland đạt được là duy trì được chủ quyền và quyền tự quyết, trong khi vẫn bảo đảm sự hiện diện an ninh của Mỹ tại khu vực. Trong suốt nhiều tháng đàm phán, Copenhagen và Nuuk phải đối mặt với sức ép rất lớn từ Washington. Tuy nhiên, trong nội dung thỏa thuận vừa được công bố, chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland vẫn được duy trì, đồng thời quyền tự quyết của người dân Greenland được công nhận. Đây là điểm đặc biệt quan trọng đối với Copenhagen và Nuuk. Bởi vậy, các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đều đánh giá thỏa thuận theo hướng tích cực. Đan Mạch cho rằng văn bản này sẽ củng cố an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời tăng cường an ninh chung trong NATO và châu Âu. Về phần mình, chính quyền Greenland nhấn mạnh rằng thỏa thuận bảo đảm an ninh cho hòn đảo và thừa nhận các lợi ích của người dân Greenland. Một lợi ích khác là Đan Mạch và Greenland đã tránh được kịch bản căng thẳng leo thang với Washington. Đổi lại, Copenhagen và Nuuk chấp nhận những cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các khoản đầu tư nước ngoài được xem là nhạy cảm, đặc biệt là những khoản đầu tư có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Nga hoặc Trung Quốc tại Greenland. Trả lời phỏng vấn báo Libya, siêu nhà nghiên cứu địa chính trị tại Quebec, Mika Blujon-Meret cho rằng việc hạn chế đầu tư từ các nước đối thủ thực chất không phải là một nhượng bộ quá lớn đối với Đan Mạch và Greenland. Copenhagen vốn đã phản đối một số dự án đầu tư của Trung Quốc tại Greenland, trong khi đó Nga hiện không có dự án đầu tư đáng kể nào trên đảo. Như vậy, điểm đáng chú ý của thỏa thuận là Đan Mạch và Greenland chấp nhận tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ nhưng không phải từ bỏ chủ quyền lãnh thổ.
3: Liệu Mỹ thực sự sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland hay không?
0: Khả năng này được chính quyền Donald Trump đề cập rất rõ. Ngay sau khi công bố thỏa thuận, Tổng thống Mỹ nói Washington sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình phát triển một sự hiện diện quân sự quan trọng tại Greenland. Một số thông tin báo chí cho biết Mỹ có thể xây dựng thêm 3 căn cứ ở phía nam hòn đảo bên cạnh căn cứ Pituffik hiện có ở phía bắc. Pituffik có vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm còn chưa rõ nhất của thỏa thuận, bởi trên thực tế, Mỹ đã có sự hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland. Hiệp định quốc phòng Mỹ-Đan Mạch năm 1951 được cập nhật lại năm 2004 đã tạo cơ sở pháp lý rộng cho hoạt động quân sự của Mỹ trên đảo. Washington từng có tới 17 cơ sở quân sự tại đây. cần chờ văn bản chính thức để biết liệu Mỹ có được quyền xây dựng hoặc sử dụng những cơ sở mới mà không cần sự đồng ý cụ thể của Greenland và Đan Mạch hay không. Đây là vấn đề nhạy cảm bởi một sự hiện diện quân sự rộng lớn hơn có thể làm thay đổi cán cân an ninh tại Bắc Cực.
3: Tại sao Donald Trump tuyên bố đây là một chiến thắng?
0: Nếu xét theo mục tiêu ban đầu, Washington rõ ràng không đạt được điều mà một Donald Trump từng theo đuổi. Nhưng Trump có thể trình bày kết quả theo một cách khác. Thay vì nhấn mạnh chuyện sở hữu lãnh thổ, ông tập trung vào những gì Mỹ đạt được về an ninh. Nói cách khác, mục tiêu lãnh thổ không đạt được, nhưng mục tiêu chiến lược về an ninh được mở rộng. Chính sự thay đổi trọng tâm này cho phép Trump mô tả thỏa thuận như một thắng lợi của Mỹ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần, trong khi chính quyền Trump phải đối mặt với những khó khăn về tỷ lệ ủng hộ và với các vấn đề gây tranh cãi trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran. Một thỏa thuận về Greenland vì thế cho phép Tổng thống Mỹ đưa ra một thông điệp khác. Washington đã đạt được một kết quả cụ thể về an ninh quốc gia và vị thế chiến lược ở Bắc Cực.
3: Với thỏa thuận này, cuộc khủng hoảng Greenland đã kết thúc hay chưa?
0: Chưa thể nói như vậy được. Trước mắt, thỏa thuận giúp giảm đáng kể nguy cơ đối đầu công khai giữa Mỹ và Đan Mạch sau nhiều tháng Donald Trump gây sức ép. Việc ba bên đạt được một thỏa hiệp là một bước chuyển biến quan trọng. Nhưng văn bản cuối cùng vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhiều vấn đề cũng chưa được giải thích cụ thể. Tranh chấp không còn tập trung chủ yếu vào câu hỏi Mỹ có được sở hữu Greenland hay không, mà chuyển sang những vấn đề cụ thể hơn. Mỹ được triển khai lực lượng đến đâu, có quyền kiểm soát an ninh ở mức nào, các khoản đầu tư nào sẽ bị hạn chế và Đan Mạch cùng Greenland giữ quyền quyết định đến đâu. Đó sẽ là những nội dung cần được theo dõi khi văn bản chính thức được ký và công bố trong những ngày tới.
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Cuộc bầu cử lập pháp vào cuối tuần qua tại Nga và chiến tranh Ukraine trở lại trung tâm của các cuộc tranh luận trên khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay. Với kết quả được dự báo trước, Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tiếp tục nắm quyền tại Quốc hội.
5: Cả Libération và Le Figaro đều thuật lại một cuộc bầu cử diễn ra trong thời chiến, với hơn 1.600 drone được Kiev phóng đi trên khắp các mặt trận, trong đó 450 nhắm vào Moscow, gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu và nhiều thiệt hại khác xung quanh thủ đô. Kiev cũng thực hiện các cuộc tấn công mạng, nhắm vào các hạ tầng viễn thông của Nga, làm gián đoạn hệ thống bầu cử trên mạng. Không chỉ nhắm vào thủ đô Moscow, Ukraine cũng đang gia tăng các cuộc oanh kích vào những vùng bị Nga chiếm đóng ở miền đông nước này. Le Figaro kể về đêm bầu cử kinh hoàng dưới bóng drone. Những người đi bầu ở khu vực thủ đô chủ yếu là những người trung niên và người cao tuổi. Họ đi bầu với tâm lý mong cầu sự ổn định, tăng trợ cấp xã hội hoặc chỉ bầu cho đảng khác để thể hiện sự bất bình âm thầm. Xã luận Libération thì mô tả những lỗ hổng hay có thể nói là những vết rạn nứt hiển hiện tại Nga đã cho phép Ukraine dễ dàng khai thác để tấn công. Nhật báo cánh tả liệt kê những hậu quả mà Nga đã phải hứng chịu do những hành động gây hấn của nước này đối với châu Âu, người dân mệt mỏi, kinh tế ảm đạm. Nhưng đối với chủ nhân Điện Kremlin, cuộc bầu cử giúp ông có thể kéo dài thời gian nắm quyền. Libération cho rằng cuộc bầu cử này là một thước đo lòng trung thành đối với Điện Kremlin với việc áp đặt chỉ tiêu tỷ lệ bầu cử từ các thống đốc vùng địa phương trong bối cảnh tất cả các tiếng nói đối lập đều bị đàn áp, theo Nhật báo cánh tả. Cuộc bầu cử chẳng khác nào một hình thức hợp pháp hóa dân chủ kỳ quặc cho một hệ thống chẳng có chút dân chủ nào, từ ngữ trong nguyên văn. Đây cũng là sự kiện mà Moscow chờ để đưa ra các quyết định mới. Tin tình báo từ châu Âu cho rằng Nga đang chuẩn bị động viên thêm 300.000 quân từ nay cho đến cuối năm.
3: Về phần mình, Le Monde có bài phỏng vấn chuyên gia Ivan Filipov chỉ ra những bất mãn ngày càng gia tăng tại Nga, đặc biệt là trong số những người trung thành với Điện Kremlin, những phóng viên chiến trường, blogger ủng hộ chiến tranh hay những chuyên gia quân sự trên Telegram, vốn từng là các công cụ tuyên truyền đắc lực của Điện Kremlin, thì nay đang đưa ra những chỉ trích gay gắt đối với chính quyền.
5: Nếu như Tổng thống Nga Putin được coi là tượng đài bất khả xâm phạm, thì những chỉ trích hiện nhắm vào bộ máy tuyên truyền xung quanh ông. Nếu như vào năm 2025, các blogger cho rằng dù khó khăn nhưng vẫn đi đúng hướng, thì sang năm 2026, họ thay đổi lập trường nhận định rằng đang bế tắc trên chiến trường và chính quyền Nga không biết làm sao để thoát ra. Quân đội Nga được cho là tự bẫy mình trong những báo cáo thành tích ảo, sản xuất các thiết bị lỗi thời thay vì đáp ứng nhu cầu thực chiến. Nếu như năm 2022, mục tiêu được đặt ra rõ ràng là lật đổ Kiev, thì nay không ai rõ mục tiêu cuối cùng là gì. Bằng việc mô tả thực tế chiến tranh thảm khốc trên chiến trường, các kênh Telegram vô tình trở thành nguồn tin thay thế vai trò của các nhà báo độc lập trước đây, đưa những tin trái ngược với các kênh truyền hình nhà nước, ví dụ như là việc bác bỏ tuyên bố chiếm được Svyatogorsk trong khi thành phố này vẫn do Ukraine kiểm soát. Vẫn liên quan tới Nga, các báo Pháp số ra ngày hôm nay nêu ra việc Điện Kremlin đã tịch thu tài sản của các tập đoàn đa quốc gia của Pháp như là Auchan, Leroy Merlin hay là của Nestlé Thụy Sĩ. Le Monde mô tả một cú sốc đối với đội ngũ nhân sự của các tập đoàn vẫn hoạt động tại Nga dưới mô hình tách biệt với trụ sở chính ở các nước châu Âu. Theo sắc lệnh được đưa ra vào tuần trước, những tài sản của các công ty này sẽ được chuyển giao cho một công ty của Nga đầy bí ẩn, và về bản chất, đây là một hình thức tịch thu. Theo nguồn tin được Le Monde trích dẫn, Nga đang theo đuổi các mục tiêu khác nhau, trong đó có việc thâu tóm tài sản nước ngoài, thành lập các doanh nghiệp nhà nước mới nhằm đáp trả các nước không thân thiện như là Pháp. Cuối tuần vừa qua, chính phủ Pháp cũng đã có cuộc họp được đánh giá là chưa từng có, triệu tập các bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao nhằm đưa ra những cảnh báo dựa trên tình báo nói về những chiến dịch chiến tranh hỗn hợp do Nga thực hiện đang gia tăng ở châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Vẫn về thời sự châu Âu, cuộc bầu cử cấp bang tại Đức tiếp tục thu hút sự quan tâm sau kết quả sơ bộ được đưa ra tại Berlin và một số bang ở Đông Đức vào hôm Chủ nhật vừa qua. Theo Le Figaro, phe cánh tả cực đoan đã giành chiến thắng ở Berlin vài tuần sau khi phe cực hữu AfD giành vị trí lãnh đạo ở Saxe-Anhalt, được đánh giá là cơn địa chấn chính trị tại Đức.
5: Cả hai đảng đều là phe đối lập với liên minh đảng cầm quyền CDU và SPD hiện nay. Còn tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, giáp với Ba Lan, chiến thắng đã thuộc về phe cực hữu AfD. Trong khi đó, đảng cầm quyền dân chủ cơ đốc giáo CDU của Đức chỉ giành được 4,9% số phiếu bầu, tức là không đạt được ngưỡng 5% và do đó sẽ không có đại diện tại nghị viện bang. Theo Liseko, đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của cả đảng này lẫn Cộng hòa Liên bang Đức. Liseko lý giải rằng, tại đây phe cực hữu đã biết tận dụng nỗi bất bình của người dân trước việc giá nhiên liệu tăng cũng như là các khoản viện trợ cho Ukraine, phản đối các chính sách của đảng cầm quyền hiện nay chống Nga. Còn tại Berlin, theo báo Liseko, phe cánh tả cực đoan chiến thắng là nhờ chiến dịch tranh cử dựa vào cuộc khủng hoảng nhà ở tại thủ đô với các đề xuất bảo vệ người thuê nhà cũng như xây dựng thêm nhiều nhà ở. Thất bại của liên minh đảng cầm quyền cho thấy sự mất uy tín của Thủ tướng Friedrich Merz đẩy ông vào thế khó và đã phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp khẩn với các lãnh đạo đảng ngay trong đêm qua. Thủ tướng Đức thừa nhận rằng kết quả này là một thảm họa, nhưng khẳng định sẽ không từ chức. Nhật báo cánh tả Liberation nhận định, một vị vua không chịu rời vương quốc, ngay cả khi lâu đài bốc cháy. Ông Merz đã hủy chuyến công tác đến New York dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở lại Berlin để chữa cháy, tuyên bố là sẽ đẩy mạnh các cải cách bất chấp sự phản đối của công luận. Theo giới chuyên gia được Liberation trích dẫn, làm Thủ tướng Đức lúc này không khác gì tự sát chính trị, phải bám trụ không phải vì uy tín, mà là vì các chính khách khôn ngoan đều né tránh.
3: Về thời sự nước Pháp, Le Monde nó có bài nhận định rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng. Hôm 18 tháng 9, ông Macron đã chủ trì cuộc họp kín với lãnh đạo các đảng phái và quan chức cấp cao, không chỉ để cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng do cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine, mà còn cảnh báo về khủng hoảng giá nhiên liệu.
5: Giá xăng tại Pháp được dự báo là có thể chạm ngưỡng 3 euro một lít vào cuối năm nay. Tổng thống Macron không khẳng định tình trạng bão giá hiện nay hoàn toàn là do tác động từ khủng hoảng quốc tế ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, đồng thời kêu gọi người dân Pháp giữ vững đoàn kết. Ông bác bỏ phương án giảm thuế hay trợ giá vì thiếu ngân sách, và điều này gây ra lo ngại về làn sóng bất mãn bùng nổ vì cảnh thắt lưng buộc bụng. Trên thực tế, ngân sách hiện đang là bài toán hóc búa của chính phủ Pháp. Xã luận báo Le Monde nhắc lại, nợ công và thâm hụt tài chính Pháp đang ở những mốc nguy hiểm, và chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đang phải tìm cách đạt được thỏa hiệp cho ngân sách 2027 trong bối cảnh các đảng phái cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn liên minh trước cuộc bầu cử tổng thống.
3: Trí tuệ nhân tạo AI là chủ đề trên trang nhất báo Le Figaro với tựa "Việc thúc đẩy triển khai AI gây phẫn nộ tại Hoa Kỳ". Vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, ngày càng có nhiều tiếng nói phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu để phát triển AI từ cả phe Cộng hòa và Dân chủ.
5: Đó là những chỉ trích về việc tiêu tốn điện năng và nước cho các kho máy tính khổng lồ, cũng như việc chiếm dụng đất đai vốn dành cho nông nghiệp, và Tổng thống Mỹ gọi họ là những kẻ lạc hậu, nghèo nàn. Trong khi đó, những doanh nghiệp hàng đầu với AI ở Mỹ cũng đã lên tiếng phản bác, phản ánh nỗi lo về loại công nghệ đang được triển khai nhanh chóng, khó có thể kiểm soát. Những tháng gần đây, làn sóng phản đối này cũng đã lan sang châu Âu và nước Pháp.
3: Vẫn liên quan đến công nghệ, Le Monde có hồ sơ lớn về mạng xã hội TikTok được các trẻ vị thành niên ưa dùng. Vừa mừng 10 năm hoạt động hôm Chủ nhật, tờ báo nhắc lại, nền tảng video áp đảo các mạng xã hội tại nhiều nước đã trở thành kẻ thù của nhiều chính phủ các nước phương Tây như thế nào.
5: Với thuật toán gây nghiện, thúc đẩy những nội dung được đánh giá là độc hại, TikTok đã bị Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng như Úc đưa ra các biện pháp hạn chế tiếp cận và sử dụng. Theo Le Monde, điều khiến nền tảng này bị chú ý là nguồn gốc từ Trung Quốc đến sự tăng trưởng nhanh chóng cùng mức độ phổ biến trong giới trẻ. Sau một thập niên hoạt động, TikTok không chỉ thay đổi cách người dùng mạng giải trí, mà còn thúc đẩy cuộc tranh luận về dữ liệu cá nhân, sức khỏe tinh thần và trách nhiệm của các nền tảng này.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Hôm nay Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Theo các số liệu chính thức, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón gần 16 triệu du khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Việt Nam còn có tham vọng sẽ tiếp đón tổng cộng 25 triệu du khách trong năm nay. Thế nhưng khi trao đổi với RFI Việt ngữ, một số doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế Topriza tại Paris đều than phiền là số khách của họ, ít ra là từ châu Âu, vẫn chưa tăng trở lại như trước đây. Phần lớn có lẽ là do tác động của chiến tranh Trung Đông. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel được thành lập năm 2019, chủ yếu phục vụ cho du khách châu Âu, cho biết.
8: Con số của nhà nước mình thì nó sẽ là con số ghi nhận khi nhập cảnh và xuất cảnh. Thực tế con số ở tại các doanh nghiệp thì nó cũng có một sự sụt giảm. Đơn cử như là Asia Viva Travel, chúng tôi có ghi nhận những cái sự sụt giảm nghiêm trọng vào tầm tháng 2 và tháng 3, thậm chí là tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên thì với tầm cuối tháng 6 đến thời điểm hiện tại là tháng 9 của năm 2026 thì hiện tại chúng tôi đã ghi nhận được sự sôi động trở lại của những đơn vị đã chốt đơn cho cuối năm nay và năm sau. Thẳng thắn mà nói thì nó vẫn còn những cái sụt giảm và nó vắng vẻ hơn, và khách có xu thế rằng là sẽ chốt sát nút hơn là so với trước đây. Trước đây họ có thể chốt là từ 3-6 tháng, nhưng mà đến bây giờ có thể chốt là tháng trước tháng sau, nó ngắn hơn một chút thì cái thời gian họ quyết định nó sẽ sát hơn, sẽ tùy thuộc vào chuyến bay rồi sẽ nhìn vào tình hình quốc tế xem như thế nào, có ổn định chưa thì họ mới quyết định là bắt đầu có chốt đi hay không. Với khoảng 30-40 nhân sự khối văn phòng, các anh chị em hướng dẫn viên hay là những bà con làm ở tuyến điểm hoặc là trèo đò hoặc là lái xe, thì tôi nghĩ rằng nó là một thách thức đối với tất cả chúng tôi. Bởi vì khi mà cái tính chất và cái số lượng tour nó giảm, và thậm chí khách cũng chọn lựa với những phương thức mà nó tiết kiệm hơn, hoặc là họ dùng AI, họ có thể tự liên hệ, sẽ dẫn đến sụt giảm về công việc làm, sụt giảm về kinh doanh. Có thể họ hỏi rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ chốt đơn thì nó lại giảm. Thì đó là một trong những thách thức để mà chúng tôi duy trì và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi.
7: Về phần mình, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, giải thích.
9: La guerre en Iran a eu des répercussions assez flagrantes sur les arrivées.
3: Chiến tranh Iran đã tác động rõ rệt đến lượng khách đến Việt Nam. Các hãng hàng không vùng vịnh đã tạm ngưng hoặc cắt giảm chuyến bay, dẫn đến việc lượng du khách châu Âu đến Việt Nam sụt giảm đáng kể. Mọi người cảm thấy lo lắng, bất an khi phải quá cảnh tại Doha, Dubai hay các thành phố khác ở vùng vịnh để nối chuyến đến Việt Nam. Tình trạng sụt giảm lượng khách này đang ảnh hưởng đến toàn khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả từ tháng 2 hoặc tháng 3. Đến nay, tình hình vẫn chưa thực sự khả quan hơn. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, mặc dù lịch bay đang dần ổn định và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm thấy lại tần suất 2 hoặc 3 chuyến mỗi ngày thay vì chỉ một chuyến như hiện nay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Có hai yếu tố tác động ở đây, gồm bối cảnh quốc tế nhưng cũng cần kể đến yếu tố giá cả. Giá vé máy bay đã tăng mạnh, dù là các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines hay của các hãng như Singapore Airlines, Thai Airways hoặc Cathay Pacific. Giá vé rất cao, gần như tăng gấp đôi và tất nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, du khách không còn đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi xa như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đi du lịch trong phạm vi châu Âu hoặc khu vực Địa Trung Hải như Maroc, Ai Cập hay Hy Lạp. Những điểm đến vẫn phù hợp với ngân sách du lịch của họ, dù giá cả tại đó cũng đã tăng lên.
9: Les personnes qui n'ont plus autant de budget à dépenser pour leurs vacances.
7: Tuy nhiên, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, tỏ vẻ tin tưởng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế.
8: Với những chính sách và với những cái nỗ lực của chính phủ, hay là từ những TOTA từ Việt Nam, hay là với những cái sự kiện để quảng bá và phát triển hơn du lịch của Việt Nam đối với cả các đối tác trên toàn cầu mà có mặt tại Top Reza của 2026, thì tôi tin rằng qua trao đổi làm việc và thậm chí trao đổi rất là sâu với một số đối tác thân thiết, thì họ cũng chia sẻ rằng Việt Nam là một điểm đến mới nổi và cực kỳ là đa dạng về văn hóa, về ẩm thực, về mọi mặt, với một mức chi phí rất là hợp lý trong cái bối cảnh toàn cầu chung gặp khó khăn như thế này. Ở Việt Nam bây giờ chúng tôi rất tự hào bởi vì cái sản phẩm nó rất đa dạng ở góc độ là nghỉ dưỡng, hay là du lịch y tế, hay là thậm chí thiền, hay yoga, hay trekking, hay adventure, hay khám phá, mọi thứ đều có thể gói gọn ở hai chữ Việt Nam. Thì tôi tin đó là một cơ hội rất lớn và rộng mở cho tương lai của chúng tôi.
7: Cho dù số khách quốc tế đến Việt Nam đang dần tăng trở lại, theo ông Edouard George, ngành du lịch Việt Nam cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn để giữ chân du khách lâu hơn.
9: C'est déjà en train de changer, mais il faut renforcer le service.
3: Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chúng ta cần củng cố các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện công tác truyền thông và quan trọng nhất là quảng bá du lịch Việt Nam theo ba vùng riêng biệt. Chúng ta cần quảng bá miền Bắc vào đúng mùa, làm nổi bật các cơ hội du lịch sinh thái tại đây. Chúng ta cũng cần quảng bá miền Trung với những bãi biển tuyệt đẹp vào thời điểm thích hợp, và cả miền Nam có thể tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long cùng các hành trình đường sông, thậm chí mở rộng sang Campuchia thông qua quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, chẳng hạn miền Bắc có thể kết hợp rất tốt với Lào trong cùng một mùa du lịch. Chúng ta cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa để khuyến khích du khách quay trở lại Việt Nam. Khách có thể dành 15 ngày ở miền Bắc để thăm các cộng đồng dân tộc thiểu số, một trải nghiệm vô cùng thú vị, hay ngắm nhìn Vịnh Hạ Long, phải ở lại 3 đêm để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp phong phú của khu vực này, thong thả tản bộ, đọc sách và chiêm ngưỡng cảnh quan. Hiện nay, du khách thường di chuyển qua Việt Nam quá nhanh. Chúng ta cần chuyển hướng sang mô hình du lịch chậm, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, cũng như quay trở lại 1, 2, 3, thậm chí 4 lần để thực sự củng cố lượng khách du lịch.
9: Les visiteurs restent plus longtemps dans le pays et reviennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour bien consolider le nombre de visiteurs.
7: Vấn đề là ngành du lịch Việt Nam lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là trong các mùa cao điểm. Theo kết quả khảo sát của hoteljob.vn, nền tảng tuyển dụng nhân sự hàng đầu trong ngành khách sạn và du lịch Việt Nam, có đến gần 90% doanh nghiệp du lịch cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng hoặc đang thiếu nhân sự. Cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, ghi nhận.
8: Sau khi thời điểm Covid xong thì có rất nhiều người đổi nghề. Có thể họ làm quá lâu rồi trong cái mảng du lịch thì họ muốn trải nghiệm sang một cái mảng mới. Thì anh em nói vui trong nghề là du lịch là một cái công việc tuy vất vả mà được cái nghèo. Thì nói vui thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một công việc thú vị. Chỉ có cái rằng là khi mà cái lượng đẩy nhanh lên quá cao, khi mà con số của năm 2025 nó là khoảng 21 triệu và kế hoạch đề ra của năm 2026 là 25 triệu. Thì ít nhất là cái mức gap đấy, 4 triệu đó thì cũng sẽ cần một cái nhân lực nó sẽ phải tăng lên để mà mình có thể đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu mới, khách hàng mới, rồi những đối tác mới họ dồn điểm đến Việt Nam hơn. Thì theo tôi đó cũng là một trong các cái thách thức mà sẽ phải đối diện và phải cân bằng trong thời gian tới. Sự thành công của tour thì nó quyết định rất nhiều bởi khả năng và năng lực của guide, của hướng dẫn viên. Việt Nam đang bị thiếu một chút về guide ngôn ngữ hiếm, ví dụ như guide tiếng Pháp, guide tiếng Ý, guide tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí guide tiếng Đức. Tôi thấy rằng là sẽ cần một cái sự phối hợp liên ngành từ chính phủ chỉ đạo hay là những cái nỗ lực từ các trường hay là từ bộ giáo dục của mình để gia tăng cái sự đào tạo đó, hoặc thậm chí là có thể áp dụng nhiều hơn công nghệ vào trong phần trải nghiệm tour của khách hàng để làm sao mà gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.
7: Về vấn đề này, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, nêu ý kiến.
9: La main d'œuvre au Vietnam reste quand même avec plus de 100 millions de personnes.
3: Việt Nam vẫn sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với dân số hơn 100 triệu người. Tuy nhiên, các công việc trong ngành du lịch và khách sạn không thu hút nhiều người. Đó cũng là một xu hướng chung trên toàn cầu. Những công việc này thường có mức lương thấp và đòi hỏi thời gian làm việc dài. Vì vậy, giới trẻ thường hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao hoặc công nghệ thông tin với mong muốn làm ít hơn mà thu nhập lại cao hơn. Ngoài ra còn có tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, cụ thể là những hướng dẫn viên xuất sắc, vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có kiến thức sâu rộng về văn hóa và lịch sử đất nước. Chúng ta cần suy nghĩ lại về cách đào tạo hướng dẫn viên cũng như cách tiếp cận nghề nghiệp này. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng những chương trình đào tạo mới phù hợp với những thay đổi này, nhằm thu hút một thế hệ hướng dẫn viên mới. Các hướng dẫn viên kỳ cựu nói tiếng Pháp đang dần rời bỏ nghề. Tôi đã làm trong ngành 25 năm và biết rõ tất cả họ. Họ có bề dày kinh nghiệm, nhưng giờ đây phần lớn họ đã hoặc sắp nghỉ hưu. Chúng ta cần chuyển giao thế hệ và đổi mới nghề này một chút. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề nan giải vì hiện nay ít người còn hứng thú học các ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Đức. Trước đây, chúng ta có những người Việt Nam từng làm việc tại Cuba hay Đông Đức và nói tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha rất giỏi. Giờ đây, những thế hệ đó đang dần nghỉ hưu. Một số người vẫn làm việc cầm chừng nhưng không còn hoạt động tích cực trong nghề nữa. Vì vậy, chúng ta cần tìm kiếm những người trẻ có đam mê học ngoại ngữ. Tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề về trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần nói tiếng Việt vào micro là có thể dịch ngay sang tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Liệu xu hướng này sẽ trở thành chuẩn mực hay chỉ là nhất thời? Sự tương tác giữa người với người chắc chắn vẫn là một phần quan trọng khi du khách đến thăm một quốc gia.
9: Une composante extrêmement importante de la visite d'un pays.
1: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ phụ trách với chủ đề FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của RFI Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết, nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
11: đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho cụ ông Kim San Sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,87 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim San Sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được

0: thách mới, FIFA Asian Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết, nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
1: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,87 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công ở trên các cái đấu trường khác nhau.
0: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
1: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á ASEAN Champions

Biden hoan lên do Donald Trump công bố. Trong chương trình ngày mai thứ ba, 22 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư và kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện về chủ đề Chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2026. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Thưa quý vị, hôm qua Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026, Iran cho biết đã chuyển cho phía Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, đồng thời cảnh báo nước này có đủ vũ khí để đối đầu với Mỹ nếu giao tranh lại xảy ra. Thu Hằng cho biết tiếp.
1: Theo phát biểu của trưởng đoàn đàm phán và cũng là Chủ tịch Nghị viện Iran, ông Mohammad Ghalibaf, được kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lại, thì khi nào Mỹ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện và không tuân thủ các cam kết của mình, thì tình hình sẽ không trở lại như trước với các cuộc đàm phán và mở lại eo biển Hormuz từ trong nhân văn. Cũng theo ông Ghalibaf, thì Iran đã gửi công hàm thông điệp và giải thích về các điều kiện của nước này đến Mỹ qua bên trung gian là Qatar. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, thì thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia nêu rõ điều kiện của chúng tôi là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran. Theo ông, thì các lời dọa dẫm của ông Donald Trump chẳng đi đến đâu. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến quyết định, hết lời dẫn. Nhân vật này còn khẳng định Iran đã được chuẩn bị tốt hơn so với đầu cuộc xung đột và sẵn sàng trả đũa Mỹ với sức mạnh lớn hơn bằng những đòn tấn công nhiều hơn và gây tổn thất nặng nề hơn, vì các căn cứ và lợi ích kinh tế của Mỹ trong khu vực sẽ là các mục tiêu tấn công cũng như những gì đã xảy ra vào đầu cuộc chiến. Vẫn theo thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, thì Iran đã tăng tốc các tên lửa siêu thanh, cũng như là đã tăng cường năng lực phòng không và phát triển các hệ thống tác chiến điện tử. Ông cũng khẳng định thêm, Iran đã thử nghiệm tên lửa chống hạm mang đầu đạn chùm. Đây cũng là cảnh báo từ vệ binh cách mạng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong vùng vào ngày hôm qua.
0: Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ Pháp, một cơ sở có liên hệ với Đại sứ quán Pháp tại Tehran, với cáo buộc trung tâm này tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Quyết định được Tư pháp Iran công bố ngày hôm qua, trong bối cảnh Paris gọi đây là hành động không thể chấp nhận và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Từ Tehran, thông tín viên Siavot Ghazi tường trình.
2: Cette décision a été annoncée par la justice iranienne sous prétexte d'enseignement de la langue.
3: Tư pháp Iran thông báo quyết định này lấy cớ giảng dạy ngôn ngữ. Trung tâm này đã tiến hành các hoạt động chống lại văn hóa Iran Hồi giáo. Trang thông tin Mizan thuộc ngành tư pháp Iran cho biết rằng trung tâm này cũng bị cáo buộc tiến hành các hoạt động nhằm xác định và xây dựng mạng lưới để đưa giới tinh hoa trí thức của đất nước ra nước ngoài. Sự việc diễn ra sau khi hai nhà

0: Ngoại giao Pháp bị bắt giữ vào tháng 7 khi hiện diện tại nhà của hai họa sĩ đồ họa. Cả hai bị bắt và một người đã được trả tự do sau vài tuần bị giam giữ. Pháp đã đáp trả bằng việc trục xuất hai nhà ngoại giao Iran. Căng thẳng giữa Iran và Pháp đã gia tăng trong nhiều tháng qua. Tehran nhiều lần chỉ trích những phát biểu của Ngoại trưởng Pháp về Iran, cho rằng đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo.
1: Cuộc bầu cử Quốc hội Nga diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm nay trong bối cảnh không có nhiều bất ngờ. Tính đến 13 giờ giờ Moscow, kết quả kiểm tại 95% phòng phiếu cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin về đầu với hơn 57% số phiếu ủng hộ. Các tiếng nói đối lập bị trấn áp, đảng Yabloko công khai phản đối chiến tranh Ukraine đã bị tước quyền tham gia tranh cử. Từ Moscow, thông tín viên Jean-Didier Rovoin tường trình.
2: C'est une victoire écrasante et attendue de Russie unie après le dépouillement de 20% des bulletins de vote, le parti qui soutient.
0: Đây là một chiến thắng áp đảo và được dự đoán trước của nước Nga thống nhất. Sau khi kiểm đếm 20% số phiếu, đảng ủng hộ các chính sách của Vladimir Putin giành được hơn 57% phiếu bầu. Đứng sau là Đảng Cộng sản với hơn 14%, tiếp đến là Đảng Dân chủ Tự do theo đường lối dân tộc chủ nghĩa với 9,3%. Đảng Những Con Người Mới, đại diện cho giới kinh tế, đạt 7,9%, lần này vượt qua Đảng Nước Nga Công Bằng với 5,14%. Tất cả những đảng còn lại đều không đạt ngưỡng 5%, mức tối thiểu để vào Duma, tức Hạ viện Nga. Những con số này vẫn có thể thay đổi. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ không được công bố trước ngày 25 tháng 9. Đáng chú ý là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu theo Ủy ban Bầu cử Trung ương đạt mức kỷ lục. Tỷ lệ này vượt 57% so với hơn 51% cách đây 6 năm trong kỳ bầu cử quốc hội trước đó, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Nước Nga thống nhất nhiều khả năng sẽ giành được đa số tuyệt đối, qua đó cho phép Điện Kremlin có toàn quyền hành động cả trong chính sách đối nội và quan trọng hơn trong việc tiếp tục triển khai các hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine.
2: Jean-Didier Rovoin, Moscou. RFI.
3: Về chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là lực lượng phòng không đã đánh chặn gần 2.000 drone và 8 tên lửa hành trình của Ukraine trong vòng 24 giờ. Moscow lên án một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm cản trở người dân thực hiện quyền bày tỏ ý chí dân chủ từ trong nhân dân. Trong lúc diễn ra bầu cử Quốc hội Nga, Điện Kremlin tuyên bố là sẽ gia tăng oanh kích những mục tiêu quân sự tại Kiev để đáp trả.
1: Cũng liên quan đến bầu cử nhưng tại nước Đức, áp lực chính trị gia tăng đối với Thủ tướng Friedrich Merz sau cuộc bầu cử ở Sachsen-Anhalt, đảng bảo thủ CDU do ông lãnh đạo tiếp tục thất bại thảm hại tại hai vùng khác là Berlin và Mecklenburg diễn ra vào ngày hôm qua. Hai đảng AfD cực hữu và Die Linke cực tả khẳng định đà tiến mạnh trước các đảng chính trị truyền thống. Ba thất bại liên tiếp đã gây ra làn sóng đồn đoán về việc Thủ tướng Đức từ chức sớm. Tuy nhiên, phát biểu ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Friedrich Merz vẫn tỏ ra kiên định với lập trường của mình. Thông tín viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
4: Je vous ai compris, mais les réformes douloureuses sont indispensables. C'est en substance.
0: Tôi đã thấu hiểu quý vị, nhưng các cải cách đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Về cơ bản, đó là thông điệp mà Friedrich Merz muốn truyền tải tối hôm qua, vài phút sau khi các phòng phiếu đóng cửa, một lời phát biểu khác thường đối với một thủ tướng trong đêm bầu cử. Rõ ràng, Friedrich Merz muốn thể hiện sự cứng rắn qua việc pha trộn giữa tinh thần của Winston Churchill với thông điệp máu và nước mắt và Gerhard Schröder, người tiền nhiệm thuộc Đảng Xã hội Dân chủ, tác giả của những cải cách xã hội quan trọng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người ta hay tin rằng Đảng CDU thậm chí không có đại diện ở nghị viện vùng Mecklenburg Vorpommern, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai chấm dứt. Còn tại Berlin, Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo của ông mất đến 10 điểm và cả tòa thị chính. Cú sốc ở cơ sở đảng có thể không cho phép ông tránh né những thất bại này. Thủ tướng Đức không chỉ phải đối mặt với những bất mãn trong hàng ngũ đảng của mình. Đảng Liên minh cầm quyền SDP cũng tỏ ra do dự với những kế hoạch cải cách xã hội. Đà tiến trở lại đầy ấn tượng của Manuela Schwesig ở Mecklenburg-Vorpommern càng củng cố vị thế của nữ chính trị gia thuộc SDP, người đã chỉ trích mạnh mẽ các dự án cải cách của Friedrich Merz. Hôm nay, các nhà lãnh đạo SDP rồi Thủ tướng Đức sẽ xuất hiện trước giới báo chí. Khi đó, người ta sẽ biết rõ liệu liên minh cầm quyền có thực sự đồng lòng hay không.
2: Pascal Thibault, Berlin RFI.
1: Theo điều tra báo chí do 23 hãng truyền thông của 15 nước, trong đó có RFI, thực hiện, cho biết Kể từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền vào tháng 1 năm 2025, Hoa Kỳ đã trục xuất hơn 25.000 người sang các nước thứ ba theo các thỏa thuận ngầm được ký kết với 35 nước. Cuộc điều tra này cũng vạch trần một sự thật là những người này đã bị cưỡng bức đưa sang các nước mà họ không có mối liên hệ.
3: Cuộc điều tra do nhóm phóng viên Forbidden Story tập hợp 72 phóng viên cho thấy Washington đã chi hơn 410 triệu đô la cho những nước châu Mỹ Latin, châu Phi và Thái Bình Dương tiếp nhận những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp mà Hoa Kỳ không thể trả về nguyên quán một cách hợp pháp. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay, gần 25.500 người đã bị đưa sang 28 quốc gia và chỉ riêng khoảng 28.000 người trong số này, phần lớn là người Cuba và Venezuela, là bị đưa sang Mexico. Các điều khoản thỏa thuận cũng tùy thuộc vào quốc tịch có thể được tiếp nhận cũng như là những cá nhân có tiền án tiền sự. Theo giải thích của nhà báo Florence Morris, đài RFI, người tham gia cuộc điều tra, thì hiện tại có ít nhất 12 nước châu Phi trong khoảng 50 nước được chính quyền Trump tiếp nhận đã tiếp nhận những người bị trục xuất, ví dụ người Việt Nam bị đưa sang Eswatini. Trong 6 tháng điều tra, các nhóm phóng viên đã ghi lại cách thức hoạt động của hệ thống, hành trình của những người bị trục xuất cũng như đánh giá quy mô hệ thống. Khi đến châu Phi, nhiều người trong số họ bị giam giữ mà không có lệnh của tòa án, những người khác bị mắc kẹt mà không có bất kỳ tư cách pháp lý hay triển vọng thật sự nào. Và một số trường hợp, cuộc điều tra ghi nhận quốc gia thứ ba chỉ là một bước đệm để trở về nguyên quán, điều mà Hoa Kỳ đôi khi không thể thực hiện. Cuộc điều tra riêng của AFP vào đầu năm nay cũng cho thấy cách thức Hoa Kỳ gây áp lực với nhiều nước châu Phi, từ đe dọa áp thuế quan nặng, hủy cấp visa cho đến giảm viện trợ nhân đạo v.v. để ép buộc những nước đó chấp nhận những người bị trục xuất.
1: Về quan hệ Mỹ-Trung, hôm qua Washington đề xuất với Bắc Kinh thiết lập một cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI giữa hai cường quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ công nghệ AI phát triển vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của con người. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra đề xuất lập cơ chế đối thoại song phương về AI sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York. Theo ông Bessent, cơ chế này có thể giúp hai bên thông báo cho nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố liên quan đến AI, đặc biệt là những sự cố có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer giải thích.
5: L'idée est que s'il se produit quelque chose avec une IA qui pose une menace pour la sécurité, il serait possible de prévenir.
0: Ý tưởng lập cơ chế này là nếu xảy ra một điều gì đó với AI gây ra mối đe dọa đối với an ninh thì có thể thông báo cho quốc gia kia với mục tiêu là bảo đảm tính minh bạch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ phát biểu sau cuộc họp xin trích: Chúng tôi muốn xác định một tầm nhìn chung về các mục tiêu cũng như những mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt, hết lời dẫn. Theo Washington, đây là một cuộc đối thoại tích cực. Bắc Kinh không đưa ra bình luận về cuộc gặp, còn quan chức Mỹ cho biết sẽ có một cuộc gặp khác để thảo luận về cơ chế này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại và hoài nghi về trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Nhà Trắng đang chịu sức ép phải xây dựng các quy định và cơ chế quản lý AI chặt chẽ hơn sau khi những lãnh đạo hàng đầu trong ngành lên tiếng cảnh báo về các rủi ro. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã gạt bỏ những lo ngại này, thậm chí gọi sự hoảng loạn xung quanh AI là một trò lừa bịp hoặc một âm mưu đáng ngờ, nhưng sau đó lại tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm Task Force và bổ nhiệm một sao hoàng AI, tức một quan chức cấp cao phụ trách vấn đề này. Đồng thời ông khẳng định không muốn cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Tổng thống Mỹ từng cảnh báo rằng việc kìm hãm đà phát triển của AI tại Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
5: Edward May, Atlanta, RFI.
1: Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Saint-Jean-et-Miquelon, một vùng lãnh thổ nhỏ của Pháp gần Canada. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp thăm vùng lãnh thổ ở Bắc Đại Tây Dương và bị Tổng thống Donald Trump gộp trong bản đồ Hoa Kỳ. Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo tuy ngắn nhưng mang tính biểu tượng để tái khẳng định chủ quyền.
3: Cuộc gặp song phương diễn ra tại đài tưởng niệm tình nguyện viên vì nước Pháp tự do tại quần đảo nhỏ bé đi vào lịch sử khi gia nhập nước Pháp tự do năm 1941 theo sáng kiến của tướng De Gaulle và trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, người muốn duy trì hiện trạng với chế độ Vichy. Theo AFP, thì hai nhà lãnh đạo đã đề cao mối quan hệ song phương sâu sắc trước những lời hăm dọa thâu tóm của Tổng thống Mỹ, cho dù tên của ông Donald Trump không được nhắc đến. Trong bối cảnh này, Pháp và Canada muốn thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực ngư nghiệp, nghiệp, an ninh và năng lượng. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người dân Saint-Pierre mở ra một chương mới trong mối quan hệ với Canada, bất chấp ngờ vực và oán giận còn sót lại từ cuộc chiến cá tuyết trong thập niên 1980 và lệnh cấm của Ottawa khiến ngành ngư nghiệp địa phương bị tàn phá. Tổng thống Pháp cũng hứa hoàn thành vào năm 2033 dự án tái định cư vì biến đổi khí hậu cho một nửa người dân địa phương, nhưng không nêu rõ số tiền tài trợ, đầu tư cải tạo cảng Saint-Pierre, xây dựng nền kinh tế dữ liệu cho quần đảo. Sau chặng dừng chân ở Saint-Pierre-et-Miquelon, Tổng thống Pháp đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ gặp Tổng thống Donald Trump chiều ngày hôm nay.
0: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là các phần tin khác.
3: Mỹ không cấp thị thực cho nhóm truyền thông của Tổng thống Iran đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn chính phủ Iran được cơ quan thông tấn nhà nước YAGNA trích dẫn ngày hôm nay đã lên án biện pháp thù nghịch chưa từng có của chính phủ Mỹ. Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran đến lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh khơi mào vào cuối tháng 2 năm nay và sẽ phát biểu tại Đại hội đồng ngày 23 tháng 9.
0: Việt Nam trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn một du khách Nga vì lái xe nguy hiểm. Quyết định trên được đưa ra sau khi người phụ nữ 35 tuổi đã nhiều lần lái mô tô phân khối lớn, không mang đồ bảo hộ và thực hiện các động tác nguy hiểm tại Khánh Hòa. Theo cơ quan chức năng, người này từng quỳ trên yên xe đang lưu thông. Các video ghi lại những màn biểu diễn nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội, gây phản ứng trong dư luận. Tư pháp đã phạt cô 30 triệu đồng và trục xuất vì hành vi gây mất trật tự công cộng. Công an Khánh Hòa sau đó phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục đưa cô rời khỏi Việt Nam.
3: Linh kiện chiến đấu cơ F-35 do Úc sản xuất được phát hiện ở Hồng Kông. Ngày hôm nay, chính phủ Úc ra thông cáo khẳng định là rất coi trọng việc bảo vệ các công nghệ mật và công nghệ bị kiểm soát xuất khẩu. Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết là không thể bình luận về việc xuất khẩu vì lý do an ninh. Trước đó, trang Politico cho biết là sau khi rời khỏi nhà máy ở gần Sydney ở Úc để đến Mỹ, thì một lô phụ tùng F-35 đã bị chuyển hướng đến Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể đã tiếp cận được công nghệ này.
0: Ba sĩ quan Hàn Quốc bị thương do vụ nổ gần biên giới Liên Triều. Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết sự việc xảy ra khi họ đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía nam đường phân giới quân sự, bên trong vùng phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và mức độ thương tích. Khu vực DMZ được cho là vẫn còn hàng trăm nghìn quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên. Trong những năm gần đây, chính quyền Bình Nhưỡng cũng tiếp tục giải mìn và xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung, Thu Hằng trình bày.
2: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hủy chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York để ở lại Berlin sau thất bại thảm hại của Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU cầm quyền tại bang Mecklenburg-Vorpommern và vùng Berlin ngày 20 tháng 9, trong khi phe cực hữu liên tiếp giành thắng lợi áp đảo. Diễn biến này cũng khiến Liên hiệp châu Âu lo ngại do Đức có thể co cụm, ưu tiên lợi ích trong nước, làm gia tăng ngờ vực giữa các nước láng giềng. Vỡ đập ở Đức, làn sóng sẽ đi đến đâu? Câu hỏi của một nhà lãnh đạo châu Âu được Nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn ngày hôm nay 21 tháng 9 cho thấy lo lắng của Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh nhiều cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp. Một thủ tướng Đức suy yếu chưa bao giờ là tin tốt cho Brussels, bởi vì trong những tuần tới, ưu tiên của chính phủ Đức sẽ là chính sách trong nước. Và về lâu dài, liệu đà trỗi dậy và thành công của đảng cực hữu AfD sẽ làm tê liệt chính phủ Đức và ngăn chặn các quyết định trong tương lai hay không? Thắt chặt ngân sách Liên hiệp châu Âu là một trong những ưu tiên được chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz theo đuổi để xoa dịu cử tri ủng hộ cực hữu và tập trung nguồn lực cho đời sống người dân Đức. Tù một nước vẫn được coi là trung gian giữa nhóm các nước được hưởng lợi lớn từ chính sách nông nghiệp chung và quỹ gắn kết và nhóm ủng hộ hạn chế quy mô ngân sách chung bao gồm Hà Lan, Phần Lan, Áo và Thụy Điển. Đức chuyển sang đứng đầu nhóm nước kỷ luật tài chính, phản đối Liên hiệp châu Âu tạo thêm nguồn thu mới hoặc tiếp tục vay để tài trợ các chương trình sau đại dịch COVID-19, đồng thời đề xuất cắt giảm chi tiêu, trong đó có chính sách nông nghiệp chung. Năm nước này khẳng định không keo kiệt khi đóng góp đến 40% ngân sách châu Âu và 70% viện trợ song phương của các nước châu Âu cho Ukraine. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế khó khăn, Thủ tướng Merz ưu tiên lợi ích quốc gia, dự kiến tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng lên đến 3,5% GDP, nhưng vẫn muốn kiểm soát mức tăng ngân sách Liên hiệp châu Âu. Hai chủ đề khác là di cư và môi trường cũng được chính phủ Đức dịch chuyển theo khuynh hướng của cực hữu. Berlin cứng rắn hơn trong việc giảm số lượng đơn xin tị nạn tại Đức, chỉ trích chính sách nhập cư của Tây Ban Nha, đồng thời ủng hộ ý tưởng xây dựng các trung tâm hồi hương di dân bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Đức cũng đặt lại vấn đề về lệnh cấm bán ô tô mới chạy xăng dầu phát thải khí CO2 từ năm 2035. Cho dù Ủy ban châu Âu đề xuất một số biện pháp nới lỏng. Nhìn chung, theo báo Le Monde, thì Thủ tướng Đức không chỉ muốn đơn giản hóa các quy định của châu Âu mà ủng hộ bãi bỏ quy định và điều này khó có thể thúc đẩy các chính sách mới của Liên hiệp châu Âu. Sự phân cực trên chính trường không chỉ xảy ra tại Đức và Pháp mà là một hiện tượng và tạo nên thế yếu của Liên hiệp châu Âu, theo nghị sĩ Pháp François-Xavier Bellamy thuộc Đảng Nhân dân châu Âu. Xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp và vai trò lãnh đạo của Đức tại châu Âu. So với thời bà Angela Merkel thì Thủ tướng Đức Merz hiện có ít thời gian và nguồn lực hơn để đóng vai trò này. Trái ngược với chủ nghĩa biệt lập quốc gia của chính phủ Đức thì Pháp lại thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn, ủng hộ chính sách sản xuất tại châu Âu đối với các ngành công nghiệp chiến lược đang bị đe dọa bởi sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc, v.v. Đối với Manfred Weber, Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu của Đức, thì giải pháp duy nhất là thực hiện một bước tiến lớn trong lĩnh vực quốc phòng như François Mitterrand và Helmut Kohl từng làm khi tạo ra đồng tiền chung euro. Theo ông, cách tiếp cận về quốc phòng và không gian theo chủ nghĩa dân tộc sẽ tốn kém hơn thời khủng hoảng tên lửa Cuba. Đổi lại, châu Âu vẫn chỉ có 27 đội quân nhỏ bé đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng từ Tổng thống Putin. Quan hệ đối tác Pháp và Đức là động lực tuyệt đối cần thiết cho châu Âu. Tuy nhiên, nghị sĩ Renew Bernard Guetta thì cảnh báo nếu một thành viên trong liên minh suy yếu, quá trình ra quyết định sẽ ngày càng chậm lại. Tình hình thậm chí bi quan hơn, theo đánh giá của một nhà ngoại giao khác, khi đầu tàu Pháp cũng đang bị kiệt quệ về tài chính và không thể theo đuổi tham vọng của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, Mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay cũng anh Vũ nói về những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do ông Donald Trump công bố.
0: Sau nhiều tháng căng thẳng giữa Washington và Copenhagen, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 9 vừa qua tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland. Theo đó, Mỹ có quyền kiểm soát thường trực đối với an ninh của hòn đảo Bắc Cực. Tuy nhiên, văn bản thỏa thuận chưa được công bố đầy đủ và dự kiến sẽ được ký chính thức vào tuần này bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Vậy thỏa thuận này thực chất có nội dung gì và liệu có làm thay đổi quy chế lãnh thổ của Greenland hay không? Sau đây là một số giải thích xung quanh thỏa thuận về Greenland vừa được công bố.
3: Thỏa thuận mà Donald Trump vừa công bố thực chất là gì?
0: Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ, thỏa thuận trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài về an ninh của Greenland nhằm ngăn các đối thủ của Mỹ, trước hết là Nga và Trung Quốc, thiết lập sự hiện diện quân sự hoặc thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm trên hòn đảo. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng thỏa thuận đáp ứng những quan tâm của Washington về an ninh quốc gia. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng giải thích rằng Nga và Trung Quốc sẽ không thể xây dựng căn cứ, đưa quân tới Greenland hoặc đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược mà không có cơ chế kiểm soát. Nhưng cần nhấn mạnh một điểm, đây không phải là một thỏa thuận chuyển quyền quản lý Greenland cho Mỹ. Đan Mạch và chính quyền Greenland đều khẳng định chủ quyền không thay đổi. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời công nhận quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Mỹ đã đạt được mục tiêu gì sau nhiều tháng gây sức ép với Đan Mạch và Greenland?
0: Washington chắc chắn đạt được một số lợi ích về an ninh, nhưng nếu so với những mục tiêu ban đầu được chính quyền Trump đưa ra, phạm vi thỏa thuận có vẻ hạn chế hơn đáng kể. Donald Trump từng nhiều lần nói rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Các mục tiêu được đặt ra khi đó bao gồm khả năng mua hoặc sát nhập lãnh thổ này và mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự của Mỹ. Nhưng mục tiêu đó không thực hiện được. Greenland vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch, không được bán cho Mỹ và không thuộc chủ quyền của Washington. Điều Mỹ đạt được rõ nhất là một cơ chế tăng cường quyền kiểm soát về mặt an ninh và đầu tư chiến lược. Đặc biệt, Washington muốn bảo đảm rằng Nga và Trung Quốc không thể biến Greenland thành một địa điểm phục vụ lợi ích quân sự hoặc chiến lược của họ. Vì vậy, lợi ích của Mỹ đạt được chủ yếu nằm ở việc chính thức hóa và tăng cường một số cơ chế an ninh mà Washington và Copenhagen vốn đã cùng quan tâm.
3: Đan Mạch và Greenland đã đạt được gì trong thỏa thuận với Mỹ?
0: Điều quan trọng nhất mà Đan Mạch và Greenland đạt được là duy trì được chủ quyền và quyền tự quyết, trong khi vẫn bảo đảm sự hiện diện an ninh của Mỹ tại khu vực. Trong suốt nhiều tháng đàm phán, Copenhagen và Nuuk phải đối mặt với sức ép rất lớn từ Washington. Tuy nhiên, trong nội dung thỏa thuận vừa được công bố, chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland vẫn được duy trì, đồng thời quyền tự quyết của người dân Greenland được công nhận. Đây là điểm đặc biệt quan trọng đối với Copenhagen và Nuuk. Bởi vậy, các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đều đánh giá thỏa thuận theo hướng tích cực. Đan Mạch cho rằng văn bản này sẽ củng cố an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời tăng cường an ninh chung trong NATO và châu Âu. Về phần mình, chính quyền Greenland nhấn mạnh rằng thỏa thuận bảo đảm an ninh cho hòn đảo và thừa nhận các lợi ích của người dân Greenland. Một lợi ích khác là Đan Mạch và Greenland đã tránh được kịch bản căng thẳng leo thang với Washington. Đổi lại, Copenhagen và Nuuk chấp nhận những cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các khoản đầu tư nước ngoài được xem là nhạy cảm, đặc biệt là những khoản đầu tư có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Nga hoặc Trung Quốc tại Greenland. Trả lời phỏng vấn báo Libya, siêu nhà nghiên cứu địa chính trị tại Quebec, Mika Blujon-Meret cho rằng việc hạn chế đầu tư từ các nước đối thủ thực chất không phải là một nhượng bộ quá lớn đối với Đan Mạch và Greenland. Copenhagen vốn đã phản đối một số dự án đầu tư của Trung Quốc tại Greenland, trong khi đó Nga hiện không có dự án đầu tư đáng kể nào trên đảo. Như vậy, điểm đáng chú ý của thỏa thuận là Đan Mạch và Greenland chấp nhận tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ nhưng không phải từ bỏ chủ quyền lãnh thổ.
3: Liệu Mỹ thực sự sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland hay không?
0: Khả năng này được chính quyền Donald Trump đề cập rất rõ. Ngay sau khi công bố thỏa thuận, Tổng thống Mỹ nói Washington sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình phát triển một sự hiện diện quân sự quan trọng tại Greenland. Một số thông tin báo chí cho biết Mỹ có thể xây dựng thêm 3 căn cứ ở phía nam hòn đảo bên cạnh căn cứ Pituffik hiện có ở phía bắc. Pituffik có vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm còn chưa rõ nhất của thỏa thuận, bởi trên thực tế, Mỹ đã có sự hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland. Hiệp định quốc phòng Mỹ-Đan Mạch năm 1951 được cập nhật lại năm 2004 đã tạo cơ sở pháp lý rộng cho hoạt động quân sự của Mỹ trên đảo. Washington từng có tới 17 cơ sở quân sự tại đây. cần chờ văn bản chính thức để biết liệu Mỹ có được quyền xây dựng hoặc sử dụng những cơ sở mới mà không cần sự đồng ý cụ thể của Greenland và Đan Mạch hay không. Đây là vấn đề nhạy cảm bởi một sự hiện diện quân sự rộng lớn hơn có thể làm thay đổi cán cân an ninh tại Bắc Cực.
3: Tại sao Donald Trump tuyên bố đây là một chiến thắng?
0: Nếu xét theo mục tiêu ban đầu, Washington rõ ràng không đạt được điều mà Donald Trump từng theo đuổi. Nhưng Trump có thể trình bày kết quả theo một cách khác. Thay vì nhấn mạnh chuyện sở hữu lãnh thổ, ông tập trung vào những gì Mỹ đạt được về an ninh. Nói cách khác, mục tiêu lãnh thổ không đạt được, nhưng mục tiêu chiến lược về an ninh được mở rộng. Chính sự thay đổi trọng tâm này cho phép Trump mô tả thỏa thuận như một thắng lợi của Mỹ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần, trong khi chính quyền Trump phải đối mặt với những khó khăn về tỷ lệ ủng hộ và với các vấn đề gây tranh cãi trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran. Một thỏa thuận về Greenland vì thế cho phép Tổng thống Mỹ đưa ra một thông điệp khác. Washington đã đạt được một kết quả cụ thể về an ninh quốc gia và vị thế chiến lược ở Bắc Cực.
3: Với thỏa thuận này, cuộc khủng hoảng Greenland đã kết thúc hay chưa?
0: Chưa thể nói như vậy được. Trước mắt, thỏa thuận giúp giảm đáng kể nguy cơ đối đầu công khai giữa Mỹ và Đan Mạch sau nhiều tháng Donald Trump gây sức ép. Việc ba bên đạt được một thỏa hiệp là một bước chuyển biến quan trọng. Nhưng văn bản cuối cùng vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhiều vấn đề cũng chưa được giải thích cụ thể. Tranh chấp không còn tập trung chủ yếu vào câu hỏi Mỹ có được sở hữu Greenland hay không, mà chuyển sang những vấn đề cụ thể hơn. Mỹ được triển khai lực lượng đến đâu, có quyền kiểm soát an ninh ở mức nào, các khoản đầu tư nào sẽ bị hạn chế và Đan Mạch cùng Greenland giữ quyền quyết định đến đâu. Đó sẽ là những nội dung cần được theo dõi khi văn bản chính thức được ký và công bố trong những ngày tới.
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Cuộc bầu cử lập pháp vào cuối tuần qua tại Nga và chiến tranh Ukraine trở lại trung tâm của các cuộc tranh luận trên khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay. Với kết quả được dự báo trước, Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tiếp tục nắm quyền tại Quốc hội.
5: Calibération và Le Figaro đều thuật lại một cuộc bầu cử diễn ra trong thời chiến, với hơn 1.600 drone được Kiev phóng đi trên khắp các mặt trận, trong đó 450 nhắm vào Moscow, gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu và nhiều thiệt hại khác xung quanh thủ đô. Kiev cũng thực hiện các cuộc tấn công mạng, nhắm vào các hạ tầng viễn thông của Nga, làm gián đoạn hệ thống bầu cử trên mạng. Không chỉ nhắm vào thủ đô Moscow, Ukraine cũng đang gia tăng các cuộc oanh kích vào những vùng bị Nga chiếm đóng ở miền đông nước này. Le Figaro kể về đêm bầu cử kinh hoàng dưới bóng drone. Những người đi bầu ở khu vực thủ đô chủ yếu là những người trung niên và người cao tuổi. Họ đi bầu với tâm lý mong cầu sự ổn định, tăng trợ cấp xã hội hoặc chỉ bầu cho đảng khác để thể hiện sự bất bình âm thầm. Xã luận Libération thì mô tả những lỗ hổng hay có thể nói là những vết rạn nứt hiển hiện tại Nga đã cho phép Ukraine dễ dàng khai thác để tấn công. Nhật báo cánh tả liệt kê những hậu quả mà Nga đã phải hứng chịu do những hành động gây hấn của nước này đối với châu Âu, người dân mệt mỏi, kinh tế ảm đạm. Nhưng đối với chủ nhân Điện Kremlin, cuộc bầu cử giúp ông có thể kéo dài thời gian nắm quyền. Libération cho rằng cuộc bầu cử này là một thước đo lòng trung thành đối với Điện Kremlin với việc áp đặt chỉ tiêu tỷ lệ bầu cử từ các thống đốc vùng địa phương trong bối cảnh tất cả các tiếng nói đối lập đều bị đàn áp, theo nhật báo cánh tả. Cuộc bầu cử chẳng khác nào một hình thức hợp pháp hóa dân chủ kỳ quặc cho một hệ thống chẳng có chút dân chủ nào, từ ngữ trong nguyên văn. Đây cũng là sự kiện mà Moscow chờ để đưa ra các quyết định mới. Tin tình báo từ châu Âu cho rằng Nga đang chuẩn bị động viên thêm 300.000 quân từ nay cho đến cuối năm.
3: Về phần mình, Le Monde có bài phỏng vấn chuyên gia Ivan Filipov chỉ ra những bất mãn ngày càng gia tăng tại Nga, đặc biệt là trong số những người trung thành với Điện Kremlin, những phóng viên chiến trường, blogger ủng hộ chiến tranh hay những chuyên gia quân sự trên Telegram, vốn từng là các công cụ tuyên truyền đắc lực của Điện Kremlin, thì nay đang đưa ra những chỉ trích gay gắt đối với chính quyền.
5: Nếu như Tổng thống Nga Putin được coi là tượng đài bất khả xâm phạm, thì những chỉ trích hiện nhắm vào bộ máy tuyên truyền xung quanh ông. Nếu như vào năm 2025, các blogger cho rằng dù khó khăn nhưng vẫn đi đúng hướng, thì sang năm 2026, họ thay đổi lập trường nhận định rằng đang bế tắc trên chiến trường và chính quyền Nga không biết làm sao để thoát ra. Quân đội Nga được cho là tự bẫy mình trong những báo cáo thành tích ảo, sản xuất các thiết bị lỗi thời thay vì đáp ứng nhu cầu thực chiến. Nếu như năm 2022, mục tiêu được đặt ra rõ ràng là lật đổ Kiev, thì nay không ai rõ mục tiêu cuối cùng là gì. Bằng việc mô tả thực tế chiến tranh thảm khốc trên chiến trường, các kênh Telegram vô tình trở thành nguồn tin thay thế vai trò của các nhà báo độc lập trước đây, đưa những tin trái ngược với các kênh truyền hình nhà nước, ví dụ như là việc bác bỏ tuyên bố chiếm được Svyatogorsk trong khi thành phố này vẫn do Ukraine kiểm soát. Vẫn liên quan tới Nga, các báo Pháp số ra ngày hôm nay nêu ra việc Điện Kremlin đã tịch thu tài sản của các tập đoàn đa quốc gia của Pháp như là Auchan, Leroy Merlin hay là của Nestlé Thụy Sĩ. Le Monde mô tả một cú sốc đối với đội ngũ nhân sự của các tập đoàn vẫn hoạt động tại Nga dưới mô hình tách biệt với trụ sở chính ở các nước châu Âu. Theo sắc lệnh được đưa ra vào tuần trước, những tài sản của các công ty này sẽ được chuyển giao cho một công ty của Nga đầy bí ẩn. Và về bản chất, đây là một hình thức tịch thu. Theo nguồn tin được Le Monde trích dẫn, Nga đang theo đuổi các mục tiêu khác nhau, trong đó có việc thâu tóm tài sản nước ngoài, thành lập các doanh nghiệp nhà nước mới nhằm đáp trả các nước không thân thiện như là Pháp. Cuối tuần vừa qua, chính phủ Pháp cũng đã có cuộc họp được đánh giá là chưa từng có, triệu tập các bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao nhằm đưa ra những cảnh báo dựa trên tình báo nói về những chiến dịch chiến tranh hỗn hợp do Nga thực hiện đang gia tăng ở châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Vẫn về thời sự châu Âu, cuộc bầu cử cấp bang tại Đức tiếp tục thu hút sự quan tâm sau kết quả sơ bộ được đưa ra tại Berlin và một số bang ở Đông Đức vào hôm Chủ nhật vừa qua. Theo Le Figaro, phe cánh tả cực đoan đã giành chiến thắng ở Berlin vài tuần sau khi phe cực hữu AfD giành vị trí lãnh đạo ở Sachsen-Anhalt, được đánh giá là cơn địa chấn chính trị tại Đức.
5: Cả hai đảng đều là phe đối lập với liên minh đảng cầm quyền CDU và SPD hiện nay. Còn tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, giáp với Ba Lan, chiến thắng đã thuộc về phe cực hữu AfD. Trong khi đó, đảng cầm quyền dân chủ cơ đốc giáo CDU của Đức chỉ giành được 4,9% số phiếu bầu, tức là không đạt được ngưỡng 5% và do đó sẽ không có đại diện tại nghị viện bang. Theo Lezeco, đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của cả đảng này lẫn Cộng hòa Liên bang Đức. Lezeco lý giải rằng tại đây phe cực hữu đã biết tận dụng nỗi bất bình của người dân trước việc giá nhiên liệu tăng cũng như là các khoản viện trợ cho Ukraine, phản đối các chính sách của đảng cầm quyền hiện nay chống Nga. Còn tại Berlin, theo báo Lezeco, phe cánh tả cực đoan chiến thắng là nhờ chiến dịch tranh cử dựa vào cuộc khủng hoảng nhà ở tại thủ đô với các đề xuất bảo vệ người thuê nhà cũng như xây dựng thêm nhiều nhà ở. Thất bại của liên minh đảng cầm quyền cho thấy sự mất uy tín của Thủ tướng Friedrich Merz đẩy ông vào thế khó và đã phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp khẩn với các lãnh đạo đảng ngay trong đêm qua. Thủ tướng Đức thừa nhận rằng kết quả này là một thảm họa, nhưng khẳng định sẽ không từ chức. Nhật báo cánh tả Liberation nhận định một vị vua không chịu rời vương quốc, ngay cả khi lâu đài bốc cháy. Ông Merz đã hủy chuyến công tác đến New York dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở lại Berlin để chữa cháy, tuyên bố là sẽ đẩy mạnh các cải cách bất chấp sự phản đối của công luận. Theo giới chuyên gia được Liberation trích dẫn, làm Thủ tướng Đức lúc này không khác gì tự sát chính trị, phải bám trụ không phải vì uy tín, mà là vì các chính khách khôn ngoan đều né tránh.
3: Về thời sự nước Pháp, Le Monde nó có bài nhận định rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng. Hôm 18 tháng 9, ông Macron đã chủ trì cuộc họp kín với lãnh đạo các đảng phái và quan chức cấp cao, không chỉ để cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng do cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine, mà còn cảnh báo về khủng hoảng giá nhiên liệu.
5: Giá xăng tại Pháp được dự báo là có thể chạm ngưỡng 3 euro một lít vào cuối năm nay. Tổng thống Macron không khẳng định tình trạng bão giá hiện nay hoàn toàn là do tác động từ khủng hoảng quốc tế ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, đồng thời kêu gọi người dân Pháp giữ vững đoàn kết. Ông bác bỏ phương án giảm thuế hay trợ giá vì thiếu ngân sách, và điều này gây ra lo ngại về làn sóng bất mãn bùng nổ vì cảnh thắt lưng buộc bụng. Trên thực tế, ngân sách hiện đang là bài toán hóc búa của chính phủ Pháp. Xã luận báo Le Monde nhắc lại, nợ công và thâm hụt tài chính Pháp đang ở những mốc nguy hiểm, và chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đang phải tìm cách đạt được thỏa hiệp cho ngân sách 2027 trong bối cảnh các đảng phái cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn liên minh trước cuộc bầu cử tổng thống.
3: Trí tuệ nhân tạo AI là chủ đề trên trang nhất báo Le Figaro với tựa "Việc thúc đẩy triển khai AI gây phẫn nộ tại Hoa Kỳ". Vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, ngày càng có nhiều tiếng nói phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu để phát triển AI từ cả phe Cộng hòa và Dân chủ.
5: Đó là những chỉ trích về việc tiêu tốn điện năng và nước cho các kho máy tính khổng lồ, cũng như việc chiếm dụng đất đai vốn dành cho nông nghiệp, và Tổng thống Mỹ gọi họ là những kẻ lạc hậu, nghèo nàn. Trong khi đó, những doanh nghiệp hàng đầu về AI ở Mỹ cũng đã lên tiếng phản bác, phản ánh nỗi lo về loại công nghệ đang được triển khai nhanh chóng, khó có thể kiểm soát. Những tháng gần đây, làn sóng phản đối này cũng đã lan sang châu Âu và nước Pháp.
3: Vẫn liên quan đến công nghệ, Le Monde có hồ sơ lớn về mạng xã hội TikTok được các trẻ vị thành niên ưa dùng, vừa mừng 10 năm hoạt động hôm Chủ nhật. Tờ báo nhắc lại, nền tảng video áp đảo các mạng xã hội tại nhiều nước đã trở thành kẻ thù của nhiều chính phủ các nước phương Tây như thế nào.
5: Với thuật toán gây nghiện, thúc đẩy những nội dung được đánh giá là độc hại, TikTok đã bị Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng như Úc đưa ra các biện pháp hạn chế tiếp cận và sử dụng. Theo Le Monde, điều khiến nền tảng này bị chú ý là nguồn gốc từ Trung Quốc đến sự tăng trưởng nhanh chóng cùng mức độ phổ biến trong giới trẻ. Sau một thập niên hoạt động, TikTok không chỉ thay đổi cách người dùng mạng giải trí, mà còn thúc đẩy cuộc tranh luận về dữ liệu cá nhân, sức khỏe tinh thần và trách nhiệm của các nền tảng này.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Hôm nay Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Theo các số liệu chính thức, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón gần 16 triệu du khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Việt Nam còn có tham vọng sẽ tiếp đón tổng cộng 25 triệu du khách trong năm nay. Thế nhưng khi trao đổi với RFI Việt ngữ, một số doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế Topriza tại Paris đều than phiền là số khách của họ, ít ra là từ châu Âu, vẫn chưa tăng trở lại như trước đây. Phần lớn có lẽ là do tác động của chiến tranh Trung Đông. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel được thành lập năm 2019, chủ yếu phục vụ cho du khách châu Âu, cho biết.
8: Con số của nhà nước mình thì nó sẽ là con số ghi nhận khi nhập cảnh và xuất cảnh. Thực tế con số ở tại các doanh nghiệp thì nó cũng có một sự sụt giảm. Đơn cử như là Asia Viva Travel, chúng tôi có ghi nhận những cái sự sụt giảm nghiêm trọng vào tầm tháng 2 và tháng 3, thậm chí là tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên thì với tầm cuối tháng 6 đến thời điểm hiện tại là tháng 9 của năm 2026 thì hiện tại chúng tôi đã ghi nhận được sự sôi động trở lại của những đơn vị đã chốt đơn cho cuối năm nay và năm sau. Thẳng thắn mà nói thì nó vẫn còn những cái sụt giảm và nó vắng vẻ hơn, và khách có xu thế rằng là sẽ chốt sát nút hơn là so với trước đây. Trước đây họ có thể chốt là từ 3-6 tháng, nhưng mà đến bây giờ có thể chốt là tháng trước tháng sau. Nó ngắn hơn một chút thì cái thời gian họ quyết định nó sẽ sát hơn, sẽ tùy thuộc vào chuyến bay rồi sẽ nhìn vào tình hình quốc tế xem như thế nào, có ổn định chưa thì họ mới quyết định là bắt đầu có chốt đi hay không. Với khoảng 30-40 nhân sự khối văn phòng, anh chị em hướng dẫn viên hay là những bà con làm ở tuyến điểm hoặc là chèo đò hoặc là lái xe, thì tôi nghĩ rằng nó là một thách thức đối với tất cả chúng tôi. Bởi vì khi mà cái tính chất và cái số lượng tour nó giảm, và thậm chí khách cũng chọn lựa với những phương thức mà nó tiết kiệm hơn, hoặc là họ dùng AI, họ có thể tự liên hệ, sẽ dẫn đến sụt giảm về công việc làm, sụt giảm về kinh doanh. Có thể họ hỏi rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ chốt đơn thì nó lại giảm. Thì đó là một trong những thách thức để mà chúng tôi duy trì và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi.
7: Về phần mình, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage giải thích.
9: La guerre en Iran a eu des répercussions assez flagrantes sur les arrivées.
3: Chiến tranh Iran đã tác động rõ rệt đến lượng khách đến Việt Nam. Các hãng hàng không vùng vịnh đã tạm ngưng hoặc cắt giảm chuyến bay, dẫn đến việc lượng du khách châu Âu đến Việt Nam sụt giảm đáng kể. Mọi người cảm thấy lo lắng, bất an khi phải quá cảnh tại Doha, Dubai hay các thành phố khác ở vùng vịnh để nối chuyến đến Việt Nam. Tình trạng sụt giảm lượng khách này đang ảnh hưởng đến toàn khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả từ tháng 2 hoặc tháng 3. Đến nay, tình hình vẫn chưa thực sự khả quan hơn. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, mặc dù lịch bay đang dần ổn định và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm thấy lại tần suất 2 hoặc 3 chuyến mỗi ngày thay vì chỉ một chuyến như hiện nay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Có hai yếu tố tác động ở đây, gồm bối cảnh quốc tế nhưng cũng cần kể đến yếu tố giá cả. Giá vé máy bay đã tăng mạnh, dù là các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines hay của các hãng như Singapore Airlines, Thai Airways hoặc Cathay Pacific. Giá vé rất cao, gần như tăng gấp đôi và tất nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, du khách không còn đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi xa như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đi du lịch trong phạm vi châu Âu hoặc khu vực Địa Trung Hải như Maroc, Ai Cập hay Hy Lạp. Những điểm đến vẫn phù hợp với ngân sách du lịch của họ, dù giá cả tại đó cũng đã tăng lên.
7: Tuy nhiên, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, tỏ vẻ tin tưởng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế.
8: Với những chính sách và với những cái nỗ lực của chính phủ, hay là từ những TOTA từ Việt Nam, hay là với những cái sự kiện để quảng bá và phát triển hơn du lịch của Việt Nam đối với cả các đối tác trên toàn cầu mà có mặt tại Top Reza của 2026, thì tôi tin rằng qua trao đổi làm việc và thậm chí trao đổi rất là sâu với một số đối tác thân thiết, thì họ cũng chia sẻ rằng Việt Nam là một điểm đến mới nổi và cực kỳ là đa dạng về văn hóa, về ẩm thực, về mọi mặt, với một mức chi phí rất là hợp lý trong cái bối cảnh toàn cầu chung gặp khó khăn như thế này. Ở Việt Nam bây giờ, chúng tôi rất tự hào bởi vì cái sản phẩm nó rất đa dạng ở góc độ là nghỉ dưỡng hay là du lịch y tế hay là thậm chí thiền hay yoga hay trekking hay adventure hay khám phá, mọi thứ đều có thể gói gọn ở hai chữ Việt Nam. Thì tôi tin đó là một cơ hội rất lớn và rộng mở cho tương lai của chúng tôi.
7: Cho dù số khách quốc tế đến Việt Nam đang dần tăng trở lại, theo ông Edouard George, ngành du lịch Việt Nam cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn để giữ chân du khách lâu hơn.
9: C'est déjà en train de changer, mais il faut renforcer le service.
3: Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chúng ta cần củng cố các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện công tác truyền thông và quan trọng nhất là quảng bá du lịch Việt Nam theo ba vùng riêng biệt. Chúng ta cần quảng bá miền Bắc vào đúng mùa, làm nổi bật các cơ hội du lịch sinh thái tại đây. Chúng ta cũng cần quảng bá miền Trung với những bãi biển tuyệt đẹp vào thời điểm thích hợp, và cả miền Nam có thể tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long cùng các hành trình đường sông, thậm chí mở rộng sang Campuchia thông qua quan hệ hợp tác với các nước láng giềng. Chẳng hạn miền Bắc có thể kết hợp rất tốt với Lào trong cùng một mùa du lịch. Chúng ta cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa để khuyến khích du khách quay trở lại Việt Nam. Khách có thể dành 15 ngày ở miền Bắc để thăm các cộng đồng dân tộc thiểu số, một trải nghiệm vô cùng thú vị, hay ngắm nhìn vịnh Hạ Long, phải ở lại 3 đêm để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp phong phú của khu vực này, thong thả tản bộ, đọc sách và chiêm ngưỡng cảnh quan. Hiện nay, du khách thường di chuyển qua Việt Nam quá nhanh. Chúng ta cần chuyển hướng sang mô hình du lịch chậm, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, cũng như quay trở lại 1, 2, 3, thậm chí 4 lần để thực sự củng cố lượng khách du lịch.
9: Les visiteurs restent plus longtemps dans le pays et reviennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour bien consolider le nombre de visiteurs.
7: Vấn đề là ngành du lịch Việt Nam lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là trong các mùa cao điểm. Theo kết quả khảo sát của hoteljob.vn, nền tảng tuyển dụng nhân sự hàng đầu trong ngành khách sạn và du lịch Việt Nam, có đến gần 90% doanh nghiệp du lịch cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng hoặc đang thiếu nhân sự. Cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, ghi nhận.
8: Sau khi thời điểm Covid xong thì có rất nhiều người đổi nghề. Có thể họ làm quá lâu rồi trong cái mảng du lịch thì họ muốn trải nghiệm sang một cái mảng mới. Thì anh em nói vui trong nghề là du lịch là một cái công việc tuy vất vả mà được cái nghèo. Thì nói vui thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một công việc thú vị. Chỉ có cái rằng là khi mà cái lượng đẩy nhanh lên quá cao, khi mà con số của năm 2025 nó là khoảng 21 triệu và kế hoạch đề ra của năm 2026 là 25 triệu. Thì ít nhất là cái mức gap đấy, 4 triệu đó thì cũng sẽ cần một cái nhân lực nó sẽ phải tăng lên để mà mình có thể đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu mới, khách hàng mới, rồi những đối tác mới họ dồn điểm đến Việt Nam hơn. thì theo tôi đó cũng là một trong các cái thách thức mà sẽ phải đối diện và phải cân bằng trong thời gian tới. Sự thành công của tour thì nó quyết định rất nhiều bởi khả năng và năng lực của guide, của hướng dẫn viên. Việt Nam đang bị thiếu một chút về guide ngôn ngữ hiếm, ví dụ như guide tiếng Pháp, guide tiếng Ý, guide tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí guide tiếng Đức. Tôi thấy rằng là sẽ cần một cái sự phối hợp liên ngành từ chính phủ chỉ đạo hay là những cái nỗ lực từ các trường hay là từ bộ giáo dục của mình để gia tăng cái sự đào tạo đó, hoặc thậm chí là có thể áp dụng nhiều hơn công nghệ vào trong phần trải nghiệm tour của khách hàng để làm sao mà gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.
7: Về vấn đề này, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, nêu ý kiến.
9: La main d'œuvre au Vietnam reste quand même avec plus de 100 millions de personnes.
10: Việt Nam vẫn sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với dân số hơn 100 triệu người. Tuy nhiên, các công việc trong ngành du lịch và khách sạn không thu hút nhiều người. Đó cũng là một xu hướng chung trên toàn cầu. Những công việc này thường có mức lương thấp và đòi hỏi thời gian làm việc dài. Vì vậy, giới trẻ thường hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao hoặc công nghệ thông tin với mong muốn làm ít hơn mà thu nhập lại cao hơn. Ngoài ra còn có tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, cụ thể là những hướng dẫn viên xuất sắc, vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có kiến thức sâu rộng về văn hóa và lịch sử đất nước. Chúng ta cần suy nghĩ lại về cách đào tạo hướng dẫn viên cũng như cách tiếp cận nghề nghiệp này. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng những chương trình đào tạo mới phù hợp với những thay đổi này, nhằm thu hút một thế hệ hướng dẫn viên mới. Các hướng dẫn viên kỳ cựu nói tiếng Pháp đang dần rời bỏ nghề. Tôi đã làm trong ngành 25 năm và biết rõ tất cả họ. Họ có bề dày kinh nghiệm, nhưng giờ đây phần lớn họ đã hoặc sắp nghỉ hưu. Chúng ta cần chuyển giao thế hệ và đổi mới nghề này một chút. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề nan giải vì hiện nay ít người còn hứng thú học các ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Đức. Trước đây, chúng ta có những người Việt Nam từng làm việc tại Cuba hay Đông Đức và nói tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha rất giỏi. Giờ đây, những thế hệ đó đang dần nghỉ hưu. Một số người vẫn làm việc cầm chừng nhưng không còn hoạt động tích cực trong nghề nữa. Vì vậy, chúng ta cần tìm kiếm những người trẻ có đam mê học ngoại ngữ. Tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề về trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần nói tiếng Việt vào micro là có thể dịch ngay sang tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Liệu xu hướng này sẽ trở thành chuẩn mực hay chỉ là nhất thời? Sự tương tác giữa người với người chắc chắn vẫn là một phần quan trọng khi du khách đến thăm một quốc gia.
9: Une composante extrêmement importante de la visite d'un pays.
1: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ phụ trách với chủ đề FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí thể thao.
0: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của RFI Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết, nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
11: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn mà chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,87 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
0: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
11: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á Asian Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn, nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Leyland. Nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Viettel đó, đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu. Rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội, tức là Adumin Legri. Đây là cầu thủ Việt Kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với là các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ, chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam là không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó chơi ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia, thì họ thay máu hoàn toàn. Thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nho nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng ngã Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
0: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
11: Trong cái bảng B của Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp Philippines, mặc dù Philippines cũng có một sự cũng

0: ấy trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan, với sự trở lại của Chanaship Songkrasin với lại Subhasjoy Sarachat thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chai, đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt và rất mạnh. Và cái giá trị của đội tuyển Thái Lan đó, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây một tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA Asian Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái Asian Cup vừa rồi, thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu, và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á, và nó nằm trở lại với đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ bảy ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
1: FIFA Asian Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
0: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện ấy, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng nhất bảng. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể trên cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan á, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực, thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: RFI.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao của anh Vũ đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh quanh lên do Donald Trump công bố. Trong chương trình ngày mai thứ ba, 22 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư và kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện về chủ đề Chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2026. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Thưa quý vị, hôm qua Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026, Iran cho biết đã chuyển cho phía Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, đồng thời cảnh báo nước này có đủ vũ khí để đối đầu với Mỹ nếu giao tranh lại xảy ra. Thu Hằng cho biết tiếp.
1: Theo phát biểu của trưởng đoàn đàm phán và cũng là Chủ tịch Nghị viện Iran, ông Mohammad Ghalibaf, được kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lại, thì khi nào Mỹ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện và không tuân thủ các cam kết của mình, thì tình hình sẽ không trở lại như trước với các cuộc đàm phán và mở lại eo biển Hormuz từ trong nguyên văn. Cũng theo ông Ghalibaf, thì Iran đã gửi công hàm thông điệp và giải thích về các điều kiện của nước này đến Mỹ qua bên trung gian là Qatar. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, thì thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia nêu rõ điều kiện của chúng tôi là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran. Theo ông, thì các lời dọa dẫm của ông Donald Trump chẳng đi đến đâu. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến quyết định, hết lời dẫn. Nhân vật này còn khẳng định Iran đã được chuẩn bị tốt hơn so với đầu cuộc xung đột và sẵn sàng trả đũa Mỹ với sức mạnh lớn hơn bằng những đòn tấn công nhiều hơn và gây tổn thất nặng nề hơn, vì các căn cứ và lợi ích kinh tế của Mỹ trong khu vực sẽ là các mục tiêu tấn công cũng như những gì đã xảy ra vào đầu cuộc chiến. Vẫn theo thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, thì Iran đã tăng tốc các tên lửa siêu thanh, cũng như là đã tăng cường năng lực phòng không và phát triển các hệ thống tác chiến điện tử. Ông cũng khẳng định thêm, Iran đã thử nghiệm tên lửa chống hạm mang đầu đạn chùm. Đây cũng là cảnh báo từ vệ binh cách mạng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong vùng vào ngày hôm qua.
0: Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ Pháp, một cơ sở có liên hệ với Đại sứ quán Pháp tại Tehran, với cáo buộc trung tâm này tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Quyết định được Tư pháp Iran công bố ngày hôm qua, trong bối cảnh Paris gọi đây là hành động không thể chấp nhận và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Từ Tehran, thông tín viên Siavot Ghazi tường trình.
2: Cette décision a été annoncée par la justice iranienne sous prétexte d'enseignement de la langue.
3: Tư pháp Iran thông báo quyết định này lấy cớ giảng dạy ngôn ngữ. Trung tâm này đã tiến hành các hoạt động chống lại văn hóa Iran Hồi giáo. Trang thông tin Mizan thuộc ngành tư pháp Iran cho biết rằng trung tâm này cũng bị cáo buộc tiến hành các hoạt động nhằm xác định và xây dựng mạng lưới để đưa giới tinh hoa trí thức của đất nước ra nước ngoài. Sự việc diễn ra sau khi hai nhà ngoại giao Pháp bị bắt giữ vào tháng 7 khi hiện diện tại nhà của hai họa sĩ đồ họa. Cả hai bị bắt và một người đã được trả tự do sau vài tuần bị giam giữ. Pháp đã đáp trả bằng việc trục xuất hai nhà ngoại giao Iran. Căng thẳng giữa Iran và Pháp đã gia tăng trong nhiều tháng qua. Tehran nhiều lần chỉ trích những phát biểu của Ngoại trưởng Pháp về Iran, cho rằng đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo.
0: Cuộc bầu cử Quốc hội Nga diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm nay trong bối cảnh không có nhiều bất ngờ. Tính đến 13 giờ giờ Moscow, kết quả kiểm tại 95% phòng phiếu cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin về đầu với hơn 57% số phiếu ủng hộ. Các tiếng nói đối lập bị trấn áp, đảng Yabloko công khai phản đối chiến tranh Ukraine đã bị tước quyền tham gia tranh cử. Từ Moscow, thông tín viên Jean-Didier Rovoin tường trình.
4: C'est une victoire écrasante et attendue de Russie unie après le dépouillement de 20% des bulletins de vote, le parti qui soutient.
3: Đây là một chiến thắng áp đảo và được dự đoán trước của nước Nga thống nhất. Sau khi kiểm đếm 20% số phiếu, đảng ủng hộ các chính sách của Vladimir Putin giành được hơn 57% phiếu bầu. đứng sau là Đảng Cộng sản với hơn 14%, tiếp đến là Đảng Dân chủ Tự do theo đường lối dân tộc chủ nghĩa với 9,3%. Đảng Những Con Người Mới, đại diện cho giới kinh tế, đạt 7,9%, lần này vượt qua Đảng Nước Nga Công Bằng với 5,14%. Tất cả những đảng còn lại đều không đạt ngưỡng 5%, mức tối thiểu để vào Duma, tức Hạ viện Nga. Những con số này vẫn có thể thay đổi. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ không được công bố trước ngày 25 tháng 9. Đáng chú ý là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu theo Ủy ban Bầu cử Trung ương đạt mức kỷ lục. Tỷ lệ này vượt 57% so với hơn 51% cách đây 6 năm trong kỳ bầu cử quốc hội trước đó, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Nước Nga thống nhất nhiều khả năng sẽ giành được đa số tuyệt đối, qua đó cho phép Điện Kremlin có toàn quyền hành động cả trong chính sách đối nội và quan trọng hơn trong việc tiếp tục triển khai các hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine.
4: Jean-Denis Revoir, Moscou, RFI.
1: Về chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là lực lượng phòng không đã đánh chặn gần 2.000 drone và 8 tên lửa hành trình của Ukraine trong vòng 24 giờ. Moscow lên án một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm cản trở người dân thực hiện quyền bày tỏ ý chí dân chủ từ trong nhân dân. Trong lúc diễn ra bầu cử quốc hội Nga, Điện Kremlin tuyên bố là sẽ gia tăng oanh kích những mục tiêu quân sự tại Kiev để đáp trả.
0: Cũng liên quan đến bầu cử, nhưng tại nước Đức, áp lực chính trị gia tăng đối với Thủ tướng Friedrich Merz sau cuộc bầu cử ở Sachsen-Anhalt, đảng bảo thủ CDU do ông lãnh đạo tiếp tục thất bại thảm hại tại hai vùng khác là Berlin và Mecklenburg diễn ra vào ngày hôm qua. Hai đảng AfD cực hữu và Die Linke cực tả khẳng định đã tiến mạnh trước các đảng chính trị truyền thống. Ba thất bại liên tiếp đã gây ra làn sóng đồn đoán về việc Thủ tướng Đức từ chức sớm. Tuy nhiên, phát biểu ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Friedrich Merz vẫn tỏ ra kiên định với lập trường của mình. Thông tin viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
3: Tôi đã thấu hiểu quý vị, nhưng các cải cách đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Về cơ bản, đó là thông điệp Friedrich Merz muốn truyền tải tối hôm qua, vài phút sau khi các phòng phiếu đóng cửa, một lời phát biểu khác thường đối với một thủ tướng trong đêm bầu cử. Rõ ràng, Friedrich Merz muốn thể hiện sự cứng rắn qua việc pha trộn giữa tinh thần của Winston Churchill với thông điệp máu và nước mắt và Gerhard Schröder, người tiền nhiệm thuộc Đảng Xã hội Dân chủ, tác giả của những cải cách xã hội quan trọng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người ta hay tin rằng Đảng CDU thậm chí không có đại diện ở nghị viện vùng Mecklenburg-Vorpommern, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai chấm dứt. Còn tại Berlin, Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo của ông mất đến 10 điểm và cả tòa thị chính. Cú sốc ở cơ sở đảng có thể không cho phép ông tránh né những thất bại này. Thủ tướng Đức không chỉ phải đối mặt với những bất mãn trong hàng ngũ đảng của mình. Đảng Liên minh cầm quyền SDP cũng tỏ ra do dự với những kế hoạch cải cách xã hội. Đà tiến trở lại đầy ấn tượng của Manuela Schwesig ở Mecklenburg-Vorpommern càng củng cố vị thế của nữ chính trị gia thuộc SDP, người đã chỉ trích mạnh mẽ các dự án cải cách của Friedrich Merz. Hôm nay, các nhà lãnh đạo SDP rồi Thủ tướng Đức sẽ xuất hiện trước giới báo chí. Khi đó, người ta sẽ biết rõ liệu liên minh cầm quyền có thực sự đồng lòng hay không.
4: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Theo điều tra báo chí do 23 hãng truyền thông của 15 nước, trong đó có RFI, thực hiện, cho biết kể từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền vào tháng 1 năm 2025, Hoa Kỳ đã trục xuất hơn 25.000 người sang các nước thứ ba theo các thỏa thuận ngầm được ký kết với 35 nước. Cuộc điều tra này cũng vạch trần một sự thật là những người này đã bị cưỡng bức đưa sang các nước mà họ không có mối liên hệ.
1: Cuộc điều tra do nhóm phóng viên Forbidden Story tập hợp 72 phóng viên cho thấy Washington đã chia hơn 410 triệu đô la cho những nước châu Mỹ Latin, châu Phi và Thái Bình Dương tiếp nhận những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp mà Hoa Kỳ không thể trả về nguyên quán một cách hợp pháp. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay, gần 25.500 người đã bị đưa sang 28 quốc gia và chỉ riêng khoảng 28.000 người trong số này, phần lớn là người Cuba và Venezuela, là bị đưa sang Mexico. Các điều khoản thỏa thuận cũng tùy thuộc vào quốc tịch có thể được tiếp nhận cũng như là những cá nhân có tiền án tiền sự. Theo giải thích của nhà báo Florence Morris, đài RFI, người tham gia cuộc điều tra, thì hiện tại có ít nhất 12 nước châu Phi trong khoảng 50 nước được chính quyền Trump tiếp nhận. tận đã tiếp nhận những người bị trục xuất, ví dụ người Việt Nam bị đưa sang Eswatini. Trong 6 tháng điều tra, các nhóm phóng viên đã ghi lại cách thức hoạt động của hệ thống, hành trình của những người bị trục xuất cũng như đánh giá quy mô hệ thống. Khi đến châu Phi, nhiều người trong số họ bị giam giữ mà không có lệnh của tòa án, những người khác bị mắc kẹt mà không có bất kỳ tư cách pháp lý hay triển vọng thật sự nào. Và một số trường hợp, cuộc điều tra ghi nhận quốc gia thứ ba chỉ là một bước đệm để trở về nguyên quán, điều mà Hoa Kỳ đôi khi không thể thực hiện. Cuộc điều tra riêng của AFP vào đầu năm nay cũng cho thấy cách thức Hoa Kỳ gây áp lực với nhiều nước châu Phi, từ đe dọa áp thuế quan nặng, hủy cấp visa cho đến giảm viện trợ nhân đạo v.v. để ép buộc những nước đó chấp nhận những người bị trục xuất.
0: Về quan hệ Mỹ-Trung, hôm qua Washington đề xuất với Bắc Kinh thiết lập một cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI giữa hai cường quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ công nghệ AI phát triển vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của con người. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra đề xuất lập cơ chế đối thoại song phương về AI sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York. Theo ông Bessent, cơ chế này có thể giúp hai bên thông báo cho nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố liên quan đến AI, đặc biệt là những sự cố có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer giải thích.
5: L'idée est que s'il se produit quelque chose avec une IA qui pose une menace pour la sécurité, il serait possible de prévenir.
3: Ý tưởng lập cơ chế này là nếu xảy ra một điều gì đó với AI gây ra mối đe dọa đối với an ninh, thì có thể thông báo cho quốc gia kia với mục tiêu là bảo đảm tính minh bạch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ phát biểu sau cuộc họp xin trích. Chúng tôi muốn xác định một tầm nhìn chung về các mục tiêu cũng như những mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt, hết lời dẫn. Theo Washington, đây là một cuộc đối thoại tích cực. Bắc Kinh không đưa ra bình luận về cuộc gặp, còn quan chức Mỹ cho biết sẽ có một cuộc gặp khác để thảo luận về cơ chế này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại và hoài nghi về trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Nhà Trắng đang chịu sức ép phải xây dựng các quy định và cơ chế quản lý AI chặt chẽ hơn sau khi những lãnh đạo hàng đầu trong ngành lên tiếng cảnh báo về các rủi ro. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã gạt bỏ những lo ngại này, thậm chí gọi sự hoảng loạn xung quanh AI là một trò lừa bịp hoặc một âm mưu đáng ngờ. Nhưng sau đó, lại tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm Task Force và bổ nhiệm một sao hoàng AI, tức một quan chức cấp cao phụ trách vấn đề này. Đồng thời, ông khẳng định không muốn cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Tổng thống Mỹ từng cảnh báo rằng việc kìm hãm đà phát triển của AI tại Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
6: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Saint-Jean-et-Miquelon, một vùng lãnh thổ nhỏ của Pháp gần Canada. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp thăm vùng lãnh thổ ở Bắc Đại Tây Dương và bị Tổng thống Donald Trump gộp trong bản đồ Hoa Kỳ. Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo tuy ngắn nhưng mang tính biểu tượng để tái khẳng định chủ quyền.
1: Cuộc gặp song phương diễn ra tại đài tưởng niệm tình nguyện viên vì nước Pháp tự do tại quần đảo nhỏ bé đi vào lịch sử khi gia nhập nước Pháp tự do năm 1941 theo sáng kiến của tướng De Gaulle và trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, người muốn duy trì hiện trạng với chế độ Vichy. Theo AFP, thì hai nhà lãnh đạo đã đề cao mối quan hệ song phương sâu sắc trước những lời hăm dọa thâu tóm của Tổng thống Mỹ, cho dù tên của ông Donald Trump không được nhắc đến. Trong bối cảnh này, Pháp và Canada muốn thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực ngư nghiệp, an ninh và năng lượng. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người dân Saint-Pierre mở ra một chương mới trong mối quan hệ với Canada, bất chấp ngờ vực và oán giận còn sót lại từ cuộc chiến Ca Tuyết trong thập niên 1980 và lệnh cấm của Ottawa khiến ngành ngư nghiệp địa phương bị tàn phá. Tổng thống Pháp cũng hứa hoàn thành vào năm 2033 dự án tái định cư vì biến đổi khí hậu cho một nửa người dân địa phương, nhưng không nêu rõ số tiền tài trợ, đầu tư cải tạo cảng Saint-Pierre, xây dựng nền kinh tế dữ liệu cho quần đảo. Sau chặng dừng chân ở Saint-Pierre-et-Miquelon, Tổng thống Pháp đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ gặp Tổng thống Donald Trump chiều ngày hôm nay.
7: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Mỹ không cấp thị thực cho nhóm truyền thông của Tổng thống Iran đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn chính phủ Iran được cơ quan thông tấn nhà nước YAGNA trích dẫn ngày hôm nay đã lên án biện pháp thù nghịch chưa từng có của chính phủ Mỹ. Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran đến lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh khơi mào vào cuối tháng 2 năm nay và sẽ phát biểu tại Đại hội đồng ngày 23 tháng 9.
3: Việt Nam trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn một du khách Nga vì lái xe nguy hiểm. Quyết định trên được đưa ra sau khi người phụ nữ 35 tuổi đã nhiều lần lái mô tô phân khối lớn, không mang đồ bảo hộ và thực hiện các động tác nguy hiểm tại Khánh Hòa. Theo cơ quan chức năng, người này từng quỳ trên yên xe đang lưu thông. Các video ghi lại những màn biểu diễn nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội, gây phản ứng trong dư luận. Tư pháp đã phạt cô 30 triệu đồng và trục xuất vì hành vi gây mất trật tự công cộng. Công an Khánh Hòa sau đó phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục đưa cô rời khỏi Việt Nam.
1: Linh kiện chiến đấu cơ F-35 do Úc sản xuất được phát hiện ở Hồng Kông. Ngày hôm nay, chính phủ Úc ra thông cáo khẳng định là rất coi trọng việc bảo vệ các công nghệ mật và công nghệ bị kiểm soát xuất khẩu. Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết là không thể bình luận về việc xuất khẩu vì lý do an ninh. Trước đó, trang Politico cho biết là sau khi rời khỏi nhà máy ở gần Sydney ở Úc để đến Mỹ, thì một lô phụ tùng F-35 đã bị chuyển hướng đến Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể đã tiếp cận được công nghệ này.
3: 3 sĩ quan Hàn Quốc bị thương do vụ nổ gần biên giới Liên Triều. Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết sự việc xảy ra khi họ đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía nam đường phân giới quân sự, bên trong vùng phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và mức độ thương tích. Khu vực DMZ được cho là vẫn còn hàng trăm nghìn quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên. Trong những năm gần đây, chính quyền Bình Nhưỡng cũng tiếp tục giải mìn và xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung, Thu Hằng trình bày.
2: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hủy chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York để ở lại Berlin sau thất bại thảm hại của Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU cầm quyền tại bang Mecklenburg-Vorpommern và vùng Berlin ngày 20 tháng 9. Trong khi phe cực hữu liên tiếp giành thắng lợi áp đảo, diễn biến này cũng khiến Liên hiệp châu Âu lo ngại do Đức có thể co cụm, ưu tiên lợi ích trong nước, làm gia tăng ngờ vực giữa các nước láng giềng. Vỡ đập ở Đức, làn sóng sẽ đi đến đâu? Câu hỏi của một nhà lãnh đạo châu Âu được nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn ngày hôm nay 21 tháng 9 cho thấy lo lắng của Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh nhiều cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp. Một thủ tướng Đức suy yếu chưa bao giờ là tin tốt cho Brussels, bởi vì trong những tuần tới, ưu tiên của chính phủ Đức sẽ là chính sách trong nước. Và về lâu dài, liệu đà trỗi dậy và thành công của đảng cực hữu AfD sẽ làm tê liệt chính phủ Đức và ngăn chặn các quyết định trong tương lai hay không? Thắt chặt ngân sách Liên hiệp châu Âu là một trong những ưu tiên được chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz theo đuổi để xoa dịu cử tri ủng hộ cực hữu và tập trung nguồn lực cho đời sống người dân Đức. Tù một nước vẫn được coi là trung gian giữa nhóm các nước được hưởng lợi lớn từ chính sách nông nghiệp chung và quỹ gắn kết và nhóm ủng hộ hạn chế quy mô ngân sách chung bao gồm Hà Lan, Phần Lan, Áo và Thụy Điển. Đức chuyển sang đứng đầu nhóm nước kỷ luật tài chính, phản đối Liên hiệp châu Âu tạo thêm nguồn thu mới hoặc tiếp tục vay để tài trợ các chương trình sau đại dịch COVID-19, đồng thời đề xuất cắt giảm chi tiêu, trong đó có chính sách nông nghiệp chung. Năm nước này khẳng định không keo kiệt khi đóng góp đến 40% ngân sách châu Âu và 70% viện trợ song phương của các nước châu Âu cho Ukraine. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế khó khăn, Thủ tướng Merz ưu tiên lợi ích quốc gia, dự kiến tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng lên đến 3,5% GDP, nhưng vẫn muốn kiểm soát mức tăng ngân sách Liên hiệp châu Âu. Hai chủ đề khác là di cư và môi trường cũng được chính phủ Đức dịch chuyển theo khuynh hướng của cực hữu. Berlin cứng rắn hơn trong việc giảm số lượng đơn xin tị nạn tại Đức, chỉ trích chính sách nhập cư của Tây Ban Nha, đồng thời ủng hộ ý tưởng xây dựng các trung tâm hồi hương di dân bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Đức cũng đặt lại vấn đề về lệnh cấm bán ô tô mới chạy xăng dầu phát thải khí CO2 từ năm 2035, cho dù Ủy ban châu Âu đề xuất một số biện pháp nới lỏng. Nhìn chung, theo báo Le Monde, thì Thủ tướng Đức không chỉ muốn đơn giản hóa các quy định của châu Âu mà ủng hộ bãi bỏ quy định, và điều này khó có thể thúc đẩy các chính sách mới của Liên hiệp châu Âu. Sự phân cực trên chính trường không chỉ xảy ra tại Đức và Pháp mà là một hiện tượng và tạo nên thế yếu của Liên hiệp châu Âu, theo nghị sĩ Pháp François-Xavier Bellamy thuộc Đảng Nhân dân châu Âu. Xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp và vai trò lãnh đạo của Đức tại châu Âu. So với thời bà Angela Merkel thì Thủ tướng Đức Merz hiện có ít thời gian và nguồn lực hơn để đóng vai trò này. Trái ngược với chủ nghĩa biệt lập quốc gia của chính phủ Đức thì Pháp lại thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn, ủng hộ chính sách sản xuất tại châu Âu đối với các ngành công nghiệp chiến lược đang bị đe dọa bởi sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc, v.v. Đối với Manfred Weber, Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu của Đức, thì giải pháp duy nhất là thực hiện một bước tiến lớn trong lĩnh vực quốc phòng như François Mitterrand và Helmut Kohl từng làm khi tạo ra đồng tiền chung euro. Theo ông, cách tiếp cận về quốc phòng và không gian theo chủ nghĩa dân tộc sẽ tốn kém hơn thời khủng hoảng tên lửa Cuba. Đổi lại, châu Âu vẫn chỉ có 27 đội quân nhỏ bé đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng từ Tổng thống Putin. Quan hệ đối tác Pháp và Đức là động lực tuyệt đối cần thiết cho châu Âu. Tuy nhiên, nghị sĩ Renew Bernard Guetta thì cảnh báo nếu một thành viên trong liên minh suy yếu, quá trình ra quyết định sẽ ngày càng chậm lại. Tình hình thậm chí bi quan hơn, theo đánh giá của một nhà ngoại giao khác, khi đầu tàu Pháp cũng đang bị kiệt quệ về tài chính và không thể theo đuổi tham vọng của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông, tác động đến du lịch Việt Nam. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay cũng anh Vũ nói về những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do ông Donald Trump công bố.
0: Sau nhiều tháng căng thẳng giữa Washington và Copenhagen, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 9 vừa qua tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland. Theo đó, Mỹ có quyền kiểm soát thường trực đối với an ninh của hòn đảo Bắc Cực. Tuy nhiên, văn bản thỏa thuận chưa được công bố đầy đủ và dự kiến sẽ được ký chính thức vào tuần này bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Vậy thỏa thuận này thực chất có nội dung gì và liệu có làm thay đổi quy chế lãnh thổ của Greenland hay không? Sau đây là một số giải thích xung quanh thỏa thuận về Greenland vừa được công bố.
3: Thỏa thuận mà Donald Trump vừa công bố thực chất là gì?
0: Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ, thỏa thuận trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài về an ninh của Greenland nhằm ngăn các đối thủ của Mỹ, trước hết là Nga và Trung Quốc, thiết lập sự hiện diện quân sự hoặc thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm trên hòn đảo. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng thỏa thuận đáp ứng những quan tâm của Washington về an ninh quốc gia. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng giải thích rằng Nga và Trung Quốc sẽ không thể xây dựng căn cứ, đưa quân tới Greenland hoặc đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược mà không có cơ chế kiểm soát. Nhưng cần nhấn mạnh một điểm, đây không phải là một thỏa thuận chuyển quyền quản lý Greenland cho Mỹ. Đan Mạch và chính quyền Greenland đều khẳng định chủ quyền không thay đổi. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời công nhận quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Mỹ đã đạt được mục tiêu gì sau nhiều tháng gây sức ép với Đan Mạch và Greenland?
0: Washington chắc chắn đạt được một số lợi ích về an ninh, nhưng nếu so với những mục tiêu ban đầu được chính quyền Trump đưa ra, phạm vi thỏa thuận có vẻ hạn chế hơn đáng kể. Donald Trump từng nhiều lần nói rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Các mục tiêu được đặt ra khi đó bao gồm khả năng mua hoặc sát nhập lãnh thổ này và mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự của Mỹ. Nhưng mục tiêu đó không thực hiện được. Greenland vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch, không được bán cho Mỹ và không thuộc chủ quyền của Washington. Điều Mỹ đạt được rõ nhất là một cơ chế tăng cường quyền kiểm soát về mặt an ninh và đầu tư chiến lược. Đặc biệt, Washington muốn bảo đảm rằng Nga và Trung Quốc không thể biến Greenland thành một địa điểm phục vụ lợi ích quân sự hoặc chiến lược của họ. Vì vậy, lợi ích của Mỹ đạt được chủ yếu nằm ở việc chính thức hóa và tăng cường một số cơ chế an ninh mà Washington và Copenhagen vốn đã cùng quan tâm.
3: Đan Mạch và Greenland đã đạt được gì trong thỏa thuận với Mỹ?
0: Điều quan trọng nhất mà Đan Mạch và Greenland đạt được là duy trì được chủ quyền và quyền tự quyết, trong khi vẫn bảo đảm sự hiện diện an ninh của Mỹ tại khu vực. Trong suốt nhiều tháng đàm phán, Copenhagen và Nuuk phải đối mặt với sức ép rất lớn từ Washington. Tuy nhiên, trong nội dung thỏa thuận vừa được công bố, chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland vẫn được duy trì, đồng thời quyền tự quyết của người dân Greenland được công nhận. Đây là điểm đặc biệt quan trọng đối với Copenhagen và Nuuk. Bởi vậy, các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đều đánh giá thỏa thuận theo hướng tích cực. Đan Mạch cho rằng văn bản này sẽ củng cố an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời tăng cường an ninh chung trong NATO và châu Âu. Về phần mình, chính quyền Greenland nhấn mạnh rằng thỏa thuận bảo đảm an ninh cho hòn đảo và thừa nhận các lợi ích của người dân Greenland. Một lợi ích khác là Đan Mạch và Greenland đã tránh được kịch bản căng thẳng leo thang với Washington. Đổi lại, Copenhagen và Nuuk chấp nhận những cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các khoản đầu tư nước ngoài được xem là nhạy cảm, đặc biệt là những khoản đầu tư có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Nga hoặc Trung Quốc tại Greenland. Trả lời phỏng vấn báo Libya, siêu nhà nghiên cứu địa chính trị tại Quebec, Mika Blujon-Miret cho rằng việc hạn chế đầu tư từ các nước đối thủ thực chất không phải là một nhượng bộ quá lớn đối với Đan Mạch và Greenland. Copenhagen vốn đã phản đối một số dự án đầu tư của Trung Quốc tại Greenland, trong khi đó Nga hiện không có dự án đầu tư đáng kể nào trên đảo. Như vậy, điểm đáng chú ý của thỏa thuận là Đan Mạch và Greenland chấp nhận tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ nhưng không phải từ bỏ chủ quyền lãnh thổ.
3: Liệu Mỹ thực sự sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland hay không?
0: Khả năng này được chính quyền Donald Trump đề cập rất rõ. Ngay sau khi công bố thỏa thuận, Tổng thống Mỹ nói Washington sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình phát triển một sự hiện diện quân sự quan trọng tại Greenland. Một số thông tin báo chí cho biết Mỹ có thể xây dựng thêm 3 căn cứ ở phía nam hòn đảo bên cạnh căn cứ Pituffik hiện có ở phía bắc. Pituffik có vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm còn chưa rõ nhất của thỏa thuận, bởi trên thực tế, Mỹ đã có sự hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland. Hiệp định quốc phòng Mỹ-Đan Mạch năm 1951 được cập nhật lại năm 2004 đã tạo cơ sở pháp lý rộng cho hoạt động quân sự của Mỹ trên đảo. Washington từng có tới 17 cơ sở quân sự tại đây. Cần chờ văn bản chính thức để biết liệu Mỹ có được quyền xây dựng hoặc sử dụng những cơ sở mới mà không cần sự đồng ý cụ thể của Greenland và Đan Mạch hay không. Đây là vấn đề nhạy cảm bởi một sự hiện diện quân sự rộng lớn hơn có thể làm thay đổi cán cân an ninh tại Bắc Cực.
3: Tại sao Donald Trump tuyên bố đây là một chiến thắng?
0: Nếu xét theo mục tiêu ban đầu, Washington rõ ràng không đạt được điều mà một Donald Trump từng theo đuổi. Nhưng Trump có thể trình bày kết quả theo một cách khác. Thay vì nhấn mạnh chuyện sở hữu lãnh thổ, ông tập trung vào những gì Mỹ đạt được về an ninh. Nói cách khác, mục tiêu lãnh thổ không đạt được, nhưng mục tiêu chiến lược về an ninh được mở rộng. Chính sự thay đổi trọng tâm này cho phép Trump mô tả thỏa thuận như một thắng lợi của Mỹ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần, trong khi chính quyền Trump phải đối mặt với những khó khăn về tỷ lệ ủng hộ và với các vấn đề gây tranh cãi trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran. Một thỏa thuận về Greenland vì thế cho phép Tổng thống Mỹ đưa ra một thông điệp khác. Washington đã đạt được một kết quả cụ thể về an ninh quốc gia và vị thế chiến lược ở Bắc Cực.
3: Với thỏa thuận này, cuộc khủng hoảng Greenland đã kết thúc hay chưa?
0: Chưa thể nói như vậy được. Trước mắt, thỏa thuận giúp giảm đáng kể nguy cơ đối đầu công khai giữa Mỹ và Đan Mạch sau nhiều tháng Donald Trump gây sức ép. Việc ba bên đạt được một thỏa hiệp là một bước chuyển biến quan trọng. Nhưng văn bản cuối cùng vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhiều vấn đề cũng chưa được giải thích cụ thể. Tranh chấp không còn tập trung chủ yếu vào câu hỏi Mỹ có được sở hữu Greenland hay không, mà chuyển sang những vấn đề cụ thể hơn. Mỹ được triển khai lực lượng đến đâu, có quyền kiểm soát an ninh ở mức nào, các khoản đầu tư nào sẽ bị hạn chế và Đan Mạch cùng Greenland giữ quyền quyết định đến đâu. Đó sẽ là những nội dung cần được theo dõi khi văn bản chính thức được ký và công bố trong những ngày tới.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Cuộc bầu cử lập pháp vào cuối tuần qua tại Nga và chiến tranh Ukraine trở lại trung tâm của các cuộc tranh luận trên khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay. Với kết quả được dự báo trước, Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tiếp tục nắm quyền tại Quốc hội.
5: Cả Libération và Le Figaro đều thuật lại một cuộc bầu cử diễn ra trong thời chiến, với hơn 1.600 drone được Kiev phóng đi trên khắp các mặt trận, trong đó 450 nhắm vào Moscow, gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu và nhiều thiệt hại khác xung quanh thủ đô. Kiev cũng thực hiện các cuộc tấn công mạng, nhắm vào các hạ tầng viễn thông của Nga, làm gián đoạn hệ thống bầu cử trên mạng. Không chỉ nhắm vào thủ đô Moscow, Ukraine cũng đang gia tăng các cuộc oanh kích vào những vùng bị Nga chiếm đóng ở miền đông nước này. Le Figaro kể về đêm bầu cử kinh hoàng dưới bóng drone. Những người đi bầu ở khu vực thủ đô chủ yếu là những người trung niên và người cao tuổi. Họ đi bầu với tâm lý mong cầu sự ổn định, tăng trợ cấp xã hội hoặc chỉ bầu cho đảng khác để thể hiện sự bất bình âm thầm. Xã luận Libération thì mô tả những lỗ hổng hay có thể nói là những vết rạn nứt hiển hiện tại Nga đã cho phép Ukraine dễ dàng khai thác để tấn công. Nhật báo cánh tả liệt kê những hậu quả mà Nga đã phải hứng chịu do những hành động gây hấn của nước này đối với châu Âu, người dân mệt mỏi, kinh tế ảm đạm. Nhưng đối với chủ nhân Điện Kremlin, cuộc bầu cử giúp ông có thể kéo dài thời gian nắm quyền. Libération cho rằng cuộc bầu cử này là một thước đo lòng trung thành đối với Điện Kremlin với việc áp đặt chỉ tiêu tỷ lệ bầu cử từ các thống đốc vùng địa phương trong bối cảnh tất cả các tiếng nói đối lập đều bị đàn áp, theo nhật báo cánh tả. Cuộc bầu cử chẳng khác nào một hình thức hợp pháp hóa dân chủ kỳ quặc cho một hệ thống chẳng có chút dân chủ nào, từ ngữ trong nguyên văn. Đây cũng là sự kiện mà Moscow chờ để đưa ra các quyết định mới, tin tình báo từ châu Âu cho rằng Nga đang chuẩn bị động viên thêm 300.000 quân từ nay cho đến cuối năm.
3: Về phần mình, Le Monde có bài phỏng vấn chuyên gia Ivan Filipov chỉ ra những bất mãn ngày càng gia tăng tại Nga, đặc biệt là trong số những người trung thành với Điện Kremlin, những phóng viên chiến trường, blogger ủng hộ chiến tranh hay những chuyên gia quân sự trên Telegram, vốn từng là các công cụ tuyên truyền đắc lực của Điện Kremlin, thì nay đang đưa ra những chỉ trích gay gắt đối với chính quyền.
5: Nếu như Tổng thống Nga Putin được coi là tượng đài bất khả xâm phạm, thì những chỉ trích hiện nhắm vào bộ máy tuyên truyền xung quanh ông. Nếu như vào năm 2025, các blogger cho rằng dù khó khăn nhưng vẫn đi đúng hướng, thì sang năm 2026, họ thay đổi lập trường nhận định rằng đang bế tắc trên chiến trường và chính quyền Nga không biết làm sao để thoát ra. Quân đội Nga được cho là tự bẫy mình trong những báo cáo thành tích ảo, sản xuất các thiết bị lỗi thời thay vì đáp ứng nhu cầu thực chiến. Nếu như năm 2022, mục tiêu được đặt ra rõ ràng là lật đổ Kiev, thì nay không ai rõ mục tiêu cuối cùng là gì. Bằng việc mô tả thực tế chiến tranh thảm khốc trên chiến trường, các kênh Telegram vô tình trở thành nguồn tin thay thế vai trò của các nhà báo độc lập trước đây, đưa những tin trái ngược với các kênh truyền hình nhà nước, ví dụ như là việc bác bỏ tuyên bố chiếm được Svyatogorsk trong khi thành phố này vẫn do Ukraine kiểm soát. Vẫn liên quan tới Nga, các báo Pháp số ra ngày hôm nay nêu ra việc Điện Kremlin đã tịch thu tài sản của các tập đoàn đa quốc gia của Pháp như là Auchan, Leroy Merlin hay là của Nestlé Thụy Sĩ. Le Monde mô tả một cú sốc đối với đội ngũ nhân sự của các tập đoàn vẫn hoạt động tại Nga dưới mô hình tách biệt với trụ sở chính ở các nước châu Âu. Theo sắc lệnh được đưa ra vào tuần trước, những tài sản của các công ty này sẽ được chuyển giao cho một công ty của Nga đầy bí ẩn, và về bản chất, đây là một hình thức tịch thu. Theo nguồn tin được Le Monde trích dẫn, Nga đang theo đuổi các mục tiêu khác nhau, trong đó có việc thâu tóm tài sản nước ngoài, thành lập các doanh nghiệp nhà nước mới nhằm đáp trả các nước không thân thiện như là Pháp. Cuối tuần vừa qua, chính phủ Pháp cũng đã có cuộc họp được đánh giá là chưa từng có, triệu tập các bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao nhằm đưa ra những cảnh báo dựa trên tình báo nói về những chiến dịch chiến tranh hỗn hợp do Nga thực hiện đang gia tăng ở châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Vẫn về thời sự châu Âu, cuộc bầu cử cấp bang tại Đức tiếp tục thu hút sự quan tâm sau kết quả sơ bộ được đưa ra tại Berlin và một số bang ở Đông Đức vào hôm Chủ nhật vừa qua. Theo Le Figaro, phe cánh tả cực đoan đã giành chiến thắng ở Berlin vài tuần sau khi phe cực hữu AfD giành vị trí lãnh đạo ở Saxe-Anhalt, được đánh giá là cơn địa chấn chính trị tại Đức.
5: Cả hai đảng đều là phe đối lập với liên minh đảng cầm quyền CDU và SPD hiện nay. Còn tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, giáp với Ba Lan, chiến thắng đã thuộc về phe cực hữu AfD. Trong khi đó, đảng cầm quyền dân chủ cơ đốc giáo CDU của Đức chỉ giành được 4,9% số phiếu bầu, tức là không đạt được ngưỡng 5% và do đó sẽ không có đại diện tại nghị viện bang. Theo Lezeco, đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của cả đảng này lẫn Cộng hòa Liên bang Đức. Lezeco lý giải rằng, tại đây phe cực hữu đã biết tận dụng nỗi bất bình của người dân trước việc giá nhiên liệu tăng cũng như là các khoản viện trợ cho Ukraine, phản đối các chính sách của đảng cầm quyền hiện nay chống Nga. Còn tại Berlin, theo báo Lezeco, phe cánh tả cực đoan chiến thắng là nhờ chiến dịch tranh cử dựa vào cuộc khủng hoảng nhà ở tại thủ đô với các đề xuất bảo vệ người thuê nhà cũng như xây dựng thêm nhiều nhà ở. Thất bại của liên minh đảng cầm quyền cho thấy sự mất uy tín của Thủ tướng Friedrich Merz đẩy ông vào thế khó và đã phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp khẩn với các lãnh đạo đảng ngay trong đêm qua. Thủ tướng Đức thừa nhận rằng kết quả này là một thảm họa, nhưng khẳng định sẽ không từ chức. Nhật báo cánh tả Liberation nhận định một vị vua không chịu rời vương quốc, ngay cả khi lâu đài bốc cháy. Ông Merz đã hủy chuyến công tác đến New York dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở lại Berlin để chữa cháy, tuyên bố là sẽ đẩy mạnh các cải cách bất chấp sự phản đối của công luận. Theo giới chuyên gia được Liberation trích dẫn, làm Thủ tướng Đức lúc này không khác gì tự sát chính trị, phải bám trụ không phải vì uy tín, mà là vì các chính khách khôn ngoan đều né tránh.
3: Về thời sự nước Pháp, Le Monde có bài nhận định rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng. Hôm 18 tháng 9, ông Macron đã chủ trì cuộc họp kín với lãnh đạo các đảng phái và quan chức cấp cao, không chỉ để cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng do cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine, mà còn cảnh báo về khủng hoảng giá nhiên liệu.
5: Giá xăng tại Pháp được dự báo là có thể chạm ngưỡng 3 euro một lít vào cuối năm nay. Tổng thống Macron khẳng định tình trạng bão giá hiện nay hoàn toàn là do tác động từ khủng hoảng quốc tế ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, đồng thời kêu gọi người dân Pháp giữ vững đoàn kết. Ông bác bỏ phương án giảm thuế hay trợ giá vì thiếu ngân sách, và điều này gây ra lo ngại về làn sóng bất mãn bùng nổ vì cảnh thắt lưng buộc bụng. Trên thực tế, ngân sách hiện đang là bài toán hóc búa của chính phủ Pháp. Xã luận báo Le Monde nhắc lại, nợ công và thâm hụt tài chính Pháp đang ở những mốc nguy hiểm, và chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đang phải tìm cách đạt được thỏa hiệp cho ngân sách 2027 trong bối cảnh các đảng phái cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn liên minh trước cuộc bầu cử tổng thống.
3: Trí tuệ nhân tạo AI là chủ đề trên trang nhất báo Le Figaro với tựa "Việc thúc đẩy triển khai AI gây phẫn nộ tại Hoa Kỳ". Vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, ngày càng có nhiều tiếng nói phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu để phát triển AI từ cả phe Cộng hòa và Dân chủ.
5: Đó là những chỉ trích về việc tiêu tốn điện năng và nước cho các kho máy tính khổng lồ, cũng như việc chiếm dụng đất đai vốn dành cho nông nghiệp, và Tổng thống Mỹ gọi họ là những kẻ lạc hậu, nghèo nàn. Trong khi đó, những doanh nghiệp hàng đầu với AI ở Mỹ cũng đã lên tiếng phản bác, phản ánh nỗi lo về loại công nghệ đang được triển khai nhanh chóng, khó có thể kiểm soát. Những tháng gần đây, làn sóng phản đối này cũng đã lan sang châu Âu và nước Pháp.
3: Vẫn liên quan đến công nghệ, Le Monde có hồ sơ lớn về mạng xã hội TikTok được các trẻ vị thành niên ưa dùng, vừa mừng 10 năm hoạt động hôm Chủ nhật. Tờ báo nhắc lại, nền tảng video áp đảo các mạng xã hội tại nhiều nước đã trở thành kẻ thù của nhiều chính phủ các nước phương Tây như thế nào.
5: Với thuật toán gây nghiện, thúc đẩy những nội dung được đánh giá là độc hại, TikTok đã bị Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng như Úc đưa ra các biện pháp hạn chế tiếp cận và sử dụng. Theo Le Monde, điều khiến nền tảng này bị chú ý là nguồn gốc từ Trung Quốc đến sự tăng trưởng nhanh chóng cùng mức độ phổ biến trong giới trẻ. Sau một thập niên hoạt động, TikTok không chỉ thay đổi cách người dùng mạng giải trí, mà còn thúc đẩy cuộc tranh luận về dữ liệu cá nhân, sức khỏe tinh thần và trách nhiệm của các nền tảng này.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Hôm nay Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Theo các số liệu chính thức, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón gần 16 triệu du khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Việt Nam còn có tham vọng sẽ tiếp đón tổng cộng 25 triệu du khách trong năm nay. Thế nhưng khi trao đổi với RFI Việt ngữ, một số doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế Topriza tại Paris đều than phiền là số khách của họ, ít ra là từ châu Âu, vẫn chưa tăng trở lại như trước đây. Phần lớn có lẽ là do tác động của chiến tranh Trung Đông. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, được thành lập năm 2019, chủ yếu phục vụ cho du khách châu Âu, cho biết.
8: Con số của nhà nước mình thì nó sẽ là con số ghi nhận khi nhập cảnh và xuất cảnh. Thực tế con số ở tại các doanh nghiệp thì nó có một sự sụt giảm. Đơn cử như là AGV và Travel, chúng tôi có ghi nhận những cái sự sụt giảm nghiêm trọng vào tầm tháng 2 và tháng 3, thậm chí là tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên thì với tầm cuối tháng 6 đến thời điểm hiện tại là tháng 9 của năm 2026 thì hiện tại chúng tôi đã ghi nhận được sự sôi động trở lại của những đơn vị đã chốt đơn cho cuối năm nay và năm sau. Thẳng thắn mà nói thì nó vẫn còn những cái sụt giảm và nó vắng vẻ hơn, và khách có xu thế rằng là sẽ chốt sát nút hơn là so với trước đây. Trước đây họ có thể chốt là từ 3-6 tháng, nhưng mà đến bây giờ có thể chốt là tháng trước tháng sau, nó ngắn hơn một chút thì cái thời gian họ quyết định nó sẽ sát hơn, sẽ tùy thuộc vào chuyến bay rồi sẽ nhìn vào tình hình quốc tế xem như thế nào, có ổn định chưa thì họ mới quyết định là bắt đầu có chốt đi hay không. Với khoảng 30-40 nhân sự khối văn phòng, anh chị em hướng dẫn viên hay là những bà con làm ở tuyến điểm hoặc là trèo đò hoặc là lái xe, thì tôi nghĩ rằng nó là một thách thức đối với tất cả chúng tôi, bởi vì khi mà cái tính chất và cái số lượng tour nó giảm, và thậm chí khách cũng chọn lựa với những phương thức mà nó tiết kiệm hơn, hoặc là họ dùng AI, họ có thể tự liên hệ, sẽ dẫn đến sụt giảm về công việc làm, sụt giảm về kinh doanh. Có thể họ hỏi rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ chốt đơn thì nó lại giảm. Thì đó là một trong những thách thức để mà chúng tôi duy trì và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi.
7: Về phần mình, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, giải thích.
9: La guerre en Iran a eu des répercussions assez flagrantes sur les arrivées.
3: Chiến tranh Iran đã tác động rõ rệt đến lượng khách đến Việt Nam. Các hãng hàng không vùng vịnh đã tạm ngưng hoặc cắt giảm chuyến bay, dẫn đến việc lượng du khách châu Âu đến Việt Nam sụt giảm đáng kể. Mọi người cảm thấy lo lắng, bất an khi phải quá cảnh tại Doha, Dubai hay các thành phố khác ở vùng vịnh để nối chuyến đến Việt Nam. Tình trạng sụt giảm lượng khách này đang ảnh hưởng đến toàn khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả từ tháng 2 hoặc tháng 3. Đến nay, tình hình vẫn chưa thực sự khả quan hơn. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, mặc dù lịch bay đang dần ổn định, và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm thấy lại tần suất 2 hoặc 3 chuyến mỗi ngày, thay vì chỉ một chuyến như hiện nay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Có hai yếu tố tác động ở đây, gồm bối cảnh quốc tế, nhưng cũng cần kể đến yếu tố giá cả. Giá vé máy bay đã tăng mạnh, dù là các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines hay của các hãng như Singapore Airlines, Thai Airways hoặc Cathay Pacific. Giá vé rất cao, gần như tăng gấp đôi và tất nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, du khách không còn đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi xa như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đi du lịch trong phạm vi châu Âu hoặc khu vực Địa Trung Hải như Maroc, Ai Cập hay Hy Lạp. Những điểm đến vẫn phù hợp với ngân sách du lịch của họ, dù giá cả tại đó cũng đã tăng lên.
7: Tuy nhiên, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, tỏ vẻ tin tưởng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế.
8: Với những chính sách và với những cái nỗ lực của chính phủ, hay là từ những TOTA từ Việt Nam, hay là với những cái sự kiện để quảng bá và phát triển hơn du lịch của Việt Nam đối với cả các đối tác trên toàn cầu mà có mặt tại Top Reza của 2026, thì tôi tin rằng qua trao đổi làm việc và thậm chí trao đổi rất là sâu với một số đối tác thân thiết, thì họ cũng chia sẻ rằng Việt Nam là một điểm đến mới nổi và cực kỳ là đa dạng về văn hóa, về ẩm thực, về mọi mặt, với một mức chi phí rất là hợp lý trong cái bối cảnh toàn cầu chung gặp khó khăn như thế này. Ở Việt Nam bây giờ chúng tôi rất tự hào bởi vì cái sản phẩm nó rất đa dạng ở góc độ là nghỉ dưỡng hay là du lịch y tế, hay là thậm chí thiền hay yoga hay trekking hay adventure hay khám phá, mọi thứ đều có thể gói gọn ở hai chữ Việt Nam. Thì tôi tin đó là một cơ hội rất lớn và rộng mở cho tương lai của chúng tôi.
7: Cho dù số khách quốc tế đến Việt Nam đang dần tăng trở lại, theo ông Edouard George, ngành du lịch Việt Nam cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn để giữ chân du khách lâu hơn.
9: C'est déjà en train de changer, mais il faut renforcer le service.
3: Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chúng ta cần củng cố các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện công tác truyền thông và quan trọng nhất là quảng bá du lịch Việt Nam theo 3 vùng riêng biệt. Chúng ta cần quảng bá miền Bắc vào đúng mùa, làm nổi bật các cơ hội du lịch sinh thái tại đây. Chúng ta cũng cần quảng bá miền Trung với những bãi biển tuyệt đẹp vào thời điểm thích hợp, và cả miền Nam có thể tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long cùng các hành trình đường sông, thậm chí mở rộng sang Campuchia thông qua quan hệ hợp tác với các nước láng giềng. Chẳng hạn miền Bắc có thể kết hợp rất tốt với Lào trong cùng một mùa du lịch. Chúng ta cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa để khuyến khích du khách quay trở lại Việt Nam. Khách có thể dành 15 ngày ở miền Bắc để thăm các cộng đồng dân tộc thiểu số, một trải nghiệm vô cùng thú vị, hay ngắm nhìn vịnh Hạ Long, phải ở lại 3 đêm để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp phong phú của khu vực này, thong thả tản bộ, đọc sách và chiêm ngưỡng cảnh quan. Hiện nay, du khách thường di chuyển qua Việt Nam quá nhanh, chúng ta cần chuyển hướng sang mô hình du lịch chậm, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, cũng như quay trở lại 1, 2, 3, thậm chí 4 lần để thực sự củng cố lượng khách du lịch.
7: Vấn đề là ngành du lịch Việt Nam lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự, cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là trong các mùa cao điểm. Theo kết quả khảo sát của Hoteljob.vn, nền tảng tuyển dụng nhân sự hàng đầu trong ngành khách sạn và du lịch Việt Nam, có đến gần 90% doanh nghiệp du lịch cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng hoặc đang thiếu nhân sự. Cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, ghi nhận.
8: Sau khi thời điểm Covid xong thì có rất nhiều người đổi nghề. Có thể họ làm quá lâu rồi trong cái mảng du lịch thì họ muốn trải nghiệm sang một cái mảng mới. Thì anh em nói vui trong nghề là du lịch là một cái công việc tuy vất vả mà được cái nghèo. Thì nói vui thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một công việc thú vị. Chỉ có cái rằng là khi mà cái lượng đẩy nhanh lên quá cao, khi mà con số của năm 2025 nó là khoảng 21 triệu và kế hoạch đề ra của năm 2026 là 25 triệu. Thì ít nhất là cái mức gap đấy, 4 triệu đó, thì cũng sẽ cần một cái nhân lực nó sẽ phải tăng lên để mà mình có thể đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu mới, khách hàng mới, rồi những đối tác mới họ dồn điểm đến Việt Nam hơn. Thì theo tôi đó cũng là một trong các cái thách thức mà sẽ phải đối diện và phải cân bằng trong thời gian tới. Sự thành công của tour thì nó quyết định rất nhiều bởi khả năng và năng lực của guide, của hướng dẫn viên. Việt Nam đang bị thiếu một chút về guide ngôn ngữ hiếm, ví dụ như guide tiếng Pháp, guide tiếng Ý, guide tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí guide tiếng Đức. Tôi thấy rằng là sẽ cần một cái sự phối hợp liên ngành từ chính phủ chỉ đạo hay là những cái nỗ lực từ các trường hay là từ bộ giáo dục của mình để gia tăng cái sự đào tạo đó, hoặc thậm chí là có thể áp dụng nhiều hơn công nghệ vào trong phần trải nghiệm tour của khách hàng để làm sao mà gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.
7: Về vấn đề này, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, nêu ý kiến.
9: La main d'œuvre au Vietnam reste quand même avec plus de 100 millions de personnes.
10: Việt Nam vẫn sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với dân số hơn 100 triệu người. Tuy nhiên, các công việc trong ngành du lịch và khách sạn không thu hút nhiều người. Đó cũng là một xu hướng chung trên toàn cầu. Những công việc này thường có mức lương thấp và đòi hỏi thời gian làm việc dài. Vì vậy, giới trẻ thường hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao hoặc công nghệ thông tin với mong muốn làm ít hơn mà thu nhập lại cao hơn. Ngoài ra còn có tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, cụ thể là những hướng dẫn viên xuất sắc, vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có kiến thức sâu rộng về văn hóa và lịch sử đất nước. Chúng ta cần suy nghĩ lại về cách đào tạo hướng dẫn viên cũng như cách tiếp cận nghề nghiệp này. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng những chương trình đào tạo mới phù hợp với những thay đổi này, nhằm thu hút một thế hệ hướng dẫn viên mới. Các hướng dẫn viên kỳ cựu nói tiếng Pháp đang dần rời bỏ nghề. Tôi đã làm trong ngành 25 năm và biết rõ tất cả họ. Họ có bề dày kinh nghiệm, nhưng giờ đây phần lớn họ đã hoặc sắp nghỉ hưu. Chúng ta cần chuyển giao thế hệ và đổi mới nghề này một chút. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề nan giải vì hiện nay ít người còn hứng thú học các ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Đức. Trước đây, chúng ta có những người Việt Nam từng làm việc tại Cuba hay Đông Đức và nói tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha rất giỏi. Giờ đây, những thế hệ đó đang dần nghỉ hưu. Một số người vẫn làm việc cầm chừng nhưng không còn hoạt động tích cực trong nghề nữa. Vì vậy, chúng ta cần tìm kiếm những người trẻ có đam mê học ngoại ngữ. Tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề về trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần nói tiếng Việt vào micro là có thể dịch ngay sang tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Liệu xu hướng này sẽ trở thành chuẩn mực hay chỉ là nhất thời? Sự tương tác giữa người với người chắc chắn vẫn là một phần quan trọng khi du khách đến thăm một quốc gia.
9: Une composante extrêmement importante de la visite d'un pays.
1: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ phụ trách với chủ đề FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí thể thao.
0: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của RFI Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết, nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
11: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này Thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,87 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
0: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
11: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á Asian Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn, nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Leijang. Nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Việt Theo đó đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu. Rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội, tức là Adumin Legri. Đây là cầu thủ Việt Kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với là các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ, chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam mà không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó chơi ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia, thì họ thay máu hoàn toàn. Thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nho nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng ngã Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
0: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
11: Trong cái bảng B của Việt Nam đó, Việt Nam sẽ gặp Philippines. Mặc dù Philippines cũng có một sự củng cố, nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ hai khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được tăng cường, khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam. Khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elspeth ở cái để chơi cái vị trí bên cánh trái,

bay. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ ngoại giao cấp cao với Trung Đông là tâm điểm. Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh đầu tư vào Bắc Cực. Để ủng hộ đài CNN, 4 kênh truyền hình lớn của Mỹ, bao gồm cả Fox News, ngừng cung cấp video với Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Theo dòng thời sự, danh thủ Kylian Mbappe, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí thông minh nhân tạo và việc kêu gọi giảm tốc độ phát triển của công nghệ AI. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Tư, 23 tháng 9 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba 22 tháng 9 năm 2026. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ ngoại giao cấp cao với Trung Đông là tâm điểm. Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh đầu tư vào Bắc Cực. Để ủng hộ đài CNN, 4 kênh truyền hình lớn của Mỹ, bao gồm cả Fox News, ngừng cung cấp video về Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Theo dòng thời sự, danh thủ Kylian Mbappe, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi. Thưa quý vị, hôm nay tại New York, Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng và Liên Hiệp Quốc đang suy yếu. Đây là dịp để lãnh đạo các nước trình bày lập trường của mình trước cộng đồng quốc tế.
1: Kỳ họp năm nay diễn ra trong bối cảnh Liên Hiệp Quốc đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính và uy tín, trong khi nhiều xung đột kéo dài vẫn chưa được giải quyết. Chiến tranh tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm, còn tại Sudan là 3 năm. Trí tuệ nhân tạo giờ đây cũng trở thành một mối lo ngại, trong khi các biện pháp phòng chống đại dịch cũng cần được xem xét lại hoặc đưa ra quyết định. Nhưng khu vực Trung Đông với cuộc chiến với Iran, tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz và các căng thẳng trong khu vực có thể sẽ là chủ đề chi phối phần lớn các cuộc thảo luận. Thông tin viên Carrie Newton tại New York.
2: En vue de l'Assemblée générale de l'ONU, le prix du baril de pétrole est repassé sous les 100 dollars en espérant des améliorations.
3: Trước thềm Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, giá dầu thô đã giảm xuống dưới 100 đô la một thùng trong bối cảnh hy vọng có những cải thiện về ngoại giao trong tuần này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận nào về khả năng một cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Iran. Cho dù nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng gặp, ông Masoud Pezeshkian đã nhận được thị thực để đến New York như một phần đoàn tùy tùng, thì lại không thể đi cùng như phía Washington đã xác nhận vào ngày hôm qua. Điều đó có thể khiến các cuộc đàm phán mới, nếu có, với Tehran khởi đầu trên một nền tảng không mấy thuận lợi. Các quốc gia trong vùng vịnh năm ngoái đã kín đáo bàn bạc về hồ sơ Gaza tại New York, cho biết nhiều khả năng sẽ không tổ chức cuộc họp nào trong tuần này. Nhưng các cuộc tấn công của phe Houthi nhắm vào Yemen và Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ chiếm một phần lớn nội dung các cuộc gặp song phương của họ. Cần theo dõi sát lập trường của các quốc gia trung gian hòa giải là Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Oman và Pakistan. Một năm sau tuyên bố New York được 142 quốc gia thông qua một phiên họp về việc triển khai giải pháp hai nhà nước Palestine và Israel sẽ diễn ra vào thứ ba này. Cuối cùng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến là sẽ có mặt tại New York vào ngày thứ năm. Israel trông đợi kỳ họp đại hội đồng lần này sẽ giúp hồi sinh các hiệp định Abraham, bất chấp bối cảnh khu vực đang vô cùng căng thẳng.
4: Carrie Newton, New York RFI.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm qua

0: đã gặp nguyên thủ Mỹ Donald Trump ngay khi đến New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Macron đã đề xuất một số sáng kiến nhằm kiềm chế đà tăng vọt giá dầu đang tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu. Nguyên thủ Pháp tỏ ra hài lòng và đánh giá cuộc thảo luận mang tính xây dựng rất cao.
1: Liên quan đến eo biển Hormuz, nơi diễn ra 20% hoạt động thương mại toàn cầu về chất đốt, Tổng thống Pháp cho báo giới biết là một số giải pháp đã được đề cập có thể cho phép tìm ra những phương thức và biện pháp để cho nhiều tàu container và tàu chở dầu có thể qua lại mà không cần phải đạt được một thỏa thuận toàn diện. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết. Một nguồn tin ngoại giao cho biết Pháp cũng sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út đang bị lực lượng Houthi Yemen thân Iran nhắm mục tiêu theo một cách tiếp cận hoàn toàn mang tính phòng thủ, từ ngữ trong nguyên văn. Về chiến tranh Ukraine, ông Emmanuel Macron cũng đã thảo luận với đồng cấp Mỹ về sự cần thiết phải hỗ trợ Kiev nhanh hơn nữa và mạnh mẽ hơn về tên lửa đánh chặn. Ông cho biết ông sẽ có cuộc gặp đồng cấp Ukraine bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm nay gặp nguyên thủ Mỹ Donald Trump trước khi phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc vào ngày mai. Cuộc gặp này diễn ra 15 ngày sau chuyến công du Kiev của hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Thông tin viên đài RFI Luca Lazo từ Kiev cho biết Kiev trông đợi điều gì từ cuộc gặp song phương này.
2: Thật khó để xác định các động cơ thực sự của chủ nhân Nhà Trắng sau khi hối thúc Kiev ngừng tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ngày hôm qua, ông Donald Trump đã mô tả cuộc chiến này là lúa bịch và không có hồi kết. Theo ông, các cuộc tấn công của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu diesel của Nga và góp phần làm tăng giá xăng dầu ở Mỹ. Đây là một cách giải thích phiến diện, bởi chính sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Iran đang có tác động nặng nề đến thị trường năng lượng thế giới. Dù vậy, chừng đó cũng đủ để Volodymyr Zelensky tái khẳng định mong muốn thảo luận các biện pháp giảm leo thang căng thẳng, có thể mở đường cho các đàm phán hòa bình thực chất với Nga. Trọng tâm cuộc gặp của Tổng thống Ukraine với ông Donald Trump có thể là một thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở năng lượng. Theo đó, Kiev sẽ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và Moscow sẽ không gây áp lực lên mạng lưới điện Ukraine, vốn đã bị kiệt quệ khi mùa đông đang đến gần. Ngoài ra, chính quyền Kiev cũng đang đề nghị Mỹ bảo đảm là Nga sẽ tuân thủ thỏa thuận, nhưng bản chất của những bảo đảm đó hiện vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Ukraine dự kiến cũng sẽ yêu cầu Mỹ cấp thêm tên lửa cho hệ thống Patriot, cũng như công nghệ sản xuất tên lửa bắn chặn tại Ukraine.
3: Luka Lazo, Kiev, RFI.
0: Một ngày trước khi ký kết thỏa thuận an ninh về Greenland, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm qua nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư vào Bắc Cực trong cuộc họp với các đồng cấp đến từ 7 quốc gia trong khu vực.
4: Cuộc gặp được tổ chức tại một khách sạn lớn ở New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, quy tụ những người đồng cấp đến từ Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển cùng đại diện quần đảo Faroe và Greenland. Theo một thông cáo, ông Rubio cho biết, xin trích, các đồng minh nhất trí rằng an ninh của Bắc Cực đòi hỏi những khoản đầu tư liên tục nhằm bảo vệ khu vực trọng yếu này và răn đe các đối thủ cạnh tranh chiến lược. Các bên cũng thảo luận việc tăng cường trách nhiệm an ninh, phát triển năng lực quân sự và kinh tế tự chủ cũng như đầu tư cho hạ tầng thiết yếu. Hôm nay, Greenland, Đan Mạch và Hoa Kỳ ký kết tại trụ sở Liên Hợp Quốc một thỏa thuận liên quan đến vùng lãnh thổ Bắc Cực này. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định văn bản đã được Tổng thống Donald Trump loan báo hồi tuần trước sẽ công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Về phía Hoa Kỳ, thỏa thuận sẽ ngăn Trung Quốc và Nga thiết lập căn cứ quân sự tại Greenland, đồng thời mở đường cho việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đây. Ngoài ra, các bên cũng bàn về sự hợp tác giữa Mỹ, Canada và Phần Lan trong việc xây dựng một đội tàu phá băng. Trước đó, Hoa Kỳ đã thông báo mua 11 tàu phá băng từ Phần Lan cho lực lượng tuần duyên Mỹ. Hiện chỉ có 3 tàu loại này và đều đã cũ. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Kaja Kallas, châu Âu cũng cần thêm tàu phá băng để củng cố sự hiện diện tại Bắc Cực trong bối cảnh khu vực này ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc khi băng tan mở ra những tuyến hàng hải mới và khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ. Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ đang tăng cường sự hiện diện tại khu vực này, đặc biệt vì nơi đây có nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ và ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn.
0: Trong khi đó, chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm qua cảnh báo là kể từ ngày 23 tháng 9, tức ngày mai, các hãng hàng không Iran sẽ không thể hoạt động ở bất cứ nơi đâu trên thế giới do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
4: Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNBC, ông Besen tuyên bố khi máy bay Yang hạ cánh, không ai được phép cung cấp nhiên liệu hay các dịch vụ hỗ trợ hạ cánh cho các hãng này nếu không muốn bị loại khỏi hệ thống đồng đô la. Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan chủ đạo trong chiến dịch gây sức ép kinh tế với Iran, hồi đầu tháng đã đưa toàn bộ ngành hàng không Iran vào danh sách đen với cáo buộc Tehran sử dụng lĩnh vực này để vận chuyển vũ khí, nhân sự và hàng hóa bất hợp pháp. Ngoài hai hãng hàng không lớn nhất là Mahan Air và Iran Air vốn từng bị trừng phạt trước đó, nay có thêm 27 hãng vận tải khác trong danh sách. Lệnh trừng phạt đã bắt đầu có tác động cụ thể. Theo AFP, Iraq thông báo sẽ ngừng các chuyến bay của hãng hàng không Iran kể từ rạng sáng ngày thứ Ba, còn Mahan Air trước đó cũng đã tạm ngừng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và Oman. Về phía Trung Quốc, đối tác kinh tế hàng đầu và cũng là bên hậu thuẫn ngoại giao cho Iran, Bắc Kinh hôm nay đã lên tiếng phản đối, gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ là bất hợp pháp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Bắc Kinh luôn phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không có cơ sở theo luật quốc tế hay được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua.
0: Về thời sự Mỹ, ngày hôm qua, để ủng hộ đài CNN, bốn kênh truyền hình lớn của Mỹ là ABC, CBS, Fox News và NBC thông báo ngừng tham gia vào hệ thống cung cấp thông tin truyền hình về các chuyến đi của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, ba kênh truyền thông CNN, MS Now và Politico đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump về việc cấm các phóng viên của hãng vào Nhà Trắng.
1: Xin nhắc lại là hôm thứ Sáu 19 tháng 9 vừa qua, ông Donald Trump thông báo lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức đối với phóng viên của các hãng tin CNN, MS Now và Politico khi cáo buộc họ đưa tin giả, thông tin sai lệch từ ngữ trong nguyên văn. Theo giải thích từ AFP, năm kênh truyền hình lớn của Mỹ là ABC, CBS, CNN, Fox News và NBC nằm trong nhóm báo chí Nhà Trắng để cung cấp tin tức, hình ảnh về các chuyến đi của Tổng thống Mỹ. Việc năm mạng lưới truyền hình lớn của Mỹ thuộc nhóm truyền thông Nhà Trắng từ chối đưa tin về Tổng thống để thể hiện tình đoàn kết gây ra các vấn đề trong việc đưa tin về ông Trump, bởi vì cả năm kênh truyền hình này đã có những thỏa thuận chia sẻ hình ảnh của họ với các hãng truyền thông khác trên thế giới. Ví dụ như kênh truyền hình CNN lẽ ra phải đưa tin về ông Donald Trump ngày hôm qua với tư cách là một phần trong nhóm truyền thông đưa tin về Tổng thống. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Meyer cho biết thêm thông tin.
5: Donald Trump a inauguré un nouvel héliport à la Maison Blanche. Les images étaient retransmises par la Maison Blanche.
2: Donald Trump vừa khánh thành một sân bay trực thăng mới tại Nhà Trắng. Hình ảnh được Nhà Trắng phát lại, nhưng bài phát biểu của ông Trump không thể nghe rõ vì không có sự hiện diện của một nhà báo truyền hình nào có micro. Đây chính là điều mà người dẫn chương trình Bianca de la Garza đã lưu ý trên kênh truyền hình bảo thủ Newsmax. Không có micro vì không có máy quay của nhóm phóng viên đi theo Tổng thống. Đây có lẽ là một ví dụ cho thấy Nhà Trắng trong tình huống gậy ông đập lưng ông. Trên MS Now, kênh truyền thông bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, nhà báo Jonathan Lemire, người làm việc cho kênh này, tuyên bố là các nhà báo sẽ tiếp tục công việc của họ bất chấp tình hình này. Rõ ràng điều này sẽ không ngăn cản giới truyền thông làm công việc của mình. Lệnh cấm sẽ không thể ngăn cản các nhà báo tại MS Now và hai kênh truyền thông khác làm công việc của họ cũng như đưa tin về chính quyền Trump. Đây là toàn bộ ý nghĩa của một nền báo chí tự do, hết lời dẫn. Ông Trump đã phát biểu sau cuộc gặp với thị trưởng New York, Zoran Mandani. Ông bảo vệ lệnh cấm của mình đối với ba hãng truyền thông này. Ông nói, xin trích, tôi có nghĩa vụ không cho phép tin giả lan truyền. Nó rất có hại cho đất nước, rất có hại cho an ninh quốc gia. Vì vậy tôi có nghĩa vụ đó, chúng tôi sẽ xem mọi việc diễn biến như thế nào. Hết lời dẫn. Nhiều hãng truyền thông khác đã thông báo các biện pháp thể hiện sự đoàn kết, chẳng hạn như tờ New York Times và Washington Post sẽ không đăng tải hình ảnh về chuyến đi của Donald Trump vào thứ Hai tuần này.
3: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ nhưng về quân sự, theo thông báo hôm qua của London, Anh Quốc và Hoa Kỳ lần đầu tiên đã phóng ngư lôi từ một tàu ngầm tự hành. Vụ phóng diễn ra vào tuần trước tại vùng biển của Anh trong khuôn khổ liên minh AUKUS gồm Úc, Hoa Kỳ và Anh Quốc.
1: Ngư lôi do Úc và Hoa Kỳ phát triển được thiết kế để tấn công các tàu và tàu ngầm ở sâu dưới biển đã được phóng từ một thôn ngầm dài 12 mét, thôn ngầm Excalibur được chế tạo tại Plymouth, miền nam nước Anh. Theo chính phủ Anh được AFP dẫn lại, vụ thử này đánh dấu một bước tiến lớn đối với tương lai của công nghệ dưới nước của ba nước là Úc, Hoa Kỳ, Anh Quốc và là một bước đột phá đáng kể đối với an ninh khu vực châu Âu Đại Tây Dương cũng như là ưu thế tác chiến dưới biển của NATO hết là giỡn. Một chuyên gia thuộc Viện Rusi, một trung tâm nghiên cứu chuyên về quốc phòng cũng nhận định đây là một bước tiến đáng chú ý. Theo ông, việc sử dụng một loại vũ khí có khả năng gây sát thương cho thấy các hệ thống tự hành có thể đảm nhiệm những vai trò vượt xa việc giám sát đơn thuần, hết là giỡn. Thông báo về vụ phóng ngư lôi được đưa ra một ngày trước cuộc gặp đầu tiên của Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra ngày hôm nay bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York và trong bối cảnh các nước phương Tây đang nỗ lực hiện đại hóa năng lực quân sự nhằm đối phó với những mối đe dọa do Nga và Iran gây ra.
0: Vẫn về Mỹ, một cuộc điều tra của tổ chức Forbidden Stories cùng 26 cơ quan báo chí đối tác, trong đó có đài AFP đã phanh phui chính sách trục xuất hàng loạt người nhập cư do chính quyền Donald Trump ngấm ngầm triển khai thông qua một cơ quan có tên gọi đầy tranh cãi là Văn phòng Tái Di Dân.
4: Trục xuất hàng loạt người nhập cư vốn là một trong những cam kết tranh cử nổi bật của ông Donald Trump. Trước tình trạng nhiều nước từ chối tiếp nhận lại công dân của mình, Nhà Trắng đã lập ra cơ quan đưa di dân bị trục xuất sang các nước thứ ba, chủ yếu là châu Phi và Mỹ Latin. Để điều hành chính sách này, một cơ quan nhỏ mang tên Văn phòng Tái Di Dân đã được thành lập từ tháng 6 năm 2025, trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Điều đáng chú ý là việc thành lập cơ quan này chưa từng được công khai, mà chỉ được nhắc đến như một sự tái cơ cấu hành chính trong văn bản gửi Quốc hội Mỹ. Theo nhật báo Washington Post, kể từ năm 2025, hơn 25.000 người di cư đã bị đưa sang nước thứ ba trong tổng số gần 1 triệu vụ trục xuất. Mục tiêu của chính sách này là tạo hiệu ứng răn đe khiến di dân phải tự nguyện rời Hoa Kỳ. Chính sách này đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhiều tổ chức phi chính phủ như Amnesty International và các chuyên gia Liên Hợp Quốc tố cáo đây là hành vi vi phạm pháp luật quốc tế. Ngay trong Bộ Ngoại giao Mỹ, nhiều nhà ngoại giao kỳ cựu đã từ chức để phản đối. Chính quyền Mỹ cũng bị cáo buộc làm ngơ trước điều kiện giam giữ tồi tệ, thậm chí là tra tấn tại các nước tiếp nhận. Theo Washington Post, trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra, các quan chức phụ trách cơ quan trên của Mỹ đã liên tục gặp gỡ các phái đoàn châu Phi và Mỹ Latin nhằm tìm thêm nhiều nước thứ ba sẵn sàng tiếp nhận di dân bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nice Fornieps thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Thưa quý vị, đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ hôm thứ Hai 21 tháng 9 vừa qua cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo khi có được 355 trong tổng số 450 ghế tại Quốc hội, tức Duma, sau cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày. Đây là một con số kỷ lục. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không nằm ở chiến thắng vốn đã được dự báo từ trước mà ở sự biến đổi của Quốc hội Nga theo hướng ngày càng phục tùng Điện Kremlin và ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến tại Ukraine. Về mặt chính thức, tương quan lực lượng tại Viện Duma sắp tới sẽ không có gì thay đổi so với nhiệm kỳ trước. Các đảng đối lập được coi là hợp pháp như đảng Cộng sản hay các đảng dân tộc chủ nghĩa khác vẫn hiện diện và tiếp tục mang đến cho Điện Kremlin một vỏ bọc bề ngoài dân chủ do việc những đảng này hiếm khi phản đối các dự luật hay quyết định quan trọng do Điện Kremlin đưa ra. Tuy nhiên, theo nhận định từ Rishi Lassila, chuyên gia về Nga thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan, điểm khác biệt lớn so với cuộc bỏ phiếu năm 2021 là hầu như không còn không gian cho những tiếng nói phản chiến. Nếu như năm 2021, chính quyền Putin chỉ loại bỏ những ứng viên bị coi là nguy hiểm, thì lần này sự kiểm duyệt nhắm thẳng vào toàn bộ các đảng đối lập tự do và chống chiến tranh Ukraine mà đảng Yabloko là một minh chứng. Viện Duma sắp tới của Nga như vậy sẽ ít mang tính đại diện hơn cho xã hội dân sự và vốn chỉ đơn thuần phê chuẩn các quyết định của ông Putin, nay trở thành một cơ quan siêu phê chuẩn, theo như nhận xét của chuyên gia Lassila. Một thay đổi khác mang ý nghĩa chính trị lớn là lần đầu tiên Viện Duma sẽ có các nghị sĩ đến từ các vùng của Ukraine bị chiếm đóng nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận là lãnh thổ Nga. Theo phân tích của ông Derek Hutcherson, chuyên gia về chính trị Nga, thì việc Nga cho điều chỉnh lại các đơn vị bầu cử để dành 11 ghế cho các khu vực này cho phép xin trích Điện Kremlin củng cố các lập luận của mình nhằm bình thường hóa quá trình sắp nhập các vùng lãnh thổ đó, hết lời dẫn. Bởi vì kết quả bầu cử tại những vùng này rất có lợi cho Nga, hơn 70% cử tri tham gia bỏ phiếu và đảng nước Nga thống nhất của ông Putin đã kết quả còn cao hơn mức trung bình toàn quốc. Kết quả này không những giúp tăng tỷ lệ ủng hộ cho đảng cầm quyền mà còn làm tăng thêm giá trị luận điệu của Nga cho rằng người dân tại các vùng này ủng hộ các nỗ lực chiến tranh của Tổng thống Putin. Cuộc bầu cử năm nay được Nga trình bày như một cuộc trưng cầu dân ý về điều gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Với kết quả này, theo nhiều nhà quan sát, Viện Duma sẽ còn mang màu sắc hiếu chiến hơn. Số lượng nghị sĩ có lập trường cứng rắn, chống phương Tây và ủng hộ chiến tranh tăng đáng kể so với năm 2021. Để củng cố cho hình ảnh này, Điện Kremlin đã khuyến khích nhiều cựu binh từng tham chiến ở Ukraine ra tranh cử và giành ghế trong quốc hội. Mục tiêu là nhằm biến quốc hội thành một Duma anh hùng, biểu tượng của tinh thần yêu nước. Điều này cho phép ông Putin từng bước lấy lại kiểm soát hoàn toàn các phát biểu ủng hộ chiến tranh, đồng thời làm suy yếu mọi tiếng nói chỉ trích về cuộc chiến. Cuối cùng, sự thay đổi diện mạo này ở quốc hội sẽ mang lại một lợi thế chính trị khác cho Tổng thống Putin. Ông có thể gia tăng các nỗ lực chiến tranh mà không lo vướng phải một rào cản pháp lý nào. Nguyên thủ Nga rất có thể sẽ xem xét đến việc huy động thêm nguồn nhân lực mới cho quân đội, vốn dĩ là điều khiến người dân Nga lo lắng. Trong bối cảnh này, theo nhiều chuyên gia, chính quyền Putin có thể tiếp tục chương trình tuyển mộ ngầm, tức thông qua các ưu đãi tài chính cũng như là sức ép hành chính nhằm thu hút thêm nhiều tình nguyện viên cho chiến trường mà không cần thông báo tổng động viên chính thức.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí thông minh nhân tạo và việc kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về tác động của chiến tranh Trung Đông đối với ngành du lịch của Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài danh thủ Kylian Mbappe, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi.
0: Kylian Mbappe nằm trong số 30 cầu thủ được đề cử giải quả bóng vàng 2026. Đội trưởng áo lam cũng gây tranh cãi khi tự tin xứng đáng được chào danh hiệu cá nhân cao quý sau một mùa bóng bùng nổ, thâu tóm trọn vẹn các danh hiệu vua phá lưới ở cả La Liga, Champions League lẫn World Cup 2026. Đặc biệt, với 22 bàn thắng qua các kỳ World Cup, Kylian Mbappe trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong lịch sử cúp bóng đá thế giới, vượt qua cả Messi 21 bàn. Trong buổi phỏng vấn dành riêng cho RFI, Kylian Mbappe nói về hy vọng được trao quả bóng vàng Ballon d'Or, cũng như sự ngưỡng mộ đối với các đội bóng châu Phi và mối liên hệ với nguồn cội châu Phi. Xin chào Kylian Mbappe, quả bóng vàng có phải là nỗi ám ảnh cho anh hay không?
3: Bonjour, bonjour. Non, non, je pense que...
4: Không phải, không hề như vậy. Tôi nghĩ đó là mục tiêu của bất kỳ cầu thủ hay vận động viên nào. Nhưng đến mức ám ảnh thì tôi không nghĩ như vậy.
0: Anh đang trong quá trình vận động để được bầu thì anh có tin rằng là năm nay sẽ là một năm tốt cho mình hay không? Và tại sao?
4: Bởi vì tôi đã có một năm thành công, một năm tuyệt vời về thành tích cá nhân. Tôi biết đó là tiêu chí quan trọng nhất cho giải quả bóng vàng. Tôi là vua phá lưới ở tất cả các giải đấu lớn và tôi nghĩ đây có thể là một năm thuận lợi cho tôi và tôi cảm thấy lạc quan về điều đó.
0: Liệu anh có thất vọng nếu không được trao giải? Vì đây là năm thứ 9 liên tiếp anh được đề cử quả bóng vàng.
3: Ah, bien sûr, je pense que, comme je l'ai dit, un compétiteur quand il gagne pas, il est toujours déçu.
4: Tất nhiên là tôi sẽ buồn. Như tôi đã nói, một người cạnh tranh chắc chắn sẽ thất vọng khi không giành chiến thắng. Vì vậy, từ thời điểm đó trở đi, tôi nghĩ tinh thần cạnh tranh của mình sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhưng hãy cùng chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
0: World Cup đã khép lại cách đây vài tháng, chúng ta cũng đã có thời gian để nhìn lại giải đấu. Về mặt cá nhân thì đó là một kỳ cúp bóng đá thế giới gần như là hoàn hảo, nhưng xét trên phương diện tập thể thì kết quả lại có phần gây thất vọng.
3: Non, je dirais pas décevante, parce que...
4: Không, tôi sẽ không nói là thất vọng, bởi khi không giành chiến thắng thì tất nhiên người ta sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện được một hình ảnh đẹp về đất nước mình. Chúng tôi là một đội bóng mang đến những trận đấu hấp dẫn và tôi nghĩ người Pháp thực sự thích xem chúng tôi thi đấu. Có lẽ người hâm mộ trên khắp thế giới cũng vậy. Cuối cùng, chỉ có một đội có thể giành chiến thắng, đó là quy luật của bóng đá. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng lần này vẫn chưa đủ. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục cố gắng và chờ cơ hội tiếp theo.
0: Còn về cá nhân thì hiện tại anh đang dẫn trước Messi về số bàn thắng và tôi hy vọng anh vẫn còn một hoặc là thậm chí hai kỳ World Cup nữa ở phía trước.
4: Tôi cũng không biết nữa, nhưng đúng là cảm giác đó thật là tuyệt vời. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tôi không thực sự nhận ra điều đó, bởi khi đang ở trong guồng quay của giải đấu, bạn chỉ nghĩ đến mục tiêu tiếp theo, trận đấu tiếp theo và bàn thắng tiếp theo. Nhưng khi giải đấu kết thúc, trở về nghỉ ngơi và mọi người liên tục nhắc với tôi rằng tôi đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup. Lúc đó, tôi mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của điều đó. World Cup là giải đấu lớn nhất thế giới và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.
3: C'est la plus grande compétition de sport et ça marque les gens.
0: Sau những năm tháng vàng son với nhiều thành công rực rỡ thì đội tuyển Pháp chuẩn bị bước vào một chương mới dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane với trận đấu đầu tiên gặp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Thì anh có mong ngày trở lại và chứng kiến đội tuyển áo lam dưới một diện mạo hoàn toàn mới hay không?
4: Tất nhiên rồi, công bằng mà nói, chúng ta phải ghi nhận công lao của Didier Deschamps. Những gì ông ấy đã làm cho đội tuyển Pháp thực sự đáng kinh ngạc. Ông ấy đã làm nên lịch sử và đưa Le Bleu trở lại đúng với vị thế vốn có. Vì thế, chúng ta sẽ luôn biết ơn ông vì những gì ông đã cống hiến. Giờ đây, đội tuyển bước vào một giai đoạn mới với một huấn luyện viên mới. Chúng ta sẽ chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Bao giờ cũng vậy, giai đoạn đầu chắc chắn sẽ có nhiều điều mới mẻ và chúng tôi sẽ phải nhanh chóng thích nghi. Nhưng sau đó, thử thách thực sự sẽ đến. Chúng tôi phải lập tức hướng tới những chiến thắng bởi vì đó cũng chính là điều mọi người luôn kỳ vọng ở đội tuyển Pháp.
0: Giờ chúng ta nói về châu Phi, anh có mối liên hệ với châu Phi như thế nào? Chúng tôi biết mẹ anh là người gốc Algeria, còn bố là người gốc Cameroon, thì điều đó có quan trọng với anh hay không?
4: Đó là cội nguồn của tôi. Dù sinh ra và lớn lên ở Pháp, tôi luôn được nuôi dưỡng trong một môi trường thấm đẫm văn hóa châu Phi và chưa bao giờ đánh mất mối liên kết với nguồn gốc của mình. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng bởi cội nguồn là một phần tạo nên con người bạn, cũng như những giá trị mà bạn được gia đình và cộng đồng truyền lại. Tôi vừa trở lại Cameroon cách đây không lâu. Tôi từng đến đó khi còn nhỏ và đó thực sự là kỷ niệm tuyệt vời. Mỗi lần đến châu Phi, tôi luôn được chào đón vô cùng nồng nhiệt. Tôi có thể cảm nhận rõ tình yêu thương của người dân nơi đây và thật sự rất đặc biệt khi cảm nhận được sự ủng hộ của cả một lục địa dành cho mình.
3: C'est vraiment gratifiant de ressentir le soutien de tout un continent comme ça.
0: Châu Phi chiếm tới 20% số phiếu bầu cho giải quả bóng vàng trên tổng số 100 nước bỏ phiếu. 20 đội tuyển quốc gia châu Phi nằm trong top 100 quốc gia hàng đầu thế giới. Thì đây là một con số đáng chú ý. Anh có muốn gửi thông điệp gì đến họ hay không?
4: Trước hết, tôi muốn chân thành cảm ơn họ về sự ủng hộ mà họ đã dành cho tôi trong suốt những năm qua. Tình cảm ấy chưa bao giờ thay đổi. Tôi luôn cảm thấy được yêu thương mỗi khi đặt chân đến châu Phi. Với dòng máu châu Phi trong mình, tôi thực sự rất tự hào và hạnh phúc khi luôn nhận được những lời tốt đẹp từ mọi người. Việc họ nhắc đến tôi cùng với danh hiệu quả bóng vàng và dành cho tôi sự ủng hộ lớn như vậy thực sự khiến tôi rất hạnh phúc. Vì thế, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì tất cả. Và tất nhiên, tôi hy vọng mình có thể ra về với quả bóng vàng. Nếu điều đó trở thành hiện thực, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, bởi theo một cách nào đó, tôi cũng muốn dành tặng danh hiệu này cho họ.
0: Kylian Mbappé xin chân thành cảm ơn.
3: Un grand merci.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ ngoại giao cấp cao với Trung Đông là tâm điểm. Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh đầu tư vào Bắc Cực. Để ủng hộ đài CNN, 4 kênh truyền hình lớn của Mỹ, bao gồm cả Fox News, ngừng cung cấp video về Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Theo dòng thời sự, danh thủ Kylian Mbappé, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, đảng cánh hữu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz thất bại thê thảm trong hai cuộc bầu cử địa phương quan trọng vào kỳ nghỉ cuối tuần qua, gây nhiều lo ngại cho tương lai châu Âu. Khủng hoảng xăng dầu tiếp tục trầm trọng và kéo dài. Công bố kết quả điều tra quốc tế do nhóm phóng viên Fox Biden điều phối vén lộ hệ thống thỏa thuận ngầm giữa chính quyền Trump với hàng chục quốc gia nhằm trục xuất dân nhập cư sang một nước thứ ba. Trên đây là một số chủ đề trang nhất báo chí Pháp hôm nay.
0: Thất bại cay đắng của đảng cánh hữu của Thủ tướng Đức tiếp tục là chủ đề chính của nhiều báo Pháp. Chức Thủ tướng của ông Merz bị thách thức sau thảm bại bầu cử là hồ sơ trang nhất của báo Le Figaro.
6: Thủ tướng Đức trong vòng xoáy địa ngục là tựa lớn trang nhất của nhật báo kinh tế Leseco với câu hỏi đầy ám ảnh. Vì sao người đứng đầu chính phủ Đức vừa ban hành chính sách giảm giá xăng dầu và đầu tư hàng tỷ euro vào cơ sở hạ tầng lại ít được yêu mến đến như vậy tại Đức? Mới được bầu làm thủ tướng cách nay chưa đầy một năm rưỡi, nhưng ông Merz hiện chỉ được 10% dân Đức có thiện cảm. Trong cuộc bầu cử cấp bang hôm qua ở Mecklenburg, đảng CDU của thủ tướng còn không đạt đủ số 5% để có mặt tại nghị viện bang, lần đầu tiên trong lịch sử nước Đức sau đệ nhị thế chiến. Leseco dành hồ sơ chính để chỉ ra 5 lý do chủ yếu khiến uy tín của lãnh đạo Đức sụp đổ mạnh mẽ và nhanh chóng. Lý do được nêu bật đầu tiên là ông Metz đã gây những kỳ vọng lớn khi còn ở đối lập với các chỉ trích đầy khinh thị nhắm vào Thủ tướng Đảng Dân Chủ Xã Hội và cam kết sẽ thực thi chính sách nghiêng hẳn về hữu, giảm mạnh nợ công. Tuy nhiên, sau khi đắc cử, Thủ tướng Metz đã đảo ngược chính sách với mục tiêu chủ yếu để lôi kéo Đảng Dân Chủ Xã Hội tham gia liên minh cầm quyền. Đối với đông đảo cử tri đảng cánh hữu thì đây là một hành động phản bội. Lý do thứ hai là Thủ tướng Metz là người làm việc chủ yếu trong lĩnh vực tư nhân, thiếu hoàn toàn kinh nghiệm lãnh đạo chính trị. Đây là Thủ tướng đầu tiên của nước Đức chưa bao giờ điều hành một khu vực hay thành phố nào. Lý do căn bản thứ ba là Thủ tướng Metz đã coi nhẹ mối quan hệ với đảng của mình cũng như các quan chức dân cử của đảng. Đơn cử một ví dụ như ông đã thông báo cách chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải qua tin nhắn bất chấp việc ông Schneider là người có uy tín trong đảng. Thủ tướng Metz đã hầu như không có mối liên hệ nào với các chi nhánh của đảng CDU tại khu vực Đông Đức. Lý do thứ tư liên quan đến phong cách nói năng của Thủ tướng mà nhiều người coi là chính trị gia hay lên giọng dạy đời và quá xa rời thực tế cuộc sống hàng ngày, thiếu thông cảm với người dân.
0: Lezico thừa nhận Thủ tướng Merz phải đối mặt với các khủng hoảng lớn và dồn dập từ những hệ quả từ cuộc chiến ở Ukraine, sự cạnh tranh của Trung Quốc, chính sách thuế quan của ông Donald Trump và xung đột Trung Đông khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.
6: Tuy nhiên, khác với cựu Thủ tướng Angela Merkel, Thủ tướng Merz đã không xác định được một lộ trình cụ thể thiết thực để giảm nhẹ các hậu quả của khủng hoảng. Đây là lý do chính thứ năm. Lezico nhắc lại sự kiện khủng hoảng tị nạn biên giới 2015. Thủ tướng Merkel khi đó đã đề nghị các nhân vật chủ chốt của Liên minh cầm quyền cho bà thời hạn 6 tuần để đàm phán thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Nước Đức, Merz đối mặt với thảm bại bầu cử cũng là hồ sơ chính của trang nhất trên báo Le Monde.
6: Việc vị thế của Thủ tướng Đức Merz suy yếu nặng nề là một tin rất xấu đối với Liên Âu. Ảnh hưởng tăng mạnh của đảng cực hữu AfD khiến chính phủ Đức có xu hướng rơi vào tình trạng tê liệt, gây bế tắc cho Liên Âu vào thời điểm mà khối 27 nước phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng, đặc biệt là các đàm phán về ngân sách của khối giai đoạn 2028 đến 2034 sắp diễn ra vào cuối năm nay. Đức đang chuyển sang lập trường cứng rắn hơn, đứng hẳn về nhóm các nước ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng, kiên quyết từ chối tạo nguồn thu riêng cho Liên Âu hoặc gia hạn các khoản vay cứu trợ hậu Covid. Đề xuất cắt giảm chi tiêu hàng loạt bao gồm chính sách nông nghiệp chung của Liên Âu.
0: Trục Pháp Đức vốn là trụ cột của Liên Âu đang bị suy yếu nghiêm trọng do cả hai quốc gia đều đang lâm vào các khó khăn chồng chất về chính trị và tài chính. Trong tình huống hiểm nghèo này, Le Monde được nêu bật sự tương phản trong chính sách Liên Âu giữa Berlin và Paris.
6: Thủ tướng Đức ưu tiên hoàn toàn lợi ích quốc gia, sẵn sàng tăng mạnh chi tiêu quân sự nội địa nhưng lại hạn chế đóng góp vào ngân sách chung của châu Âu, trong khi Paris thì thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn. Berlin chọn giải pháp co cụm dân tộc chủ nghĩa. Ngành công nghiệp Đức bị phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc đang ngăn cản khối 27 nước đưa ra được các chính sách đối ngoại hiệu quả về kinh tế. Lập trường của Thủ tướng Merz bị chính chính trị gia người Đức cùng đảng CPU, Manfred Weber, lãnh đạo nhóm đảng cánh hữu PPE, đảng đông nghị viên nhất tại Nghị viện châu Âu chỉ trích. Chính trị gia này kêu gọi các nước châu Âu đoàn kết để tạo một bước nhảy vọt về hợp tác quốc phòng toàn khối như thúc đẩy của Pháp, tương tự như khi châu Âu đã đoàn kết thiết lập nền khu vực đồng euro.
0: Xã luận của báo Le Monde mang tựa đề xu thế co cụm dân tộc chủ nghĩa chỉ dẫn đến ngõ cụt, nhấn mạnh đến hệ quả thê thảm đối với các nước châu Âu khi để chính sách của các lực lượng cực hữu dân tộc chủ nghĩa chiếm thế thượng phong.
6: Hiểm họa đã trở nên nhãn tiền với việc hai đảng cực hữu AfD và đảng tập hợp dân tộc đang trở thành các đảng dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận tại Đức và Pháp, điều chưa từng có kể từ sau khi kết thúc đệ nhị thế chiến. Le Monde cảnh báo con đường co cụm theo chủ nghĩa dân tộc là đi vào ngõ cụt. Khi đối mặt với các chính sách thuế quan áp đặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tình trạng dư thừa công suất của ngành công nghiệp Trung Quốc, một quốc gia châu đơn lẻ với dân số chỉ vài chục triệu người sẽ không có sức nặng. Ngược lại, một thị trường chung với 450 triệu người tiêu dùng cùng đồng tiền chung sẽ tạo ra đòn bẩy cần thiết để đối trọng với Mỹ, Nga và Trung Quốc, các đại cường có chung tham vọng làm suy yếu Liên Âu.
0: Lạc Hòa có bài ghi nhận các đảng cánh chung nước Đức suy yếu hơn bao giờ hết.
6: Nhật báo Công giáo dẫn nhận định của ông Wolfgang Schroeder thuộc Đại học Kassel nhấn mạnh đến khả năng quy tụ của các đảng trung dung gồm hai đảng CPU và SDP, vốn là hạt nhân của hệ thống chính trị nước Đức, đang bị suy yếu bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, một hiện tượng đang diễn ra ở hầu khắp thế giới từ Nhật Bản cho đến Brazil. Theo Lạc Khoa, thì sự suy yếu của các đảng cánh trung mang lại lợi thế cho các đảng cấp tiến, đặc biệt là phe cực hữu.
0: Trái ngược với cách nhìn của Lạc Khoa, cũng như không khí ảm đạm bao trùm trên truyền thông sau thảm bại của đảng cánh hữu Đức, nhật báo thiên tả Liberation tỏ ra lạc quan hơn với hồ sơ hai ứng viên cánh tả Triệt Đề và đảng xã hội dân chủ SPD, các thành trì ngăn chặn đảng cực hữu.
6: Hai nữ chính trị gia Elif Aran, đảng Die Linke và Manuela Schwesig, đảng dân chủ xã hội đạt thắng lợi bất ngờ tại hai vùng Berlin và Mecklenburg nhờ chiến lược vận động tranh cử tập trung vào cá nhân thay vì vào đảng phái. Tại vùng Berlin, Bà Elif Areaf dẫn đầu với 25% số phiếu, vượt đảng CDU đến 7 điểm, kỷ lục lịch sử cho đảng này. Ứng viên với cha mẹ là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ được xem như đại diện cho thế hệ cánh tả khai sáng, thu hút cử tri trẻ bằng chương trình xã hội táo bạo như trưng thu bất động sản lớn để giải quyết nạn nhà ở đắt đỏ. Bà thúc đẩy vận động tranh cử trực tiếp từng nhà, tổ chức các hội họp nhỏ tại khu phố. Bà có khả năng trở thành thị trưởng Berlin thông qua liên minh với Đảng Xanh và Đảng SDP và có thể trở thành thị trưởng gốc nhập cư đầu tiên của thủ đô. Còn tại bang Mecklenburg, thủ hiến của bang, bà Manuela Schwesig đã tạo nên cú lội ngoạn ngược dòng ngoạn mục dù bị dự đoán kết thúc sự nghiệp. Dù về nhì sau đảng cực hữu, bà đạt hơn 35% số phiếu, chỉ kém đảng AfD có 2 điểm. Bà Svejic tập trung giải quyết việc làm tại khu vực ven biển Baltic bị suy thoái công nghiệp, giữ vững lập trường ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine. Kết quả này có thể giúp bà tiếp tục giữ chức thủ hiến bang. Bà Svejic cũng được xem là ứng viên tiềm năng cho chức chủ tịch đảng SDP và thậm chí là ứng viên thủ tướng Đức đại diện cho cánh tả.
0: Giá xăng dầu tăng vọt đang ngày một gây thêm nhiều phẫn nộ trong xã hội Pháp, là hồ sơ chính của Libération.
6: Nhà báo Pháp cho biết đây là vấn đề đang gây lo ngại sâu sắc ở cấp cao nhất của chính phủ, vẫn bị ám ảnh bởi bóng ma của phong trào áo vàng năm 2018. Chính phủ đang hết sức nỗ lực để xoa dịu tình hình. Hai cuộc họp chuyên đề về vấn đề này đã diễn ra vào ngày hôm qua tại Phủ Thủ tướng. Một cuộc họp công bố các biện pháp hỗ trợ mới dự kiến diễn ra vào cuối giờ chiều nay. Tổng thống Macron cũng sẽ trình bày về chủ đề này vào 8 giờ tối nay trên kênh truyền hình TF1 và trên kênh France 2 vào ngày thứ Năm tới. Ngư dân phong tỏa cảng Cannes vào thứ Hai cùng nông dân, thợ thủ công, người lao động bình thường và các công ty xây dựng đều đang lên tiếng cảnh báo về những khó khăn mà họ phải đối mặt. Các điều dưỡng viên và nhân viên chăm sóc tại nhà nằm trong số những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng này. Lịch hôm nay có bài dành tiếng nói cho họ.
0: Cuộc điều tra quốc tế về các chính sách trục xuất dân nhập cư hung hãn của chính quyền Donald Trump do Forbidden Story điều phối là hồ sơ chính của La Croix. Nhật báo Công giáo nhấn mạnh đến ý nghĩa to lớn của cuộc điều tra này đối với việc bảo vệ quyền tự do báo chí và một nền báo chí có chất lượng trong bối cảnh ngặt nghèo hiện nay.
6: Cuộc điều tra kéo dài 6 tháng với sự tham gia của 72 nhà báo thuộc 26 cơ quan truyền thông đến từ 15 quốc gia, trong đó có La Croix, đã cho phép làm sáng tỏ những khía cạnh chưa từng được biết đến trong chính sách nhập cư của chính quyền Trump. Cụ thể là việc trục xuất hơn 25.000 người về những quốc gia mà họ không hề có mối liên hệ nào. Theo La Croix, đây là dịp để tờ báo gửi lời tri ân tới độc giả trên khắp thế giới vì bạn đọc trung thành với các nhà hảo tâm giúp duy trì nền báo chí có chất lượng.
1: Quý vị vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Thành và bây giờ mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư và kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI.
5: Tạp chí Kinh tế.
7: Vì sao đột nhiên các ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Mỹ lại đồng loạt kêu gọi giảm tốc độ phát triển các mô hình AI tại xứ sở của tự do kinh doanh như là nước Mỹ, mà các ông chủ điều hành những tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ đô la như OpenAI, Anthropic, X, v.v. lại đòi chính phủ phải đề ra những chuẩn mực và quản lý chặt chẽ hơn các mô hình trí tuệ nhân tạo? Nhóm Magnificent Seven, quy tụ 7 công ty AI hàng đầu của Hoa Kỳ, đang tính toán những gì khi kêu gọi điều tiết nhịp độ phát triển sau khi mà chính họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển một công nghệ mới để thống lĩnh một thị trường còn rất mới mẻ? Phải chăng đơn giản đây là một hình thức bảo hộ để chặn đường tất cả các tác nhân nước ngoài, mà chủ yếu là các công ty AI Trung Quốc tranh giành thị phần? Trí tuệ nhân tạo không chỉ gây ra những lo ngại sẽ cướp đi công ăn việc làm của con người hay cướp đi các nguồn điện và nước của nhân loại vì những công trình khổng lồ xây dựng những khu trung tâm xử lý dữ liệu. Giờ đây, chính những tập đoàn AI lại báo động về nguy cơ những mô hình do chính họ kiến tạo đang phát triển quá nhanh, vượt cả ngoài sự hiểu biết của con người. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc Anthropic, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, đã kêu gọi chính phủ giảm tốc độ phát triển những mô hình AI mạnh nhất của mình. Lập tức các đối thủ của ông đã hưởng ứng lời kêu gọi đó, từ Elon Musk cho đến kình địch của Mario Amodei là Sam Altman, chủ nhân OpenAI. Tiếp theo đó thì các chính trị gia ở Mỹ đã nhập cuộc, tất cả đều đòi chính phủ phải can thiệp. Chỉ riêng có Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn chủ trương là phải để cho các doanh nghiệp thực sự tự do phát triển và có như thế mới hy vọng dẫn đầu cuộc đua công nghệ và không bị Trung Quốc qua mặt. Làm thế nào để hiểu được cái nghịch lý giữa một bên là những khoản đầu tư rất lớn để đào tạo các mô hình AI thông minh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất với cái lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển những mô hình này trước nguy cơ AI phát triển quá nhanh và ngày càng độc lập với những chức năng mà con người đặt ra cho chúng. Với chủ trương phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn hơn cho nhân loại, Simeon Campo ví von kêu gọi điều tiết nhịp độ cho ra đời những mô hình AI mới như thể là đòi phải thắng gấp một con tàu cao tốc đang chạy hơn 300 cây số giờ. Về phần Edouard Filias, đồng sáng lập viên và cũng là giám đốc điều hành công ty tư vấn chuyên về kỹ thuật số Jean, trên đài truyền hình Pháp France 24, ông cho rằng tranh cãi về mức độ nguy hiểm của AI hiện nay có phần chệch hướng.
5: Thực tế
4: cho thấy vấn đề không phải là AI có nguy hiểm hay không và nguy hiểm đến mức nào. Điều đáng sợ ở đây là nhờ công cụ mới là trí tuệ nhân tạo mà một vài tập đoàn của Mỹ có thể áp đặt những biện pháp bảo hộ trên thị trường Mỹ với toàn thế giới. Cho nên những cảnh báo gần đây chính từ phía các đại tập đoàn AI rằng chỉ vài năm nữa công nghệ này sẽ làm chủ nhân loại, chẳng qua là do một thủ thuật của chính các đại công ty này khai thác sự hoang mang của công luận. Không biết trước được AI sẽ thay đổi như thế nào và đến đâu đời sống của chúng ta. Cho nên một tiếng nói như của Jacob Cousin, một cựu nhân viên Anthropic, cũng đủ làm mọi người rúng động. Các tập đoàn AI khai thác nỗi sợ hãi của con người trước một công nghệ hoàn toàn mới mẻ và họ đưa ra những tai họa tiềm tàng kiểu như AI sẽ điều khiển thế giới, sẽ là một dạng siêu quyền lực kiểm soát và chi phối đời sống của mỗi chúng ta. Đây trước hết là một vấn đề kinh tế.
7: Vẫn trên đài truyền hình Pháp France 24, nhà kinh tế Julien Pilot giảng dạy tại trường INSEC xem những báo động về mức độ nguy hiểm của AI và kêu gọi chính phủ can thiệp để đặt ra những khung pháp lý là một sự giả dối từ phía các đại tập đoàn AI của Hoa Kỳ. Mục tiêu sau cùng của họ, theo chuyên gia này, là áp đặt một chính sách bảo hộ.
8: Khai thác nỗi sợ hãi để tiếp cận công luận, để kiếm lời là mục tiêu của các tập đoàn công nghệ AI vào thời điểm mà mọi người hoang mang vì công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh và những tác động sau này của AI đối với đời sống con người. Cùng lúc thì sau một thời gian đầu tư rất nhiều và rất tốn kém vào AI, ngành công nghiệp này bắt đầu cần bảo đảm thu lại tiền lãi, cần bảo đảm là họ phải có lãi. Họ cần bảo đảm đưa ra được những tín hiệu rằng AI là một lĩnh vực có tiềm năng, dễ kiếm lời. Để đạt được mục tiêu này, các ông lớn trong ngành vừa phải dẫn đầu cuộc đua, vừa phải áp đảo, thậm chí loại bớt các đối thủ. Cho nên khi những ông chủ công nghệ AI của Mỹ kêu gọi điều tiết, đưa ra những chuẩn mực để quản lý công nghệ mới này, trước hết để bảo vệ công nghệ AI của Hoa Kỳ, để bảo vệ kỹ thuật của Mỹ, qua đó cấm các đối thủ khác xâm nhập vào thị trường Mỹ. Hiện tại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi theo hai mô hình phát triển khác nhau, sử dụng những công nghệ và kỹ thuật khác nhau. Cho nên những báo động mối nguy AI, những kêu gọi kiểm soát thị trường AI vừa cho phép các hãng của Mỹ tự vệ, vừa loại bỏ các đối thủ cạnh tranh, mà nguy hiểm nhất trong mắt của họ là các mô hình trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.
7: Hiện tại thì chỉ có Trung Quốc là đối thủ duy nhất khiến các ông lớn trong lĩnh vực AI của Mỹ phải khiếp sợ. Simeon Campos, sáng lập viên công ty Safer AI, phân tích.
9: Le sujet de la Chine est délicat parce qu'à la fois la Chine a des compétences d'ingénieurs extrêmement.
4: Liên quan đến Trung Quốc, vấn đề khá phức tạp bởi vì Trung Quốc có một đội ngũ các chuyên gia về AI rất giỏi. Họ lại có nhiều phương tiện và cả kỹ thuật rất vững. Dù vậy, so với Hoa Kỳ, thì ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc thua Mỹ trên hai phương diện. Một là năng suất của các bộ xử lý đồ họa GPU của Mỹ cao gấp 20 lần so với Trung Quốc. Nhược điểm thứ hai là công nghệ Trung Quốc phát triển từ những mô hình của Hoa Kỳ. Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ một bước.
7: Cũng lãnh đạo Safer AI nhắc lại, trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản thì Anthropic là công ty có cái tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Doanh thu của tập đoàn này đang từ 10 tỷ đô la vào đầu năm nay đã nhảy vọt lên đến 60 tỷ hiện tại. Để so sánh thì tập đoàn Meta cũng của Mỹ đã phải mất rất nhiều năm mới đạt được mức độ tăng trưởng tương tự. Cho nên, theo giới trong ngành, các tập đoàn của Mỹ giả vờ báo động để bảo vệ quyền lợi của chính mình, nhưng thực sự là để áp đặt những chuẩn mực của mình với toàn thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Julien Pilot, sau khi đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la, thì các tập đoàn AI của Mỹ giờ đây đang cần trấn an các cổ đông rằng AI là một lĩnh vực cho phép nhanh chóng thu về lợi nhuận và cần xua tan đe dọa một quả bóng AI nổ tung.
5: Quả thực là OpenAI hiện phải đối mặt với một vấn đề, đó là họ không chứng minh khả năng sinh lời từ những mô hình AI mà họ phát triển. Trái lại, Anthropic trong hai quý gần đây đã hòa vốn. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa OpenAI lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là các công ty trí tuệ nhân tạo đã đầu tư rất rất nhiều, chủ yếu là qua nhóm 7 tập đoàn lớn nhất ở Mỹ. Đầu tư của họ tiếp tục tăng hàng năm và đã đạt được những số tiền không tưởng. Có lẽ đến cuối năm nay, tổng vốn đầu tư vào AI vượt quá ngưỡng 750 tỷ đô la, trong đó bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các trung tâm dữ liệu, đầu tư để huấn luyện cho các mô hình AI càng lúc càng thông minh hơn. Những khoản đầu tư khổng lồ đó có thể sẽ dẫn đến hiện tượng vỡ bong bóng. Câu hỏi còn lại là quả bóng công nghệ AI sẽ vỡ tung hay chỉ âm ỉ xì hơi.
7: Vào lúc mà tranh luận tại Mỹ đang cao trào, nhất là trước nguy cơ AI đe dọa tương lai của nhân loại, thì tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ An ninh ông Trần Nhất Tân hôm 14 tháng 9 vừa qua cảnh báo AI có thể đe dọa đến an ninh chính trị của đất nước và đe dọa sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về câu hỏi liệu rằng các tập đoàn của Mỹ sẽ có giảm đầu tư và điều tiết nhịp độ phát triển những mô hình AI mới hay không, thì câu trả lời rõ ràng là không, Julien Pilot phân tích.
8: Hiện tại có rất ít lý do để nghĩ rằng hai cường quốc trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chạy đua về AI và đầu tư trong lĩnh vực này sẽ giảm tốc độ. Cả hai cùng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không bên nào có lợi khi giảm tốc nếu họ không chắc chắn rằng đối thủ của mình cũng sẽ điều tiết nhịp độ phát triển. Là bên đầu tiên dừng bước chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Thêm vào đó còn có một hiện tượng thứ hai được biết đến dưới tên gọi bi kịch của mục tiêu ngắn hạn, có nghĩa là các khoản đầu tư vào AI đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Mỹ và ở mức độ thấp hơn là của Trung Quốc. Vì vậy trong ngắn hạn, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng cần tăng trưởng. Đây là một thước đo chắc chắn, khác hẳn với những cảnh báo về những mối rủi ro, nếu có thì vừa mơ hồ, vừa xa xôi. Kết hợp cả hai lý do này thì ít có hy vọng là Washington hay Bắc Kinh sẽ yêu cầu các tập đoàn AI quốc gia giảm tốc độ phát triển. Nhưng nếu Trung Quốc và Mỹ có thể bắt đầu đàm phán về những phương tiện để kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này gây ra cho nhân loại, thì đó đã là một điểm khởi đầu.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương về đề tài Chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam.
10: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
11: Theo các số liệu chính thức, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón gần 16 triệu du khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Việt Nam còn có tham vọng sẽ tiếp đón tổng cộng 25 triệu du khách trong năm nay. Thế nhưng khi trao đổi với RFI Việt ngữ, một số doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế Topriza tại Paris đều than phiền là số khách của họ, ít ra là từ châu Âu, vẫn chưa tăng trở lại như trước đây. Phần lớn có lẽ là do tác động của chiến tranh Trung Đông. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, được thành lập năm 2019, chủ yếu phục vụ cho du khách châu Âu, cho biết.
12: Con số của nhà nước mình thì nó sẽ là con số ghi nhận khi nhập cảnh và xuất cảnh. Thực tế con số ở tại các doanh nghiệp thì nó cũng có một sự sụt giảm, đơn cử như là Asia Viva Travel. Chúng tôi có ghi nhận những cái sự sụt giảm nghiêm trọng vào tầm tháng 2 và tháng 3, thậm chí là tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên thì với tầm cuối tháng 6 đến thời điểm hiện tại là tháng 9 của năm 2026 thì hiện tại chúng tôi đã ghi nhận được sự sôi động trở lại của những đơn vị đã chốt đơn cho cuối năm nay và năm sau. Thẳng thắn mà nói thì nó vẫn còn những cái sụt giảm và nó vắng vẻ hơn, và khách có xu thế rằng là sẽ chốt sát nút hơn là so với trước đây. Trước đây họ có thể chốt là từ 3-6 tháng, nhưng mà đến bây giờ có thể chốt là tháng trước, tháng sau. Nó ngắn hơn một chút thì cái thời gian họ quyết định nó sẽ sát hơn, sẽ tùy thuộc vào chuyến bay rồi sẽ nhìn vào tình hình quốc tế xem như thế nào, có ổn định chưa thì họ mới quyết định là bắt đầu có chốt đi hay không. Với khoảng 30-40 nhân sự khối văn phòng, anh chị em hướng dẫn viên hay là những bà con làm ở tuyến điểm hoặc là trèo đò hoặc là lái xe, thì tôi nghĩ rằng nó là một thách thức đối với tất cả chúng tôi. Bởi vì khi mà cái tính chất và cái số lượng tour nó giảm, và thậm chí khách cũng chọn lựa với những phương thức mà nó tiết kiệm hơn, hoặc là họ dùng AI, họ có thể tự liên hệ, sẽ dẫn đến sụt giảm về công việc làm, sụt giảm về kinh doanh. Có thể họ hỏi rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ chốt đơn thì nó lại giảm. Thì đó là một trong những thách thức để mà chúng tôi duy trì và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi.
11: Về phần mình, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, giải thích.
13: La guerre en Iran a eu des répercussions assez flagrantes sur les arrivées.
14: Chiến tranh Iran đã tác động rõ rệt đến lượng khách đến Việt Nam. Các hãng hàng không vùng vịnh đã tạm ngưng hoặc cắt giảm chuyến bay, dẫn đến việc lượng du khách châu Âu đến Việt Nam sụt giảm đáng kể. Mọi người cảm thấy lo lắng, bất an khi phải quá cảnh tại Doha, Dubai hay các thành phố khác ở vùng vịnh để nối chuyến đến Việt Nam. Tình trạng sụt giảm lượng khách này đang ảnh hưởng đến toàn khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả từ tháng 2 hoặc tháng 3. Đến nay, tình hình vẫn chưa thực sự khả quan hơn. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, mặc dù lịch bay đang dần ổn định và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm thấy lại tần suất 2 hoặc 3 chuyến mỗi ngày thay vì chỉ một chuyến như hiện nay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Có hai yếu tố tác động ở đây, gồm bối cảnh quốc tế nhưng cũng cần kể đến yếu tố giá cả. Giá vé máy bay đã tăng mạnh, dù là các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines hay của các hãng như Singapore Airlines, Thai Airways hoặc Cathay Pacific. Giá vé rất cao, gần như tăng gấp đôi và tất nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, du khách không còn đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi xa như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đi du lịch trong phạm vi châu Âu hoặc khu vực Địa Trung Hải như Maroc, Ai Cập hay Hy Lạp. Những điểm đến vẫn phù hợp với ngân sách du lịch của họ, dù giá cả tại đó cũng đã tăng lên.
11: Tuy nhiên, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, tỏ vẻ tin tưởng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế.
12: Với những chính sách và với những cái nỗ lực của chính phủ, hay là từ những TOTA từ Việt Nam, hay là với những cái sự kiện để quảng bá và phát triển hơn du lịch của Việt Nam đối với cả các đối tác trên toàn cầu mà có mặt tại Top Reza của 2026, thì tôi tin rằng qua trao đổi làm việc và thậm chí trao đổi rất là sâu với một số đối tác thân thiết, thì họ cũng chia sẻ rằng Việt Nam là một điểm đến mới nổi và cực kỳ là đa dạng về văn hóa, về ẩm thực, về mọi mặt, với một mức chi phí rất là hợp lý trong cái bối cảnh toàn cầu chung gặp khó khăn như thế này. Ở Việt Nam bây giờ chúng tôi rất tự hào bởi vì cái sản phẩm nó rất đa dạng ở góc độ là nghỉ dưỡng hay là du lịch y tế hay là thậm chí thiền hay yoga hay trekking hay adventure hay khám phá, mọi thứ đều có thể gói gọn ở hai chữ Việt Nam. Thì tôi tin đó là một cơ hội rất lớn và rộng mở cho tương lai của chúng tôi.
11: Cho dù số khách quốc tế đến Việt Nam đang dần tăng trở lại, theo ông Edouard George, ngành du lịch Việt Nam cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn để giữ chân du khách lâu hơn.
13: C'est déjà en train de changer, mais il faut renforcer le service.
14: Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chúng ta cần củng cố các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện công tác truyền thông và quan trọng nhất là quảng bá du lịch Việt Nam theo ba vùng riêng biệt. Chúng ta cần quảng bá miền Bắc vào đúng mùa, làm nổi bật các cơ hội du lịch sinh thái tại đây. Chúng ta cũng cần quảng bá miền Trung với những bãi biển tuyệt đẹp vào thời điểm thích hợp, và cả miền Nam có thể tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long cùng các hành trình đường sông, thậm chí mở rộng sang Campuchia thông qua quan hệ hợp tác với các nước láng giềng. Chẳng hạn miền Bắc có thể kết hợp rất tốt với Lào trong cùng một mùa du lịch. Chúng ta cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa để khuyến khích du khách quay trở lại Việt Nam. Khách có thể dành 15 ngày ở miền Bắc để thăm các cộng đồng dân tộc thiểu số, một trải nghiệm vô cùng thú vị, hay ngắm nhìn vịnh Hạ Long, phải ở lại 3 đêm để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp phong phú của khu vực này, thong thả tản bộ, đọc sách và chiêm ngưỡng cảnh quan. Hiện nay, du khách thường di chuyển qua Việt Nam quá nhanh. Chúng ta cần chuyển hướng sang mô hình du lịch chậm, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, cũng như quay trở lại 1, 2, 3, thậm chí 4 lần để thực sự củng cố lượng khách du lịch.
13: Les visiteurs restent plus longtemps dans le pays et reviennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour bien consolider le nombre de visiteurs.
11: Vấn đề là ngành du lịch Việt Nam lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là trong các mùa cao điểm. Theo kết quả khảo sát của hoteljob.vn, nền tảng tuyển dụng nhân sự hàng đầu trong ngành khách sạn và du lịch Việt Nam, có đến gần 90% doanh nghiệp du lịch cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng hoặc đang thiếu nhân sự. Cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, ghi nhận.
12: Sau khi thời điểm Covid xong thì có rất nhiều người đổi nghề. Có thể họ làm quá lâu rồi trong cái mảng du lịch thì họ muốn trải nghiệm sang một cái mảng mới. Thì anh em nói vui trong nghề là du lịch là một cái công việc tuy vất vả mà được cái nghèo. Thì nói vui thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một công việc thú vị. Chỉ có cái rằng là khi mà cái lượng đẩy nhanh lên quá cao, khi mà con số của năm 2025 nó là khoảng 21 triệu và kế hoạch đề ra của năm 2026 là 25 triệu. Thì ít nhất là cái mức gap đấy, 4 triệu đó thì cũng sẽ cần một cái nhân sự, nhân lực nó sẽ phải tăng, gia tăng lên để mà mình có thể đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu mới, khách hàng mới, rồi những đối tác mới họ dồn điểm đến Việt Nam hơn. Thì theo tôi đó cũng là một trong các cái thách thức mà sẽ phải đối diện và phải cân bằng trong thời gian tới. Sự thành công của tour thì nó quyết định rất nhiều bởi khả năng và năng lực của guide, của hướng dẫn viên. Việt Nam đang bị thiếu một chút về guide ngôn ngữ hiếm, ví dụ như guide tiếng Pháp, guide tiếng Ý, guide tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí guide tiếng Đức. Tôi thấy rằng là sẽ cần một cái sự phối hợp liên ngành từ chính phủ chỉ đạo hay là những cái nỗ lực từ các trường hay là từ bộ giáo dục của mình để gia tăng cái sự đào tạo đó, hoặc thậm chí là có thể áp dụng nhiều hơn công nghệ vào trong phần trải nghiệm tour của khách hàng để làm sao mà gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.
11: Về vấn đề này, ông Eduard

0: tại New York vào ngày thứ Năm, Israel trông đợi kỳ họp đại hội đồng lần này sẽ giúp hồi sinh các hiệp định Abraham, bất chấp bối cảnh khu vực đang vô cùng căng thẳng.
1: Karine Auton, New York, RFI.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm qua đã gặp nguyên thủ Mỹ Donald Trump ngay khi đến New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Macron đã đề xuất một số sáng kiến nhằm kiềm chế đà tăng vọt giá dầu đang tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu. Nguyên thủ Pháp tỏ ra hài lòng và đánh giá cuộc thảo luận mang tính xây dựng rất cao.
3: Liên quan đến eo biển Hormuz, nơi diễn ra 20% hoạt động thương mại toàn cầu về chất đốt, Tổng thống Pháp cho báo giới biết là một số giải pháp đã được đề cập có thể cho phép tìm ra những phương thức và biện pháp để cho nhiều tàu container và tàu chở dầu có thể qua lại mà không cần phải đạt được một thỏa thuận toàn diện. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết. Một nguồn tin ngoại giao cho biết Pháp cũng sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út đang bị lực lượng Houthi Yemen thân Iran nhắm mục tiêu theo một cách tiếp cận hoàn toàn mang tính phòng thủ, từ ngữ trong nguyên văn. Về chiến tranh Ukraine, ông Emmanuel Macron cũng đã thảo luận với đồng cấp Mỹ về sự cần thiết phải hỗ trợ Kiev nhanh hơn nữa và mạnh mẽ hơn về tên lửa đánh chặn. Ông cho biết ông sẽ có cuộc gặp đồng cấp Ukraine bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm nay gặp nguyên thủ Mỹ Donald Trump trước khi phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc vào ngày mai. Cuộc gặp này diễn ra 15 ngày sau chuyến công du Kiev của hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Thông tin viên đài RFI Luca Lazo từ Kiev cho biết Kiev trông đợi điều gì từ cuộc gặp song phương này.
4: Khó để xác định các động cơ thực sự của chủ nhân Nhà Trắng sau khi hối thúc Kiev ngừng tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ngày hôm qua, ông Donald Trump đã mô tả cuộc chiến này là lúa bịch và không có hồi kết. Theo ông, các cuộc tấn công của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu diesel của Nga và góp phần làm tăng giá xăng dầu ở Mỹ. Đây là một cách giải thích phiến diện bởi chính sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Iran đang có tác động nặng nề đến thị trường năng lượng thế giới. Dù vậy, chừng đó cũng đủ để Volodymyr Zelensky tái khẳng định mong muốn thảo luận các biện pháp giảm leo thang căng thẳng, có thể mở đường cho các đàm phán hòa bình thực chất với Nga. Trọng tâm cuộc gặp của Tổng thống Ukraine với ông Donald Trump có thể là một thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở năng lượng. Theo đó, Kiev sẽ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và Moscow sẽ không gây áp lực lên mạng lưới điện Ukraine, vốn đã bị kiệt quệ khi mùa đông đang đến gần. Ngoài ra, chính quyền Kiev cũng đang đề nghị Mỹ bảo đảm là Nga sẽ tuân thủ thỏa thuận, nhưng bản chất của những bảo đảm đó hiện vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Ukraine dự kiến cũng sẽ yêu cầu Mỹ cấp thêm tên lửa cho hệ thống Patriot cũng như công nghệ sản xuất tên lửa bắn chặn tại Ukraine.
5: Luka Lazo, Kiev, RFI.
2: Một ngày trước khi ký kết thỏa thuận an ninh về Greenland, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm qua nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư vào Bắc Cực trong cuộc họp với các đồng cấp đến từ 7 quốc gia trong khu vực.
6: Cuộc gặp được tổ chức tại một khách sạn lớn ở New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, quy tụ những người đồng cấp đến từ Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển cùng đại diện quần đảo Faroe và Greenland. Theo một thông cáo, ông Rubio cho biết, xin trích, các đồng minh nhất trí rằng an ninh của Bắc Cực đòi hỏi những khoản đầu tư liên tục nhằm bảo vệ khu vực trọng yếu này và răn đe các đối thủ cạnh tranh chiến lược. Các bên cũng thảo luận việc tăng cường trách nhiệm an ninh, phát triển năng lực quân sự và kinh tế tự chủ cũng như đầu tư cho hạ tầng thiết yếu. Hôm nay, Greenland, Đan Mạch và Hoa Kỳ ký kết tại trụ sở Liên Hợp Quốc một thỏa thuận liên quan đến vùng lãnh thổ Bắc Cực này. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định văn bản đã được Tổng thống Donald Trump loan báo hồi tuần trước sẽ công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Về phía Hoa Kỳ, thỏa thuận sẽ ngăn Trung Quốc và Nga thiết lập căn cứ quân sự tại Greenland, đồng thời mở đường cho việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đây. Ngoài ra, các bên cũng bàn về sự hợp tác giữa Mỹ, Canada và Phần Lan trong việc xây dựng một đội tàu phá băng. Trước đó, Hoa Kỳ đã thông báo mua 11 tàu phá băng từ Phần Lan cho lực lượng tuần duyên Mỹ. Hiện chỉ có 3 tàu loại này và đều đã cũ. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Kaja Kallas, châu Âu cũng cần thêm tàu phá băng để củng cố sự hiện diện tại Bắc Cực trong bối cảnh khu vực này ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc khi băng tan mở ra những tuyến hàng hải mới và khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ. Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ đang tăng cường sự hiện diện tại khu vực này, đặc biệt vì nơi đây có nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ và ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn.
2: Trong khi đó, chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm qua cảnh báo là kể từ ngày 23 tháng 9, tức ngày mai,

0: các hãng hàng không Iran sẽ không thể hoạt động ở bất cứ nơi đâu trên thế giới do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
1: Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNBC, ông Besen tuyên bố khi máy bay Yang hạ cánh, không ai được phép cung cấp nhiên liệu hay các dịch vụ hỗ trợ hạ cánh cho các hãng này nếu không muốn bị loại khỏi hệ thống đồng đô la. Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan chủ đạo trong chiến dịch gây sức ép kinh tế với Iran, hồi đầu tháng đã đưa toàn bộ ngành hàng không Iran vào danh sách đen với cáo buộc Tehran sử dụng lĩnh vực này để vận chuyển vũ khí, nhân sự và hàng hóa bất hợp pháp. Ngoài hai hãng hàng không lớn nhất là Mahan Air và Iran Air vốn từng bị trừng phạt trước đó, nay có thêm 27 hãng vận tải khác trong danh sách. Lệnh trừng phạt đã bắt đầu có tác động cụ thể. Theo AFP, Iraq thông báo sẽ ngừng các chuyến bay của hãng hàng không Iran kể từ rạng sáng ngày thứ Ba. Còn Mahan Air trước đó cũng đã tạm ngừng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và Oman. Về phía Trung Quốc, đối tác kinh tế hàng đầu và cũng là bên hậu thuẫn ngoại giao cho Iran, Bắc Kinh hôm nay đã lên tiếng phản đối, gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ là bất hợp pháp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Bắc Kinh luôn phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không có cơ sở theo luật quốc tế hay được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.
0: Về thời sự Mỹ, ngày hôm qua, để ủng hộ đài CNN, bốn kênh truyền hình lớn của Mỹ là ABC, CBS, Fox News và NBC thông báo ngừng tham gia vào hệ thống cung cấp thông tin truyền hình về các chuyến đi của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, ba kênh truyền thông CNN, MS Now và Politico đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump về việc cấm các phóng viên của hãng vào Nhà Trắng.
2: Xin nhắc lại là hôm thứ Sáu 19 tháng 9 vừa qua, ông Donald Trump thông báo lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức đối với phóng viên của các hãng tin CNN, MS Now và Politico khi cáo buộc họ đưa tin giả, thông tin sai lệch từ ngữ trong nguyên văn. Theo giải thích từ AFP, năm kênh truyền hình lớn của Mỹ là ABC, CBS, CNN, Fox News và NBC nằm trong nhóm báo chí Nhà Trắng để cung cấp tin tức, hình ảnh về các chuyến đi của Tổng thống Mỹ. Việc năm mạng lưới truyền hình lớn của Mỹ thuộc nhóm truyền thông Nhà Trắng từ chối đưa tin về Tổng thống để thể hiện tình đoàn kết gây ra các vấn đề trong việc đưa tin về ông Trump, bởi vì cả năm kênh truyền hình này đã có những thỏa thuận chia sẻ hình ảnh của họ với các hãng truyền thông khác trên thế giới. Ví dụ như kênh truyền hình CNN lẽ ra phải đưa tin về ông Donald Trump ngày hôm qua với tư cách là một phần trong nhóm truyền thông đưa tin về Tổng thống. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Meyer cho biết thêm thông tin.
3: Donald Trump a inauguré un nouvel héliport à la Maison Blanche. Les images étaient retransmises par la Maison Blanche.
4: Donald Trump vừa khánh thành một sân bay trực thăng mới tại Nhà Trắng. Hình ảnh được Nhà Trắng phát lại, nhưng bài phát biểu của ông Trump không thể nghe rõ vì không có sự hiện diện của một nhà báo truyền hình nào có micro. Đây chính là điều mà người dẫn chương trình Bianca de la Garza đã lưu ý trên kênh truyền hình bảo thủ Newsmax. Không có micro vì không có máy quay của nhóm phóng viên đi theo Tổng thống. Đây có lẽ là một ví dụ cho thấy Nhà Trắng trong tình huống gậy ông đập lưng ông. Trên MS Now, kênh truyền thông bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, nhà báo Jonathan Lemire, người làm việc cho kênh này, tuyên bố là các nhà báo sẽ tiếp tục công việc của họ bất chấp tình hình này. Rõ ràng điều này sẽ không ngăn cản giới truyền thông làm công việc của mình. Lệnh cấm sẽ không thể ngăn cản các nhà báo tại MS Now và hai kênh truyền thông khác làm công việc của họ cũng như đưa tin về chính quyền Trump. Đây là toàn bộ ý nghĩa của một nền báo chí tự do, hết lời dẫn. Ông Trump đã phát biểu sau cuộc gặp với thị trưởng New York, Zoran Mandani. Ông bảo vệ lệnh cấm của mình đối với ba hãng truyền thông này. Ông nói, xin trích, tôi có nghĩa vụ không cho phép tin giả lan truyền. Nó rất có hại cho đất nước, rất có hại cho an ninh quốc gia. Vì vậy tôi có nghĩa vụ đó, chúng tôi sẽ xem mọi việc diễn biến như thế nào. Hết lời dẫn. Nhiều hãng truyền thông khác đã thông báo các biện pháp thể hiện sự đoàn kết, chẳng hạn như tờ New York Times và Washington Post sẽ không đăng tải hình ảnh về chuyến đi của Donald Trump vào thứ Hai tuần này.
5: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ nhưng về quân sự, theo thông báo hôm qua của London, Anh Quốc và Hoa Kỳ lần đầu tiên đã phóng ngư lôi từ một tàu ngầm tự hành. Vụ phóng diễn ra vào tuần trước tại vùng biển của Anh trong khuôn khổ liên minh AUKUS gồm Úc, Hoa Kỳ và Anh Quốc.
2: Ngư lôi do Úc và Hoa Kỳ phát triển được thiết kế để tấn công các tàu và tàu ngầm ở sâu dưới biển đã được phóng từ một thôn ngầm dài 12 mét, thôn ngầm Excalibur được chế tạo tại Plymouth, miền nam nước Anh. Theo chính phủ Anh được AFP dẫn lại, vụ thử này đánh dấu một bước tiến lớn đối với tương lai của công nghệ dưới nước của ba nước là Úc, Hoa Kỳ, Anh Quốc và là một bước đột phá đáng kể đối với an ninh khu vực châu Âu Đại Tây Dương cũng như là ưu thế tác chiến dưới biển của NATO, hết là giỡn. Một chuyên gia thuộc Viện Rusi, một trung tâm nghiên cứu chuyên về quốc phòng cũng nhận định đây là một bước tiến đáng chú ý. Theo ông, việc sử dụng một loại vũ khí có khả năng gây sát thương cho thấy các hệ thống tự hành có thể đảm nhiệm những vai trò vượt xa việc giám sát đơn thuần, hết là giỡn. Thông báo về vụ phóng ngư lôi được đưa ra một ngày trước cuộc gặp đầu tiên của Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra ngày hôm nay bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York và trong bối cảnh các nước phương Tây đang nỗ lực hiện đại hóa năng lực quân sự nhằm đối phó với những mối đe dọa do Nga và Iran gây ra.
0: Vẫn về Mỹ, một cuộc điều tra của tổ chức Forbidden Stories cùng 26 cơ quan báo chí đối tác, trong đó có đài AFP đã phanh phui chính sách trục xuất hàng loạt người nhập cư do chính quyền Donald Trump ngấm ngầm triển khai thông qua một cơ quan có tên gọi đầy tranh cãi là Văn phòng Tái di dân.
1: Trục xuất hàng loạt người nhập cư vốn là một trong những cam kết tranh cử nổi bật của ông Donald Trump. Trước tình trạng nhiều nước từ chối tiếp nhận lại công dân của mình, Nhà Trắng đã lập ra cơ quan đưa di dân bị trục xuất sang các nước thứ ba, chủ yếu là châu Phi và Mỹ Latin. Để điều hành chính sách này, một cơ quan nhỏ mang tên Văn phòng Tái di dân đã được thành lập từ tháng 6 năm 2025, trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Điều đáng chú ý là việc thành lập cơ quan này chưa từng được công khai, mà chỉ được nhắc đến như một sự tái cơ cấu hành chính trong văn bản gửi Quốc hội Mỹ. Theo nhật báo Washington Post, kể từ năm 2025, hơn 25.000 người di cư đã bị đưa sang nước thứ ba trong tổng số gần 1 triệu vụ trục xuất. Mục tiêu của chính sách này là tạo hiệu ứng răn đe khiến di dân phải tự nguyện rời Hoa Kỳ. Chính sách này đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhiều tổ chức phi chính phủ như Amnesty International và các chuyên gia Liên Hợp Quốc tố cáo đây là hành vi vi phạm pháp luật quốc tế. Ngay trong Bộ Ngoại giao Mỹ, nhiều nhà ngoại giao kỳ cựu đã từ chức để phản đối. Chính quyền Mỹ cũng bị cáo buộc làm ngơ trước điều kiện giam giữ tồi tệ, thậm chí là tra tấn tại các nước tiếp nhận. Theo Washington Post, trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra, các quan chức phụ trách cơ quan trên của Mỹ đã liên tục gặp gỡ các phái đoàn châu Phi và Mỹ Latin nhằm tìm thêm nhiều nước thứ ba sẵn sàng tiếp nhận di dân bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Thưa quý vị, đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ hôm thứ Hai 21 tháng 9 vừa qua cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo khi có được 355 trong tổng số 450 ghế tại Quốc hội, tức Duma, sau cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày. Đây là một con số kỷ lục. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không nằm ở chiến thắng vốn đã được dự báo từ trước mà ở sự biến đổi của Quốc hội Nga theo hướng ngày càng phục tùng Điện Kremlin và ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến tại Ukraine. Về mặt chính thức, tương quan lực lượng tại Viện Duma sắp tới sẽ không có gì thay đổi so với nhiệm kỳ trước. Các đảng đối lập được coi là hợp pháp như đảng Cộng sản hay các đảng dân tộc chủ nghĩa khác vẫn hiện diện và tiếp tục mang đến cho Điện Kremlin một vỏ bọc bề ngoài dân chủ do việc những đảng này hiếm khi phản đối các dự luật hay quyết định quan trọng do Điện Kremlin đưa ra. Tuy nhiên, theo nhận định từ Rishi Lassila, chuyên gia về Nga thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan, điểm khác biệt lớn so với cuộc bỏ phiếu năm 2021 là hầu như không còn không gian cho những tiếng nói phản chiến. Nếu như năm 2021, chính quyền Putin chỉ loại bỏ những ứng viên bị coi là nguy hiểm, thì lần này sự kiểm duyệt nhắm thẳng vào toàn bộ các đảng đối lập tự do và chống chiến tranh Ukraine mà đảng Yabloko là một minh chứng. Viện Duma sắp tới của Nga như vậy sẽ ít mang tính đại diện hơn cho xã hội dân sự và vốn chỉ đơn thuần phê chuẩn các quyết định của ông Putin, nay trở thành một cơ quan siêu phê chuẩn theo như nhận xét của chuyên gia Lassila. Một thay đổi khác mang ý nghĩa chính trị lớn là lần đầu tiên Viện Duma sẽ có các nghị sĩ đến từ các vùng của Ukraine bị chiếm đóng nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận là lãnh thổ Nga. Theo phân tích của ông Derek Hutcherson, chuyên gia về chính trị Nga, thì việc Nga cho điều chỉnh lại các đơn vị bầu cử để dành 11 ghế cho các khu vực này cho phép xin trích Điện Kremlin củng cố các lập luận của mình nhằm bình thường hóa quá trình sáp nhập các vùng lãnh thổ đó, hết lời dẫn. Bởi vì kết quả bầu cử tại những vùng này rất có lợi cho Nga, hơn 70% cử tri tham gia bỏ phiếu và đảng nước Nga thống nhất của ông Putin đã kết quả còn cao hơn mức trung bình toàn quốc. Kết quả này không những giúp tăng tỷ lệ ủng hộ cho đảng cầm quyền mà còn làm tăng thêm giá trị luận điệu của Nga cho rằng người dân tại các vùng này ủng hộ các nỗ lực chiến tranh của Tổng thống Putin. Cuộc bầu cử năm nay được Nga trình bày như một cuộc trưng cầu dân ý về điều gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Với kết quả này, theo nhiều nhà quan sát, Viện Duma sẽ còn mang màu sắc hiếu chiến hơn. Số lượng nghị sĩ có lập trường cứng rắn, chống phương Tây và ủng hộ chiến tranh tăng đáng kể so với năm 2021. Để củng cố cho hình ảnh này, Điện Kremlin đã khuyến khích nhiều cựu binh từng tham chiến ở Ukraine ra tranh cử và giành ghế trong quốc hội. Mục tiêu là nhằm biến quốc hội thành một Duma anh hùng, biểu tượng của tinh thần yêu nước. Điều này cho phép ông Putin từng bước lấy lại kiểm soát hoàn toàn các phát biểu ủng hộ chiến tranh, đồng thời làm suy yếu mọi tiếng nói chỉ trích về cuộc chiến. Cuối cùng, sự thay đổi diện mạo này ở quốc hội sẽ mang lại một lợi thế chính trị khác cho Tổng thống Putin. Ông có thể gia tăng các nỗ lực chiến tranh mà không lo vướng phải một rào cản pháp lý nào. Nguyên thủ Nga rất có thể sẽ xem xét đến việc huy động thêm nguồn nhân lực mới cho quân đội, vốn dĩ là điều khiến người dân Nga lo lắng. Trong bối cảnh này, theo nhiều chuyên gia, chính quyền Putin có thể tiếp tục chương trình tuyển mộ ngầm, tức thông qua các ưu đãi tài chính cũng như là sức ép hành chính nhằm thu hút thêm nhiều tình nguyện viên cho chiến trường mà không cần thông báo tổng động viên chính thức.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí thông minh nhân tạo và việc kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về tác động của chiến tranh Trung Đông đối với ngành du lịch của Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài danh thủ Kylian Mbappe, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi.
0: Kylian Mbappe nằm trong số 30 cầu thủ được đề cử giải quả bóng vàng 2026. Đội trưởng áo lam cũng gây tranh cãi khi tự tin xứng đáng được trao danh hiệu cá nhân cao quý sau một mùa bóng bùng nổ, thâu tóm trọn vẹn các danh hiệu vua phá lưới ở cả La Liga, Champions League lẫn World Cup 2026. Đặc biệt, với 22 bàn thắng qua các kỳ World Cup, Kylian Mbappe trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong lịch sử cúp bóng đá thế giới, vượt qua cả Messi 21 bàn. Trong buổi phỏng vấn dành riêng cho RFI, Kylian Mbappe nói về hy vọng được trao quả bóng vàng Ballon d'Or, cũng như sự ngưỡng mộ đối với các đội bóng châu Phi và mối liên hệ với nguồn cội châu Phi. Xin chào Kylian Mbappe, quả bóng vàng có phải là nỗi ám ảnh cho anh hay không?
3: Bonjour, bonjour. Non, non, je pense que...
4: Không phải, không hề như vậy. Tôi nghĩ đó là mục tiêu của bất kỳ cầu thủ hay vận động viên nào. Nhưng đến mức ám ảnh thì tôi không nghĩ như vậy.
0: Anh đang trong quá trình vận động để được bầu thì anh có tin rằng là năm nay sẽ là một năm tốt cho mình hay không? Và tại sao?
3: Parce que j'ai fait une bonne année. J'ai une grande année au niveau individuel.
4: Bởi vì tôi đã có một năm thành công, một năm tuyệt vời về thành tích cá nhân. Tôi biết đó là tiêu chí quan trọng nhất cho giải quả bóng vàng. Tôi là vua phá lưới ở tất cả các giải đấu lớn và tôi nghĩ đây có thể là một năm thuận lợi cho tôi và tôi cảm thấy lạc quan về điều đó.
0: Liệu anh có thất vọng nếu không được trao giải vì đây là năm thứ 9 liên tiếp anh được đề cử quả bóng vàng?
3: Ah, bien sûr, je pense que comme je l'ai dit, un compétiteur quand il gagne pas, il est toujours déçu.
4: Tất nhiên là tôi sẽ buồn. Như tôi đã nói, một người cạnh tranh chắc chắn sẽ thất vọng khi không giành chiến thắng. Vì vậy, từ thời điểm đó trở đi, tôi nghĩ tinh thần cạnh tranh của mình sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhưng hãy cùng chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
0: World Cup đã khép lại cách đây vài tháng, chúng ta cũng đã có thời gian để nhìn lại giải đấu. Về mặt cá nhân thì đó là một kỳ cúp bóng đá thế giới gần như là hoàn hảo, nhưng xét trên phương diện tập thể thì kết quả lại có phần gây thất vọng.
3: Non, je dirais pas décevante, parce que...
4: Không, tôi sẽ không nói là thất vọng, bởi khi không giành chiến thắng thì tất nhiên người ta sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện được một hình ảnh đẹp về đất nước mình. Chúng tôi là một đội bóng mang đến những trận đấu hấp dẫn và tôi nghĩ người Pháp thực sự thích xem chúng tôi thi đấu. Có lẽ người hâm mộ trên khắp thế giới cũng vậy. Cuối cùng, chỉ có một đội có thể giành chiến thắng. Đó là quy luật của bóng đá. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng lần này vẫn chưa đủ. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục cố gắng và chờ cơ hội tiếp theo.
0: Còn về cá nhân thì hiện tại anh đang dẫn trước Messi về số bàn thắng và tôi hy vọng anh vẫn còn một hoặc là thậm chí hai kỳ World Cup nữa ở phía trước.
4: Tôi cũng không biết nữa, nhưng đúng là cảm giác đó thật là tuyệt vời. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tôi không thực sự nhận ra điều đó, bởi khi đang ở trong guồng quay của giải đấu, bạn chỉ nghĩ đến mục tiêu tiếp theo, trận đấu tiếp theo và bàn thắng tiếp theo. Nhưng khi giải đấu kết thúc, trở về nghỉ ngơi và mọi người liên tục nhắc với tôi rằng tôi đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup. Lúc đó, tôi mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của điều đó. World Cup là giải đấu lớn nhất thế giới và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.
3: C'est la plus grande compétition de sport et ça marque les gens.
0: Sau những năm tháng vàng son với nhiều thành công rực rỡ thì đội tuyển Pháp chuẩn bị bước vào một chương mới dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane với trận đấu đầu tiên gặp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Thì anh có mong ngày trở lại và chứng kiến đội tuyển áo lam dưới một diện mạo hoàn toàn mới hay không?
4: Tất nhiên rồi, công bằng mà nói, chúng ta phải ghi nhận công lao của Didier Deschamps. Những gì ông ấy đã làm cho đội tuyển Pháp thực sự đáng kinh ngạc. Ông ấy đã làm nên lịch sử và đưa Le Bleu trở lại đúng với vị thế vốn có. Vì thế, chúng ta sẽ luôn biết ơn ông vì những gì ông đã cống hiến. Giờ đây, đội tuyển bước vào một giai đoạn mới với một huấn luyện viên mới. Chúng ta sẽ chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Bao giờ cũng vậy, giai đoạn đầu chắc chắn sẽ có nhiều điều mới mẻ và chúng tôi sẽ phải nhanh chóng thích nghi. Nhưng sau đó, thử thách thực sự sẽ đến. Chúng tôi phải lập tức hướng tới những chiến thắng bởi vì đó cũng chính là điều mọi người luôn kỳ vọng ở đội tuyển Pháp.
0: Giờ chúng ta nói về châu Phi, anh có mối liên hệ với châu Phi như thế nào? Chúng tôi biết mẹ anh là người gốc Algeria, còn bố là người gốc Cameroon, thì điều đó có quan trọng với anh hay không?
4: Đó là cội nguồn của tôi. Dù sinh ra và lớn lên ở Pháp, tôi luôn được nuôi dưỡng trong một môi trường thấm đẫm văn hóa châu Phi và chưa bao giờ đánh mất mối liên kết với nguồn gốc của mình. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng bởi cội nguồn là một phần tạo nên con người bạn, cũng như những giá trị mà bạn được gia đình và cộng đồng truyền lại. Tôi vừa trở lại Cameroon cách đây không lâu. Tôi từng đến đó khi còn nhỏ và đó thực sự là kỷ niệm tuyệt vời. Mỗi lần đến châu Phi, tôi luôn được chào đón vô cùng nồng nhiệt. Tôi có thể cảm nhận rõ tình yêu thương của người dân nơi đây và thật sự rất đặc biệt khi cảm nhận được sự ủng hộ của cả một lục địa dành cho mình.
3: C'est vraiment gratifiant de ressentir le soutien de tout un continent comme ça.
0: Châu Phi chiếm tới 20% số phiếu bầu cho giải quả bóng vàng trên tổng số 100 nước bỏ phiếu. 20 đội tuyển quốc gia châu Phi nằm trong top 100 quốc gia hàng đầu thế giới. Thì đây là một con số đáng chú ý. Anh có muốn gửi thông điệp gì đến họ hay không?
4: Trước hết, tôi muốn chân thành cảm ơn họ về sự ủng hộ mà họ đã dành cho tôi trong suốt những năm qua. Tình cảm ấy chưa bao giờ thay đổi. Tôi luôn cảm thấy được yêu thương mỗi khi đặt chân đến châu Phi. Với dòng máu châu Phi trong mình, tôi thực sự rất tự hào và hạnh phúc khi luôn nhận được những lời tốt đẹp từ mọi người. Việc họ nhắc đến tôi cùng với danh hiệu quả bóng vàng và dành cho tôi sự ủng hộ lớn như vậy thực sự khiến tôi rất hạnh phúc. Vì thế, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì tất cả. Và tất nhiên, tôi hy vọng mình có thể ra về với quả bóng vàng. Nếu điều đó trở thành hiện thực, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, bởi theo một cách nào đó, tôi cũng muốn dành tặng danh hiệu này cho họ.
0: Kylian Mbappé xin chân thành cảm ơn.
3: Un grand merci.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ ngoại giao cấp cao với Trung Đông là tâm điểm. Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh đầu tư vào Bắc Cực. Để ủng hộ đài CNN, 4 kênh truyền hình lớn của Mỹ, bao gồm cả Fox News, ngừng cung cấp video về Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Theo dòng thời sự, danh thủ Kylian Mbappé, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, đảng cánh hữu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz thất bại thê thảm trong hai cuộc bầu cử địa phương quan trọng vào kỳ nghỉ cuối tuần qua, gây nhiều lo ngại cho tương lai châu Âu. Khủng hoảng xăng dầu tiếp tục trầm trọng và kéo dài. Công bố kết quả điều tra quốc tế do nhóm phóng viên Fox Biden điều phối vén lộ hệ thống thỏa thuận ngầm giữa chính quyền Trump với hàng chục quốc gia nhằm trục xuất dân nhập cư sang một nước thứ ba. Trên đây là một số chủ đề trang nhất báo chí Pháp hôm nay.
0: Thất bại cay đắng của đảng cánh hữu của Thủ tướng Đức tiếp tục là chủ đề chính của nhiều báo Pháp. Chức thủ tướng của ông Merz bị thách thức sau thảm bại bầu cử là hồ sơ trang nhất của báo Le Figaro.
6: Thủ tướng Đức trong vòng xoáy địa ngục là tựa lớn trang nhất của nhật báo kinh tế Leseco với câu hỏi đầy ám ảnh. Vì sao người đứng đầu chính phủ Đức vừa ban hành chính sách giảm giá xăng dầu và đầu tư hàng tỷ euro vào cơ sở hạ tầng lại ít được yêu mến đến như vậy tại Đức? Mới được bầu làm thủ tướng cách nay chưa đầy một năm rưỡi, nhưng ông Merz hiện chỉ được 10% dân Đức có thiện cảm. Trong cuộc bầu cử cấp bang hôm qua ở Mecklenburg, đảng CDU của thủ tướng còn không đạt đủ số 5% để có mặt tại nghị viện bang, lần đầu tiên trong lịch sử nước Đức sau đệ nhị thế chiến. Leseco dành hồ sơ chính để chỉ ra 5 lý do chủ yếu khiến uy tín của lãnh đạo Đức sụp đổ mạnh mẽ và nhanh chóng. Lý do được nêu bật đầu tiên là ông Metz đã gây những kỳ vọng lớn khi còn ở đối lập với các chỉ trích đầy khinh thị nhắm vào Thủ tướng Đảng Dân Chủ Xã Hội và cam kết sẽ thực thi chính sách nghiêng hẳn về hữu, giảm mạnh nợ công. Tuy nhiên, sau khi đắc cử, Thủ tướng Metz đã đảo ngược chính sách với mục tiêu chủ yếu để lôi kéo Đảng Dân Chủ Xã Hội tham gia liên minh cầm quyền. Đối với đông đảo cử tri đảng cánh hữu thì đây là một hành động phản bội. Lý do thứ hai là Thủ tướng Metz là người làm việc chủ yếu trong lĩnh vực tư nhân, thiếu hoàn toàn kinh nghiệm lãnh đạo chính trị. Đây là Thủ tướng đầu tiên của nước Đức chưa bao giờ điều hành một khu vực hay thành phố nào. Lý do căn bản thứ ba là Thủ tướng Metz đã coi nhẹ mối quan hệ với đảng của mình cũng như các quan chức dân cử của đảng. Đơn cử một ví dụ như ông đã thông báo cách chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải qua tin nhắn bất chấp việc ông Schneider là người có uy tín trong đảng. Thủ tướng Metz đã hầu như không có mối liên hệ nào với các chi nhánh của đảng CDU tại khu vực Đông Đức. Lý do thứ tư liên quan đến phong cách nói năng của Thủ tướng mà nhiều người coi là chính trị gia hay lên giọng dạy đời và quá xa rời thực tế cuộc sống hàng ngày, thiếu thông cảm với người dân.
0: Lezico thừa nhận Thủ tướng Merz phải đối mặt với các khủng hoảng lớn và dồn dập từ những hệ quả từ cuộc chiến ở Ukraine, sự cạnh tranh của Trung Quốc, chính sách thuế quan của ông Donald Trump và xung đột Trung Đông khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.
6: Tuy nhiên, khác với cựu Thủ tướng Angela Merkel, Thủ tướng Merz đã không xác định được một lộ trình cụ thể thiết thực để giảm nhẹ các hậu quả của khủng hoảng. Đây là lý do chính thứ năm. Lezico nhắc lại sự kiện khủng hoảng tị nạn biên giới 2015. Thủ tướng Merkel khi đó đã đề nghị các nhân vật chủ chốt của Liên minh cầm quyền cho bà thời hạn 6 tuần để đàm phán thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Nước Đức, Merz đối mặt với thảm bại bầu cử cũng là hồ sơ chính của trang nhất trên báo Le Monde.
6: Việc vị thế của Thủ tướng Đức Merz suy yếu nặng nề là một tin rất xấu đối với Liên Âu. Ảnh hưởng tăng mạnh của đảng cực hữu AfD khiến chính phủ Đức có xu hướng rơi vào tình trạng tê liệt, gây bế tắc cho Liên Âu vào thời điểm mà khối 27 nước phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng, đặc biệt là các đàm phán về ngân sách của khối giai đoạn 2028 đến 2034 sắp diễn ra vào cuối năm nay. Đức đang chuyển sang lập trường cứng rắn hơn, đứng hẳn về nhóm các nước ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng, kiên quyết từ chối tạo nguồn thu riêng cho Liên Âu hoặc gia hạn các khoản vay cứu trợ hậu Covid. Đề xuất cắt giảm chi tiêu hàng loạt bao gồm chính sách nông nghiệp chung của Liên Âu.
0: Trục Pháp Đức vốn là trụ cột của Liên Âu đang bị suy yếu nghiêm trọng do cả hai quốc gia đều đang lâm vào các khó khăn chồng chất về chính trị và tài chính. Trong tình huống hiểm nghèo này, Le Monde được nêu bật sự tương phản trong chính sách Liên Âu giữa Berlin và Paris.
6: Thủ tướng Đức ưu tiên hoàn toàn lợi ích quốc gia, sẵn sàng tăng mạnh chi tiêu quân sự nội địa nhưng lại hạn chế đóng góp vào ngân sách chung của châu Âu, trong khi Paris thì thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn. Berlin chọn giải pháp co cụm dân tộc chủ nghĩa. Ngành công nghiệp Đức bị phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc đang ngăn cản khối 27 nước đưa ra được các chính sách đối ngoại hiệu quả về kinh tế. Lập trường của Thủ tướng Merz bị chính chính trị gia người Đức cùng đảng CPU, Manfred Weber, lãnh đạo nhóm đảng cánh hữu PPE, đảng đông nghị viên nhất tại Nghị viện châu Âu chỉ trích. Chính trị gia này kêu gọi các nước châu Âu đoàn kết để tạo một bước nhảy vọt về hợp tác quốc phòng toàn khối như thúc đẩy của Pháp, tương tự như khi châu Âu đã đoàn kết thiết lập nền khu vực đồng Euro.
0: Xã luận của báo Le Monde mang tựa đề xu thế co cụm dân tộc chủ nghĩa chỉ dẫn đến ngõ cụt, nhấn mạnh đến hệ quả thê thảm đối với các nước châu Âu khi để chính sách của các lực lượng cực hữu dân tộc chủ nghĩa chiếm thế thượng phong.
6: Hiểm họa đã trở nên nhãn tiền với việc hai đảng cực hữu AfD và đảng tập hợp dân tộc đang trở thành các đảng dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận tại Đức và Pháp, điều chưa từng có kể từ sau khi kết thúc đệ nhị thế chiến. Le Monde cảnh báo con đường co cụm theo chủ nghĩa dân tộc là đi vào ngõ cụt. Khi đối mặt với các chính sách thuế quan áp đặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tình trạng dư thừa công suất của ngành công nghiệp Trung Quốc, một quốc gia châu Âu đơn lẻ với dân số chỉ vài chục triệu người sẽ không có sức nặng. Ngược lại, một thị trường chung với 450 triệu người tiêu dùng cùng đồng tiền chung sẽ tạo ra đòn bẩy cần thiết để đối trọng với Mỹ, Nga và Trung Quốc, các đại cường có chung tham vọng làm suy yếu Liên Âu.
0: Lạc Hòa có bài ghi nhận các đảng cánh chung nước Đức suy yếu hơn bao giờ hết.
6: Nhật báo Công giáo dẫn nhận định của ông Wolfgang Schroeder thuộc Đại học Kassel nhấn mạnh đến khả năng quy tụ của các đảng trung dung gồm hai đảng CPU và SDP, vốn là hạt nhân của hệ thống chính trị nước Đức, đang bị suy yếu bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, một hiện tượng đang diễn ra ở hầu khắp thế giới từ Nhật Bản cho đến Brazil. Theo Lạc Khoa, thì sự suy yếu của các đảng cánh trung mang lại lợi thế cho các đảng cấp tiến, đặc biệt là phe cực hữu.
0: Trái ngược với cách nhìn của Lạc Khoa, cũng như không khí ảm đạm bao trùm trên truyền thông sau thảm bại của đảng cánh hữu Đức, nhật báo thiên tả Liberation tỏ ra lạc quan hơn với hồ sơ hai ứng viên cánh tả triệt đề và đảng xã hội dân chủ SPD, các thành trì ngăn chặn đảng cực hữu.
6: Hai nữ chính trị gia Elif Aran, đảng Die Linke và Manuela Schwesig, đảng dân chủ xã hội đạt thắng lợi bất ngờ tại hai vùng Berlin và Mecklenburg nhờ chiến lược vận động tranh cử tập trung vào cá nhân thay vì vào đảng phái. Tại vùng Berlin, Bà Elif Areaf dẫn đầu với 25% số phiếu, vượt đảng CDU đến 7 điểm, kỷ lục lịch sử cho đảng này. Ứng viên với cha mẹ là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ được xem như đại diện cho thế hệ cánh tả khai sáng, thu hút cử tri trẻ bằng chương trình xã hội táo bạo như trưng thu bất động sản lớn để giải quyết nạn nhà ở đắt đỏ. Bà thúc đẩy vận động tranh cử trực tiếp từng nhà, tổ chức các hội họp nhỏ tại khu phố. Bà có khả năng trở thành thị trưởng Berlin thông qua liên minh với Đảng Xanh và Đảng SDP và có thể trở thành thị trưởng gốc nhập cư đầu tiên của thủ đô. Còn tại bang Mecklenburg, thủ hiến của bang, bà Manuela Schwesig đã tạo nên cú lội ngoạn ngược dòng ngoạn mục dù bị dự đoán kết thúc sự nghiệp. Dù về nhì sau đảng cực hữu, bà đạt hơn 35% số phiếu, chỉ kém đảng AfD có 2 điểm. Bà Svejic tập trung giải quyết việc làm tại khu vực ven biển Baltic bị suy thoái công nghiệp, giữ vững lập trường ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine. Kết quả này có thể giúp bà tiếp tục giữ chức thủ hiến bang. Bà Svejic cũng được xem là ứng viên tiềm năng cho chức chủ tịch đảng SDP và thậm chí là ứng viên thủ tướng Đức đại diện cho cánh tả.
0: Giá xăng dầu tăng vọt đang ngày một gây thêm nhiều phẫn nộ trong xã hội Pháp, là hồ sơ chính của Libération.
6: Nhà báo Pháp cho biết đây là vấn đề đang gây lo ngại sâu sắc ở cấp cao nhất của chính phủ, vẫn bị ám ảnh bởi bóng ma của phong trào áo vàng năm 2018. Chính phủ đang hết sức nỗ lực để xoa dịu tình hình. Hai cuộc họp chuyên đề về vấn đề này đã diễn ra vào ngày hôm qua tại Phủ Thủ tướng. Một cuộc họp công bố các biện pháp hỗ trợ mới dự kiến diễn ra vào cuối giờ chiều nay. Tổng thống Macron cũng sẽ trình bày về chủ đề này vào 8 giờ tối nay trên kênh truyền hình TF1 và trên kênh France 2 vào ngày thứ Năm tới. Ngư dân phong tỏa cảng Cannes vào thứ Hai cùng nông dân, thợ thủ công, người lao động bình thường và các công ty xây dựng đều đang lên tiếng cảnh báo về những khó khăn mà họ phải đối mặt. Các điều dưỡng viên và nhân viên chăm sóc tại nhà nằm trong số những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng này. L'Express hôm nay có bài dành tiếng nói cho họ.
0: Cuộc điều tra quốc tế về các chính sách trục xuất dân nhập cư hung hãn của chính quyền Donald Trump do Forbidden Story điều phối là hồ sơ chính của La Croix. Nhật báo Công giáo nhấn mạnh đến ý nghĩa to lớn của cuộc điều tra này đối với việc bảo vệ quyền tự do báo chí và một nền báo chí có chất lượng trong bối cảnh ngặt nghèo hiện nay.
6: Cuộc điều tra kéo dài 6 tháng với sự tham gia của 72 nhà báo thuộc 26 cơ quan truyền thông đến từ 15 quốc gia, trong đó có La Croix, đã cho phép làm sáng tỏ những khía cạnh chưa từng được biết đến trong chính sách nhập cư của chính quyền Trump. Cụ thể là việc trục xuất hơn 25.000 người về những quốc gia mà họ không hề có mối liên hệ nào. Theo La Croix, đây là dịp để tờ báo gửi lời tri ân tới độc giả trên khắp thế giới vì bạn đọc trung thành với các nhà hảo tâm giúp duy trì nền báo chí có chất lượng.
1: Quý vị vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Thành và bây giờ mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư và kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI.
5: Kinh tế.
7: Vì sao đột nhiên các ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Mỹ lại đồng loạt kêu gọi giảm tốc độ phát triển các mô hình AI tại xứ sở của tự do kinh doanh như là nước Mỹ, mà các ông chủ điều hành những tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ đô la như OpenAI, Anthropic X, v.v. lại đòi chính phủ phải đề ra những chuẩn mực và quản lý chặt chẽ hơn các mô hình trí tuệ nhân tạo. Nhóm Magnificent Seven, quy tụ 7 công ty AI hàng đầu của Hoa Kỳ, đang tính toán những gì khi kêu gọi điều tiết nhịp độ phát triển sau khi mà chính họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển một công nghệ mới để thống lĩnh một thị trường còn rất mới mẻ. Phải chăng đơn giản đây là một hình thức bảo hộ để chặn đường tất cả các tác nhân nước ngoài mà chủ yếu là các công ty AI Trung Quốc tranh giành thị phần? Trí tuệ nhân tạo không chỉ gây ra những lo ngại sẽ cướp đi công ăn việc làm của con người hay cướp đi các nguồn điện và nước của nhân loại vì những công trình khổng lồ xây dựng những khu trung tâm xử lý dữ liệu. Giờ đây, chính những tập đoàn AI lại báo động về nguy cơ những mô hình do chính họ kiến tạo đang phát triển quá nhanh, vượt cả ngoài sự hiểu biết của con người. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc Anthropic, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, đã kêu gọi chính phủ giảm tốc độ phát triển những mô hình AI mạnh nhất của mình. Lập tức các đối thủ của ông đã hưởng ứng lời kêu gọi đó, từ Elon Musk cho đến kình địch của Mario Amodei là Sam Altman, chủ nhân OpenAI. Tiếp theo đó thì các chính trị gia ở Mỹ đã nhập cuộc, tất cả đều đòi chính phủ phải can thiệp. Chỉ riêng có Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn chủ trương là phải để cho các doanh nghiệp thực sự tự do phát triển và có như thế mới hy vọng dẫn đầu cuộc đua công nghệ và không bị Trung Quốc qua mặt. Làm thế nào để hiểu được cái nghịch lý giữa một bên là những khoản đầu tư rất lớn để đào tạo các mô hình AI thông minh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất với cái lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển những mô hình này trước nguy cơ AI phát triển quá nhanh và ngày càng độc lập với những chức năng mà con người đặt ra cho chúng. Với chủ trương phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn hơn cho nhân loại, Simeon Campo ví von kêu gọi điều tiết nhịp độ cho ra đời những mô hình AI mới như thể là đòi phải thắng gấp một con tàu cao tốc đang chạy hơn 300 cây số giờ. Về phần Edouard Filias, đồng sáng lập viên và cũng là giám đốc điều hành công ty tư vấn chuyên về kỹ thuật số Gene, trên đài truyền hình Pháp France 24, ông cho rằng tranh cãi về mức độ nguy hiểm của AI hiện nay có phần chệch hướng.
5: Thực tế cho thấy vấn đề không phải là AI có nguy hiểm hay không và nguy hiểm đến mức nào. Điều đáng sợ ở đây là nhờ công cụ mới là trí tuệ nhân tạo mà một vài tập đoàn của Mỹ có thể áp đặt những biện pháp bảo hộ trên thị trường Mỹ với toàn thế giới. Cho nên những cảnh báo gần đây chính từ phía các đại tập đoàn AI rằng chỉ vài năm nữa công nghệ này sẽ làm chủ nhân loại, chẳng qua là do một thủ thuật của chính các đại công ty này khai thác sự hoang mang của công luận, không biết trước được AI sẽ thay đổi như thế nào và đến đâu đời sống của chúng ta. Cho nên một tiếng nói như của Jacob Cousin, một cựu nhân viên Anthropic, cũng đủ làm mọi người rúng động. Các tập đoàn AI khai thác nỗi sợ hãi của con người trước một công nghệ hoàn toàn mới mẻ và họ đưa ra những tai họa tiềm tàng kiểu như AI sẽ điều khiển thế giới, sẽ là một dạng siêu quyền lực kiểm soát và chi phối đời sống của mỗi chúng ta. Đây trước hết là một vấn đề kinh tế.
7: Vẫn trên đài truyền hình Pháp France 24, nhà kinh tế Julien Pilot giảng dạy tại trường INSEC, xem những báo động về mức độ nguy hiểm của AI và kêu gọi chính phủ can thiệp để đặt ra những khung pháp lý là một sự giả dối từ phía các đại tập đoàn AI của Hoa Kỳ. Mục tiêu sau cùng của họ, theo chuyên gia này, là áp đặt một chính sách bảo hộ.
8: Khai thác nỗi sợ hãi để tiếp cận công luận, để kiếm lời là mục tiêu của các tập đoàn công nghệ AI vào thời điểm mà mọi người hoang mang vì công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh và những tác động sau này của AI đối với đời sống con người. Cùng lúc thì sau một thời gian đầu tư rất nhiều và rất tốn kém vào AI, ngành công nghiệp này bắt đầu cần bảo đảm thu lại tiền lãi, cần bảo đảm là họ phải có lãi. Họ cần bảo đảm đưa ra được những tín hiệu rằng AI là một lĩnh vực có tiềm năng, dễ kiếm lời. Để đạt được mục tiêu này, các ông lớn trong ngành vừa phải dẫn đầu cuộc đua, vừa phải áp đảo, thậm chí loại bớt các đối thủ. Cho nên khi những ông chủ công nghệ AI của Mỹ kêu gọi điều tiết, đưa ra những chuẩn mực để quản lý công nghệ mới này, trước hết để bảo vệ công nghệ AI của Hoa Kỳ, để bảo vệ kỹ thuật của Mỹ, qua đó cấm các đối thủ khác xâm nhập vào thị trường Mỹ. Hiện tại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi theo hai mô hình phát triển khác nhau, sử dụng những công nghệ và kỹ thuật khác nhau. Cho nên những báo động mối nguy AI, những kêu gọi kiểm soát thị trường AI vừa cho phép các hãng của Mỹ tự vệ, vừa loại bỏ các đối thủ cạnh tranh, mà nguy hiểm nhất trong mắt của họ là các mô hình trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.
7: Hiện tại thì chỉ có Trung Quốc là đối thủ duy nhất khiến các ông lớn trong lĩnh vực AI của Mỹ phải khiếp sợ. Simeon Campos, sáng lập viên công ty Safer AI, phân tích.
9: Le sujet de la Chine est délicat parce qu'à la fois la Chine a des compétences d'ingénieurs extrêmement.
5: Liên quan đến Trung Quốc, vấn đề khá phức tạp bởi vì Trung Quốc có một đội ngũ các chuyên gia về AI rất giỏi. Họ lại có nhiều phương tiện và cả kỹ thuật rất vững. Dù vậy, so với Hoa Kỳ, thì ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc thua Mỹ trên hai phương diện. Một là năng suất của các bộ xử lý đồ họa GPU của Mỹ cao gấp 20 lần so với Trung Quốc. Nhược điểm thứ hai là công nghệ Trung Quốc phát triển từ những mô hình của Hoa Kỳ. Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ một bước.
7: Cũng lãnh đạo Safer AI nhắc lại, trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản thì Anthropic là công ty có cái tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Doanh thu của tập đoàn này đang từ 10 tỷ đô la vào đầu năm nay đã nhảy vọt lên đến 60 tỷ hiện tại. Để so sánh thì tập đoàn Meta cũng của Mỹ đã phải mất rất nhiều năm mới đạt được mức độ tăng trưởng tương tự. Cho nên, theo giới trong ngành, các tập đoàn của Mỹ giả vờ báo động để bảo vệ quyền lợi của chính mình, nhưng thực sự là để áp đặt những chuẩn mực của mình với toàn thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Julien Pilot, sau khi đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la, thì các tập đoàn AI của Mỹ giờ đây đang cần trấn an các cổ đông rằng AI là một lĩnh vực cho phép nhanh chóng thu về lợi nhuận và cần xua tan đe dọa một quả bóng AI nổ tung.
10: Quả thực là OpenAI hiện phải đối mặt với một vấn đề, đó là họ không chứng minh khả năng sinh lời từ những mô hình AI mà họ phát triển. Trái lại, Anthropic trong hai quý gần đây đã hòa vốn. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa OpenAI lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là các công ty trí tuệ nhân tạo đã đầu tư rất nhiều, chủ yếu là qua nhóm 7 tập đoàn lớn nhất ở Mỹ. Đầu tư của họ tiếp tục tăng hàng năm và đã đạt được những số tiền không tưởng. Có lẽ đến cuối năm nay, tổng vốn đầu tư vào AI vượt quá ngưỡng 750 tỷ đô la, trong đó bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các trung tâm dữ liệu, đầu tư để huấn luyện cho các mô hình AI càng lúc càng thông minh hơn. Những khoản đầu tư khổng lồ đó có thể sẽ dẫn đến hiện tượng vỡ bong bóng. Câu hỏi còn lại là quả bóng công nghệ AI sẽ vỡ tung hay chỉ âm ỉ xì hơi.
7: Vào lúc mà tranh luận tại Mỹ đang cao trào, nhất là trước nguy cơ AI đe dọa tương lai của nhân loại, thì tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ An ninh ông Trần Nhất Tân hôm 14 tháng 9 vừa qua cảnh báo AI có thể đe dọa đến an ninh chính trị của đất nước và đe dọa sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về câu hỏi liệu rằng các tập đoàn của Mỹ sẽ có giảm đầu tư và điều tiết nhịp độ phát triển những mô hình AI mới hay không, thì câu trả lời rõ ràng là không, Julien Pilot phân tích.
8: Hiện tại có rất ít lý do để nghĩ rằng hai cường quốc trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chạy đua về AI và đầu tư trong lĩnh vực này sẽ giảm tốc độ. Cả hai cùng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không bên nào có lợi khi giảm tốc nếu họ không chắc chắn rằng đối thủ của mình cũng sẽ điều tiết nhịp độ phát triển. Là bên đầu tiên dừng bước chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Thêm vào đó, còn có một hiện tượng thứ hai được biết đến dưới tên gọi bi kịch của mục tiêu ngắn hạn, có nghĩa là các khoản đầu tư vào AI đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Mỹ và ở mức độ thấp hơn là của Trung Quốc. Vì vậy, trong ngắn hạn, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng cần tăng trưởng. Đây là một thước đo chắc chắn, khác hẳn với những cảnh báo về những mối rủi ro, nếu có, thì vừa mơ hồ, vừa xa xôi. Kết hợp cả hai lý do này thì ít có hy vọng là Washington hay Bắc Kinh sẽ yêu cầu các tập đoàn AI quốc gia giảm tốc độ phát triển. Nhưng nếu Trung Quốc và Mỹ có thể bắt đầu đàm phán về những phương tiện để kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này gây ra cho nhân loại, thì đó đã là một điểm khởi đầu.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương về đề tài Chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam.
11: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Theo các số liệu chính thức, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón gần 16 triệu du khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Việt Nam còn có tham vọng sẽ tiếp đón tổng cộng 25 triệu du khách trong năm nay. Thế nhưng khi trao đổi với RFI Việt ngữ, một số doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế Topriza tại Paris đều than phiền là số khách của họ, ít ra là từ châu Âu, vẫn chưa tăng trở lại như trước đây. Phần lớn có lẽ là do tác động của chiến tranh Trung Đông. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, được thành lập năm 2019, chủ yếu phục vụ cho du khách châu Âu, cho biết.
13: Con số của nhà nước mình thì nó sẽ là con số ghi nhận khi nhập cảnh và xuất cảnh. Thực tế con số ở tại các doanh nghiệp thì nó cũng có một sự sụt giảm, đơn cử như là Asia Viva Travel. Chúng tôi có ghi nhận những cái sự sụt giảm nghiêm trọng vào tầm tháng 2 và tháng 3, thậm chí là tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên thì với tầm cuối tháng 6 đến thời điểm hiện tại là tháng 9 của năm 2026 thì hiện tại chúng tôi đã ghi nhận được sự sôi động trở lại của những đơn vị đã chốt đơn cho cuối năm nay và năm sau. Thẳng thắn mà nói thì nó vẫn còn những cái sụt giảm và nó vắng vẻ hơn, và khách có xu thế rằng là sẽ chốt sát nút hơn là so với trước đây. Trước đây họ có thể chốt là từ 3-6 tháng, nhưng mà đến bây giờ có thể chốt là tháng trước tháng sau. Nó ngắn hơn một chút thì cái thời gian họ quyết định nó sẽ sát hơn, sẽ tùy thuộc vào chuyến bay rồi sẽ nhìn vào tình hình quốc tế xem như thế nào, có ổn định chưa thì họ mới quyết định là bắt đầu có chốt đi hay không. Với khoảng 30-40 nhân sự khối văn phòng, anh chị em hướng dẫn viên hay là những bà con làm ở tuyến điểm hoặc là chèo đò hoặc là lái xe, thì tôi nghĩ rằng nó là một thách thức đối với tất cả chúng tôi. Bởi vì khi mà cái tính chất và cái số lượng tour nó giảm, và thậm chí khách cũng chọn lựa với những phương thức mà nó tiết kiệm hơn, hoặc là họ dùng AI, họ có thể tự liên hệ, sẽ dẫn đến sụt giảm về công việc làm, sụt giảm về kinh doanh. Có thể họ hỏi rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ chốt đơn thì nó lại giảm. Thì đó là một trong những thách thức để mà chúng tôi duy trì và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi.
12: Về phần mình, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, giải thích.
14: La guerre en Iran a eu des répercussions assez flagrantes sur les arrivées.
15: Chiến tranh Iran đã tác động rõ rệt đến lượng khách đến Việt Nam. Các hãng hàng không vùng vịnh đã tạm ngưng hoặc cắt giảm chuyến bay, dẫn đến việc lượng du khách châu Âu đến Việt Nam sụt giảm đáng kể. Mọi người cảm thấy lo lắng, bất an khi phải quá cảnh tại Doha, Dubai hay các thành phố khác ở vùng vịnh để nối chuyến đến Việt Nam. Tình trạng sụt giảm lượng khách này đang ảnh hưởng đến toàn khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả từ tháng 2 hoặc tháng 3. Đến nay, tình hình vẫn chưa thực sự khả quan hơn. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, mặc dù lịch bay đang dần ổn định và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm thấy lại tần suất 2 hoặc 3 chuyến mỗi ngày thay vì chỉ một chuyến như hiện nay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Có hai yếu tố tác động ở đây, gồm bối cảnh quốc tế nhưng cũng cần kể đến yếu tố giá cả. Giá vé máy bay đã tăng mạnh, dù là các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines hay của các hãng như Singapore Airlines, Thai Airways hoặc Cathay Pacific. Giá vé rất cao, gần như tăng gấp đôi và tất nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, du khách không còn đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi xa như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đi du lịch trong phạm vi châu Âu hoặc khu vực Địa Trung Hải như Maroc, Ai Cập hay Hy Lạp. Những điểm đến vẫn phù hợp với ngân sách du lịch của họ, dù giá cả tại đó cũng đã tăng lên.
12: Tuy nhiên, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, tỏ vẻ tin tưởng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế.
13: Với những chính sách và với những cái nỗ lực của chính phủ, hay là từ những TOTA từ Việt Nam, hay là với những cái sự kiện để quảng bá và phát triển hơn du lịch của Việt Nam đối với cả các đối tác trên toàn cầu mà có mặt tại Top Reza của 2026, thì tôi tin rằng qua trao đổi làm việc và thậm chí trao đổi rất là sâu với một số đối tác thân thiết, thì họ cũng chia sẻ rằng Việt Nam là một điểm đến mới nổi và cực kỳ là đa dạng về văn hóa, về ẩm thực, về mọi mặt, với một mức chi phí rất là hợp lý trong cái bối cảnh toàn cầu chung gặp khó khăn như thế này. Ở Việt Nam bây giờ, chúng tôi rất tự hào bởi vì cái sản phẩm nó rất đa dạng ở góc độ là nghỉ dưỡng hay là du lịch y tế hay là thậm chí thiền hay yoga hay trekking hay adventure hay khám phá, mọi thứ đều có thể gói gọn ở hai chữ Việt Nam. Thì tôi tin đó là một cơ hội rất lớn và rộng mở cho tương lai của chúng tôi.
12: Cho dù số khách quốc tế đến Việt Nam đang dần tăng trở lại, theo ông Edouard George, ngành du lịch Việt Nam cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn để giữ chân du khách lâu hơn.
14: C'est déjà en train de changer, mais il faut renforcer le service.
15: Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chúng ta cần củng cố các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện công tác truyền thông và quan trọng nhất là quảng bá du lịch Việt Nam theo ba vùng riêng biệt. Chúng ta cần quảng bá miền Bắc vào đúng mùa, làm nổi bật các cơ hội du lịch sinh thái tại đây. Chúng ta cũng cần quảng bá miền Trung với những bãi biển tuyệt đẹp vào thời điểm thích hợp, và cả miền Nam có thể tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long cùng các hành trình đường sông, thậm chí mở rộng sang Campuchia thông qua quan hệ hợp tác với các nước láng giềng. Chẳng hạn miền Bắc có thể kết hợp rất tốt với Lào trong cùng một mùa du lịch. Chúng ta cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa để khuyến khích du khách quay trở lại Việt Nam. Khách có thể dành 15 ngày ở miền Bắc để thăm các cộng đồng dân tộc thiểu số, một trải nghiệm vô cùng thú vị, hay ngắm nhìn vịnh Hạ Long, phải ở lại 3 đêm để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp phong phú của khu vực này, thong thả tản bộ, đọc sách và chiêm ngưỡng cảnh quan. Hiện nay, du khách thường di chuyển qua Việt Nam quá nhanh, chúng ta cần chuyển hướng sang mô hình du lịch chậm, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, cũng như quay trở lại 1, 2, 3, thậm chí 4 lần để thực sự củng cố lượng khách du lịch.
14: Les visiteurs restent plus longtemps dans le pays et reviennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour bien consolider le nombre de visiteurs.
12: Vấn đề là ngành du lịch Việt Nam lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là trong các mùa cao điểm. Theo kết quả khảo sát của hoteljob.vn, nền tảng tuyển dụng nhân sự hàng đầu trong ngành khách sạn và du lịch Việt Nam, có đến gần 90% doanh nghiệp du lịch cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng hoặc đang thiếu nhân sự. Cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, ghi nhận.
13: Sau khi thời điểm Covid xong thì có rất nhiều người đổi nghề. Có thể họ làm quá lâu rồi trong cái mảng du lịch thì họ muốn trải nghiệm sang một cái mảng mới. Thì anh em nói vui trong nghề là du lịch là một cái công việc tuy vất vả mà được cái nghèo. Thì nói vui thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một công việc thú vị. Chỉ có cái rằng là khi mà cái lượng đẩy nhanh lên quá cao, khi mà con số của năm 2025 nó là khoảng 21 triệu và kế hoạch đề ra của năm 2026 là 25 triệu. Thì ít nhất là cái mức gap đấy, 4 triệu đó thì cũng sẽ cần một cái nhân sự, nhân lực nó sẽ phải tăng gia tăng lên để mà mình có thể đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu mới, khách hàng mới, rồi những đối tác mới họ dồn điểm đến Việt Nam hơn. Thì theo tôi đó cũng là một trong các cái thách thức mà sẽ phải đối diện và phải cân bằng trong thời gian tới. Sự thành công của tour thì nó quyết định rất nhiều bởi khả năng và năng lực của guide, của hướng dẫn viên. Việt Nam đang bị thiếu một chút về guide ngôn ngữ hiếm, ví dụ như guide tiếng Pháp, guide tiếng Ý, guide tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí guide tiếng Đức. Tôi thấy rằng là sẽ cần một cái sự phối hợp liên ngành từ chính phủ chỉ đạo hay là những cái nỗ lực từ các trường hay là từ bộ giáo dục của mình để gia tăng cái sự đào tạo đó, hoặc thậm chí là có thể áp dụng nhiều hơn công nghệ vào trong phần trải nghiệm tour của khách hàng để làm sao mà gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.
12: Về vấn đề này, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, nêu ý kiến.
16: La main d'œuvre au Vietnam reste quand même avec plus de 100 millions de personnes.
15: Việt Nam vẫn sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với dân số hơn 100 triệu người. Tuy nhiên, các công việc trong ngành du lịch và khách sạn không thu hút nhiều người. Đó cũng là một xu hướng chung trên toàn cầu. Những công việc này thường có mức lương thấp và đòi hỏi thời gian làm việc dài. Vì vậy, giới trẻ thường hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao hoặc công nghệ thông tin với mong muốn làm ít hơn mà thu nhập lại cao hơn. Ngoài ra còn có tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, cụ thể là những hướng dẫn viên xuất sắc, vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có kiến thức sâu rộng về văn hóa và lịch sử đất nước. Chúng ta cần suy nghĩ lại về cách đào tạo hướng dẫn viên cũng như cách tiếp cận nghề nghiệp này. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng những chương trình đào tạo mới phù hợp với những thay đổi này, nhằm thu hút một thế hệ hướng dẫn viên mới. Các hướng dẫn viên kỳ cựu nói tiếng Pháp đang dần rời bỏ nghề. Tôi đã làm trong ngành 25 năm và biết rõ tất cả họ. Họ có bề dày kinh nghiệm, nhưng giờ đây phần lớn họ đã hoặc sắp nghỉ hưu. Chúng ta cần chuyển giao thế hệ và đổi mới nghề này một chút. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề nan giải vì hiện nay ít người còn hứng thú học các ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Đức. Trước đây, chúng ta có những người Việt Nam từng làm việc tại Cuba hay Đông Đức và nói tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha rất giỏi. Giờ đây, những thế hệ đó đang dần nghỉ hưu. Một số người vẫn làm việc cầm chừng nhưng không còn hoạt động tích cực trong nghề nữa. Vì vậy, chúng ta cần tìm kiếm những người trẻ có đam mê học ngoại ngữ. Tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề về trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần nói tiếng Việt vào micro là có thể dịch ngay sang tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Liệu xu hướng này sẽ trở thành chuẩn mực hay chỉ là nhất thời? Sự tương tác giữa người với người chắc chắn vẫn là một phần quan trọng khi du khách đến thăm một quốc gia.
16: Une composante extrêmement importante de la visite d'un pays.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ ngoại giao cấp cao với Trung Đông là tâm điểm. Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh đầu tư vào Bắc Cực. Để ủng hộ đài CNN, 4 kênh truyền hình lớn của Mỹ, bao gồm cả Fox News, ngừng cung cấp video với Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Theo dòng thời sự, danh thủ Kylian Mbappe, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí thông minh nhân tạo và việc kêu gọi giảm tốc độ phát triển của công nghệ AI. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay.

0: bối cảnh khu vực đang vô cùng căng thẳng.
1: Karine Auton, New York RFI.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm qua đã gặp nguyên thủ Mỹ Donald Trump ngay khi đến New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Macron đã đề xuất một số sáng kiến nhằm kiềm chế đà tăng vọt giá dầu đang tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu. Nguyên thủ Pháp tỏ ra hài lòng và đánh giá cuộc thảo luận mang tính xây dựng rất cao.
3: Liên quan đến eo biển Hormuz, nơi diễn ra 20% hoạt động thương mại toàn cầu về chất đốt, Tổng thống Pháp cho báo giới biết là một số giải pháp đã được đề cập có thể cho phép tìm ra những phương thức và biện pháp để cho nhiều tàu container và tàu chở dầu có thể qua lại mà không cần phải đạt được một thỏa thuận toàn diện. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết. Một nguồn tin ngoại giao cho biết Pháp cũng sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út đang bị lực lượng Houthi Yemen thân Iran nhắm mục tiêu theo một cách tiếp cận hoàn toàn mang tính phòng thủ, từ ngữ trong nguyên văn. Về chiến tranh Ukraine, ông Emmanuel Macron cũng đã thảo luận với đồng cấp Mỹ về sự cần thiết phải hỗ trợ Kiev nhanh hơn nữa và mạnh mẽ hơn về tên lửa đánh chặn. Ông cho biết ông sẽ có cuộc gặp đồng cấp Ukraine bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm nay gặp nguyên thủ Mỹ Donald Trump trước khi phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc vào ngày mai. Cuộc gặp này diễn ra 15 ngày sau chuyến công du Kiev của hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Thông tin viên đài RFI Luca Lazo từ Kiev cho biết Kiev trông đợi điều gì từ cuộc gặp song phương này.
4: Thật khó để xác định cái động cơ thực sự của chủ nhân Nhà Trắng sau khi hối thúc Kiev ngừng tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ngày hôm qua, ông Donald Trump đã mô tả cuộc chiến này là lúa bịch và không có hồi kết. Theo ông, các cuộc tấn công của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu diesel của Nga và góp phần làm tăng giá xăng dầu ở Mỹ. Đây là một cách giải thích phiến diện, bởi chính sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Iran đang có tác động nặng nề đến thị trường năng lượng thế giới. Dù vậy, chứng đó cũng đủ để Volodymyr Zelensky tái khẳng định mong muốn thảo luận các biện pháp giảm leo thang căng thẳng, có thể mở đường cho các đàm phán hòa bình thực chất với Nga. Trọng tâm cuộc gặp của Tổng thống Ukraine với ông Donald Trump có thể là một thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở năng lượng. Theo đó, Kiev sẽ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và Moscow sẽ không gây áp lực lên mạng lưới điện Ukraine, vốn đã bị kiệt quệ khi mùa đông đang đến gần. Ngoài ra, chính quyền Kiev cũng đang đề nghị Mỹ bảo đảm là Nga sẽ tuân thủ thỏa thuận, nhưng bản chất của những bảo đảm đó hiện vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Ukraine dự kiến cũng sẽ yêu cầu Mỹ cấp thêm tên lửa cho hệ thống Patriot cũng như công nghệ sản xuất tên lửa bắn chặn tại Ukraine.
5: Luka Lazo, Kiev, RFI.
2: Một ngày trước khi ký kết thỏa thuận an ninh về Greenland, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm qua nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư vào Bắc Cực trong cuộc họp với các đồng cấp đến từ 7 quốc gia trong khu vực.
6: Cuộc gặp được tổ chức tại một khách sạn lớn ở New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, quy tụ những người đồng cấp đến từ Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển cùng đại diện quần đảo Faroe và Greenland. Theo một thông cáo, ông Rubio cho biết, xin trích, các đồng minh nhất trí rằng an ninh của Bắc Cực đòi hỏi những khoản đầu tư liên tục nhằm bảo vệ khu vực trọng yếu này và răn đe các đối thủ cạnh tranh chiến lược. Các bên cũng thảo luận việc tăng cường trách nhiệm an ninh, phát triển năng lực quân sự và kinh tế tự chủ cũng như đầu tư cho hạ tầng thiết yếu. Hôm nay, Greenland, Đan Mạch và Hoa Kỳ ký kết tại trụ sở Liên Hợp Quốc một thỏa thuận liên quan đến vùng lãnh thổ Bắc Cực này. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định văn bản đã được Tổng thống Donald Trump loan báo hồi tuần trước sẽ công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Về phía Hoa Kỳ, thỏa thuận sẽ ngăn Trung Quốc và Nga thiết lập căn cứ quân sự tại Greenland, đồng thời mở đường cho việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đây. Ngoài ra, các bên cũng bàn về sự hợp tác giữa Mỹ, Canada và Phần Lan trong việc xây dựng một đội tàu phá băng. Trước đó, Hoa Kỳ đã thông báo mua 11 tàu phá băng từ Phần Lan cho lực lượng tuần duyên Mỹ. Hiện chỉ có 3 tàu loại này và đều đã cũ. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Kaja Kallas, châu Âu cũng cần thêm tàu phá băng để củng cố sự hiện diện tại Bắc Cực trong bối cảnh khu vực này ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc khi băng tan mở ra những tuyến hàng hải mới và khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ. Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ đang tăng cường sự hiện diện tại khu vực này, đặc biệt vì nơi đây có nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ và ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn.
2: Trong khi đó, chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm qua cảnh báo là kể từ ngày 23 tháng 9, tức ngày mai, các hãng hàng không Iran sẽ không thể hoạt động ở bất cứ nơi đâu trên thế giới do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
6: Trả lời phỏng vấn đài truyền hình

0: CNBC ông Bessent tuyên bố khi máy bay Yang hạ cánh, không ai được phép cung cấp nhiên liệu hay các dịch vụ hỗ trợ hạ cánh cho các hãng này nếu không muốn bị loại khỏi hệ thống đồng đô la. Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan chủ đạo trong chiến dịch gây sức kinh tế với Iran, hồi đầu tháng đã đưa toàn bộ ngành hàng không Iran vào danh sách đen với cáo buộc Tehran sử dụng lĩnh vực này để vận chuyển vũ khí, nhân sự và hàng hóa bất hợp pháp. Ngoài hai hãng hàng không lớn nhất là Mahan Air và Iran Air vốn từng bị trừng phạt trước đó, nay có thêm 27 hãng vận tải khác trong danh sách. Lệnh trừng phạt đã bắt đầu có tác động cụ thể. Theo AFP, Iraq thông báo sẽ ngừng các chuyến bay của hãng hàng không Iran kể từ rạng sáng ngày thứ Ba, còn Mahan Air trước đó cũng đã tạm ngừng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và Oman. Về phía Trung Quốc, đối tác kinh tế hàng đầu và cũng là bên hậu thuẫn ngoại giao cho Iran, Bắc Kinh hôm nay đã lên tiếng phản đối, gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ là bất hợp pháp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Bắc Kinh luôn phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không có cơ sở theo luật quốc tế hay được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.
1: Về thời sự Mỹ, ngày hôm qua để ủng hộ đài CNN, bốn kênh truyền hình lớn của Mỹ là ABC, CBS, Fox News và NBC thông báo ngừng tham gia vào hệ thống cung cấp thông tin truyền hình về các chuyến đi của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, ba kênh truyền thông CNN, MS Now và Politico đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump về việc cấm các phóng viên của hãng vào Nhà Trắng.
2: Xin nhắc lại là hôm thứ Sáu 19 tháng 9 vừa qua, ông Donald Trump thông báo lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức đối với phóng viên của các hãng tin CNN, MS Now và Politico khi cáo buộc họ đưa tin giả, thông tin sai lệch từ ngữ trong nguyên văn. Theo giải thích từ AFP, năm kênh truyền hình lớn của Mỹ là ABC, CBS, CNN, Fox News và NBC nằm trong nhóm báo chí Nhà Trắng để cung cấp tin tức, hình ảnh về các chuyến đi của Tổng thống Mỹ. Việc năm mạng lưới truyền hình lớn của Mỹ thuộc nhóm truyền thông Nhà Trắng từ chối đưa tin về Tổng thống để thể hiện tình đoàn kết gây ra các vấn đề trong việc đưa tin về ông Trump, bởi vì cả năm kênh truyền hình này đã có những thỏa thuận chia sẻ hình ảnh của họ với các hãng truyền thông khác trên thế giới. Ví dụ như kênh truyền hình CNN lẽ ra phải đưa tin về ông Donald Trump ngày hôm qua với tư cách là một phần trong nhóm truyền thông đưa tin về Tổng thống. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Meyer cho biết thêm thông tin.
3: Donald Trump a inauguré un nouvel héliport à la Maison Blanche. Les images étaient retransmises par la Maison Blanche.
4: Donald Trump vừa khánh thành một sân bay trực thăng mới tại Nhà Trắng. Hình ảnh được Nhà Trắng phát lại, nhưng bài phát biểu của ông Trump không thể nghe rõ vì không có sự hiện diện của một nhà báo truyền hình nào có micro. Đây chính là điều mà người dẫn chương trình Bianca de la Garza đã lưu ý trên kênh truyền hình bảo thủ Newsmax. Không có micro vì không có máy quay của nhóm phóng viên đi theo Tổng thống. Đây có lẽ là một ví dụ cho thấy Nhà Trắng trong tình huống gậy ông đập lưng ông. Trên MS Now, kênh truyền thông bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, nhà báo Jonathan Lemire, người làm việc cho kênh này tuyên bố là các nhà báo sẽ tiếp tục công việc của họ bất chấp tình hình này. Rõ ràng điều này sẽ không ngăn cản giới truyền thông làm công việc của mình. Lệnh cấm sẽ không thể ngăn cản các nhà báo tại MS Now và hai kênh truyền thông khác làm công việc của họ cũng như đưa tin về chính quyền Trump. Đây là toàn bộ ý nghĩa của một nền báo chí tự do, hết lời dẫn. Ông Trump đã phát biểu sau cuộc gặp với thị trưởng New York, Zoran Mandani. Ông bảo vệ lệnh cấm của mình đối với ba hãng truyền thông này. Ông nói, xin trích, tôi có nghĩa vụ không cho phép tin giả lan truyền. Nó rất có hại cho đất nước, rất có hại cho an ninh quốc gia. Vì vậy tôi có nghĩa vụ đó, chúng tôi sẽ xem mọi việc diễn biến như thế nào. Hết lời dẫn. Nhiều hãng truyền thông khác đã thông báo các biện pháp thể hiện sự đoàn kết, chẳng hạn như tờ New York Times và Washington Post sẽ không đăng tải hình ảnh về chuyến đi của Donald Trump vào thứ Hai tuần này.
5: Edward May, Atlanta, RFI.
1: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ nhưng về quân sự, theo thông báo hôm qua của London, Anh Quốc và Hoa Kỳ lần đầu tiên đã phóng ngư lôi từ một tàu ngầm tự hành. Vụ phóng diễn ra vào tuần trước tại vùng biển của Anh trong khuôn khổ liên minh AUKUS gồm Úc, Hoa Kỳ và Anh Quốc.
2: Ngư lôi do Úc và Hoa Kỳ phát triển được thiết kế để tấn công các tàu và tàu ngầm ở sâu dưới biển đã được phóng từ một thôn ngầm dài 12 mét. Thôn ngầm Excalibur được chế tạo tại Plymouth, miền nam nước Anh. Theo chính phủ Anh được AFP dẫn lại, vụ thử này đánh dấu một bước tiến lớn đối với tương lai của công nghệ dưới nước của ba nước là Úc, Hoa Kỳ, Anh Quốc và là một bước đột phá đáng kể đối với an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương cũng như là ưu thế tác chiến dưới biển của NATO, hết là giỡn. Một chuyên gia thuộc Viện Rusi, một trung tâm nghiên cứu chuyên về quốc phòng cũng nhận định đây là một bước tiến đáng chú ý. Theo ông, việc sử dụng một loại vũ khí có khả năng gây sát thương cho thấy các hệ thống tự hành có thể đảm nhiệm những vai trò vượt xa việc giám sát đơn thuần, hết là giỡn. thông báo về vụ phóng ngư lôi được đưa ra một ngày trước cuộc gặp đầu tiên của Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra ngày hôm nay bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York và trong bối cảnh các nước phương Tây đang nỗ lực hiện đại hóa năng lực quân sự nhằm đối phó với những mối đe dọa do Nga và Iran gây ra.
1: Vẫn về Mỹ, một cuộc điều tra của tổ chức Forbidden Stories cùng 26 cơ quan báo chí đối tác, trong đó có đài AFP đã phanh phui chính sách trục xuất hàng loạt người nhập cư do chính quyền Donald Trump ngấm ngầm triển khai thông qua một cơ quan có tên gọi đầy tranh cãi là Văn phòng Tái di dân.
0: Trục xuất hàng loạt người nhập cư vốn là một trong những cam kết tranh cử nổi bật của ông Donald Trump. Trước tình trạng nhiều nước từ chối tiếp nhận lại công dân của mình, Nhà Trắng đã lập ra cơ quan đưa di dân bị trục xuất sang các nước thứ ba, chủ yếu là châu Phi và Mỹ Latin. Để điều hành chính sách này, một cơ quan nhỏ mang tên Văn phòng Tái di dân đã được thành lập từ tháng 6 năm 2025, trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Điều đáng chú ý là việc thành lập cơ quan này chưa từng được công khai, mà chỉ được nhắc đến như một sự tái cơ cấu hành chính trong văn bản gửi Quốc hội Mỹ. Theo nhật báo Washington Post, kể từ năm 2025, hơn 25.000 người di cư đã bị đưa sang nước thứ ba trong tổng số gần 1 triệu vụ trục xuất. Mục tiêu của chính sách này là tạo hiệu ứng răn đe khiến di dân phải tự nguyện rời Hoa Kỳ. Chính sách này đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhiều tổ chức phi chính phủ như Amnesty International và các chuyên gia Liên Hợp Quốc tố cáo đây là hành vi vi phạm pháp luật quốc tế. Ngay trong Bộ Ngoại giao Mỹ, nhiều nhà ngoại giao kỳ cựu đã từ chức để phản đối. Chính quyền Mỹ cũng bị cáo buộc làm ngơ trước điều kiện giam giữ tồi tệ, thậm chí là tra tấn tại các nước tiếp nhận. Theo Washington Post, trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra, các quan chức phụ trách cơ quan trên của Mỹ đã liên tục gặp gỡ các phái đoàn châu Phi và Mỹ Latin nhằm tìm thêm nhiều nước thứ ba sẵn sàng tiếp nhận di dân bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ hôm thứ Hai 21 tháng 9 vừa qua cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo khi có được 355 trong tổng số 450 ghế tại Quốc hội, tức Duma, sau cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày. Đây là một con số kỷ lục. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không nằm ở chiến thắng vốn đã được dự báo từ trước, mà ở sự biến đổi của Quốc hội Nga theo hướng ngày càng phục tùng Điện Kremlin và ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến tại Ukraine. Về mặt chính thức, tương quan lực lượng tại Viện Duma sắp tới sẽ không có gì thay đổi so với nhiệm kỳ trước. Các đảng đối lập được coi là hợp pháp như Đảng Cộng sản hay các đảng dân tộc chủ nghĩa khác vẫn hiện diện và tiếp tục mang đến cho Điện Kremlin một vỏ bọc bề ngoài dân chủ, do việc những đảng này hiếm khi phản đối các dự luật hay quyết định quan trọng do Điện Kremlin đưa ra. Tuy nhiên, theo nhận định từ Jussi Lassila, chuyên gia về Nga thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan, điểm khác biệt lớn so với cuộc bỏ phiếu năm 2021 là hầu như không còn không gian cho những tiếng nói phản chiến. Nếu như năm 2021, chính quyền Putin chỉ loại bỏ những ứng viên bị coi là nguy hiểm, thì lần này sự kiểm duyệt nhắm thẳng vào toàn bộ các đảng đối lập tự do và chống chiến tranh Ukraine mà đảng Yabloko là một minh chứng. Viện Duma sắp tới của Nga như vậy sẽ ít mang tính đại diện hơn cho xã hội dân sự và vốn chỉ đơn thuần phê chuẩn các quyết định của ông Putin, nay trở thành một cơ quan siêu phê chuẩn, theo như nhận xét của chuyên gia Lassila. Một thay đổi khác mang ý nghĩa chính trị lớn là lần đầu tiên Viện Duma sẽ có các nghị sĩ đến từ các vùng của Ukraine bị chiếm đóng nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận là lãnh thổ Nga. Theo phân tích của ông Derek Hutchison, chuyên gia về chính trị Nga, thì việc Nga cho điều chỉnh lại các đơn vị bầu cử để dành 11 ghế cho các khu vực này cho phép xin trích Điện Kremlin củng cố các lập luận của mình nhằm bình thường hóa quá trình sáp nhập các vùng lãnh thổ đó, hết lời dẫn. Bởi vì kết quả bầu cử tại những vùng này rất có lợi cho Nga, hơn 70% cử tri tham gia bỏ phiếu và đảng nước Nga thống nhất của ông Putin đã kết quả còn cao hơn mức trung bình toàn quốc. Kết quả này không những giúp tăng tỷ lệ ủng hộ cho đảng cầm quyền mà còn làm tăng thêm giá trị luận điệu của Nga, cho rằng người dân tại các vùng này ủng hộ các nỗ lực chiến tranh của Tổng thống Putin. Cuộc bầu cử năm nay được Nga trình bày như một cuộc trưng cầu dân ý về điều gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Với kết quả này, theo nhiều nhà quan sát, Viện Duma sẽ còn mang màu sắc hiếu chiến hơn. Số lượng nghị sĩ có lập trường cứng rắn, chống phương Tây và ủng hộ chiến tranh tăng đáng kể so với năm 2021. Để củng cố cho hình ảnh này, Điện Kremlin đã khuyến khích nhiều cựu binh từng tham chiến ở Ukraine ra tranh cử và giành ghế trong quốc hội. Mục tiêu là nhằm biến quốc hội thành một Duma anh hùng, biểu tượng của tinh thần yêu nước. Điều này cho phép ông Putin từng bước lấy lại kiểm soát hoàn toàn các phát biểu ủng hộ chiến tranh, đồng thời làm suy yếu mọi tiếng nói chỉ trích về cuộc chiến. Cuối cùng, sự thay đổi diện mạo này ở quốc hội sẽ mang lại một lợi thế chính trị khác cho Tổng thống Putin. Ông có thể gia tăng các nỗ lực chiến tranh mà không lo vướng phải một rào cản pháp lý nào. Nguyên thủ Nga rất có thể sẽ xem xét đến việc huy động thêm nguồn nhân lực mới cho quân đội, vốn dĩ là điều khiến người dân Nga lo lắng. Trong bối cảnh này, theo nhiều chuyên gia, chính quyền Putin có thể tiếp tục chương trình tuyển mộ ngầm, tức thông qua các ưu đãi tài chính cũng như là sức ép hành chính nhằm thu hút thêm nhiều tình nguyện viên cho chiến trường mà không cần thông báo tổng động viên chính thức.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí thông minh nhân tạo và việc kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về tác động của chiến tranh Trung Đông đối với ngành du lịch của Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài danh thủ Kylian Mbappe, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi.
0: Kylian Mbappe nằm trong số 30 cầu thủ được đề cử giải quả bóng vàng 2026. Đội trưởng áo lam cũng gây tranh cãi khi tự tin xứng đáng được chào danh hiệu cá nhân cao quý sau một mùa bóng bùng nổ, thâu tóm trọn vẹn các danh hiệu vua phá lưới ở cả La Liga, Champions League lẫn World Cup 2026. Đặc biệt, với 22 bàn thắng qua các kỳ World Cup, Kylian Mbappe trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong lịch sử cúp bóng đá thế giới, vượt qua cả Messi 21 bàn. Trong buổi phỏng vấn dành riêng cho RFI, Kylian Mbappe nói về hy vọng được trao quả bóng vàng Ballon d'Or, cũng như sự ngưỡng mộ đối với các đội bóng châu Phi và mối liên hệ với nguồn cội châu Phi. Xin chào Kylian Mbappe, quả bóng vàng có phải là nỗi ám ảnh cho anh hay không?
3: Bonjour, bonjour. Non, je pense que...
4: Không phải, không hề như vậy. Tôi nghĩ đó là mục tiêu của bất kỳ cầu thủ hay vận động viên nào. Nhưng đến mức ám ảnh thì tôi không nghĩ như vậy.
0: Anh đang trong quá trình vận động để được bầu, thì anh có tin rằng là năm nay sẽ là một năm tốt cho mình hay không? Và tại sao?
3: Parce que j'ai fait une bonne année. J'ai une grande année au niveau individuel.
4: Bởi vì tôi đã có một năm thành công, một năm tuyệt vời về thành tích cá nhân. Tôi biết đó là tiêu chí quan trọng nhất cho giải quả bóng vàng. Tôi là vua phá lưới ở tất cả các giải đấu lớn và tôi nghĩ đây có thể là một năm thuận lợi cho tôi và tôi cảm thấy lạc quan về điều đó.
0: Liệu anh có thất vọng nếu không được trao giải? Vì đây là năm thứ 9 liên tiếp anh được đề cử quả bóng vàng.
3: Ah, bien sûr, je pense que, comme je l'ai dit, un compétiteur quand il gagne pas, il est toujours déçu.
4: Tất nhiên là tôi sẽ buồn. Như tôi đã nói, một người cạnh tranh chắc chắn sẽ thất vọng khi không giành chiến thắng. Vì vậy, từ thời điểm đó trở đi, tôi nghĩ tinh thần cạnh tranh của mình sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhưng hãy cùng chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
0: World Cup đã khép lại cách đây vài tháng, chúng ta cũng đã có thời gian để nhìn lại giải đấu. Về mặt cá nhân thì đó là một kỳ cúp bóng đá thế giới gần như là hoàn hảo, nhưng xét trên phương diện tập thể thì kết quả lại có phần gây thất vọng.
4: Không, tôi sẽ không nói là thất vọng, bởi khi không giành chiến thắng thì tất nhiên người ta sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện được một hình ảnh đẹp về đất nước mình. Chúng tôi là một đội bóng mang đến những trận đấu hấp dẫn và tôi nghĩ người Pháp thực sự thích xem chúng tôi thi đấu. Có lẽ người hâm mộ trên khắp thế giới cũng vậy. Cuối cùng, chỉ có một đội có thể giành chiến thắng, đó là quy luật của bóng đá. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng lần này vẫn chưa đủ. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục cố gắng và chờ cơ hội tiếp theo.
0: Còn về cá nhân thì hiện tại anh đang dẫn trước Messi về số bàn thắng và tôi hy vọng anh vẫn còn một hoặc là thậm chí hai kỳ World Cup nữa ở phía trước.
4: Tôi cũng không biết nữa, nhưng đúng là cảm giác đó thật là tuyệt vời. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tôi không thực sự nhận ra điều đó, bởi khi đang ở trong guồng quay của giải đấu, bạn chỉ nghĩ đến mục tiêu tiếp theo, trận đấu tiếp theo và bàn thắng tiếp theo. Nhưng khi giải đấu kết thúc, trở về nghỉ ngơi và mọi người liên tục nhắc với tôi rằng tôi đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup. Lúc đó, tôi mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của điều đó. World Cup là giải đấu lớn nhất thế giới và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.
3: C'est la plus grande compétition de sport et ça marque les gens.
0: Sau những năm tháng vàng son với nhiều thành công rực rỡ thì đội tuyển Pháp chuẩn bị bước vào một chương mới dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane với trận đấu đầu tiên gặp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Thì anh có mong ngày trở lại và chứng kiến đội tuyển áo lam dưới một diện mạo hoàn toàn mới hay không?
4: Tất nhiên rồi, công bằng mà nói, chúng ta phải ghi nhận công lao của Didier Deschamps. Những gì ông ấy đã làm cho đội tuyển Pháp thực sự đáng kinh ngạc. Ông ấy đã làm nên lịch sử và đưa Le Bleu trở lại đúng với vị thế vốn có. Vì thế, chúng ta sẽ luôn biết ơn ông vì những gì ông đã cống hiến. Giờ đây, đội tuyển bước vào một giai đoạn mới với một huấn luyện viên mới. Chúng ta sẽ chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Bao giờ cũng vậy, giai đoạn đầu chắc chắn sẽ có nhiều điều mới mẻ và chúng tôi sẽ phải nhanh chóng thích nghi. Nhưng sau đó, thử thách thực sự sẽ đến. Chúng tôi phải lập tức hướng tới những chiến thắng bởi vì đó cũng chính là điều mọi người luôn kỳ vọng ở đội tuyển Pháp.
0: Giờ chúng ta nói về châu Phi, anh có mối liên hệ với châu Phi như thế nào? Chúng tôi biết mẹ anh là người gốc Algeria, còn bố là người gốc Cameroon, thì điều đó có quan trọng với anh hay không?
4: Đó là cội nguồn của tôi. Dù sinh ra và lớn lên ở Pháp, tôi luôn được nuôi dưỡng trong một môi trường thấm đẫm văn hóa châu Phi và chưa bao giờ đánh mất mối liên kết với nguồn gốc của mình. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng bởi cội nguồn là một phần tạo nên con người bạn, cũng như những giá trị mà bạn được gia đình và cộng đồng truyền lại. Tôi vừa trở lại Cameroon cách đây không lâu. Tôi từng đến đó khi còn nhỏ và đó thực sự là kỷ niệm tuyệt vời. Mỗi lần đến châu Phi, tôi luôn được chào đón vô cùng nồng nhiệt. Tôi có thể cảm nhận rõ tình yêu thương của người dân nơi đây và thật sự rất đặc biệt khi cảm nhận được sự ủng hộ của cả một lục địa dành cho mình.
3: C'est vraiment gratifiant de ressentir le soutien de tout un continent comme ça.
0: Châu Phi chiếm tới 20% số phiếu bầu cho giải quả bóng vàng trên tổng số 100 nước bỏ phiếu. 20 đội tuyển quốc gia châu Phi nằm trong top 100 quốc gia hàng đầu thế giới. Thì đây là một con số đáng chú ý. Anh có muốn gửi thông điệp gì đến họ hay không?
3: Trước
4: hết, tôi muốn chân thành cảm ơn họ về sự ủng hộ mà họ đã dành cho tôi trong suốt những năm qua. Tình cảm ấy chưa bao giờ thay đổi. Tôi luôn cảm thấy được yêu thương mỗi khi đặt chân đến châu Phi. Với dòng máu châu Phi trong mình, tôi thực sự rất tự hào và hạnh phúc khi luôn nhận được những lời tốt đẹp từ mọi người. Việc họ nhắc đến tôi cùng với danh hiệu quả bóng vàng và dành cho tôi sự ủng hộ lớn như vậy thực sự khiến tôi rất hạnh phúc. Vì thế, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì tất cả. Và tất nhiên, tôi hy vọng mình có thể ra về với quả bóng vàng. Nếu điều đó trở thành hiện thực, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, bởi theo một cách nào đó, tôi cũng muốn dành tặng danh hiệu này cho họ.
0: Kylian Mbappé xin chân thành cảm ơn.
3: Un grand merci.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ ngoại giao cấp cao với Trung Đông là tâm điểm. Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh đầu tư vào Bắc Cực. Để ủng hộ đài CNN, 4 kênh truyền hình lớn của Mỹ, bao gồm cả Fox News, ngừng cung cấp video về Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Theo dòng thời sự, danh thủ Kylian Mbappé giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, đảng cánh hữu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz thất bại thê thảm trong hai cuộc bầu cử địa phương quan trọng vào kỳ nghỉ cuối tuần qua, gây nhiều lo ngại cho tương lai châu Âu. Khủng hoảng xăng dầu tiếp tục trầm trọng và kéo dài. Công bố kết quả điều tra quốc tế do nhóm phóng viên Fox Biden điều phối vén lộ hệ thống thỏa thuận ngầm giữa chính quyền Trump với hàng chục quốc gia nhằm trục xuất dân nhập cư sang một nước thứ ba. Trên đây là một số chủ đề trang nhất báo chí Pháp hôm nay.
0: Thất bại cay đắng của đảng cánh hữu của Thủ tướng Đức tiếp tục là chủ đề chính của nhiều báo Pháp. Chức Thủ tướng của ông Merz bị thách thức sau thảm bại bầu cử là hồ sơ trang nhất của báo Le Figaro.
6: Thủ tướng Đức trong vòng xoáy địa ngục là tựa lớn trang nhất của nhật báo kinh tế Leseco với câu hỏi đầy ám ảnh. Vì sao người đứng đầu chính phủ Đức vừa ban hành chính sách giảm giá xăng dầu và đầu tư hàng tỷ euro vào cơ sở hạ tầng lại ít được yêu mến đến như vậy tại Đức? Mới được bầu làm thủ tướng cách nay chưa đầy một năm rưỡi, nhưng ông Merz hiện chỉ được 10% dân Đức có thiện cảm. Trong cuộc bầu cử cấp bang hôm qua ở Mecklenburg, đảng CDU của thủ tướng còn không đạt đủ số 5% để có mặt tại nghị viện bang, lần đầu tiên trong lịch sử nước Đức sau đệ nhị thế chiến. Leseco dành hồ sơ chính để chỉ ra 5 lý do chủ yếu khiến uy tín của lãnh đạo Đức sụp đổ mạnh mẽ và nhanh chóng. Lý do được nêu bật đầu tiên là ông Metz đã gây những kỳ vọng lớn khi còn ở đối lập với các chỉ trích đầy khinh thị nhắm vào Thủ tướng Đảng Dân Chủ Xã Hội và cam kết sẽ thực thi chính sách nghiêng hẳn về hữu, giảm mạnh nợ công. Tuy nhiên, sau khi đắc cử, Thủ tướng Metz đã đảo ngược chính sách với mục tiêu chủ yếu để lôi kéo Đảng Dân Chủ Xã Hội tham gia liên minh cầm quyền. Đối với đông đảo cử tri đảng cánh hữu thì đây là một hành động phản bội. Lý do thứ hai là Thủ tướng Metz là người làm việc chủ yếu trong lĩnh vực tư nhân, thiếu hoàn toàn kinh nghiệm lãnh đạo chính trị. Đây là Thủ tướng đầu tiên của nước Đức chưa bao giờ điều hành một khu vực hay thành phố nào. Lý do căn bản thứ ba là Thủ tướng Metz đã coi nhẹ mối quan hệ với đảng của mình cũng như các quan chức dân cử của đảng. Đơn cử một ví dụ như ông đã thông báo cách chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải qua tin nhắn bất chấp việc ông Schneider là người có uy tín trong đảng. Thủ tướng Metz đã hầu như không có mối liên hệ nào với các chi nhánh của đảng CDU tại khu vực Đông Đức. Lý do thứ tư liên quan đến phong cách nói năng của Thủ tướng mà nhiều người coi là chính trị gia hay lên giọng dạy đời và quá xa rời thực tế cuộc sống hàng ngày, thiếu thông cảm với người dân.
0: Lezico thừa nhận Thủ tướng Merz phải đối mặt với các khủng hoảng lớn và dồn dập từ những hệ quả từ cuộc chiến ở Ukraine, sự cạnh tranh của Trung Quốc, chính sách thuế quan của ông Donald Trump và xung đột Trung Đông khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.
6: Tuy nhiên, khác với cựu Thủ tướng Angela Merkel, Thủ tướng Metz đã không xác định được một lộ trình cụ thể thiết thực để giảm nhẹ các hậu quả của khủng hoảng. Đây là lý do chính thứ năm. Lezico nhắc lại sự kiện khủng hoảng tị nạn biên giới 2015. Thủ tướng Merkel khi đó đã đề nghị các nhân vật chủ chốt của Liên minh cầm quyền cho bà thời hạn 6 tuần để đàm phán thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Nước Đức, Merz đối mặt với thảm bại bầu cử cũng là hồ sơ chính của trang nhất trên báo Le Monde.
6: Việc vị thế của Thủ tướng Đức Merz suy yếu nặng nề là một tin rất xấu đối với Liên Âu. Ảnh hưởng tăng mạnh của đảng cực hữu AfD khiến chính phủ Đức có xu hướng rơi vào tình trạng tê liệt, gây bế tắc cho Liên Âu vào thời điểm mà khối 27 nước phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng, đặc biệt là các đàm phán về ngân sách của khối giai đoạn 2028 đến 2034 sắp diễn ra vào cuối năm nay. Đức đang chuyển sang lập trường cứng rắn hơn, đứng hẳn về nhóm các nước ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng, kiên quyết từ chối tạo nguồn thu riêng cho Liên Âu hoặc gia hạn các khoản vay cứu trợ hậu Covid, đề xuất cắt giảm chi tiêu hàng loạt bao gồm chính sách nông nghiệp chung của Liên Âu.
0: Trục Pháp Đức vốn là trụ cột của Liên Âu đang bị suy yếu nghiêm trọng do cả hai quốc gia đều đang lâm vào các khó khăn chồng chất về chính trị và tài chính. Trong tình huống hiểm nghèo này, Le Monde được nêu bật sự tương phản trong chính sách Liên Âu giữa Berlin và Paris.
6: Thủ tướng Đức ưu tiên hoàn toàn lợi ích quốc gia, sẵn sàng tăng mạnh chi tiêu quân sự nội địa nhưng lại hạn chế đóng góp vào ngân sách chung của châu Âu, trong khi Paris thì thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn. Berlin chọn giải pháp co cụm dân tộc chủ nghĩa. Ngành công nghiệp Đức bị phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc đang ngăn cản khối 27 nước đưa ra được các chính sách đối ngoại hiệu quả về kinh tế. Lập trường của Thủ tướng Merz bị chính trị gia người Đức cùng đảng CPU, Manfred Weber, lãnh đạo nhóm đảng cánh hữu PPE, đảng đông nghị viên nhất tại Nghị viện châu Âu chỉ trích. Chính trị gia này kêu gọi các nước châu Âu đoàn kết để tạo một bước nhảy vọt về hợp tác quốc phòng toàn khối như thúc đẩy của Pháp, tương tự như khi châu Âu đã đoàn kết thiết lập nên khu vực đồng Euro.
0: Xã luận của báo Le Monde mang tựa đề xu thế co cụm dân tộc chủ nghĩa chỉ dẫn đến ngõ cụt, nhấn mạnh đến hệ quả thê thảm đối với các nước châu Âu khi để chính sách của các lực lượng cực hữu dân tộc chủ nghĩa chiếm thế thượng phong.
6: Hiểm họa đã trở nên nhãn tiền với việc hai đảng cực hữu AfD và đảng tập hợp dân tộc đang trở thành các đảng dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận tại Đức và Pháp, điều chưa từng có kể từ sau khi kết thúc đệ nhị thế chiến. Le Monde cảnh báo con đường co cụm theo chủ nghĩa dân tộc là đi vào ngõ cụt. Khi đối mặt với các chính sách thuế quan áp đặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tình trạng dư thừa công suất của ngành công nghiệp Trung Quốc, một quốc gia châu Âu đơn lẻ với dân số chỉ vài chục triệu người sẽ không có sức nặng. Ngược lại, một thị trường chung với 450 triệu người tiêu dùng cùng đồng tiền chung sẽ tạo ra đòn bẩy cần thiết để đối trọng với Mỹ, Nga và Trung Quốc, các đại cường có chung tham vọng làm suy yếu Liên Âu.
0: Lạc Hòa có bài ghi nhận các đảng cánh chung nước Đức suy yếu hơn bao giờ hết.
6: Nhật báo Công giáo dẫn nhận định của ông Wolfgang Schroeder thuộc Đại học Kassel nhấn mạnh đến khả năng quy tụ của các đảng trung dung gồm hai đảng CPU và SDP, vốn là hạt nhân của hệ thống chính trị nước Đức, đang bị suy yếu bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, một hiện tượng đang diễn ra ở hầu khắp thế giới từ Nhật Bản cho đến Brazil. Theo Lạc Khoa, thì sự suy yếu của các đảng cánh trung mang lại lợi thế cho các đảng cấp tiến, đặc biệt là phe cực hữu.
0: Trái ngược với cách nhìn của La Khoa, cũng như không khí ảm đạm bao trùm trên truyền thông sau thảm bại của đảng cánh hữu Đức, nhật báo Thiên tả Liberation tỏ ra lạc quan hơn với hồ sơ hai ứng viên cánh tả Triệt đề và đảng xã hội dân chủ SPD, các thành trì ngăn chặn đảng cực hữu.
6: Hai nữ chính trị gia Elif Aran, đảng Die Linke và Manuela Schwesig, đảng Dân chủ xã hội đạt thắng lợi bất ngờ tại hai vùng Berlin và Mecklenburg nhờ chiến lược vận động tranh cử tập trung vào cá nhân thay vì vào đảng phái. Tại vùng Berlin, bà Elif Aref dẫn đầu với 25% số phiếu, vượt đảng CDU đến 7 điểm, kỷ lục lịch sử cho đảng này. Ứng viên với cha mẹ là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ được xem như đại diện cho thế hệ cánh tả khai sáng, thu hút cử tri trẻ bằng chương trình xã hội táo bạo như trưng thu bất động sản lớn để giải quyết nạn nhà ở đắt đỏ. Bà thúc đẩy vận động tranh cử trực tiếp từng nhà, tổ chức các hội họp nhỏ tại khu phố. Bà có khả năng trở thành thị trưởng Berlin thông qua liên minh với Đảng Xanh và Đảng SDP và có thể trở thành thị trưởng gốc nhập cư đầu tiên của thủ đô. Còn tại bang Mecklenburg, thủ hiến của bang, bà Manuela Schwesig đã tạo nên cú lội ngoạn ngược dòng ngoạn mục dù bị dự đoán kết thúc sự nghiệp. Dù về nhì sau đảng cực hữu, bà đạt hơn 35% số phiếu, chỉ kém đảng AfD có 2 điểm. Bà Svejic tập trung giải quyết việc làm tại khu vực ven biển Baltic bị suy thoái công nghiệp, giữ vững lập trường ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine. Kết quả này có thể giúp bà tiếp tục giữ chức thủ hiến bang. Bà Svejic cũng được xem là ứng viên tiềm năng cho chức chủ tịch đảng SDP và thậm chí là ứng viên thủ tướng Đức đại diện cho cánh tả.
0: Giá xăng dầu tăng vọt đang ngày một gây thêm nhiều phẫn nộ trong xã hội Pháp là hồ sơ chính của Libération.
6: Nhà báo Pháp cho biết đây là vấn đề đang gây lo ngại sâu sắc ở cấp cao nhất của chính phủ, vẫn bị ám ảnh bởi bóng ma của phong trào áo vàng năm 2018. Chính phủ đang hết sức nỗ lực để xoa dịu tình hình. Hai cuộc họp chuyên đề về vấn đề này đã diễn ra vào ngày hôm qua tại Phủ Thủ tướng. Một cuộc họp công bố các biện pháp hỗ trợ mới dự kiến diễn ra vào cuối giờ chiều nay. Tổng thống Macron cũng sẽ trình bày về chủ đề này vào 8 giờ tối nay trên kênh truyền hình TF1 và trên kênh France 2 vào ngày thứ Năm tới. Ngư dân phong tỏa cảng Cannes vào thứ Hai cùng nông dân, thợ thủ công, người lao động bình thường và các công ty xây dựng đều đang lên tiếng cảnh báo về những khó khăn mà họ phải đối mặt. Các điều dưỡng viên và nhân viên chăm sóc tại nhà nằm trong số những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng này. Lịch hôm nay có bài dành tiếng nói cho họ.
0: Cuộc điều tra quốc tế về các chính sách trục xuất dân nhập cư hung hãn của chính quyền Donald Trump do Forbidden Story điều phối là hồ sơ chính của La Croix. Nhật báo Công giáo nhấn mạnh đến ý nghĩa to lớn của cuộc điều tra này đối với việc bảo vệ quyền tự do báo chí và một nền báo chí có chất lượng trong bối cảnh ngặt nghèo hiện nay.
6: Cuộc điều tra kéo dài 6 tháng với sự tham gia của 72 nhà báo thuộc 26 cơ quan truyền thông đến từ 15 quốc gia, trong đó có La Croix, đã cho phép làm sáng tỏ những khía cạnh chưa từng được biết đến trong chính sách nhập cư của chính quyền Trump, cụ thể là việc trục xuất hơn 25.000 người về những quốc gia mà họ không hề có mối liên hệ nào. Theo La Croix, đây là dịp để tờ báo gửi lời tri ân tới độc giả trên khắp thế giới vì bạn đọc trung thành với các nhà hảo tâm giúp duy trì nền báo chí có chất lượng.
1: Quý vị vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Thành và bây giờ mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư và kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI.
5: Kinh tế.
7: Vì sao đột nhiên các ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Mỹ lại đồng loạt kêu gọi giảm tốc độ phát triển các mô hình AI tại xứ sở của tự do kinh doanh như là nước Mỹ, mà các ông chủ điều hành những tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ đô la như OpenAI, Anthropic, X, v.v. lại đòi chính phủ phải đề ra những chuẩn mực và quản lý chặt chẽ hơn các mô hình trí tuệ nhân tạo? Nhóm Magnificent Seven quy tụ 7 công ty AI hàng đầu của Hoa Kỳ đang tính toán những gì khi kêu gọi điều tiết nhịp độ phát triển sau khi mà chính họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển một công nghệ mới để thống lĩnh một thị trường còn rất mới mẻ. Phải chăng đơn giản đây là một hình thức bảo hộ để chặn đường tất cả các tác nhân nước ngoài mà chủ yếu là các công ty AI Trung Quốc tranh giành thị phần? Trí tuệ nhân tạo không chỉ gây ra những lo ngại sẽ cướp đi công ăn việc làm của con người hay cướp đi các nguồn điện và nước của nhân loại vì những công trình khổng lồ xây dựng những khu trung tâm xử lý dữ liệu. Giờ đây, chính những tập đoàn AI lại báo động về nguy cơ những mô hình do chính họ kiến tạo đang phát triển quá nhanh, vượt cả ngoài sự hiểu biết của con người. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc Anthropic, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, đã kêu gọi chính phủ giảm tốc độ phát triển những mô hình AI mạnh nhất của mình. Lập tức các đối thủ của ông đã hưởng ứng lời kêu gọi đó, từ Elon Musk cho đến kình địch của Mario Amodei là Sam Altman, chủ nhân OpenAI. Tiếp theo đó thì các chính trị gia ở Mỹ đã nhập cuộc, tất cả đều đòi chính phủ phải can thiệp. Chỉ riêng có Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn chủ trương là phải để cho các doanh nghiệp thực sự tự do phát triển và có như thế mới hy vọng dẫn đầu cuộc đua công nghệ và không bị Trung Quốc qua mặt. làm thế nào để hiểu được cái nghịch lý giữa một bên là những khoản đầu tư rất lớn để đào tạo các mô hình AI thông minh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất với cái lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển những mô hình này trước nguy cơ AI phát triển quá nhanh và ngày càng độc lập với những chức năng mà con người đặt ra cho chúng. Với chủ trương phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn hơn cho nhân loại, Simeon Campo ví von kêu gọi điều tiết nhịp độ cho ra đời những mô hình AI mới như thể là đòi phải thắng gấp một con tàu cao tốc đang chạy hơn 300 cây số giờ. Về phần Edouard Filias, đồng sáng lập viên và cũng là giám đốc điều hành công ty tư vấn chuyên về kỹ thuật số Jean, trên đài truyền hình Pháp France 24, ông cho rằng tranh cãi về mức độ nguy hiểm của AI hiện nay có phần chệch hướng.
5: Thực
8: tế cho thấy vấn đề không phải là AI có nguy hiểm hay không và nguy hiểm đến mức nào. Điều đáng sợ ở đây là nhờ công cụ mới là trí tuệ nhân tạo mà một vài tập đoàn của Mỹ có thể áp đặt những biện pháp bảo hộ trên thị trường Mỹ với toàn thế giới. Cho nên những cảnh báo gần đây chính từ phía các đại tập đoàn AI rằng chỉ vài năm nữa công nghệ này sẽ làm chủ nhân loại, chẳng qua là do một thủ thuật của chính các đại công ty này khai thác sự hoang mang của công luận, không biết trước được AI sẽ thay đổi như thế nào và đến đâu đời sống của chúng ta. Cho nên một tiếng nói như của Jacob Cousin, một cựu nhân viên Anthropic, cũng đủ làm mọi người rúng động. Các tập đoàn AI khai thác nỗi sợ hãi của con người trước một công nghệ hoàn toàn mới mẻ và họ đưa ra những tai họa tiềm tàng kiểu như AI sẽ điều khiển thế giới, sẽ là một dạng siêu quyền lực kiểm soát và chi phối đời sống của mỗi chúng ta. Đây trước hết là một vấn đề kinh tế.
7: Vẫn trên đài truyền hình Pháp France 24, nhà kinh tế Julien Pilot giảng dạy tại trường INSEC xem những báo động về mức độ nguy hiểm của AI và kêu gọi chính phủ can thiệp để đặt ra những khung pháp lý là một sự giả dối từ phía các đại tập đoàn AI của Hoa Kỳ. Mục tiêu sau cùng của họ, theo chuyên gia này, là áp đặt một chính sách bảo hộ.
9: Khai thác nỗi sợ hãi để tiếp cận công luận, để kiếm lời là mục tiêu của các tập đoàn công nghệ AI vào thời điểm mà mọi người hoang mang vì công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh và những tác động sau này của AI đối với đời sống con người. Cùng lúc thì sau một thời gian đầu tư rất nhiều và rất tốn kém vào AI, ngành công nghiệp này bắt đầu cần bảo đảm thu lại tiền lãi, cần bảo đảm là họ phải có lãi. Họ cần bảo đảm đưa ra được những tín hiệu rằng AI là một lĩnh vực có tiềm năng, dễ kiếm lời. Để đạt được mục tiêu này, các ông lớn trong ngành vừa phải dẫn đầu cuộc đua, vừa phải áp đảo, thậm chí loại bớt các đối thủ. Cho nên khi những ông chủ công nghệ AI của Mỹ kêu gọi điều tiết, đưa ra những chuẩn mực để quản lý công nghệ mới này, trước hết để bảo vệ công nghệ AI của Hoa Kỳ, để bảo vệ kỹ thuật của Mỹ, qua đó cấm các đối thủ khác xâm nhập vào thị trường Mỹ. Hiện tại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi theo hai mô hình phát triển khác nhau, sử dụng những công nghệ và kỹ thuật khác nhau. Cho nên những báo động mối nguy AI, những kêu gọi kiểm soát thị trường AI vừa cho phép các hãng của Mỹ tự vệ, vừa loại bỏ các đối thủ cạnh tranh mà nguy hiểm nhất trong mắt của họ là các mô hình trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.
7: Hiện tại thì chỉ có Trung Quốc là đối thủ duy nhất khiến các ông lớn trong lĩnh vực AI của Mỹ phải khiếp sợ. Simeon Campos, sáng lập viên công ty Safer AI, phân tích.
10: Le sujet de la Chine est délicat parce qu'à la fois la Chine a des compétences d'ingénieurs extrêmement
8: liên quan đến Trung Quốc, vấn đề khá phức tạp bởi vì Trung Quốc có một đội ngũ các chuyên gia về AI rất giỏi. Họ lại có nhiều phương tiện và cả kỹ thuật rất vững. Dù vậy, so với Hoa Kỳ, thì ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc thua Mỹ trên hai phương diện. Một là năng suất của các bộ xử lý đồ họa GPU của Mỹ cao gấp 20 lần so với Trung Quốc. Nhược điểm thứ hai là công nghệ Trung Quốc phát triển từ những mô hình của Hoa Kỳ. Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ một bước.
7: Cũng lãnh đạo Safer AI nhắc lại, trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản thì Anthropic là công ty có cái tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Doanh thu của tập đoàn này đang từ 10 tỷ đô la vào đầu năm nay đã nhảy vọt lên đến 60 tỷ hiện tại. Để so sánh thì tập đoàn Meta cũng của Mỹ đã phải mất rất nhiều năm mới đạt được mức độ tăng trưởng tương tự. Cho nên, theo giới trong ngành, các tập đoàn của Mỹ giả vờ báo động để bảo vệ quyền lợi của chính mình, nhưng thực sự là để áp đặt những chuẩn mực của mình với toàn thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Julien Pilot, sau khi đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la, thì các tập đoàn AI của Mỹ giờ đây đang cần trấn an các cổ đông rằng AI là một lĩnh vực cho phép nhanh chóng thu về lợi nhuận và cần xua tan đe dọa một quả bóng AI nổ tung.
5: Quả thực là OpenAI hiện phải đối mặt với một vấn đề, đó là họ không chứng minh khả năng sinh lời từ những mô hình AI mà họ phát triển. Trái lại, Anthropic trong hai quý gần đây đã hòa vốn. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa OpenAI lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là các công ty trí tuệ nhân tạo đã đầu tư rất rất nhiều, chủ yếu là qua nhóm 7 tập đoàn lớn nhất ở Mỹ. Đầu tư của họ tiếp tục tăng hàng năm và đã đạt được những số tiền không tưởng. Có lẽ đến cuối năm nay, tổng vốn đầu tư vào AI vượt quá ngưỡng 750 tỷ đô la, trong đó bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các trung tâm dữ liệu, đầu tư để huấn luyện cho các mô hình AI càng lúc càng thông minh hơn. Những khoản đầu tư khổng lồ đó có thể sẽ dẫn đến hiện tượng vỡ bong bóng. Câu hỏi còn lại là quả bóng công nghệ AI sẽ vỡ tung hay chỉ âm ỉ xì hơi.
7: Vào lúc mà tranh luận tại Mỹ đang cao trào, nhất là trước nguy cơ AI đe dọa tương lai của nhân loại, thì tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ An ninh ông Trần Nhất Tân hôm 14 tháng 9 vừa qua cảnh báo AI có thể đe dọa đến an ninh chính trị của đất nước và đe dọa sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về câu hỏi liệu rằng các tập đoàn của Mỹ sẽ có giảm đầu tư và điều tiết nhịp độ phát triển những mô hình AI mới hay không, thì câu trả lời rõ ràng là không, Julien Pilo phân tích.
9: Hiện tại có rất ít lý do để nghĩ rằng hai cường quốc trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chạy đua về AI và đầu tư trong lĩnh vực này sẽ giảm tốc độ. Cả hai cùng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không bên nào có lợi khi giảm tốc nếu họ không chắc chắn rằng đối thủ của mình cũng sẽ điều tiết nhịp độ phát triển. Là bên đầu tiên dừng bước chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Thêm vào đó còn có một hiện tượng thứ hai được biết đến dưới tên gọi bi kịch của mục tiêu ngắn hạn, có nghĩa là các khoản đầu tư vào AI đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Mỹ và ở mức độ thấp hơn của Trung Quốc. Vì vậy trong ngắn hạn, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng cần tăng trưởng. Đây là một thước đo chắc chắn, khác hẳn với những cảnh báo về những mối rủi ro, nếu có thì vừa mơ hồ vừa xa xôi. Kết hợp cả hai lý do này thì ít có hy vọng là Washington hay Bắc Kinh sẽ yêu cầu các tập đoàn AI quốc gia giảm tốc độ phát triển. Nhưng nếu Trung Quốc và Mỹ có thể bắt đầu đàm phán về những phương tiện để kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này gây ra cho nhân loại, thì đó đã là một điểm khởi đầu.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương về đề tài Chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam.
11: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Theo các số liệu chính thức, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón gần 16 triệu du khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Việt Nam còn có tham vọng sẽ tiếp đón tổng cộng 25 triệu du khách trong năm nay. Thế nhưng khi trao đổi với RFI Việt ngữ, một số doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế Topriza tại Paris đều than phiền là số khách của họ, ít ra là từ châu Âu, vẫn chưa tăng trở lại như trước đây. Phần lớn có lẽ là do tác động của chiến tranh Trung Đông. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, được thành lập năm 2019, chủ yếu phục vụ cho du khách châu Âu, cho biết.
13: Con số của nhà nước mình thì nó sẽ là con số ghi nhận khi nhập cảnh và xuất cảnh. Thực tế con số ở tại các doanh nghiệp thì nó có một sự sụt giảm, đơn cử như là Asia Viva Travel. Chúng tôi có ghi nhận những cái sự sụt giảm nghiêm trọng vào tầm tháng 2 và tháng 3, thậm chí là tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên thì với tầm cuối tháng 6 đến thời điểm hiện tại là tháng 9 của năm 2026 thì hiện tại chúng tôi đã ghi nhận được sự sôi động trở lại của những đơn vị đã chốt đơn cho cuối năm nay và năm sau. Thẳng thắn mà nói thì nó vẫn còn những cái sụt giảm và nó vắng vẻ hơn, và khách có xu thế rằng là sẽ chốt sát nút hơn là so với trước đây. Trước đây họ có thể chốt là từ 3-6 tháng, nhưng mà đến bây giờ có thể chốt là tháng trước tháng sau, nó ngắn hơn một chút thì cái thời gian họ quyết định nó sẽ sát hơn, sẽ tùy thuộc vào chuyến bay, rồi sẽ nhìn vào tình hình quốc tế xem như thế nào, có ổn định chưa thì họ mới quyết định là bắt đầu có chốt đi hay không. Với khoảng 30-40 nhân sự khối văn phòng, các anh chị em hướng dẫn viên hay là những bà con làm ở tuyến điểm hoặc là trèo đò hoặc là lái xe, thì tôi nghĩ rằng nó là một thách thức đối với tất cả chúng tôi. Bởi vì khi mà cái tính chất và cái số lượng tour nó giảm, và thậm chí khách cũng chọn lựa với những phương thức mà nó tiết kiệm hơn, hoặc là họ dùng AI, họ có thể tự liên hệ, sẽ dẫn đến sụt giảm về công việc làm, sụt giảm về kinh doanh. Có thể họ hỏi rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ chốt đơn thì nó lại giảm. Thì đó là một trong những thách thức để mà chúng tôi duy trì và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi.
12: Về phần mình, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, giải thích.
14: La guerre en Iran a eu des répercussions assez flagrantes sur les arrivées.
15: Chiến tranh Iran đã tác động rõ rệt đến lượng khách đến Việt Nam. Các hãng hàng không vùng vịnh đã tạm ngưng hoặc cắt giảm chuyến bay, dẫn đến việc lượng du khách châu Âu đến Việt Nam sụt giảm đáng kể. Mọi người cảm thấy lo lắng, bất an khi phải quá cảnh tại Doha, Dubai hay các thành phố khác ở vùng vịnh để nối chuyến đến Việt Nam. Tình trạng sụt giảm lượng khách này đang ảnh hưởng đến toàn khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả từ tháng 2 hoặc tháng 3. Đến nay, tình hình vẫn chưa thực sự khả quan hơn. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, mặc dù lịch bay đang dần ổn định và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm thấy lại tần suất 2 hoặc 3 chuyến mỗi ngày thay vì chỉ một chuyến như hiện nay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Có hai yếu tố tác động ở đây, gồm bối cảnh quốc tế nhưng cũng cần kể đến yếu tố giá cả. Giá vé máy bay đã tăng mạnh, dù là các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines hay của các hãng như Singapore Airlines, Thai Airways hoặc Cathay Pacific. Giá vé rất cao, gần như tăng gấp đôi và tất nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, du khách không còn đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi xa như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đi du lịch trong phạm vi châu Âu hoặc khu vực Địa Trung Hải như Maroc, Ai Cập hay Hy Lạp. Những điểm đến vẫn phù hợp với ngân sách du lịch của họ, dù giá cả tại đó cũng đã tăng lên.
12: Tuy nhiên, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, tỏ vẻ tin tưởng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế.
13: Với những chính sách và với những cái nỗ lực của chính phủ, hay là từ những TOTA từ Việt Nam, hay là với những cái sự kiện để quảng bá và phát triển hơn du lịch của Việt Nam đối với cả các đối tác trên toàn cầu mà có mặt tại Top Reza của 2026, thì tôi tin rằng là qua trao đổi làm việc và thậm chí rất là trao đổi rất là sâu với một số đối tác thân thiết, thì họ cũng chia sẻ rằng Việt Nam là một điểm đến mới nổi và cực kỳ là đa dạng về văn hóa, về ẩm thực, về mọi mặt, với một mức chi phí rất là hợp lý trong cái bối cảnh toàn cầu chung gặp khó khăn như thế này. Ở Việt Nam bây giờ chúng tôi rất tự hào bởi vì cái sản phẩm nó rất đa dạng ở góc độ là nghỉ dưỡng hay là du lịch y tế hay là thậm chí thiền hay yoga hay trekking hay adventure hay khám phá, mọi thứ đều có thể gói gọn ở hai chữ Việt Nam, thì tôi tin đó là một cơ hội rất lớn và rộng mở cho tương lai của chúng tôi.
12: Cho dù số khách quốc tế đến Việt Nam đang dần tăng trở lại, theo ông Edouard George, ngành du lịch Việt Nam cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn để giữ chân du khách lâu hơn.
14: C'est déjà en train de changer, mais il faut renforcer le service.
15: Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chúng ta cần củng cố các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện công tác truyền thông và quan trọng nhất là quảng bá du lịch Việt Nam theo ba vùng riêng biệt. Chúng ta cần quảng bá miền Bắc vào đúng mùa, làm nổi bật các cơ hội du lịch sinh thái tại đây. Chúng ta cũng cần quảng bá miền Trung với những bãi biển tuyệt đẹp vào thời điểm thích hợp, và cả miền Nam có thể tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long cùng các hành trình đường sông, thậm chí mở rộng sang Campuchia thông qua quan hệ hợp tác với các nước láng giềng. Chẳng hạn miền Bắc có thể kết hợp rất tốt với Lào trong cùng một mùa du lịch. Chúng ta cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa để khuyến khích du khách quay trở lại Việt Nam. Khách có thể dành 15 ngày ở miền Bắc để thăm các cộng đồng dân tộc thiểu số, một trải nghiệm vô cùng thú vị, hay ngắm nhìn vịnh Hạ Long, phải ở lại 3 đêm để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp phong phú của khu vực này, thong thả tản bộ, đọc sách và chiêm ngưỡng cảnh quan. Hiện nay, du khách thường di chuyển qua Việt Nam quá nhanh. Chúng ta cần chuyển hướng sang mô hình du lịch chậm, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, cũng như quay trở lại 1, 2, 3, thậm chí 4 lần để thực sự củng cố lượng khách du lịch.
12: Vấn đề là ngành du lịch Việt Nam lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là trong các mùa cao điểm. Theo kết quả khảo sát của Hoteljob.vn, nền tảng tuyển dụng nhân sự hàng đầu trong ngành khách sạn và du lịch Việt Nam, có đến gần 90% doanh nghiệp du lịch cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng hoặc đang thiếu nhân sự. Cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, ghi nhận.
13: Sau khi thời điểm Covid xong thì có rất nhiều người đổi nghề. Có thể họ làm quá lâu rồi trong cái mảng du lịch thì họ muốn trải nghiệm sang một cái mảng mới. Thì anh em nói vui trong nghề là du lịch là một cái công việc tuy vất vả mà được cái nghèo. Thì nói vui thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một công việc thú vị. Chỉ có cái rằng là khi mà cái lượng đẩy nhanh lên quá cao, khi mà con số của năm 2025 nó là khoảng 21 triệu và kế hoạch đề ra của năm 2026 là 25 triệu. Thì ít nhất là cái mức gap đấy, 4 triệu đó thì cũng sẽ cần một cái nhân lực nó sẽ phải tăng gia tăng lên để mà mình có thể đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu mới, khách hàng mới, rồi những đối tác mới họ dồn điểm đến Việt Nam hơn. Thì theo tôi đó cũng là một trong các cái thách thức mà sẽ phải đối diện và phải cân bằng trong thời gian tới. Sự thành công của tour thì nó quyết định rất nhiều bởi khả năng và năng lực của guide, của hướng dẫn viên. Việt Nam đang bị thiếu một chút về guide ngôn ngữ hiếm, ví dụ như guide tiếng Pháp, guide tiếng Ý, guide tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí guide tiếng Đức. Tôi thấy rằng là sẽ cần một cái sự phối hợp liên ngành từ chính phủ chỉ đạo hay là những cái nỗ lực từ các trường hay là từ bộ giáo dục của mình để gia tăng cái sự đào tạo đó, hoặc thậm chí là có thể áp dụng nhiều hơn công nghệ vào trong phần trải nghiệm tour của khách hàng để làm sao mà gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.
12: Về vấn đề này, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, nêu ý kiến.
14: La main d'œuvre au Vietnam reste quand même avec plus de 100 millions de personnes.
15: Việt Nam vẫn sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với dân số hơn 100 triệu người. Tuy nhiên, các công việc trong ngành du lịch và khách sạn không thu hút nhiều người. Đó cũng là một xu hướng chung trên toàn cầu. Những công việc này thường có mức lương thấp và đòi hỏi thời gian làm việc dài. Vì vậy, giới trẻ thường hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao hoặc công nghệ thông tin với mong muốn làm ít hơn mà thu nhập lại cao hơn. Ngoài ra còn có tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, cụ thể là những hướng dẫn viên xuất sắc, vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có kiến thức sâu rộng về văn hóa và lịch sử đất nước. Chúng ta cần suy nghĩ lại về cách đào tạo hướng dẫn viên cũng như cách tiếp cận nghề nghiệp này. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng những chương trình đào tạo mới phù hợp với những thay đổi này, nhằm thu hút một thế hệ hướng dẫn viên mới. Các hướng dẫn viên kỳ cựu nói tiếng Pháp đang dần rời bỏ nghề. Tôi đã làm trong ngành 25 năm và biết rõ tất cả họ. Họ có bề dày kinh nghiệm, nhưng giờ đây phần lớn họ đã hoặc sắp nghỉ hưu. Chúng ta cần chuyển giao thế hệ và đổi mới nghề này một chút. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề nan giải vì hiện nay ít người còn hứng thú học các ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Đức. Trước đây, chúng ta có những người Việt Nam từng làm việc tại Cuba hay Đông Đức và nói tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha rất giỏi. Giờ đây, những thế hệ đó đang dần nghỉ hưu. Một số người vẫn làm việc cầm chừng nhưng không còn hoạt động tích cực trong nghề nữa. Vì vậy, chúng ta cần tìm kiếm những người trẻ có đam mê học ngoại ngữ. Tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề về trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần nói tiếng Việt vào micro là có thể dịch ngay sang tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Liệu xu hướng này sẽ trở thành chuẩn mực hay chỉ là nhất thời? Sự tương tác giữa người với người chắc chắn vẫn là một phần quan trọng khi du khách đến thăm một quốc gia.
14: Une composante extrêmement importante de la visite d'un pays.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ ngoại giao cấp cao với Trung Đông là tâm điểm. Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh đầu tư vào Bắc Cực. Để ủng hộ đài CNN, 4 kênh truyền hình lớn của Mỹ, bao gồm cả Fox News, ngừng cung cấp video với Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Theo dòng thời sự, danh thủ Kylian Mbappe, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí thông minh nhân tạo và việc kêu gọi giảm tốc độ phát triển của công nghệ AI. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 23 tháng 9 năm 2026.

0: Một nguồn tin ngoại giao cho biết Pháp cũng sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út đang bị lực lượng Houthi Yemen thân Iran nhắm mục tiêu theo một cách tiếp cận hoàn toàn mang tính phòng thủ, từ ngữ trong nguyên văn. Về chiến tranh Ukraine, ông Emmanuel Macron cũng đã thảo luận với đồng cấp Mỹ về sự cần thiết phải hỗ trợ Kiev nhanh hơn nữa và mạnh mẽ hơn về tên lửa đánh chặn. Ông cho biết ông sẽ có cuộc gặp đồng cấp Ukraine bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm nay gặp Nguyên thủ Mỹ Donald Trump trước khi phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc vào ngày mai. Cuộc gặp này diễn ra 15 ngày sau chuyến công du Kiev của hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Thông tin viên đài RFI Luca Lazo từ Kiev cho biết Kiev trông đợi điều gì từ cuộc gặp song phương này.
2: Thật khó để xác định các động cơ thực sự của chủ nhân Nhà Trắng sau khi hối thúc Kiev ngừng tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ngày hôm qua, ông Donald Trump đã mô tả cuộc chiến này là lố bịch và không có hồi kết. Theo ông, các cuộc tấn công của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu diesel của Nga và góp phần làm tăng giá xăng dầu ở Mỹ. Đây là một cách giải thích phiến diện, bởi chính sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Iran đang có tác động nặng nề đến thị trường năng lượng thế giới. Dù vậy, chứng đó cũng đủ để Volodymyr Zelensky tái khẳng định mong muốn thảo luận các biện pháp giảm leo thang căng thẳng, có thể mở đường cho các đàm phán hòa bình thực chất với Nga. Trọng tâm cuộc gặp của Tổng thống Ukraine với ông Donald Trump có thể là một thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở năng lượng. Theo đó, Kiev sẽ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và Moscow sẽ không gây áp lực lên mạng lưới điện Ukraine, vốn đã bị kiệt quệ khi mùa đông đang đến gần. Ngoài ra, chính quyền Kiev cũng đang đề nghị Mỹ bảo đảm là Nga sẽ tuân thủ thỏa thuận, nhưng bản chất của những bảo đảm đó hiện vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Ukraine dự kiến cũng sẽ yêu cầu Mỹ cấp thêm tên lửa cho hệ thống Patriot cũng như công nghệ sản xuất tên lửa bắn chặn tại Ukraine.
3: Luka Lazo, Kiev, RFI.
1: Một ngày trước khi ký kết thỏa thuận an ninh về Greenland, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm qua nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư vào Bắc Cực trong cuộc họp với các đồng cấp đến từ 7 quốc gia trong khu vực.
4: Cuộc gặp được tổ chức tại một khách sạn lớn ở New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, quy tụ những người đồng cấp đến từ Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển cùng đại diện quần đảo Faroe và Greenland. Theo một thông cáo, ông Rubio cho biết, xin trích, các đồng minh nhất trí rằng an ninh của Bắc Cực đòi hỏi những khoản đầu tư liên tục nhằm bảo vệ khu vực trọng yếu này và răn đe các đối thủ cạnh tranh chiến lược. Các bên cũng thảo luận việc tăng cường trách nhiệm an ninh, phát triển năng lực quân sự và kinh tế tự chủ cũng như đầu tư cho hạ tầng thiết yếu. Hôm nay, Greenland, Đan Mạch và Hoa Kỳ ký kết tại trụ sở Liên Hợp Quốc một thỏa thuận liên quan đến vùng lãnh thổ Bắc Cực này. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định văn bản đã được Tổng thống Donald Trump loan báo hồi tuần trước sẽ công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Về phía Hoa Kỳ, thỏa thuận sẽ ngăn Trung Quốc và Nga thiết lập căn cứ quân sự tại Greenland, đồng thời mở đường cho việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đây. Ngoài ra, các bên cũng bàn về sự hợp tác giữa Mỹ, Canada và Phần Lan trong việc xây dựng một đội tàu phá băng. Trước đó, Hoa Kỳ đã thông báo mua 11 tàu phá băng từ Phần Lan cho lực lượng tuần duyên Mỹ. Hiện chỉ có 3 tàu loại này và đều đã cũ. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Kaja Kallas, châu Âu cũng cần thêm tàu phá băng để củng cố sự hiện diện tại Bắc Cực trong bối cảnh khu vực này ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc khi băng tan mở ra những tuyến hàng hải mới và khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ. Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ đang tăng cường sự hiện diện tại khu vực này, đặc biệt vì nơi đây có nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ và ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn.
1: Trong khi đó, chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm qua cảnh báo là kể từ ngày 23 tháng 9, tức ngày mai, các hãng hàng không Iran sẽ không thể hoạt động ở bất cứ nơi đâu trên thế giới do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
4: Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNBC, ông Bessent tuyên bố khi máy bay Iran hạ cánh, không ai được phép cung cấp nhiên liệu hay các dịch vụ hỗ trợ hạ cánh cho các hãng này nếu không muốn bị loại khỏi hệ thống đồng đô la. Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan chủ đạo trong chiến dịch gây sức ép kinh tế với Iran, hồi đầu tháng đã đưa toàn bộ ngành hàng không Iran vào danh sách đen với cáo buộc Tehran sử dụng lĩnh vực này để vận chuyển vũ khí, nhân sự và hàng hóa bất hợp pháp. Ngoài hai hãng hàng không lớn nhất là Mahan Air và Iran Air vốn từng bị trừng phạt trước đó, nay có thêm 27 hãng vận tải khác trong danh sách. Lệnh trừng phạt đã bắt đầu có tác động cụ thể. Theo AFP, Iraq thông báo sẽ ngừng các chuyến bay của hãng hàng không Iran kể từ rạng sáng ngày thứ Ba. Còn Mahan Air trước đó cũng đã tạm ngừng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và Oman. Về phía Trung Quốc, đối tác kinh tế hàng đầu và cũng là bên hậu thuẫn ngoại giao,

0: Ngoại trưởng Iran Bắc Kinh hôm nay đã lên tiếng phản đối gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ là bất hợp pháp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Bắc Kinh luôn phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không có cơ sở theo luật quốc tế hay được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.
1: Về thời sự Mỹ, ngày hôm qua, để ủng hộ đài CNN, bốn kênh truyền hình lớn của Mỹ là ABC, CBS, Fox News và NBC thông báo ngừng tham gia vào hệ thống cung cấp thông tin truyền hình về các chuyến đi của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, ba kênh truyền thông CNN, MS Now và Politico đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump về việc cấm các phóng viên của hãng vào Nhà Trắng.
2: Xin nhắc lại là hôm thứ Sáu 19 tháng 9 vừa qua, ông Donald Trump thông báo lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức đối với phóng viên của các hãng tin CNN, MS Now và Politico khi cáo buộc họ đưa tin giả, thông tin sai lệch từ ngữ trong nguyên văn. Theo giải thích từ AFP, năm kênh truyền hình lớn của Mỹ là ABC, CBS, CNN, Fox News và NBC nằm trong nhóm báo chí Nhà Trắng để cung cấp tin tức, hình ảnh về các chuyến đi của Tổng thống Mỹ. Việc năm mạng lưới truyền hình lớn của Mỹ thuộc nhóm truyền thông Nhà Trắng từ chối đưa tin về Tổng thống để thể hiện tình đoàn kết gây ra các vấn đề trong việc đưa tin về ông Trump, bởi vì cả năm kênh truyền hình này đã có những thỏa thuận chia sẻ hình ảnh của họ với các hãng truyền thông khác trên thế giới. Ví dụ như kênh truyền hình CNN lẽ ra phải đưa tin về ông Donald Trump ngày hôm qua với tư cách là một phần trong nhóm truyền thông đưa tin về Tổng thống. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Meyer cho biết thêm thông tin.
3: Donald Trump a inauguré un nouvel héliport à la Maison Blanche. Les images étaient retransmises par la Maison Blanche.
4: Donald Trump vừa khánh thành một sân bay trực thăng mới tại Nhà Trắng. Hình ảnh được Nhà Trắng phát lại, nhưng bài phát biểu của ông Trump không thể nghe rõ vì không có sự hiện diện của một nhà báo truyền hình nào có micro. Đây chính là điều mà người dẫn chương trình Bianca de la Garza đã lưu ý trên kênh truyền hình bảo thủ Newsmax. Không có micro vì không có máy quay của nhóm phóng viên đi theo Tổng thống. Đây có lẽ là một ví dụ cho thấy Nhà Trắng trong tình huống gậy ông đập lưng ông. Trên MS Now, kênh truyền thông bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, nhà báo Jonathan Lemire, người làm việc cho kênh này, tuyên bố là các nhà báo sẽ tiếp tục công việc của họ bất chấp tình hình này. Rõ ràng điều này sẽ không ngăn cản giới truyền thông làm công việc của mình. Lệnh cấm sẽ không thể ngăn cản các nhà báo tại MS Now và hai kênh truyền thông khác làm công việc của họ cũng như đưa tin về chính quyền Trump. Đây là toàn bộ ý nghĩa của một nền báo chí tự do, hết lời dẫn. Ông Trump đã phát biểu sau cuộc gặp với thị trưởng New York, Zoran Mandani. Ông bảo vệ lệnh cấm của mình đối với ba hãng truyền thông này. Ông nói, xin trích, tôi có nghĩa vụ không cho phép tin giả lan truyền. Nó rất có hại cho đất nước, rất có hại cho an ninh quốc gia. Vì vậy tôi có nghĩa vụ đó, chúng tôi sẽ xem mọi việc diễn biến như thế nào. Hết lời dẫn. Nhiều hãng truyền thông khác đã thông báo các biện pháp thể hiện sự đoàn kết, chẳng hạn như tờ New York Times và Washington Post sẽ không đăng tải hình ảnh về chuyến đi của Donald Trump vào thứ hai tuần này.
3: Edward May, Atlanta, RFI.
1: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ nhưng về quân sự, theo thông báo hôm qua của London, Anh Quốc và Hoa Kỳ lần đầu tiên đã phóng ngư lôi từ một tàu ngầm tự hành. Vụ phóng diễn ra vào tuần trước tại vùng biển của Anh trong khuôn khổ liên minh AUKUS gồm Úc, Hoa Kỳ và Anh Quốc.
2: Ngư lôi do Úc và Hoa Kỳ phát triển được thiết kế để tấn công các tàu và tàu ngầm ở sâu dưới biển đã được phóng từ một thôn ngầm dài 12 mét, thôn ngầm Excalibur được chế tạo tại Plymouth, miền nam nước Anh. Theo chính phủ Anh được AFP dẫn lại, vụ thử này đánh dấu một bước tiến lớn đối với tương lai của công nghệ dưới nước của ba nước là Úc, Hoa Kỳ, Anh Quốc và là một bước đột phá đáng kể đối với an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương cũng như là ưu thế tác chiến dưới biển của NATO, hết là giỡn. Một chuyên gia thuộc Viện Rusi, một trung tâm nghiên cứu chuyên về quốc phòng cũng nhận định đây là một bước tiến đáng chú ý. Theo ông, việc sử dụng một loại vũ khí có khả năng gây sát thương cho thấy các hệ thống tự hành có thể đảm nhiệm những vai trò vượt xa việc giám sát đơn thuần, hết là giỡn. Thông báo về vụ phóng ngư lôi được đưa ra một ngày trước cuộc gặp đầu tiên của Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra ngày hôm nay bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York và trong bối cảnh các nước phương Tây đang nỗ lực hiện đại hóa năng lực quân sự nhằm đối phó với những mối đe dọa do Nga và Iran gây ra.
1: Vẫn về Mỹ, một cuộc điều tra của tổ chức Forbidden Stories cùng 26 cơ quan báo chí đối tác, trong đó có đài AFP đã phanh phui chính sách trục xuất hàng loạt người nhập cư do chính quyền Donald Trump ngấm ngầm triển khai thông qua một cơ quan có tên gọi đầy tranh cãi là Văn phòng Tái di dân.
0: Trục xuất hàng loạt người nhập cư vốn là một trong những cam kết tranh cử nổi bật của ông Donald Trump. Trước tình trạng nhiều nước từ chối tiếp nhận lại công dân của mình, Nhà Trắng đã lập ra cơ quan đưa di dân bị trục xuất sang các nước thứ ba, chủ yếu là châu Phi và Mỹ Latin. Để điều hành chính sách này, một cơ quan nhỏ mang tên Văn phòng Tái di dân đã được thành lập từ tháng 6 năm 2025, trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Điều đáng chú ý là việc thành lập cơ quan này chưa từng được công khai, mà chỉ được nhắc đến như một sự tái cơ cấu hành chính trong văn bản gửi Quốc hội Mỹ. Theo nhật báo Washington Post, kể từ năm 2025, hơn 25.000 người di cư đã bị đưa sang nước thứ ba trong tổng số gần 1 triệu vụ trục xuất. Mục tiêu của chính sách này là tạo hiệu ứng răn đe khiến di dân phải tự nguyện rời Hoa Kỳ. Chính sách này đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhiều tổ chức phi chính phủ như Amnesty International và các chuyên gia Liên Hợp Quốc tố cáo đây là hành vi vi phạm pháp luật quốc tế. Ngay trong Bộ Ngoại giao Mỹ, nhiều nhà ngoại giao kỳ cựu đã từ chức để phản đối. Chính quyền Mỹ cũng bị cáo buộc làm ngơ trước điều kiện giam giữ tồi tệ, thậm chí là tra tấn tại các nước tiếp nhận. Theo Washington Post, trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra, các quan chức phụ trách cơ quan trên của Mỹ đã liên tục gặp gỡ các phái đoàn châu Phi và Mỹ Latin nhằm tìm thêm nhiều nước thứ ba sẵn sàng tiếp nhận di dân bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
5: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ hôm thứ Hai 21 tháng 9 vừa qua cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo khi có được 355 trong tổng số 450 ghế tại Quốc hội tức Duma sau cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày. Đây là một con số kỷ lục. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không nằm ở chiến thắng vốn đã được dự báo từ trước mà ở sự biến đổi của Quốc hội Nga theo hướng ngày càng phục tùng Điện Kremlin và ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến tại Ukraine. Về mặt chính thức, tương quan lực lượng tại Viện Duma sắp tới sẽ không có gì thay đổi so với nhiệm kỳ trước. Các đảng đối lập được coi là hợp pháp như Đảng Cộng sản hay các đảng dân tộc chủ nghĩa khác vẫn hiện diện và tiếp tục mang đến cho Điện Kremlin một vỏ bọc bề ngoài dân chủ, do việc những đảng này hiếm khi phản đối các dự luật hay quyết định quan trọng do Điện Kremlin đưa ra. Tuy nhiên, theo nhận định từ Jussi Lassila, chuyên gia về Nga thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan, điểm khác biệt lớn so với cuộc bỏ phiếu năm 2021 là hầu như không còn không gian cho những tiếng nói phản chiến. Nếu như năm 2021, chính quyền Putin chỉ loại bỏ những ứng viên bị coi là nguy hiểm, thì lần này sự kiểm duyệt nhắm thẳng vào toàn bộ các đảng đối lập tự do và chống chiến tranh Ukraine mà đảng Yabloko là một minh chứng. Viện Duma sắp tới của Nga như vậy sẽ ít mang tính đại diện hơn cho xã hội dân sự và vốn chỉ đơn thuần phê chuẩn các quyết định của ông Putin, nay trở thành một cơ quan siêu phê chuẩn theo như nhận xét của chuyên gia Lassila. Một thay đổi khác mang ý nghĩa chính trị lớn là lần đầu tiên Viện Duma sẽ có các nghị sĩ đến từ các vùng của Ukraine bị chiếm đóng nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận là lãnh thổ Nga. Theo phân tích của ông Derek Hutchison, chuyên gia về chính trị Nga, thì việc Nga cho điều chỉnh lại các đơn vị bầu cử để dành 11 ghế cho các khu vực này cho phép xin trích Điện Kremlin củng cố các lập luận của mình nhằm bình thường hóa quá trình sáp nhập các vùng lãnh thổ đó, hết lời dẫn. Bởi vì kết quả bầu cử tại những vùng này rất có lợi cho Nga, hơn 70% cử tri tham gia bỏ phiếu và đảng nước Nga thống nhất của ông Putin đã kết quả còn cao hơn mức trung bình toàn quốc. Kết quả này không những giúp tăng tỷ lệ ủng hộ cho đảng cầm quyền mà còn làm tăng thêm giá trị luận điệu của Nga cho rằng người dân tại các vùng này ủng hộ các nỗ lực chiến tranh của Tổng thống Putin. Cuộc bầu cử năm nay được Nga trình bày như một cuộc trưng cầu dân ý về điều gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Với kết quả này, theo nhiều nhà quan sát, Viện Duma sẽ còn mang màu sắc hiếu chiến hơn. Số lượng nghị sĩ có lập trường cứng rắn, chống phương Tây và ủng hộ chiến tranh tăng đáng kể so với năm 2021. Để củng cố cho hình ảnh này, Điện Kremlin đã khuyến khích nhiều cựu binh từng tham chiến ở Ukraine ra tranh cử và giành ghế trong quốc hội. Mục tiêu là nhằm biến quốc hội thành một Duma anh hùng, biểu tượng của tinh thần yêu nước. Điều này cho phép ông Putin từng bước lấy lại kiểm soát hoàn toàn các phát biểu ủng hộ chiến tranh, đồng thời làm suy yếu mọi tiếng nói chỉ trích về cuộc chiến. Cuối cùng, sự thay đổi diện mạo này ở Quốc hội sẽ mang lại một lợi thế chính trị khác cho Tổng thống Putin. Ông có thể gia tăng các nỗ lực chiến tranh mà không lo vướng phải một rào cản pháp lý nào. Nguyên thủ Nga rất có thể sẽ xem xét đến việc huy động thêm nguồn nhân lực mới cho quân đội, vốn dĩ là điều khiến người dân Nga lo lắng. Trong bối cảnh này, theo nhiều chuyên gia, chính quyền Putin có thể tiếp tục chương trình tuyển mộ ngầm, tức thông qua các ưu đãi tài chính cũng như là sức ép hành chính nhằm thu hút thêm nhiều tình nguyện viên cho chiến trường mà không cần thông báo tổng động viên chính thức.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí thông minh nhân tạo và việc kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về tác động của chiến tranh Trung Đông đối với ngành du lịch của Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài danh thủ Kylian Mbappe, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi.
0: Kylian Mbappe nằm trong số 30 cầu thủ được đề cử giải quả bóng vàng 2026. Đội trưởng áo lam cũng gây tranh cãi khi tự tin xứng đáng được chào danh hiệu cá nhân cao quý sau một mùa bóng bùng nổ, thâu tóm trọn vẹn các danh hiệu vua phá lưới ở cả La Liga, Champions League lẫn World Cup 2026. Đặc biệt, với 22 bàn thắng qua các kỳ World Cup, Kylian Mbappe trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong lịch sử cúp bóng đá thế giới, vượt qua cả Messi 21 bàn. Trong buổi phỏng vấn dành riêng cho RFI, Kylian Mbappe nói về hy vọng được trao quả bóng vàng Ballon d'Or, cũng như sự ngưỡng mộ đối với các đội bóng châu Phi và mối liên hệ với nguồn cội châu Phi. Xin chào Kylian Mbappe, quả bóng vàng có phải là nỗi ám ảnh cho anh hay không?
3: Bonjour. Non, je pense que...
4: Không phải, không hề như vậy. Tôi nghĩ đó là mục tiêu của bất kỳ cầu thủ hay vận động viên nào. Nhưng đến mức ám ảnh thì tôi không nghĩ như vậy.
0: Anh đang trong quá trình vận động để được bầu, thì anh có tin rằng là năm nay sẽ là một năm tốt cho mình hay không? Và tại sao?
3: Parce que j'ai fait une bonne année. J'ai une grande année au niveau individuel.
4: Bởi vì tôi đã có một năm thành công, một năm tuyệt vời về thành tích cá nhân. Tôi biết đó là tiêu chí quan trọng nhất cho giải quả bóng vàng. Tôi là vua phá lưới ở tất cả các giải đấu lớn và tôi nghĩ đây có thể là một năm thuận lợi cho tôi và tôi cảm thấy lạc quan về điều đó.
0: Liệu anh có thất vọng nếu không được trao giải? Vì đây là năm thứ 9 liên tiếp anh được đề cử quả bóng vàng.
3: Ah, bien sûr. Je pense que, comme je l'ai dit, un compétiteur quand il gagne pas, il est toujours déçu.
4: Tất nhiên là tôi sẽ buồn. Như tôi đã nói, một người cạnh tranh chắc chắn sẽ thất vọng khi không giành chiến thắng. Vì vậy, từ thời điểm đó trở đi, tôi nghĩ tinh thần cạnh tranh của mình sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhưng hãy cùng chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
0: World Cup đã khép lại cách đây vài tháng, chúng ta cũng đã có thời gian để nhìn lại giải đấu. Về mặt cá nhân thì đó là một kỳ cúp bóng đá thế giới gần như là hoàn hảo, nhưng xét trên phương diện tập thể thì kết quả lại có phần gây thất vọng.
4: Không, tôi sẽ không nói là thất vọng, bởi khi không giành chiến thắng thì tất nhiên người ta sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện được một hình ảnh đẹp về đất nước mình. Chúng tôi là một đội bóng mang đến những trận đấu hấp dẫn và tôi nghĩ người Pháp thực sự thích xem chúng tôi thi đấu. Có lẽ người hâm mộ trên khắp thế giới cũng vậy. Cuối cùng, chỉ có một đội có thể giành chiến thắng, đó là quy luật của bóng đá. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng lần này vẫn chưa đủ. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục cố gắng và chờ cơ hội tiếp theo.
0: Còn về cá nhân thì hiện tại anh đang dẫn trước Messi về số bàn thắng và tôi hy vọng anh vẫn còn một hoặc là thậm chí hai kỳ World Cup nữa ở phía trước.
4: Tôi cũng không biết nữa, nhưng đúng là cảm giác đó thật là tuyệt vời. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tôi không thực sự nhận ra điều đó, bởi khi đang ở trong guồng quay của giải đấu, bạn chỉ nghĩ đến mục tiêu tiếp theo, trận đấu tiếp theo và bàn thắng tiếp theo. Nhưng khi giải đấu kết thúc, trở về nghỉ ngơi và mọi người liên tục nhắc với tôi rằng tôi đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup. Lúc đó, tôi mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của điều đó. World Cup là giải đấu lớn nhất thế giới và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.
0: Sau những năm tháng vàng son với nhiều thành công rực rỡ thì đội tuyển Pháp chuẩn bị bước vào một trường mới dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane với trận đấu đầu tiên gặp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Thì anh có mong ngày trở lại và chứng kiến đội tuyển áo lam dưới một diện mạo hoàn toàn mới hay không?
4: Tất nhiên rồi, công bằng mà nói, chúng ta phải ghi nhận công lao của Didier Deschamps. Những gì ông ấy đã làm cho đội tuyển Pháp thực sự đáng kinh ngạc. Ông ấy đã làm nên lịch sử và đưa Le Bleu trở lại đúng với vị thế vốn có. Vì thế, chúng ta sẽ luôn biết ơn ông vì những gì ông đã cống hiến. Giờ đây, đội tuyển bước vào một giai đoạn mới với một huấn luyện viên mới. Chúng ta sẽ chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Bao giờ cũng vậy, giai đoạn đầu chắc chắn sẽ có nhiều điều mới mẻ và chúng tôi sẽ phải nhanh chóng thích nghi. Nhưng sau đó, thử thách thực sự sẽ đến. Chúng tôi phải lập tức hướng tới những chiến thắng bởi vì đó cũng chính là điều mọi người luôn kỳ vọng ở đội tuyển Pháp.
0: Giờ chúng ta nói về châu Phi, anh có mối liên hệ với châu Phi như thế nào? Chúng tôi biết mẹ anh là người gốc Algeria, còn bố là người gốc Cameroon, thì điều đó có quan trọng với anh hay không?
4: Đó là cội nguồn của tôi. Dù sinh ra và lớn lên ở Pháp, tôi luôn được nuôi dưỡng trong một môi trường thấm đẫm văn hóa châu Phi và chưa bao giờ đánh mất mối liên kết với nguồn gốc của mình. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng bởi cội nguồn là một phần tạo nên con người bạn, cũng như những giá trị mà bạn được gia đình và cộng đồng truyền lại. Tôi vừa trở lại Cameroon cách đây không lâu. Tôi từng đến đó khi còn nhỏ và đó thực sự là kỷ niệm tuyệt vời. Mỗi lần đến châu Phi, tôi luôn được chào đón vô cùng nồng nhiệt. Tôi có thể cảm nhận rõ tình yêu thương của người dân nơi đây và thật sự rất đặc biệt khi cảm nhận được sự ủng hộ của cả một lục địa dành cho mình.
3: C'est vraiment gratifiant de ressentir le soutien de tout un continent comme ça.
0: Châu Phi chiếm tới 20% số phiếu bầu cho giải quả bóng vàng trên tổng số 100 nước bỏ phiếu. 20 đội tuyển quốc gia châu Phi nằm trong top 100 quốc gia hàng đầu thế giới. Thì đây là một con số đáng chú ý. Anh có muốn gửi thông điệp gì đến họ hay không?
4: Trước hết, tôi muốn chân thành cảm ơn họ về sự ủng hộ mà họ đã dành cho tôi trong suốt những năm qua. Tình cảm ấy chưa bao giờ thay đổi. Tôi luôn cảm thấy được yêu thương mỗi khi đặt chân đến châu Phi. Với dòng máu châu Phi trong mình, tôi thực sự rất tự hào và hạnh phúc khi luôn nhận được những lời tốt đẹp từ mọi người. Việc họ nhắc đến tôi cùng với danh hiệu quả bóng vàng và dành cho tôi sự ủng hộ lớn như vậy thực sự khiến tôi rất hạnh phúc. Vì thế, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì tất cả. Và tất nhiên, tôi hy vọng mình có thể ra về với quả bóng vàng. Nếu điều đó trở thành hiện thực, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, bởi theo một cách nào đó, tôi cũng muốn dành tặng danh hiệu này cho họ.
0: Kylian Mbappé xin chân thành cảm ơn.
3: Un grand merci.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ ngoại giao cấp cao với Trung Đông là tâm điểm. Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh đầu tư vào Bắc Cực. Để ủng hộ đài CNN, 4 kênh truyền hình lớn của Mỹ, bao gồm cả Fox News, ngừng cung cấp video về Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Theo dòng thời sự, danh thủ Kylian Mbappé giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, đảng cánh hữu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz thất bại thê thảm trong hai cuộc bầu cử địa phương quan trọng vào kỳ nghỉ cuối tuần qua, gây nhiều lo ngại cho tương lai châu Âu. Khủng hoảng xăng dầu tiếp tục trầm trọng và kéo dài. Công bố kết quả điều tra quốc tế do nhóm phóng viên Fox Biden điều phối vén lộ hệ thống thỏa thuận ngầm giữa chính quyền Trump với hàng chục quốc gia nhằm trục xuất dân nhập cư sang một nước thứ ba. Trên đây là một số chủ đề trang nhất báo chí Pháp hôm nay.
0: Thất bại cay đắng của đảng cánh hữu của Thủ tướng Đức tiếp tục là chủ đề chính của nhiều báo Pháp. Chức thủ tướng của ông Merz bị thách thức sau thảm bại bầu cử là hồ sơ trang nhất của báo Le Figaro.
6: Thủ tướng Đức trong vòng xoáy địa ngục là tựa lớn trang nhất của nhật báo kinh tế Leseco với câu hỏi đầy ám ảnh. Vì sao người đứng đầu chính phủ Đức vừa ban hành chính sách giảm giá xăng dầu và đầu tư hàng tỷ euro vào cơ sở hạ tầng lại ít được yêu mến đến như vậy tại Đức? Mới được bầu làm thủ tướng cách nay chưa đầy một năm rưỡi, nhưng ông Merz hiện chỉ được 10% dân Đức có thiện cảm. Trong cuộc bầu cử cấp bang hôm qua ở Mecklenburg, đảng CDU của thủ tướng còn không đạt đủ số 5% để có mặt tại nghị viện bang, lần đầu tiên trong lịch sử nước Đức sau đệ nhị thế chiến. Leseco dành hồ sơ chính để chỉ ra 5 lý do chủ yếu khiến uy tín của lãnh đạo Đức sụp đổ mạnh mẽ và nhanh chóng. Lý do được nêu bật đầu tiên là ông Metz đã gây những kỳ vọng lớn khi còn ở đối lập với các chỉ trích đầy khinh thị nhắm vào Thủ tướng Đảng Dân Chủ Xã Hội và cam kết sẽ thực thi chính sách nghiêng hẳn về hữu, giảm mạnh nợ công. Tuy nhiên, sau khi đắc cử, Thủ tướng Metz đã đảo ngược chính sách với mục tiêu chủ yếu để lôi kéo Đảng Dân Chủ Xã Hội tham gia liên minh cầm quyền. Đối với đông đảo cử tri đảng cánh hữu thì đây là một hành động phản bội. Lý do thứ hai là Thủ tướng Metz là người làm việc chủ yếu trong lĩnh vực tư nhân, thiếu hoàn toàn kinh nghiệm lãnh đạo chính trị. Đây là Thủ tướng đầu tiên của nước Đức chưa bao giờ điều hành một khu vực hay thành phố nào. Lý do căn bản thứ ba là Thủ tướng Metz đã coi nhẹ mối quan hệ với đảng của mình cũng như các quan chức dân cử của đảng. Đơn cử một ví dụ như ông đã thông báo cách chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải qua tin nhắn bất chấp việc ông Schneider là người có uy tín trong đảng. Thủ tướng Metz đã hầu như không có mối liên hệ nào với các chi nhánh của đảng CDU tại khu vực Đông Đức. Lý do thứ tư liên quan đến phong cách nói năng của Thủ tướng mà nhiều người coi là chính trị gia hay lên giọng dạy đời và quá xa rời thực tế cuộc sống hàng ngày, thiếu thông cảm với người dân.
0: Lezico thừa nhận Thủ tướng Merz phải đối mặt với các khủng hoảng lớn và dồn dập từ những hệ quả từ cuộc chiến ở Ukraine, sự cạnh tranh của Trung Quốc, chính sách thuế quan của ông Donald Trump và xung đột Trung Đông khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.
6: Tuy nhiên, khác với cựu Thủ tướng Angela Merkel, Thủ tướng Merz đã không xác định được một lộ trình cụ thể thiết thực để giảm nhẹ các hậu quả của khủng hoảng. Đây là lý do chính thứ năm. Lezico nhắc lại sự kiện khủng hoảng tị nạn biên giới 2015. Thủ tướng Merkel khi đó đã đề nghị các nhân vật chủ chốt của Liên minh cầm quyền cho bà thời hạn 6 tuần để đàm phán thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Nước Đức, Merz đối mặt với thảm bại bầu cử cũng là hồ sơ chính của trang nhất trên báo Le Monde.
6: Việc vị thế của Thủ tướng Đức Merz suy yếu nặng nề là một tin rất xấu đối với Liên Âu. Ảnh hưởng tăng mạnh của đảng cực hữu AfD khiến chính phủ Đức có xu hướng rơi vào tình trạng tê liệt, gây bế tắc cho Liên Âu vào thời điểm mà khối 27 nước phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng, đặc biệt là các đàm phán về ngân sách của khối giai đoạn 2028 đến 2034 sắp diễn ra vào cuối năm nay. Đức đang chuyển sang lập trường cứng rắn hơn, đứng hẳn về nhóm các nước ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng, kiên quyết từ chối tạo nguồn thu riêng cho Liên Âu hoặc gia hạn các khoản vay cứu trợ hậu Covid. Đề xuất cắt giảm chi tiêu hàng loạt, bao gồm chính sách nông nghiệp chung của Liên Âu.
0: Trục Pháp Đức, vốn là trụ cột của Liên Âu, đang bị suy yếu nghiêm trọng do cả hai quốc gia đều đang lâm vào các khó khăn chồng chất về chính trị và tài chính. Trong tình huống hiểm nghèo này, Le Monde nêu bật sự tương phản trong chính sách Liên Âu giữa Berlin và Paris.
6: Thủ tướng Đức ưu tiên hoàn toàn lợi ích quốc gia, sẵn sàng tăng mạnh chi tiêu quân sự nội địa nhưng lại hạn chế đóng góp vào ngân sách chung của châu Âu, trong khi Paris thì thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn. Berlin chọn giải pháp co cụm dân tộc chủ nghĩa. Ngành công nghiệp Đức bị phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc đang ngăn cản khối 27 nước đưa ra được các chính sách đối ngoại hiệu quả về kinh tế. Lập trường của Thủ tướng Merz bị chính chính trị gia người Đức cùng đảng CPU, Manfred Weber, lãnh đạo nhóm đảng cánh hữu PPE, đảng đông nghị viên nhất tại Nghị viện châu Âu chỉ trích. Chính trị gia này kêu gọi các nước châu Âu đoàn kết để tạo một bước nhảy vọt về hợp tác quốc phòng toàn khối như thúc đẩy của Pháp, tương tự như khi châu Âu đã đoàn kết thiết lập nên khu vực đồng Euro.
0: Xã luận của báo Le Monde mang tựa đề xu thế co cụm dân tộc chủ nghĩa chỉ dẫn đến ngõ cụt, nhấn mạnh đến hệ quả thê thảm đối với các nước châu Âu khi để chính sách của các lực lượng cực hữu dân tộc chủ nghĩa chiếm thế thượng phong.
6: Hiểm họa đã trở nên nhãn tiền với việc hai đảng cực hữu AfD và đảng tập hợp dân tộc đang trở thành các đảng dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận tại Đức và Pháp, điều chưa từng có kể từ sau khi kết thúc đệ nhị thế chiến. Le Monde là cảnh báo con đường co cụm theo chủ nghĩa dân tộc là đi vào ngõ cụt. Khi đối mặt với các chính sách thuế quan áp đặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tình trạng dư thừa công suất của ngành công nghiệp Trung Quốc, một quốc gia châu Âu đơn lẻ với dân số chỉ vài chục triệu người sẽ không có sức nặng. Ngược lại, một thị trường chung với 450 triệu người tiêu dùng cùng đồng tiền chung sẽ tạo ra đòn bẩy cần thiết để đối trọng với Mỹ, Nga và Trung Quốc, các đại cường có chung tham vọng làm suy yếu Liên Âu.
0: Lạc Hòa có bài ghi nhận các đảng cánh chung nước Đức suy yếu hơn bao giờ hết.
6: Nhật báo Công giáo dẫn nhận định của ông Wolfgang Schroeder thuộc Đại học Kassel nhấn mạnh đến khả năng quy tụ của các đảng trung dung gồm hai đảng CPU và SDP, vốn là hạt nhân của hệ thống chính trị nước Đức, đang bị suy yếu bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, một hiện tượng đang diễn ra ở hầu khắp thế giới từ Nhật Bản cho đến Brazil. Theo Lạc Khoa, thì sự suy yếu của các đảng cánh trung mang lại lợi thế cho các đảng cấp tiến, đặc biệt là phe cực hữu.
0: Trái ngược với cách nhìn của Lao Khoa, cũng như không khí ảm đạm bao trùm trên truyền thông sau thảm bại của đảng cánh hữu Đức, Nhật báo Thiên tả Liberation tỏ ra lạc quan hơn với hồ sơ hai ứng viên cánh tả triệt đề và đảng xã hội dân chủ SPD, các thành trì ngăn chặn đảng cực hữu.
6: Hai nữ chính trị gia Elif Aranf, đảng Die Linke và Manuela Schwesig, đảng dân chủ xã hội đạt thắng lợi bất ngờ tại hai vùng Berlin và Mecklenburg nhờ chiến lược vận động tranh cử tập trung vào cá nhân thay vì vào đảng phái. Tại vùng Berlin, bà Elif Aranf dẫn đầu với 25% số phiếu, vượt đảng CDU đến 7 điểm, kỷ lục lịch sử cho đảng này. Ứng viên với cha mẹ là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ được xem như đại diện cho thế hệ cánh tả khai sáng, thu hút cử tri trẻ bằng chương trình xã hội táo bạo như trưng thu bất động sản lớn để giải quyết nạn nhà ở đắt đỏ. Bà thúc đẩy vận động tranh cử trực tiếp từng nhà, tổ chức các hội họp nhỏ tại khu phố. Bà có khả năng trở thành thị trưởng Berlin thông qua liên minh với Đảng Xanh và Đảng SDP và có thể trở thành thị trưởng gốc nhập cư đầu tiên của thủ đô. Còn tại bang Mecklenburg, thủ hiến của bang, bà Manuela Schwesig đã tạo nên cú lội ngoạn ngược dòng ngoạn mục dù bị dự đoán kết thúc sự nghiệp. Dù về nhì sau đảng cực hữu, bà đạt hơn 35% số phiếu, chỉ kém đảng AfD có 2 điểm. Bà Svejic tập trung giải quyết việc làm tại khu vực ven biển Baltic bị suy thoái công nghiệp, giữ vững lập trường ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine. Kết quả này có thể giúp bà tiếp tục giữ chức thủ hiến bang. Bà Svejic cũng được xem là ứng viên tiềm năng cho chức chủ tịch đảng SDP và thậm chí là ứng viên thủ tướng Đức đại diện cho cánh tả.
0: Giá xăng dầu tăng vọt đang ngày một gây thêm nhiều phẫn nộ trong xã hội Pháp, là hồ sơ chính của Libération.
6: Nhà báo Pháp cho biết đây là vấn đề đang gây lo ngại sâu sắc ở cấp cao nhất của chính phủ, vẫn bị ám ảnh bởi bóng ma của phong trào áo vàng năm 2018. Chính phủ đang hết sức nỗ lực để xoa dịu tình hình. Hai cuộc họp chuyên đề về vấn đề này đã diễn ra vào ngày hôm qua tại Phủ Thủ tướng. Một cuộc họp công bố các biện pháp hỗ trợ mới dự kiến diễn ra vào cuối giờ chiều nay. Tổng thống Macron cũng sẽ trình bày về chủ đề này vào 8 giờ tối nay trên kênh truyền hình TF1 và trên kênh France 2 vào ngày thứ Năm tới. Ngư dân phong tỏa cảng Cannes vào thứ Hai cùng nông dân, thợ thủ công, người lao động bình thường và các công ty xây dựng đều đang lên tiếng cảnh báo về những khó khăn mà họ phải đối mặt. Các điều dưỡng viên và nhân viên chăm sóc tại nhà nằm trong số những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng này. Lycabesso hôm nay có bài dành tiếng nói cho họ.
0: Cuộc điều tra quốc tế về các chính sách trục xuất dân nhập cư hung hãn của chính quyền Donald Trump do Forbidden Story điều phối là hồ sơ chính của La Croix. Nhật báo Công giáo nhấn mạnh đến ý nghĩa to lớn của cuộc điều tra này đối với việc bảo vệ quyền tự do báo chí và một nền báo chí có chất lượng trong bối cảnh ngặt nghèo hiện nay.
6: Cuộc điều tra kéo dài 6 tháng với sự tham gia của 72 nhà báo thuộc 26 cơ quan truyền thông đến từ 15 quốc gia, trong đó có La Croix đã cho phép làm sáng tỏ những khía cạnh chưa từng được biết đến trong chính sách nhập cư của chính quyền Trump, cụ thể là việc trục xuất hơn 25.000 người về những quốc gia mà họ không hề có mối liên hệ nào. Theo La Croix, đây là dịp để tờ báo gửi lời tri ân tới độc giả trên khắp thế giới vì bạn đọc trung thành với các nhà hảo tâm giúp duy trì nền báo chí có chất lượng.
1: Quý vị vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Thành và bây giờ mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư và kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI.
5: Kinh tế.
7: Vì sao đột nhiên các ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Mỹ lại đồng loạt kêu gọi giảm tốc độ phát triển các mô hình AI tại xứ sở của tự do kinh doanh như là nước Mỹ, mà các ông chủ điều hành những tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ đô la như OpenAI, Anthropic, X, v.v. lại đòi chính phủ phải đề ra những chuẩn mực và quản lý chặt chẽ hơn các mô hình trí tuệ nhân tạo. Nhóm Magnificent Seven, quy tụ 7 công ty AI hàng đầu của Hoa Kỳ, đang tính toán những gì khi kêu gọi điều tiết nhịp độ phát triển sau khi mà chính họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển một công nghệ mới để thống lĩnh một thị trường còn rất mới mẻ. Phải chăng đơn giản đây là một hình thức bảo hộ để chặn đường tất cả các tác nhân nước ngoài mà chủ yếu là các công ty AI Trung Quốc tranh giành thị phần? Trí tuệ nhân tạo không chỉ gây ra những lo ngại sẽ cướp đi công ăn việc làm của con người hay cướp đi các nguồn điện và nước của nhân loại vì những công trình khổng lồ xây dựng những khu trung tâm xử lý dữ liệu. Giờ đây, chính những tập đoàn AI lại báo động về nguy cơ những mô hình do chính họ kiến tạo đang phát triển quá nhanh, vượt cả ngoài sự hiểu biết của con người. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc Anthropic, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, đã kêu gọi chính phủ giảm tốc độ phát triển những mô hình AI mạnh nhất của mình. Lập tức các đối thủ của ông đã hưởng ứng lời kêu gọi đó, từ Elon Musk cho đến kình địch của Mario Amodei là Sam Altman, chủ nhân OpenAI. Tiếp theo đó thì các chính trị gia ở Mỹ đã nhập cuộc, tất cả đều đòi chính phủ phải can thiệp. Chỉ riêng có Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn chủ trương là phải để cho các doanh nghiệp thực sự tự do phát triển và có như thế mới hy vọng dẫn đầu cuộc đua công nghệ và không bị Trung Quốc qua mặt. Làm thế nào để hiểu được cái nghịch lý giữa một bên là những khoản đầu tư rất lớn để đào tạo các mô hình AI thông minh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất với cái lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển những mô hình này trước nguy cơ AI phát triển quá nhanh và ngày càng độc lập với những chức năng mà con người đặt ra cho chúng. Với chủ trương phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn hơn cho nhân loại, Simeon Campo ví von kêu gọi điều tiết nhịp độ cho ra đời những mô hình AI mới như thể là đòi phải thắng gấp một con tàu cao tốc đang chạy hơn 300 cây số giờ. Về phần Edouard Filias, đồng sáng lập viên và cũng là giám đốc điều hành công ty tư vấn chuyên về kỹ thuật số Gene, trên đài truyền hình Pháp France 24, ông cho rằng tranh cãi về mức độ nguy hiểm của AI hiện nay có phần chệch hướng.
5: Thực
8: tế cho thấy vấn đề không phải là AI có nguy hiểm hay không và nguy hiểm đến mức nào. Điều đáng sợ ở đây là nhờ công cụ mới là trí tuệ nhân tạo mà một vài tập đoàn của Mỹ có thể áp đặt những biện pháp bảo hộ trên thị trường Mỹ với toàn thế giới. Cho nên những cảnh báo gần đây chính từ phía các đại tập đoàn AI rằng chỉ vài năm nữa công nghệ này sẽ làm chủ nhân loại. Chẳng qua là do một thủ thuật của chính các đại công ty này khai thác sự hoang mang của công luận. Không biết trước được AI sẽ thay đổi như thế nào và đến đâu đời sống của chúng ta. Cho nên một tiếng nói như của Jacob Cousin, một cựu nhân viên Anthropic cũng đủ làm mọi người rúng động. Các tập đoàn AI khai thác nỗi sợ hãi của con người trước một công nghệ hoàn toàn mới mẻ và họ đưa ra những tai họa tiềm tàng kiểu như AI sẽ điều khiển thế giới, sẽ là một dạng siêu quyền lực kiểm soát và chi phối đời sống của mỗi chúng ta. Đây trước hết là một vấn đề kinh tế.
7: Vẫn trên đài truyền hình Pháp France 24, nhà kinh tế Julien Pilot giảng dạy tại trường INSEC xem những báo động về mức độ nguy hiểm của AI và kêu gọi chính phủ can thiệp để đặt ra những khung pháp lý là một sự giả dối từ phía các đại tập đoàn AI của Hoa Kỳ. Mục tiêu sau cùng của họ, theo chuyên gia này, là áp đặt một chính sách bảo hộ.
9: Khai thác nỗi sợ hãi để tiếp cận công luận, để kiếm lời là mục tiêu của các tập đoàn công nghệ AI. Vào thời điểm mà mọi người hoang mang vì công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh và những tác động sau này của AI đối với đời sống con người. Cùng lúc thì sau một thời gian đầu tư rất nhiều và rất tốn kém vào AI, ngành công nghiệp này bắt đầu cần bảo đảm thu lại tiền lãi, cần bảo đảm là họ phải có lãi. Họ cần bảo đảm đưa ra được những tín hiệu rằng AI là một lĩnh vực có tiềm năng, dễ kiếm lời. Để đạt được mục tiêu này, các ông lớn trong ngành vừa phải dẫn đầu cuộc đua, vừa phải áp đảo, thậm chí loại bớt các đối thủ. Cho nên khi những ông chủ công nghệ AI của Mỹ kêu gọi điều tiết, đưa ra những chuẩn mực để quản lý công nghệ mới này, trước hết để bảo vệ công nghệ AI của Hoa Kỳ, để bảo vệ kỹ thuật của Mỹ, qua đó cấm các đối thủ khác xâm nhập vào thị trường Mỹ. Hiện tại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi theo hai mô hình phát triển khác nhau, sử dụng những công nghệ và kỹ thuật khác nhau. Cho nên những báo động mối nguy AI, những kêu gọi kiểm soát thị trường AI vừa cho phép các hãng của Mỹ tự vệ, vừa loại bỏ các đối thủ cạnh tranh, mà nguy hiểm nhất trong mắt của họ là các mô hình trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.
7: Hiện tại thì chỉ có Trung Quốc là đối thủ duy nhất khiến các ông lớn trong lĩnh vực AI của Mỹ phải khiếp sợ. Simeon Campos, sáng lập viên công ty Safer AI, phân tích.
10: Le sujet de la Chine est délicat parce qu'à la fois la Chine a des compétences d'ingénieurs extrêmement.
8: Liên quan đến Trung Quốc, vấn đề khá phức tạp bởi vì Trung Quốc có một đội ngũ các chuyên gia về AI rất giỏi. Họ lại có nhiều phương tiện và cả kỹ thuật rất vững. Dù vậy, so với Hoa Kỳ, thì ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc thua Mỹ trên hai phương diện. Một là năng suất của các bộ xử lý đồ họa GPU của Mỹ cao gấp 20 lần so với Trung Quốc. Nhược điểm thứ hai là công nghệ Trung Quốc phát triển từ những mô hình của Hoa Kỳ. Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ một bước.
7: Cũng lãnh đạo Safer AI nhắc lại, trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản thì Anthropic là công ty có cái tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Doanh thu của tập đoàn này đang từ 10 tỷ đô la vào đầu năm nay đã nhảy vọt lên đến 60 tỷ hiện tại. Để so sánh thì tập đoàn Meta cũng của Mỹ đã phải mất rất nhiều năm mới đạt được mức độ tăng trưởng tương tự. Cho nên, theo giới trong ngành, các tập đoàn của Mỹ giả vờ báo động để bảo vệ quyền lợi của chính mình, nhưng thực sự là để áp đặt những chuẩn mực của mình với toàn thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Julien Pilot, sau khi đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la, thì các tập đoàn AI của Mỹ giờ đây đang cần trấn an các cổ đông rằng AI là một lĩnh vực cho phép nhanh chóng thu về lợi nhuận và cần xua tan đe dọa một quả bóng AI nổ tung.
5: Effectivement, chez OpenAI aujourd'hui, on a quand même un problème, c'est que on
9: quả thực là OpenAI hiện phải đối mặt với một vấn đề, đó là họ không chứng minh khả năng sinh lời từ những mô hình AI họ phát triển. Trái lại, Anthropic trong hai quý gần đây đã hòa vốn. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa OpenAI lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là các công ty trí tuệ nhân tạo đã đầu tư rất nhiều, chủ yếu là qua nhóm 7 tập đoàn lớn nhất ở Mỹ. Đầu tư của họ tiếp tục tăng hàng năm và đã đạt được những số tiền không tưởng. Có lẽ đến cuối năm nay, tổng vốn đầu tư vào AI vượt quá ngưỡng 750 tỷ đô la, trong đó bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các trung tâm dữ liệu, đầu tư để huấn luyện cho các mô hình AI càng lúc càng thông minh hơn. Những khoản đầu tư khổng lồ đó có thể sẽ dẫn đến hiện tượng vỡ bong bóng. Câu hỏi còn lại là quả bóng công nghệ AI sẽ vỡ tung hay chỉ âm ỉ xì hơi.
7: Vào lúc mà tranh luận tại Mỹ đang cao trào, nhất là trước nguy cơ AI đe dọa tương lai của nhân loại, thì tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ An ninh ông Trần Nhất Tân hôm 14 tháng 9 vừa qua cảnh báo AI có thể đe dọa đến an ninh chính trị của đất nước và đe dọa sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về câu hỏi liệu rằng các tập đoàn của Mỹ sẽ có giảm đầu tư và điều tiết nhịp độ phát triển những mô hình AI mới hay không, thì câu trả lời rõ ràng là không, Julien Pilot phân tích.
5: Hiện
9: tại có rất ít lý do để nghĩ rằng hai cường quốc trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chạy đua về AI và đầu tư trong lĩnh vực này sẽ giảm tốc độ. Cả hai cùng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không bên nào có lợi khi giảm tốc nếu họ không chắc chắn rằng đối thủ của mình cũng sẽ điều tiết nhịp độ phát triển. Là bên đầu tiên dừng bước chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Thêm vào đó còn có một hiện tượng thứ hai được biết đến dưới tên gọi bi kịch của mục tiêu ngắn hạn, có nghĩa là các khoản đầu tư vào AI đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Mỹ và ở mức độ thấp hơn là của Trung Quốc. Vì vậy trong ngắn hạn, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng cần tăng trưởng. Đây là một thước đo chắc chắn, khác hẳn với những cảnh báo về những mối rủi ro, nếu có thì vừa mơ hồ vừa xa xôi. Kết hợp cả hai lý do này thì ít có hy vọng là Washington hay Bắc Kinh sẽ yêu cầu các tập đoàn AI quốc gia giảm tốc độ phát triển. Nhưng nếu Trung Quốc và Mỹ có thể bắt đầu đàm phán về những phương tiện để kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này gây ra cho nhân loại, thì đó đã là một điểm khởi đầu.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương về đề tài Chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam.
11: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Theo các số liệu chính thức, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón gần 16 triệu du khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Việt Nam còn có tham vọng sẽ tiếp đón tổng cộng 25 triệu du khách trong năm nay. Thế nhưng khi trao đổi với RFI Việt ngữ, một số doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế Topriza tại Paris đều than phiền là số khách của họ, ít ra là từ châu Âu, vẫn chưa tăng trở lại như trước đây. Phần lớn có lẽ là do tác động của chiến tranh Trung Đông. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, được thành lập năm 2019, chủ yếu phục vụ cho du khách châu Âu, cho biết.
13: Con số của nhà nước mình thì nó sẽ là con số ghi nhận khi nhập cảnh và xuất cảnh. Thực tế con số ở tại các doanh nghiệp thì nó cũng có một sự sụt giảm, đơn cử như là Asia Viva Travel. Chúng tôi có ghi nhận những cái sự sụt giảm nghiêm trọng vào tầm tháng 2 và tháng 3, thậm chí là tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên thì với tầm cuối tháng 6 đến thời điểm hiện tại là tháng 9 của năm 2026, thì hiện tại chúng tôi đã ghi nhận được sự sôi động trở lại của những đơn vị đã chốt đơn cho cuối năm nay và năm sau. Thẳng thắn mà nói thì nó vẫn còn những cái sụt giảm và nó vắng vẻ hơn, và khách có xu thế rằng là sẽ chốt sát nút hơn là so với trước đây. Trước đây họ có thể chốt là từ 3-6 tháng, nhưng mà đến bây giờ có thể chốt là tháng trước tháng sau, nó ngắn hơn một chút, thì cái thời gian họ quyết định nó sẽ sát hơn, sẽ tùy thuộc vào chuyến bay, rồi sẽ nhìn vào tình hình quốc tế xem như thế nào, có ổn định chưa thì họ mới quyết định là bắt đầu có chốt đi hay không. Với khoảng 30-40 nhân sự khối văn phòng, anh chị em hướng dẫn viên hay là những bà con làm ở tuyến điểm hoặc là trèo đò hoặc là lái xe, thì tôi nghĩ rằng nó là một thách thức đối với tất cả chúng tôi. Bởi vì khi mà cái tính chất và cái số lượng tour nó giảm, và thậm chí khách cũng chọn lựa với những phương thức mà nó tiết kiệm hơn, hoặc là họ dùng AI, họ có thể tự liên hệ, sẽ dẫn đến sụt giảm về công việc làm, sụt giảm về kinh doanh. Có thể họ hỏi rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ chốt đơn thì nó lại giảm. Thì đó là một trong những thách thức để mà chúng tôi duy trì và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi.
12: Về phần mình, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, giải thích.
14: La guerre en Iran a eu des répercussions assez flagrantes sur les arrivées.
15: Chiến tranh Iran đã tác động rõ rệt đến lượng khách đến Việt Nam. Các hãng hàng không vùng vịnh đã tạm ngưng hoặc cắt giảm chuyến bay, dẫn đến việc lượng du khách châu Âu đến Việt Nam sụt giảm đáng kể. Mọi người cảm thấy lo lắng, bất an khi phải quá cảnh tại Doha, Dubai hay các thành phố khác ở vùng vịnh để nối chuyến đến Việt Nam. Tình trạng sụt giảm lượng khách này đang ảnh hưởng đến toàn khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả từ tháng 2 hoặc tháng 3. Đến nay, tình hình vẫn chưa thực sự khả quan hơn. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, mặc dù lịch bay đang dần ổn định và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm thấy lại tần suất 2 hoặc 3 chuyến mỗi ngày thay vì chỉ một chuyến như hiện nay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Có hai yếu tố tác động ở đây, gồm bối cảnh quốc tế nhưng cũng cần kể đến yếu tố giá cả. Giá vé máy bay đã tăng mạnh, dù là các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines hay của các hãng như Singapore Airlines, Thai Airways hoặc Cathay Pacific. Giá vé rất cao, gần như tăng gấp đôi và tất nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, du khách không còn đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi xa như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đi du lịch trong phạm vi châu Âu hoặc khu vực Địa Trung Hải như Maroc, Ai Cập hay Hy Lạp. Những điểm đến vẫn phù hợp với ngân sách du lịch của họ, dù giá cả tại đó cũng đã tăng lên.
12: Tuy nhiên, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, tỏ vẻ tin tưởng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế.
13: Với những chính sách và với những cái nỗ lực của chính phủ, hay là từ những TOTA từ Việt Nam, hay là với những cái sự kiện để quảng bá và phát triển hơn du lịch của Việt Nam đối với cả các đối tác trên toàn cầu mà có mặt tại Top Reza của 2026, thì tôi tin rằng qua trao đổi làm việc và thậm chí trao đổi rất là sâu với một số đối tác thân thiết, thì họ cũng chia sẻ rằng Việt Nam là một điểm đến mới nổi và cực kỳ là đa dạng về văn hóa, về ẩm thực, về mọi mặt, với một mức chi phí rất là hợp lý trong cái bối cảnh toàn cầu chung gặp khó khăn như thế này. Ở Việt Nam bây giờ chúng tôi rất tự hào bởi vì cái sản phẩm nó rất đa dạng ở góc độ là nghỉ dưỡng, hay là du lịch y tế, hay là thậm chí thiền, hay yoga, hay trekking, hay adventure, hay khám phá, mọi thứ đều có thể gói gọn ở hai chữ Việt Nam. Thì tôi tin đó là một cơ hội rất lớn và rộng mở cho tương lai của chúng tôi.
12: Cho dù số khách quốc tế đến Việt Nam đang dần tăng trở lại, theo ông Edouard George, ngành du lịch Việt Nam cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn để giữ chân du khách lâu hơn.
14: C'est déjà en train de changer, mais il faut renforcer le service.
15: Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chúng ta cần củng cố các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện công tác truyền thông và quan trọng nhất là quảng bá du lịch Việt Nam theo ba vùng riêng biệt. Chúng ta cần quảng bá miền Bắc vào đúng mùa, làm nổi bật các cơ hội du lịch sinh thái tại đây. Chúng ta cũng cần quảng bá miền Trung với những bãi biển tuyệt đẹp vào thời điểm thích hợp, và cả miền Nam có thể tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long cùng các hành trình đường sông, thậm chí mở rộng sang Campuchia thông qua quan hệ hợp tác với các nước láng giềng. Chẳng hạn miền Bắc có thể kết hợp rất tốt với Lào trong cùng một mùa du lịch. Chúng ta cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa để khuyến khích du khách quay trở lại Việt Nam. Khách có thể dành 15 ngày ở miền Bắc để thăm các cộng đồng dân tộc thiểu số, một trải nghiệm vô cùng thú vị, hay ngắm nhìn Vịnh Hạ Long, phải ở lại 3 đêm để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp phong phú của khu vực này, thong thả tản bộ, đọc sách và chiêm ngưỡng cảnh quan. Hiện nay, du khách thường di chuyển qua Việt Nam quá nhanh. Chúng ta cần chuyển hướng sang mô hình du lịch chậm, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, cũng như quay trở lại 1, 2, 3, thậm chí 4 lần để thực sự củng cố lượng khách du lịch.
14: Les visiteurs restent plus longtemps dans le pays et reviennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour bien consolider le nombre de visiteurs.
12: Vấn đề là ngành du lịch Việt Nam lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là trong các mùa cao điểm. Theo kết quả khảo sát của hoteljob.vn, nền tảng tuyển dụng nhân sự hàng đầu trong ngành khách sạn và du lịch Việt Nam, có đến gần 90% doanh nghiệp du lịch cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng hoặc đang thiếu nhân sự. Cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, ghi nhận.
13: Sau khi thời điểm Covid xong thì có rất nhiều người đổi nghề. Có thể họ làm quá lâu rồi trong cái mảng du lịch thì họ muốn trải nghiệm sang một cái mảng mới. Thì anh em nói vui trong nghề là du lịch là một cái công việc tuy vất vả mà được cái nghèo. Thì nói vui thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một công việc thú vị. Chỉ có cái rằng là khi mà cái lượng đẩy nhanh lên quá cao, khi mà con số của năm 2025 nó là khoảng 21 triệu và kế hoạch đề ra của năm 2026 là 25 triệu. Thì ít nhất là cái mức gap đấy, 4 triệu đó thì cũng sẽ cần một cái nhân sự, nhân lực nó sẽ phải tăng, gia tăng lên để mà mình có thể đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu mới, khách hàng mới, rồi những đối tác mới họ dồn điểm đến Việt Nam hơn. Thì theo tôi đó cũng là một trong các cái thách thức mà sẽ phải đối diện và phải cân bằng trong thời gian tới. Sự thành công của tour thì nó quyết định rất nhiều bởi khả năng và năng lực của guide, của hướng dẫn viên. Việt Nam đang bị thiếu một chút về guide ngôn ngữ hiếm, ví dụ như guide tiếng Pháp, guide tiếng Ý, guide tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí guide tiếng Đức. Tôi thấy rằng là sẽ cần một cái sự phối hợp liên ngành từ chính phủ chỉ đạo hay là những cái nỗ lực từ các trường hay là từ bộ giáo dục của mình để gia tăng cái sự đào tạo đó, hoặc thậm chí là có thể áp dụng nhiều hơn công nghệ vào trong phần trải nghiệm tour của khách hàng để làm sao mà gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.
12: Về vấn đề này, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, nêu ý kiến.
15: Việt Nam vẫn sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với dân số hơn 100 triệu người. Tuy nhiên, các công việc trong ngành du lịch và khách sạn không thu hút nhiều người. Đó cũng là một xu hướng chung trên toàn cầu. Những công việc này thường có mức lương thấp và đòi hỏi thời gian làm việc dài. Vì vậy, giới trẻ thường hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao hoặc công nghệ thông tin với mong muốn làm ít hơn mà thu nhập lại cao hơn. Ngoài ra còn có tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, cụ thể là những hướng dẫn viên xuất sắc, vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có kiến thức sâu rộng về văn hóa và lịch sử đất nước. Chúng ta cần suy nghĩ lại về cách đào tạo hướng dẫn viên, cũng như cách tiếp cận nghề nghiệp này. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng những chương trình đào tạo mới phù hợp với những thay đổi này, nhằm thu hút một thế hệ hướng dẫn viên mới. Các hướng dẫn viên kỳ cựu nói tiếng Pháp đang dần rời bỏ nghề. Tôi đã làm trong ngành 25 năm và biết rõ tất cả họ. Họ có bề dày kinh nghiệm, nhưng giờ đây, phần lớn họ đã hoặc sắp nghỉ hưu. Chúng ta cần chuyển giao thế hệ và đổi mới nghề này một chút. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề nan giải vì hiện nay ít người còn hứng thú học các ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Đức. Trước đây, chúng ta có những người Việt Nam từng làm việc tại Cuba hay Đông Đức và nói tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha rất giỏi. Giờ đây, những thế hệ đó đang dần nghỉ hưu. Một số người vẫn làm việc cầm chừng nhưng không còn hoạt động tích cực trong nghề nữa. Vì vậy, chúng ta cần tìm kiếm những người trẻ có đam mê học ngoại ngữ. Tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề về trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần nói tiếng Việt vào micro là có thể dịch ngay sang tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Liệu xu hướng này sẽ trở thành chuẩn mực hay chỉ là nhất thời? Sự tương tác giữa người với người chắc chắn vẫn là một phần quan trọng khi du khách đến thăm một quốc gia.
14: Une composante extrêmement importante de la visite d'un pays.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ ngoại giao cấp cao với Trung Đông là tâm điểm. Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh đầu tư vào Bắc Cực. Để ủng hộ đài CNN, 4 kênh truyền hình lớn của Mỹ, bao gồm cả Fox News, ngừng cung cấp video với Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Theo dòng thời sự, danh thủ Kylian Mbappe, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí thông minh nhân tạo và việc kêu gọi giảm tốc độ phát triển của công nghệ AI. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 23 tháng 9 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba 22 tháng 9 năm 2026. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ ngoại giao cấp cao với Trung Đông là tâm điểm. Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh đầu tư vào Bắc Cực. Để ủng hộ đài CNN, 4 kênh truyền hình lớn của Mỹ, bao gồm cả Fox News, ngừng cung cấp video về Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Theo dòng thời sự, danh thủ Kylian Mbappe, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi. Thưa quý vị, hôm nay tại New York, Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới. Trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng và Liên Hiệp Quốc đang suy yếu, đây là dịp để lãnh đạo các nước trình bày lập trường của mình trước cộng đồng quốc tế.
1: Kỳ họp năm nay diễn ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính và uy tín, trong khi nhiều xung đột kéo dài vẫn chưa được giải quyết. Chiến tranh tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm, còn tại Sudan là 3 năm. Trí tuệ nhân tạo giờ đây cũng trở thành một mối lo ngại, trong khi các biện pháp phòng chống đại dịch cũng cần được xem xét lại hoặc đưa ra quyết định. Nhưng khu vực Trung Đông với cuộc chiến với Iran, tình trạng phong tỏa eo biển